arrangøren. Det tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De øvre filmprisene skal deles ut 14. mars I Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andriy Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj er at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andriy Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her er jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag i Stortinget for å sikre at en person i disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap. Det blir nå drukket mindre vin verden over. Vinforbruket har falt med over 14% siden 2018, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkingen som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvunget til å gjøre det som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. Også i Norge har det samlet sett vært en nedgang, viser tall fra Vinmonopolet. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden, og det var en nedgang på 2,7% fra året før. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallaen også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir tredje gangen O'Brien

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som er smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer er døde, og 9 andre er bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det er beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrei Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte, det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
0: Det sa helsedirektør Katrine Marie Lofthus. Reporter her, det var Hege Mo Eriksen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på krigsskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på krigsskipet, 3 personer døde og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir I 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da har vi kommet nesten halvveis inn i mai måned, i og med at vi skriver den 13. i dag, og det en onsdag vi har kommet til. Lille lørdag, det noen som sier. Det jo en mulighet, men det lenge til kvelden, og Nils Hagen Onsdag klar her i Tidlig Morgen Studio.

Sara Fjellvær var dette, som sang Sorrow og falle fra jorda, sang Daniel Kvammen før det. Og kvart over fem er klokken om en liten stund. Og to av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det litt bursdagsfeiring I løpet av denne timen her I tidlig morgen. Men først Monica Strand.

I går gikk den første semifinalen i Eurovision Song Contest, og i morgen skal det norske bidraget til Jonas Love i ilden. Og i tillegg det jo egentlig litt artig da at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For de har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinnerlåta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme. Fairy Tale. Men jeg gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som har skrevet for en av verdens største stjerner. Hvem det jeg snakker om? Jo, det får du høre etter nyheten 06.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere var Kjartan Røslett og Tormod Strand. USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Med seg på Air Force One har han flere tech-topper, ifølge Reuters. Elon Musk og Nvidia-sjef Yen-Sung Huang skal sitte på flyet til Beijing. Flere andre næringslivsledere er også invitert med på Kina-besøket. Konflikten med Iran skal være et av temaene for møtet. Ti land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble det store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
4: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og Jonas Lov skal ut i sin semifinale på torsdag. Den norske krona har styrket seg kraftig mot den svenske. 100 svenske kroner koster nå litt over 98 norske. Det er det billigste siden oktober 2023. Økninga i oljeprisene skal være den viktigste drivkraften bak styrkinga, skriver E24. I slutten av april var den norske krona for første gang siden 2024 mer verdt enn den svenske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

Ja, Bonnie Tyler har behov for en helt, og det var Lars Vaular og Sondre Lerche før det da, som hadde øynene lukket. Ja da. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Lind. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Lind jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When Susanna Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Lind med Beyoncé-slageren.

Eller Maja var dette. Du starter for det, Henrik Heaven. I don't feel that way. Og klokka den 6:10, og hvis du undrer over hvem som har navnedag I dag, så det tre damer. Det Linda, Line og Linn, som du kan gratulere om du kjenner noen som har et av de. I don't think I know you. Don't

Burn In sang Q her I tidlig morgen, som straks skal overlate NRK P1 til nyheter klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så da sier Nils Hagen også takk for laget, og lar Jonathan Floyd avrunde.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: God morgen, folkens. 6:03 allerede, tida flyr. Jeg har skaffet meg kaffe. Det må jeg ha for å komme i gang om morgenen. Andre må ha andre ting. Stein, du har litt vann for henne. Det er egentlig gårsdagens vann.
8: Eller? Det er ikke flaska mi.
7: Ja, nei. Skal du være forsiktig med den.
8: Jeg skal ta meg litt kaffe snart.
7: Ja. Du, vi skal aller først til Tine Meieri på Dovre. De får litt sånn smekk på fingeren.
8: Ja, statsforvalteren har avdekket alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine Meieri i Dovre. Det skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Ifølge statsforvalteren gjelder det blant annet manglende rapportering av farlig avfall, feil i avfallsrapportering og ulovlige utslipp til vann. Tine bekrefter avvika og sier de nå setter inn tiltak. Hamar-ordfører Vigdis Stensby sier hun fortsatt har tru på bevilgning til Hamar stasjon i statsbudsjettet for 2027. Det skjer etter at revidert nasjonalbudsjett åpner for ny vurdering av oppstart på grunn av forsinkelser i dobbeltsporprosjektet til Hamar.
9: Jeg har fortsatt trua på at det skal gå an å få bevilgninger til å bygge ut Hamar stasjon i statsbudsjettet for 2027. Hamar stasjon er et frittstående prosjekt som kan bygges uavhengig av dobbeltsporet sør for Hamar.
8: Det blir dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten fra 1. juni, melder Østlendingen. De nye da øker nemlig bomtakstene på Riksvei 325, opplyser Veifinans. For en personbil blir prisen da 27 kroner per passering, og det er også

0: Du er litt usikker, jeg lurer på om jeg holder en knapp på siste varianten der.
1: Hun er i hvert fall toppskårer, med hele 7 mål i kampen, og nå kan Storhamar bli finaleklare med seier i Larvik nå på fredag. Og Jens Olsrud Østli fra Stange satte i går ny verdensrekord på 50 meter rifle match i Kroatia. Han ble også europamester for andre år på rad, ifølge Norges sportsskytterforbund.
0: Takk for det, Stein. Skal snart Audun og jeg se litt på værkartet og trafikksituasjonen.
2: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Bert Midler med sin versjon av My Favorite Waste of Time. 8,5 minutter over 6. Riktig god onsdag morgen. Audun og Bjørnar i studio. En god del skyer rundt omkring i innlandet i dag. Også noen regndrypp innimellom utover dagen. I løpet av kvelden så blir det mer nedbør. I utgangspunktet kommer det som regn, men snøgrensa ned mot sånn mellom 600 og 800 meter. I løpet av kvelden så øker vinden på. Kommer fra nordøst i dag. Frisk bris utsatte steder i lavlandet. Liten kuling utsatte steder i fjellet. 6 grader både på Lillehammer og Hamar. 8 grader på Gjøvik. Gran har 6 grader. Kongsvinger 5, Elverum 6, Trysil 3, Tynset 2, Otta 5, Fangernes 4 og Fokstugu 1 grad, så alt på pluss I dag.
1: Det 2 pluss oversida, og det blåser litt på Sjusjøen hos Morten, står det I innboksen her. Vi har veivokter også, pluss 2 grader oversida I Folldalen. Riktig god morgen ønskes fra han. Det 4 grader oversida på Namnå I dag, sier Lukas, som også ønsker alle en fin dag, og 5 grader, og skya I knapp om hos Knut, noteringene I innboksen. Mm. I trafikken I dag så det jo som vanlig, nattestengt på fylkesvei 51 over Valdres flyet og mellom Garli og Bygdin. Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langevatn kan bli stengt på grunn av været, og så det en del veiarbeid rundt omkring, så det jo bare å ta hensyn hvis man kommer dit. Tips oss også I appen NRK Radio hvis du har noe fra trafikken.
0: Det rekordhøy arbeidsledighet blant nyutdannede med mastergrad. Samtidig skriker arbeidsmarkedet etter flere fagarbeidere. Et interessant paradoks, så vi skal dykke litt ned I rett på andre siden av Trygve Skau.

0: Trygve Skau der kan nevnes som en liten kuriositet at han har en bachelorgrad I administrasjon og ledelse fra Høgskolen I Oslo og Akershus.
1: Ja, hørtes litt sånn ja, ledelse. Det litt sånn, for meg litt abstrakt.
0: Ja, bachelorgrad jo faktisk også for meg litt abstrakt. Jeg har en liten tanke, dette burde jeg sikkert ha spurt internett eller andre kloke hoder om, at det tilsvarer det som I gamle dager heter mellomfag, sånn aktig.
1: Må du ikke spørre meg om.
0: Men jeg skal ikke spørre deg, jeg bare babler det nå, og at master liksom litt mer av det vi kalte for hovedfag.
1: Ok. Så det sikkert folk parkere, som kan faktisk bekrefte eller arrestere på det.
0: Det finnes voksne der ute som vet dette.
1: Ja.
0: Men vi vet noe annet.
1: Ja, det det at arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad nå høyere enn det har vært på minst 25 år.
0: Mm.
1: Og ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, for kort NIFU,
0: NIFU.
1: Så de har en fersk kandidatundersøkelse, så nesten 1 av 10 helt utenfor arbeidslivet et halvt år etter studiene.
0: Ja.
1: Over halvparten opplever jo jobbjakta som langt vanskeligere enn de hadde trodd.
0: Og kontrasten til landets fagarbeidere kunne knapt nok vært større, for I en tid hvor rekordmange nyutdannede akademikere sliter med å få fotfeste, det spådd gode tider for de som velger et fagbrev. Vi har møtt 2 unge mennesker som står på hver sin side av denne statistikken.
2: Vetle Johansen Rasmussen fagarbeider innenfor byggebransjen. 25-åringen har egen bedrift, eid egen bolig siden han var 20 år, og har aldri hatt problemer med å få seg jobb.
3: Det jo selvfølgelig godt å komme I gang tidlig med å kunne komme på boligmarkedet og rett og slett tjene penger I utdanningen, kontra de som velger å studere og dra på seg lån.
2: Cecilia Segovia har studert I 10 år, kronet med en master I landskapsarkitektur. Siden da har hun sendt over 200 jobbsøknader. I dag hun likevel arbeidsledig.
4: Jeg tenkte jo at det skulle være ganske lett, men jeg innså at det var tøffere enn det jeg hadde sett for meg. Men med de nedgangstidene som har vært nå, så har jo det gjort det enda vanskeligere enn. Så ja, det har vært tøft altså.
2: Og hun ikke alene. Ifølge ferske tall arbeidsledigheten blant nyutdannede med master det høyeste den har vært på minst 25 år. Situasjonen langt lysere for Vetle og andre med fagutdanning. Direktør Sveinung Skule I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forsikrer likevel om at arbeidsmarkedet vil alltid ønske utdanninger innen alle fagfelt.
5: Vi trenger både de med høyere utdanning og de med et fagbrev. Men den største knappheten fremover, kommer vi målt I antall, det kommer vi nok til å se når det gjelder fagarbeidere.
2: Selv om arbeidsmarkedet viser seg å være tøffere enn forventet, angrer Cecilia ikke på utdanningsvalget.
4: Det jo noe jeg brenner for. Jeg vil jo gjøre noe nyttig, jeg vil jo gjøre noe for samfunnet. Altså, jeg har så mye engasjement for det jeg utdannet I. Da.
2: Vetle har en klar oppfordring. Han tror det en misoppfatning om at yrkesfag feil vei å gå for de med gode karakterer.
3: La dem ta det valget de har lyst til å ta, da. Og ikke press dem til noe de ikke de vil. For det jo på en måte utdanningen for resten av livet.
0: Vet du, det altså til vår egen Ida Lillebo, som vel har hun en master I journalistikk?
1: Det må du heller ikke spørre meg om.
0: Nei, jeg kan I hvert fall slå fast at et mellomfag ikke det samme som en bachelor, for et mellomfag egentlig bare en del av det som I dag utgjør en full bachelorgrad. Så det.

0: de skjeggete amerikanerne i gruppa The Connells, 74-75. Kjempestor hit for dem på første halvdel av 1990-tallet. Hvordan ser det ut i innboksen, Audun?
1: Det var en melding fra Morten S. Ja. I Ottestad, så jeg, som kunne fortelle om, litt om dagen i dag, egentlig. Først at det var litt vindtrekk fra nord og 7 grader da, i Ottestad. Mm. Men at det Servatius dag i dag.
0: Hva natten, betyr det?
1: Det skal du få høre. Ja. Denne natten kalles andre jernnatt. Etter denne natta skal det hverken komme snø eller frost.
0: Okay.
1: Vi får se. Det jo spådd snø
0: i
1: dag, i fjellet i hvert fall. Så vi får se hva meteorologen sier etterpå da. Om det. Men han kjent som en av de såkalte ishelgenene. Sier Mortenes, og i folketroen markerer hans dag og dagene rundt slutten på faren for nattefrost. Da. Et ordtak sier, etter servas det ingen rom for frost. Jeg har lest litt om den hellige Servatius av Tongeren Maastricht nå.
0: Nederland.
1: Ja. Han var utvilsomt en historisk skikkelse, sier katolsk punktum ennå. Og ifølge legenden så nedstammer han fra den hellige Emerentia, som moren til Jesus hellige bestemor, Anna. Og i år 328 så døde den hellige Valentin, som var den 9. biskop av Tongeren. Da var Servatius i Jerusalem og fikk beskjed av engel at nå det ingen biskop der. Du må komme deg dit. Og da bar engelen ham over havet til Tongeren, for han kom dit den 13. mai i 329 da. Ble biskop der. Alle gjorde narr av han fordi han snakket det hebraiske språket til jødene, men en kveld så lærte han seg det nasjonale språket der i søvne, så da kunne han snakke som de gjorde i Tongeren, og snakket det som sitt morsmål etter hvert da. Men en annen legende sier at han, når han snakket og forsynte, så snakket han sitt eget språk, men alle skjønte hva han sa sitt eget språk. Men med en gang han snakket om andre ting enn religion, var det ingen som skjønte hva han sa.
0: Nei.
1: Så det kan jo ha vært litt forvirrende. Mm. Servatius visste på forhånd hvilken dag han skulle dø. Da hadde han noen feber noen dager, og så kom det en engel og sa at da det greit, da du død. Okay. Og så ble han gravlagt da, i kirka i Maastricht den 13. mai det også. I 384. Men det noen legender da, som sier at han døde som martyr, slått ihjel med tresko.
0: Oi, oi. Med tresko, ja, det var jo Nederland etter.
1: Ja, og det var jo biskop Monulf som bygde denne kirka i Maastricht til ære for Servatius, dekorerte den rikt. Og der jo hans sarkofag faktisk, i den kirka. Mm. Så det Servatius dere.
0: Ja, og det hans dag i dag. Mm.

0: Ida Jenshus, som gikk på musikklinja ved Inderøy videregående skole, hoppet av etter andre året for å satte 100% på musikken, og som dere skjønner, samtlige artister i dag vil bli utannonsert med utdannelse. Litt på grunn av dagens røde tråd, vi har jo tidligere hørt, og vi skal høre mer om det også, at det er rekordhøy arbeidsledighet blant nyutdannede med mastergrad, samtidig så skriker arbeidsmarkedet etter flere fagarbeidere, og så ble vi litt skjerrig da på morgenkvisten og har vært så freidige og stilt spørsmålet, hva slags utdanning har du?
1: Da har vi maksa ut antall alternativer.
0: Ja, vi har jo 6 muligheter da, det er slik teknologien virker. Jeg kunne si kanskje ha spart de 2 siste.
1: Nei, det går fint. Ja. Vi har grunnskole, videregående, høyskole eller universitet.
0: Ja.
1: Mastergrad,
0: ja.
1: Altså doktorgrad, eller livets harde skole da,
0: ja.
1: Til slutt. De 2 siste har ingen stemmer enda, men rundt halvparten er på høyskole- og universitetsnivå. Mm. Dette er sånne spørsmål man får før sånne spørreundersøkelser hos sånne statistikkselskaper. Vi spurte om din bruk av TV, så det først. Hva slags utdanning har du? Mm. Høyskole? Har du videregående? Ja. Litt sånn her også, så gå inn og stem der i appen.
0: Ja, gjør det.

0: Her er NRK Nyheter 6.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Og minst to personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente er blant de 4 som er skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyi Rih. Guvernøren i Dnipropetrovsk fylke sier en drone traff en boligblokk uten militær verdi. Russland har gjennomført flere angrep mot Ukraina etter helgas våpenhvile under markeringen av slutten av 2. verdenskrig. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygginga i praksis har stanset opp og at det rammer både ansatte i næringa og folk som trenger bolig. Og den politiske ledelsen i Oslo kommune reagerer på at sjefen for kollektivselskapet Ruter fikk dobbelt så stor lønnsøkning som andre ansatte. Marit Vea fra Venstre, som er byråd for miljø og samferdsel, kaller det umusikalsk, melder Aftenposten. Hun viser til at både kommunen og kollektivtrafikken i Oslo har økonomi under press. Styreleder Kristin Bjella i Ruter forsvarer at toppsjef Bernt Reitan Jensen fikk 9% lønnsøkning til over 3 millioner kroner i året, og sier konkurransedyktig lønn sammenlignet med ledere i sammenlignbare selskaper må til. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: God morgen, folkens. Det er onsdag. 7:03, og jeg har, tror jeg, for aller første gang klart å endre en spørrings etter den var publisert, og det er jeg kjempefornøyd med. For jeg hadde jo gjort meg skyldig i en grov tabbe. Vi spør jo i dag, hva slags utdanning har du? Og jeg hadde egentlig tenkt å ha med yrkesfag, skråstrekk, fagbrev, og så glemte jeg det.
5: Ja.
4: Men nå er det med.
5: Nå er det med, men du har tatt bort doktorgrad.
4: Jeg har tatt bort.
5: Den hadde jo ingen stemmer.
4: Nei.
5: Så da bytta vi ut der.
4: Vi hadde vel en mistanke om at han også kom til å få ganske skrint med stemmer.
5: Og Eirik som sa det på melding, burde ikke fagbrev være der?
4: Ja.
5: Og det er jo, det var jo meningen.
4: Det var det.
5: Nå er den der.
4: Nå er den der heldigvis. Audun, Bjørnar og Stein i studio. Vi skal holde litt fast i den tematikken, Stein.
6: Ja, for antallet nyutdannet med mastergrad har firedoblet seg på 20 år, men mange sliter med å få seg jobber. En av dem er Cecilia Segovia. Hun har master i landskapsarkitektur og har søkt 200 jobber, men er fortsatt arbeidsledig.
7: Jeg tenkte jo at det skulle være ganske lett, men jeg innså at det var tøffere enn det jeg hadde sett for meg. Men med de nedgangstidene som har vært nå, så har jo det gjort det enda vanskeligere enn. Så det har vært tøft altså.
6: Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, sier arbeidsgivere ofte stiller krav om både høy utdanning og lang erfaring. Det skaper ofte en ond sirkel for nyutdannede.
8: Vi trenger både de med høyere utdanning og de med fagbrev. Men den største knappheten fremover kommer vi målt i antall. Det kommer vi nok til å se når det gjelder fagarbeidere.
4: Det er bare jeg som synes det var veldig morsomt at han heter Skule.
5: Rager meg til.
4: Ok, vi fortsetter.
6: Vi skal over til bedrageri av bobiler. En mann I 40-årene tiltalt for grovt bedrageri etter å ha leid 3 bobiler og en gravemaskin med falske kvitteringer uten å levere dem tilbake. 2 av bobilene og gravemaskinen funnet I Polen og Spania, og saken kommer opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I juni. Sør-Frod kommune mener feil I innfestingen av takkonstruksjonen årsaken til at taket kollapsa I biblioteket og helsestasjonen I april, melder GD. Kommunen har varslet reklamasjon mot entreprenøren. Bygget fortsatt stengt, men kan åpne igjen til høsten. Og kvinnelaga til Hamkam og Tynset røk ut av NM I fotball I går kveld. Tynset tappte 0-3 for Lillestrøm, mens Hamkam tappte 1-8 mot Vålerenga. Så kan Raufoss fotball være I ferd med å hente tilbake Christian Jonsen som ny hovedtrener ifølge Oppland Arbeiderblad. Klubben står uten trener etter at Casey Wehrmann fikk sparken på mandag. Jonsen ledet Raufoss fra 2017 til 2022 med stor suksess. Klubben har ikke kommentert opplysningene.
9: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: sjelfull vokalgymnastikk fra Mick Hucknall i spissen for Simply Red. Something Got Me Started, 7:10. Håper du har fått fart på dagen din, du som hører på Morgenen i Innlandet også, eller at du rett og slett velger det tempo som passer deg best. Det behøver ikke gå så fort, alt mulig.
1: Det seg selv man konkurrerer mot.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ingen andre.
0: Nei. En god del skyer rundt omkring i Innlandet nå på morgenen. Noen regndrypp innimellom også utover dagen, og i løpet av kvelden så blir det mer nedbør. I utgangspunktet så kommer den som regn, men snøgrensen forholdsvis lav, ned mot en, ja, mellom 600 og 800 meter. I løpet av kvelden så øker vinden på, både i lavlandet og i fjelltraktene våre. Vinden kommer fra nordøst i dag. Frisk bris, utsatte steder, kommer opp i lavlandet, mens liten kuling, utsatte steder i fjellet. 6 grader både på Lillehammer og Hamar. Gjøvik har 8. Gran har 6 grader. Kongsvinger 5. Elverum 6 grader. Trysil 3. Tynset 2. Otta 5. Fagernes 4. Folkestugu 1.
1: Ole Arnold og Potipus i Tessan sier at det 5,1 grader der, og skya ønsker alle en fin lille lørdag. Til alle som hører på. Det gjør det i appen NRK Radio. Der kan du også sende melding hvis du har noe på hjertet. Tips om trafikken kan du gjøre også, og etter hvert svare på konkurransen, så det ikke måte på for en app dette her er. Fylkesvei 51 Valdres flyet, og mellom Galje og Bygdin er nattestengt til klokka 8. Mens det kan bli stengt på grunn av været på Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten, men det åpent som det nå. Så det mye veiarbeid rundt omkring da, og ta hensyn til det.
0: Mm. Jeg hadde tenkt å spørre deg, for jeg har jo vært også innom lokalavisen i dag og festet meg ved verdens søteste unge villrein kalv.
1: Ja, eller er det tamrein? Tam villrein?
0: Ja, det er det. Ja, den er i hvert fall kontaktsøkende på en litt spesiell måte.
1: Ja.
0: Er den med i aviserunden?
1: Den med, for det jo ekstremt, er det ikke, men det opp til flere aviser skrevet her.
0: Ja, men det bra. Det blir det mer om etter Josefin Winther i radioen din nå med Fint å se det her.

0: sanger og låtskriver Josefin Winther, men fint å se deg her, og dette visste jeg ikke før nå faktisk. Det var hun som skrev låta Silent Storm, som representerte Norge I den internasjonale Grand Prix-finalen I 2014.
1: Da vi jo der igjen I Grand Prix-tida.
0: Vi det. Han, Carl Espen, som framførte den, for øvrig Josefin Winthers fetter, det visste jeg heller ikke ja. Før nå. Man lærer ting ja. Hele tiden. Til lokalavisene.
1: Gudbrandsdalen Dagningen først, og det hørte vi om I nyhetene klokka seks også. Tine Meieri Dovre har fått et brev fra statsforvalteren som påpeker at det har vært alvorlig brudd på miljøregelverket der. Farlig avfall ikke rapportert. Avfallsrapporteringen feil. Osteproduksjonen for stor.
0: Oi.
1: Overskredet rammene, og det ulovlig utslipp til vann. De fikk brevet 6. mai, og statsforvalteren krever umiddelbar oppfølging på flere punkter. Og dette har tatt opp gjentatte ganger siden et tilsyn I 2020, hvis nok deler dette her, uten at Tine har rettet det opp. Astrid Vangensten anleggssjef for Tine på Dovre, vært det siden 2023, og bekrefter at meieriet har avvikende på alvor. Selv om det har vært kjent, så har ikke tiltakene de har satt I gang vært tilstrekkelig gjennomført. Og det vårt ansvar, og det ikke godt nok, og vil bli prioritert for utbedring, sier Vangensten til GD. Mm-hmm. Som også sammen skriver om denne tamme villreinen, sammen med Vigga, Fjuken også skriver om villreinskalven Winther.
0: Apropos,
1: ja. Tam, kontaktsøkende, har siden november holdt til nær folk og bosetting I området mellom Dønfoss og Gjøingsli I Skjåk. Jeg helt tam, går bort til folk, lar seg klappe. Kan riktig nok reise seg litt opp på bakbena og klatre litt på folk for å få oppmerksomhet. Det kan jo være skremmende for noen. Ved Dønfoss camping så har kalven vært en slags maskott, blitt det etter hvert. Skjåk kommune jo redd noe skal skje. Både trafikalt og annet blir jo påkjørt I vinter av en bil. Ja. Og det jo ikke bra. Nå har jo kommunen søkt Miljødirektoratet om flytting, sier at avliving kan være aktuelt. De mener at det kan være mulig faktisk å flytte denne kalven med hestehenger, siden den så tam og lett å fange. På fredag så ble reinsdyrkalven med en turgård opp til Vikhø, på tur, gikk dit. Turgården fikk bilskyss nedratt, og kalven ble igjen på fjellet, men dukket opp igjen litt senere. Da hadde gått ned tilbake til campingområdet. Men det gjør jo da at man tror at det blir vanskelig for å flytte på han, for han kan jo da gå tilbake. Og avliving da dessverre mer aktuelt, sier Thor Taralsrud, som naturforvalter I Skjåk kommune. Men understreker at det ikke førstevalget. Prøve ting, andre ting først. Så daglig leder og campingvert Frode Åboen på Dønfoss camping synes det fryktelig synd om det går så langt at vinter må avlives. Så skal vi til en gammel sko inn I veggen,
0: Oi.
1: Eller I taket. Odars-portalen skriver om restaureringsarbeid på det tradisjonsrike lokale Vonheim I Nord-Odal. Der langt inn I sagflis i taket så lå det en enslig utslitt sko med litt høy hæl muligens plassert der under bygging for å beskytte bygget mot onde ånder. Da skriver Odalsportalen om tradisjonen med det. Det var jo praksis I Europa, fra middelalderen faktisk, helt fram til 20. århundre, å legge en skor I bygg for hell og lykke. Det Odars rockeklubb som driver Vonheim nå da, de holder til der, sier at det var gamle dager de kunne feste, skriver på Facebook. Og men setter skoen I et monter I veggen med plexiglass. Ja. Så skoen blir liksom værende I bygget likevel da.
0: Jo, men det jo fortsetter å beskytte også rockeklubben mot onde ånder.
1: Onde ånder, ulykker og hekser av alle kjønn.
0: Bra.

0: Post Malone med hjelp fra den britiske rapperen 21 Savage, Rockstar, på en dag hvor vi spør hva slags utdanning har du. En av sakene våre I dag handler om at folk med master de sliter med å få jobb, mens arbeidsmarkedet skriker etter folk med yrkesfag.
1: Apropos post her, så har jo Arne Matkla, han har ingen master, men realskole fra Elverum, og så utdannelse som telegrafist I NSB, ja. Som innebar opplæring I posten.
0: Nettopp.
1: Dette skjedde på Blindern, før og ofte postkontoret lagt til stedets jernbanestasjon, derfor denne kombinasjonen, sier Arne, som har klart seg gjennom livet med denne utdannelsen. Gravern har fagbrev med den korte og fine overskriften anleggsmaskinførerfaget. Ja. Og skryter da uhemmet av at bestått meget godt, står det.
0: På det. Ja, det lov å skryte.
1: Ja, det bra. Han rakk å trykke på videregående I spørringsen her før vi endret den litt, så vi må tenke på det når vi teller opp.
0: Ja, for det var det anleggs, eller rett og slett yrkesfag, skråstrekk, fagbrevet var jo et alternativ som manglet første 20 minutter.
1: Ja. Så doktorgrad?
0: Tatt bort. Doktorgrad forsvant ut, og du som hører på oss med doktorgrad må nøye deg med å trykke på høyere utdanning, altså det vil si høyskole-universitet.
1: Ja, mens Rasmus lurer på hva om man har utdannelse fra universitet, men heldigvis tok til vettet og tok fagutdanning etterpå.
0: Da kan du velge om du vil trykke på universitet eller fagutdanning.
1: Kanskje hva man jobber med.
0: Ja, kanskje, ja hva gjør du I dag?
1: Ja, det kan være
0: det, grunnlag. Det som relevant. Bra, snart konkurranse. Hvem det som leder forresten forløpig?
1: Ja, det høyskoleuniversitet med 40%. Mm.

0: kommer høyt opp på lista over verdens tristeste sanger, Feil Sita Mjøsa med Vaselina. I går hørte vi en litt sånn klønte KI-generert stemme foredra noen linjer fra Jukke-låta Her kommer vinteren. Det var riktig svar I går.
1: I dag skal vi spørre om et TV-program. Her kommer det et utklipp fra det programmet, og det gjelder å kjenne igjen hvilket TV-program det er.
2: Det noe spesielt med å fære på helt ukjente veier. Jeg synes det så fint. Det sånn, jeg mest har ikke råd til å kjøre bil, for jeg har så lyst til å se ut. Det ikke noe sånn alvorlig til berg- og dalbanetendenser enda, men fint det.
1: Det en nøtt.
0: Dette en nøtt, ja, men ligger det et lite hint I tematikken?
1: Kanskje. Vi får se om folk klarer dette her.
0: Ja.
1: Svar I appen NRK Radio. Hvilket TV-program var det vi hørte utklipp av her? Få med navnet ditt og adressen din.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente er blant de 4 som er skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih. Sør i Libanon ble 13 mennesker drept i israelske angrep i går, sier helsedepartementet i landet. 2 redningsarbeidere og 1 barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier er knyttet til Hezbollah-militsen i Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den startet 17. april er nær 400 mennesker drept, ifølge helsedepartementet i Libanon. Regjeringen senket forventningene til boligbygging i år i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten i boliginvesteringene er senket kraftig fra 11,7% til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
1: Anslaget nedjusteres jo etter faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger. Og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Og i tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen så ber NHO Byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole i Namsos i Trøndelag, der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
4: Jeg tenker at det er ganske viktig med godt beredskap, fordi at det er noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da er det viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
0: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det er flere nyheter på nrk.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Brannes.
5: God onsdag morgen til alle halvstuderte, kvartstuderte, helstuderte, nullstuderte røvere der ute. Her er morgen med Audun, Bjørnar og Stein. Mange unge med mastergrad, de strever med å få jobb, Stein.
6: Ja, de siste 20 årene så har jo antallet nyutdannede med mastergrad firedoblet seg. Cecilie har en master i landskapsarkitektur og har søkt rundt 200 jobber, men er fortsatt arbeidsledig.
7: Jeg tenkte jo at det skulle være ganske lett, men jeg innså at det var tøffere enn det jeg hadde sett for meg. Men med de nedgangstidene som har vært nå, så har jo det gjort det enda vanskeligere enn. Så det har vært tøft altså.
6: Men Vetle Johansen Rasmussen, som er fagarbeider i byggebransjen, han har hatt egen bolig siden han var 20, og har aldri hatt problemer med å få seg jobb.
8: Godt å komme i gang tidlig med å kunne komme på boligmarkedet og rett og slett tjene penger i utdanningen, da, kontra de som velger å studere og dra på seg lån.
9: Vi trenger både de med høyere utdanning og de med fagbrev. Men den største knappheten fremover, kommer vi målt i antall, det kommer vi nok til å se når det gjelder fagarbeidere.
6: Det sa Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Statsforvalteren har avdekket alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine-meieriet Dovre, skriver GD. Det skal blant annet gjelde manglende rapportering av farlig avfall og ulovlige utslipp til vann. Tine bekrefter avvika og sier de nå setter inn tiltak. Og foreldrene ved Sønstrud barnehage i Åsnes har klaget til kommunen og statsforvalteren etter at barnehagen ble stengt i april på grunn av mugg og dårlig inneklima. 25 barn og ansatte er flyttet til en annen barnehage. Kommunen sier til Glomdalen at lokalene ikke tas i bruk før de er utbedret. Og matsentralen Innlandet får over 800 000 kroner til et prosjekt som skal redde og omfordele overskuddsmat i Gjøvik-Toten. Totalt har Innlandet fylkesutvalg fordelt 3,2 millioner kroner til klima- og beredskapsprosjekter. Fylkesutvalget mener prosjektet med matsentralen kan brukes som modell andre steder. Og Storhamars håndballkvinner tok

0: Jarle Bernhoft, radioen din med We Have a Dream. Morgen i Innlandet med Audun og Bjørnar på verdens cocktaildag, eller eventuelt internasjonal dag for hummus. Top Gun-dagen. Kunne vi fortsette. Nasjonaldagen for krutonger.
1: Det det også?
0: Ja.
1: Oi.
0: Det så mye i dag.
1: Det veldig mye rart.
0: Ja. Bra. Det også dagen for en god del skyer og også noen regndrypp innimellom utover onsdagen. I løpet av kvelden så kommer det inn mer nedbør. I utgangspunktet så kommer dette som regn, men snøgrensa lav, ned mot en, ja, mellom 600 og 800 meter. I løpet av kvelden så øker vinden på, kommer fra nordøst i dag. Frisk bris utsatte steder i lavlandet i løpet av kvelden. Liten kuling utsatte steder i fjellet.
1: Det meldes om 5 grader og gjøken galer i Risberget i Grue, sier Svein Ole.
0: Koko, koko. Det er alltid veldig hyggelig å høre gjøken. Og så jeg alltid der litt opptatt av at jeg håper at det ikke bare en. Det så hyggelig hvis det to.
1: Ja.
0: For den vil vel gjerne ha tak i en til.
1: Det vil jeg tro. Bør i hvert fall det. Den jo en luring.
0: Gjøken er luring.
1: Som kjent. God morgen fra Lesja Skog hos Gro. 5 pluss der også. Skya, vindstille, flott sykkelvær. Sier Gro. Tove har 7 grader

0: Oversjef på Selsverket, skal på strikkekafé I dag, og driver jo med denne bunaden til denne dokka.
1: Det
0: skal loddes ut etter hvert. Asbjørn har 3 grader oversida I Nordherad I dag, og Kjetil fra Gjøvik, han svarer på konkurransen her, og ligger til at han på vei til Geiranger. Jeg skal kjøre fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langevatn. Ja. Den jo åpen, men kan bli stengt på grunn av været. Står det på veivesenet. Så da må man sjekke litt hvordan været ligger an. Det anbefalingen der fra veivesenet. Da. Og da må man eventuelt kjøre alternative ruter. Men det her har jo Kjetil kontroll på, vil jeg tro. Ellers I trafikken, fylkesvei 51, Valdresflyet, og mellom Garli og Bygdin, nattstengt til klokka 8. Og mye veiarbeid rundt omkring, for eksempel på fylkesvei 2240 ved Lien I Folldalen, der det stengt, og skiltet omkjøring. Til klokka 16 I dag. Tips oss I appen om trafikken hvis du har noe der, NRK Radio.
1: Masterangst eller yrkesfagets revansj? Det kunne litt sånn filmtrailer-aktig.
0: Tja,
1: ja, kanskje ikke. I hvert fall rekordhøy arbeidsledighet blant nyutdannede med mastergrad, samtidig som arbeidsmarkedet skriker etter flere fagarbeidere. Mer om det etter Victoria Nadine.

0: Real to Me, signert Victoria Nadine, eller Andersen, som hun jo egentlig heter.
1: Ja. Og til liksom dagens tema hos oss på en måte. Arbeidsledigheten blant nyutdannet med mastergrad nå høyere enn den har vært på minst 25 år.
0: Og kontrasten til landets fagarbeidere kunne knapt vært større. I en tid hvor rekordmange nyutdannet akademikere sliter med å få fotfeste, det spådd riktig så gode tider for de som velger et fagbrev.
2: Vetle Johansen Rasmussen fagarbeider innenfor byggebransjen. 25-åringen har egen bedrift, eid egen bolig siden han var 20 år, og har aldri hatt problemer med å få seg jobb.
3: Det jo selvfølgelig godt å komme I gang tidlig med å kunne komme på boligmarkedet og rett og slett tjene penger I utdanningen, kontra de som velger å studere og dra på seg lån.
2: Cecilia Segovia har studert I 10 år, kronet med en master I landskapsarkitektur. Siden da har hun sendt over 200 jobbsøknader. I dag hun likevel arbeidsledig.
4: Jeg tenkte at det skulle være ganske lett, men jeg innså at det var tøffere enn det jeg hadde sett for meg. Men med de nedgangstidene som har vært nå, så har jo det gjort det enda vanskeligere enn. Så ja, det har vært tøft altså.
2: Og hun ikke alene. Ifølge ferske tall arbeidsledigheten blant nyutdannede med master det høyeste den har vært på minst 25 år. Situasjonen langt lysere for Vetle og andre med fagutdanning. Direktør Sveinung Skule I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forsikrer likevel om at arbeidsmarkedet vil alltid ønske utdanninger innen alle fagfelt.
5: Vi trenger både de med høyere utdanning og de med et fagbrev. Men den største knappheten fremover, kommer vi målt I antall, det kommer vi nok til å se når det gjelder fagarbeidere.
2: Selv om arbeidsmarkedet viser seg å være tøffere enn forventet, angrer Cecilia ikke på utdanningsvalget.
4: Det jo noe jeg brenner for. Jeg vil jo gjøre noe nyttig, jeg vil jo gjøre noe for samfunnet. Altså, jeg har så mye engasjement for det jeg utdannet I. Da.
2: Vetle har en klar oppfordring. Han tror det en misoppfatning om at yrkesfag feil vei å gå for de med gode karakterer.
3: La dem ta det valget de har lyst til å ta, da. Og ikke press dem til noe de ikke de vil. For det jo på en måte utdanningen for resten av livet. Da.
0: Vetle slår et slag for yrkesfag. Reporter Ida Lillebo. Hvordan ligger det an I dagens spørrings? Hva slags utdannelse har du?
1: Der leder vel fortsatt de som på høyskole. Høyskolenivå med fortsatt rundt 40%, 42% høyskole og universitet med videregående under det, men det jevnt da, mellom videregående mastergrad og yrkesfag da,
0: Ja, det en del som har master
1: Ja, det ligger rundt 17-18-19%
0: Ja, det kan du se
1: Ja, det bare å gå inn I appen og trykke på hvilken utdanning du har
0: Dette ble utgitt på single for sånn omtrent 41 år siden Hva skal man si?
1: Bra.
0: Det står så fint dette her, altså.

0: Er altså oppe på en høy E der, som er altså høy E over høy C da, C, D, E. Så det skal et par toner over høy C, altså klarer det fint der, Morten Harket. 41 år siden altså, gjør jo meg.
1: Det var jo egentlig ikke en hit, det ble jo det etter hvert.
0: Nei, altså hvis man hører på den første versjonen som ble utgitt på single i høsten 1984, den jo bare egentlig veldig rar.
1: Ja, kjemperar.
0: Så jeg hører ingen hit der.
1: Det jo en sang som har røtter tilbake til Bridges-tida, ja. Når det heter det, før det var aha. Juicy Fruit-song.
0: Nettopp.
1: Den også rar.
0: Den kjemperar.
1: Hørt ut ifra dette vi hørte nå, selvfølgelig.
0: Hva slags utdannelse har egentlig guttene? Jaha, vi skal la det ligge.
1: Nei, vi skal heller høre at... Berit har treårig høyskoleutdannet vernepleier, nå kalt bachelor,
0: ja.
1: Kan hun si her i appen vår. Elisabeth tok fagbrev i hotell management i Tyskland, og med det kunne hun jobbe overalt i verden. Anbefales, sier Elisabeth, som kunne skrevet flere bøker om alt hun kom over og opplevde der.
0: Kanskje du skal gjøre det på en regnfull dag?
1: Det kan gå an. Det kan bli en slag.
0: Vi hadde kjøpt den, vi.
1: Det fagbrev i byggmontasjefaget, som den første i Norge.
0: Oi!
1: Sier Ankermann på melding.
0: Så nydelig titel.
1: Og så kan vi jo ta med Harry her. Han sier, han klikket på høyskole og universitet, men føler seg mer som en halvstudert røver.
0: Ja. Fremdeles flertall for svar alternativ 3, høyskole og universitet i dagens spørring, hva slags utdannelse har du? Det har vært sånn hele morgenen, egentlig.
1: Ja, men kanskje det endrer seg etter hvert.
0: Det kan godt hende. I likhet med mannen som skal representere Norge i Eurovision, Jonas Love, så ble Nora Legrand først kjent for det norske folk gjennom sin deltakelse i programmet The Voice. Hun skal bringe oss frem til en prat med dagens vakthavende meteorolog.

0: Wherever She's Running heter låta til Nora Legrand, temmelig nøyaktig 7:58. Det vil si riktig god morgen til statsmeteorolog Marek Ratajczak.
1: God morgen.
0: Hva har innlandet ventet i dag?
1: Det en god del skyer i vente i dag. Kan jo være noen som så heldig å få litt solgløtt innimellom, og det kanskje særlig sånn Østerdalen og kanskje del av Gudbrandsdalen som kan få det. Og så det, nå går det litt regnbyger her og der. Nå går de videre vestover, så de har passert på en måte Glåmdalen og Østerdalen for det meste. Og så vil jo de forresten få en periode med opphold i løpet av dagen, før det ut på sent på ettermiddagen og ut mot kveldet kommer mer regn inn fra Sverige. Og da det også... Da blir det snø i fjellet, og da det ikke nødvendigvis så veldig høyt i fjellet man må før man får den snøen.
0: Det lurt med vinterdekk, da.
1: Ja, det jo i hvert fall hvis man skal litt over noen høyde, så kan det være lurt å fortsatt ha vinterdekk.
0: Kan vi se, i morgen det jo Kristi Himmelfartsdag, Marek, så da har ikke vi sending. Hvordan ser været ut i innlandet i morgen?
1: Det ser veldig grått ut. Da det ikke sikkert at det noen som får noe særlig sol, og da vil de fleste få regn det meste av dagen, og da det fortsatt ganske sånn kjølig luft, så det jo igjen snø ikke så veldig langt opp i terrenget, så til og med litt sånn Glåmdalen og Hadeland kan få snø på de høyeste åsene sine.
0: Da skal vi, får vi ta forholdsregler. Marek, du må ha en fortsatt riktig fin onsdag.
1: Takk, det samme.

0: Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere i Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
1: Utpressning på familiene, det noe de driver med.
0: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det er behov for.
0: Og dette lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
3: Got this.
4: We got it.
0: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
5: Politiets sikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
6: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
5: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
6: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
1: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
6: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
1: Utpressning på familiene, det noe de driver med. Så det overrasker oss ikke.
7: Hvorfor går dere ut med dette nå?
5: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere i Norge.
0: Sa Atle Tangen i PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland ute etter kunnskap om norsk beredskap.
8: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
0: President Donald Trump på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
9: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lover.
0: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne i byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering i bolig vil øke i år. Administrerende direktør Nina Soli i NHO Byggenæringen slår alarm.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det er behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
10: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
3: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
10: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
4: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som avhengig av jobb, så er det alvorlig, og for alle som trenger bolig i Norge, så er det et stort varsko.
10: Sier Marie Sneve Martinussen.
4: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
10: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye er på vei.
3: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
10: I fjor kom regjeringen med et mål. 130 000 nye boliger innen 2030. Nå er spørsmålet om det er realistisk.
2: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her er jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
0: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grenser for hva et dataspill koster.
11: As cops, we gotta protect each other.
0: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
12: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette er ikke bare et spill. Det er det dyreste underholdningsproduktet som noen gang er laget.
13: Det er jo mye på grunn av historikken til den serien, og når det da kommer en oppfølger, så er forventningene skyhøye.
12: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene er en ting, prisen er en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette er så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
13: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som er den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette er på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
12: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
13: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som er mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
0: Det sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det er med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp er kommet til Wien.
14: Så min rolle er å behandle slik at han stemmen hans fungerer, både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen, så derfor er jeg her.
15: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Neregård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva er det han gjør?
14: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg og får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
0: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri blitt enige I årets tariffforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det jo et stridstema I flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes I studio.
16: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN.
17: Her I morgen I innlandet har vi et visst søkelys på utdanning I dag, og derfor spør vi I dagens spørring, hva slags utdanning har du? Den finner du I NRK Radio-appen. Vi skal ta tak I noe av dere har delt villig vekk med oss. Rett på andre siden av Veronica Maggio og hennes mandagsbarn.

0: Helgen måste ta slut, synger Veronica Maggio I Måndagsbarn. For noen av dere så står vel helgen for døra nå. Det jo en inneklemt arbeidsdag på fredag. Jeg vil tro at mange har fri. Jeg slår meg plutselig at jeg fri nå.
1: Ja, grasler.
2: Heldig gris.
0: Ja. Ja, men det godt... Audun og Stein, at dere holder jula I gang. Det et visst søkelys på utdanning I dag, Stein.
2: Ja, arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad nå på sitt høyeste nivå på minst 25 år. Samtidig står fagarbeidere I sterk kontrast med gode jobbutsikter og økende etterspørsel I arbeidsmarkedet. Mm. Vi har også hørt I dag at statsforvalteren har avdekket alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine-meieriet Dovre, blant annet manglende rapportering av farlig avfall og ulovlige utslipp. Tine sier de tar avvika på alvor og setter inn tiltak. Fotball med en første divisjon, Raufoss, kan få Christian Jonsen tilbake som trener ifølge OA. Han ledet klubben tidligere med suksess og skal nå være førstevalg etter trenerbytte denne uka. Og Storhamars håndballkvinner et skritt nærmere håndballfinalen etter klar seier mot Larvik I første semifinale I går.
0: Yay. Mye skyer I innlandet denne onsdagen, og I løpet av kvelden så kommer det også inn mer nedbør I form av regn, men med en lav snøgrense, altså ned mot 600 meter. Vær obs på det hvis du skal krysse noen fjelloverganger I løpet av kvelden, eller morgenen for den del. I løpet av kvelden så øker vinden på fra nordøst, frisk bris utsatte steder I lavlandet, mens vi kommer opp I en liten kuling I fjellet.
3: På Trevatten så det målt 4,3 grader og 1,3 millimeter nedbør på morgenen nå, står det på en melding her. Anders, pluss 6, dette vel hundene som disse 6 pluss.
0: Ja, dette Anders med alle hundene, De La Soul og hva de nå heter.
3: Tror det. Sier at her kommer det svære snøfiller dalene fra oven. Men legger seg ikke hvitt enda. God langhelg til alle, sier Anders og gjengen. I trafikken I dag så fylkesvei 63 Geiranger-Langevatn I fare for å bli stengt. Det åpen nå, men her må man se litt på været og sånne ting. Det nattestengt I et kvarter til på fylkesvei 51 da, som vanlig, Valdresflyet og mellom Garli og Bygdin. Mens det I Foldalen på fylkesvei 2240 ved Lien stengt på grunn av veiarbeid med skilt og omkjøring frem til klokka 16 I dag. Mye veiarbeid rundt omkring. Så det må man vise hensyn til, blant annet på E6 I Stange.
0: Ja.
3: Der det et kjørefelt stengt, blant annet på grunn av det, men der det jo tofelt, så man kommer jo forbi. Tips om trafikken I appen NRK Radio.
0: Det nå temmelig nøyaktig dødt løp mellom de av dere som har fullført videregående, de av dere som har en mastergrad, og de av dere som har gått yrkesfag, eventuelt har et fagbrev I dagens spørring, som vi skal se litt nærmere på etter Roger Gressberg og foreningen. Jeg risser

0: Litt usikker på om fortsatt at det noe folk driver med i 2026. Risser inn to bokstaver i en trestamme, kanskje med et plusstegn imellom, og eventuelt for de avanserte et hjerte rundt.
1: Det vet jeg ikke.
0: Jeg kan I hvert fall rapportere at det gjør man på baksiden av busseter, for jeg tok en lengre bussreise I vårt område her om dagen, og på å sette foran meg da. Bonanza. Ja. M plus K hjertet rundt og masse sånt. Jeg synes det var hyggelig. Noen vil sikkert kalle det herverk, og det kan jeg for så vidt også forstå, men det var mye kjærlighet der.
1: Vandalisme.
0: Ja, eller kjærlighet.
1: Ja, eller det. Det bra. Vi hører jo I dag om at de som har mastergrad sliter med å få jobb, mens de med fagbrev, der det andre boller. Det Tommy sier jo her at det skremmende hvor dette utdanningsløpet har tatt veien. Dette noe vi har sett I lang tid. Vi har nok dessverre kommet hit til at vi overutdannet, sier Tommy. Problemet nå at de som styrer og steller mangler praktisk erfaring til å se dette. Dette måtte komme, og vi trenger folk til å gjøre jobbene, ikke tenke ut en mengde problemer. Så det så. Som Tommy sier her på en melding I appen NRK Radio. Øyvind sier jo at han... at det har alltid vært lurt å ha litt kompetanse innen sitt fagfelt selv han I kategorien praktisk anlagt har alltid likt å bli møkt på henne derfor har han da bak seg maskin og mekk, landbruksskole og så gikk han rett I jobb som gårdsarbeider I 1980 og det var da man ikke trengte å søke jobb man ble ringt etter og lurte på om man ville jobbe og hvis man da gadd å gjøre noe så var det jobber I fleng der har noe endret seg, sier Øyvind som ikke noe glad I reform 94 Nei. Som kom I grunnskolen. Da, det en katastrofe, sier han. Da ble kompetanseheving forbeholdt de som var teoretisk anlagt. Praktikere ble tapere. Sløydsaler ble stående ubrukt. Og man begynte å utdanne funksjonærer, mens de praktiske oppgavene I Norge ble ofte løst med arbeidsinnvandring. Dette har endret seg nå. Praktisk yrkesvalg har igjen blitt attraktiv. Det bra, sier Øyvind, på en melding.
0: Ja.
1: Skal vi se, Bjørn har jo meldt oss, stolt verktøymaker med fagbrev fra 1992, som har jobbet I NAV fra 2007 med inkludering, rekruttering og utdanning til industrien. Circle of life.
0: Så der. Nick Kershaw bringer oss fram til konkurransen. Kan du også ta deg en tur inn I NRK Radio-appen og fortelle oss hva slags utdanning du har. Der har nå Høgskole og Universitet sunket bitte litt, ikke mye altså, mens yrkesfag har gått litt fram. Og master også nesten på pallen, så det jevnt. Men det høyere utdanning som fremdeles kanskje overraskende langt foran alle de andre.

0: Norgesvennen, innlandsvennen Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, bringer oss fram til konkurransen. I går hørte vi en litt sånn snublete KI-generert stemme foredra et lite utdrag fra jokkelåta Her kommer vinteren, som var riktig svar I går.
1: Jockey and the Valentines.
0: Yes, baby.
1: Yes. I dag det TV-program vi ute etter. Det kommer et klipp her. Så må du prøve å kjenne igjen da, hvilket TV-program dette
2: Det noe spesielt med å fære på helt ukjente veier. Jeg synes det så fint. Det sånn, jeg måtte ikke råd til å kjøre bil, for jeg har så lyst til å se ut. Det ikke noe sånn alvorlig til berg- og dalbanetendenser enda, men fint det.
1: Ja, hva heter dette TV-programmet? Det spørsmålet I dag. Hvis du har sett på det, så kjenner du det sikkert igjen. Eller så bare vet du det, eller ikke. Men prøv deg. I appen NRK Radio, skriv det inn I en melding. Få med navn og adresse også, så det med trekningen om dagens handlenett.
0: Fotballspilleren som ble visesanger, kjent navn I Kongsvinger-fotballen, hvor han kom på 90-tallet, så måtte han legge opp. Og nå han aktuell med en ny, ordentlig fin låt vi skal snakke med ham etter 8. Hei, du.

0: Hun er så mangt, Meredith Brooks, som hun synger I sin store hit Bitch. Nå skal du få 3 minutter nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner I år, og regjeringen mener ordningen blitt for dyr. De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer drept I et russisk angrep I Kryvyi Rih I ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner I løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump I Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president I Kina siden han selv var der I 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
2: Iran kommer til å prege I hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi, til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser I forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
1: Så Asia-korrespondent Philip Lote I Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går, senker regjeringen forventningene til boligbygging I år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer I boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging I praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på kryssskipet Hondius I kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset I Paris. Så langt 11 personer rammet av virusutbruddet på kryssskipet, og 3 døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
3: Og her nyheter fra innlandet. Det blir dyrere å kjøre bil flere steder på Østlandet fra 1. juni. Veifinans øker nå bomtakstene på en rekke veistrekninger, blant annet på Riksvei 325 mellom Elverum og Løten og på E6 og E16. Lurer du på hvorfor helikoptere flyr lavt over land og Valdres nå, så skyldes det at Norges geologiske undersøkelse kartlegger berggrunnen for å samle inn data til en nasjonal kartlegging. Det opplyser overingeniør Emily Rose Norum.
4: Med øynene klarer vi å se hva som på bakken, men vi ser ut hva som under bakken. Og det får vi til med sånne her type målinger. Da ser vi dybden.
5: Og da kan geologene eller andre bruke det sammen med deres info, og så produseres det kart over berggrunn, for eksempel, eller 3D-modeller av hvordan det ser ut under bakken.
3: For første gang på 11 år det registrert færre ulvevalper I Norge enn det nasjonale målet. Det viser nye tall fra Norsk institutt for naturforskning. I vinter ble det påvist valper I 2 helnorske og 3 grenserevir. Målet minst 3 kull I Norge og totalt 4-6 I Norge og grenserevir. Og det uklart når Hamardomen på Hamar kan bli restaurert og åpne igjen. Riksantikvaren fikk ikke bevilget penger til utbedringer I revidert nasjonalbudsjett. Hamardomen har vært stengt siden I fjor sommer etter at glassplater falt ned. Mats Børve og Frank Wahlstrøm fra Trysil IL tatt ut til juniorlandslaget I friski. Landslagstrener Even Bjørnsgaard Schultz beskriver årets tropp som et sterkt lag med store triks og høy teknisk kvalitet. Og Teater Innlandet har fått 2 Hedda-nominasjoner for forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken. Og hedmarkingen Guro Skomsnes Mo nominert for sitt arbeid med gjengangere. Hedda-prisene deles ut på Nationaltheatret 14. juni. Og det var nyheter fra NRK Innlandet ved Stein S. Eide.
6: Dette morgen I Innlandet på NRK P1. Get roll with the fever on the dance floor.

0: det skytes her også faktisk. Ja. Er det fra et eller annet dataspill, tror jeg?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, det ikke godt å si.
1: Hvor Entrance fant lydene sine?
0: Nei, det ikke godt å si. De tok jo for seg ganske... Det var så flere store hits sånn, i løpet av første halvdel av 90-tallet. Mm. Dette var jo Bee Gees låta Staying Alive. Jeg har noen sånne minner om at det også tok for seg Rod Stewart's disco-hit Do You Think I'm Sexy?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja. Det var gøy å høre. Og så det jo Ricardo Light, man kreditert som her. Kjenner de også litt som Ricardo The Force.
1: Ja, det det han heter. Han rappet for KLF.
0: Ja, det gjorde han jo, ja.
1: Ja, sant. En britisk gruppe.
0: Alt henger sammen, eller ingenting. Det ikke godt å si. Marek Ratajczak mannen som gir deg alt som har vært å vite om innlandsværet i dag, og også litt i morgen.
2: Det en god del skyer i vente i dag. Kan jo være noen som så heldig å få litt solgløtt innimellom, og det kanskje særlig sånn Østerdalen og kanskje del av Gudbrandsdalen som kan få det. Og så det, nå går det litt regnbyga her og der. Nå går de videre vestover, så de har passert på en måte Glomdalen og Østerdalen for det meste. Og så vil jo de fleste få en periode med opphold i løpet av dagen, før det ut på sent på ettermiddagen og ut mot kveldet kommer mer regn inn fra Sverige. Og da det også... Da blir det snø i fjellet, og da det ikke nødvendigvis så veldig høyt i fjellet man må før man får den snøen.
0: Det lurt med vinterdekk, da.
2: Ja, det jo i hvert fall hvis man skal litt over noen høyde, så kan det være lurt å fortsatt ha vinterdekk.
0: Kan vi se, i morgen det jo Kristi Himmelfartsdag, Marek, så da har ikke vi sending. Hvordan ser været ut i innlandet i morgen?
2: Det ser veldig grått ut. Da det ikke sikkert at det noen som får noe særlig sol, og da vil de fleste få regn det meste av dagen, og da det fortsatt ganske sånn kjølig luft, så det jo igjen snø ikke så veldig langt opp i terrenget, så til og med litt sånn Glomdalen og Hadeland kan få snø på de høyeste åsene sine.
1: Fylkesvei 2240 ved Lien i Folldalen stengt på grunn av veiarbeid i dag frem til klokka 16. Omkjøring skiltet der. Fylkesvei 63 mellom Geiranger og

0: Langevatn kan bli stengt på grunn av været. Det en løpende vurdering, mens fylkesvei 51 da, over Valdres flyet og mellom Garli og Bygdiden er åpen da, etter nattestengning. Mye veiarbeid rundt omkring, så ta hensyn til det. Tips om trafikken I appen NRK Radio, der kan du gå inn og trykke på avstemninga om hva slags utdanning du har. Flesteparten har jo da høyskole- og universitetsutdanning, mens Borgny heier jo på yrkesfag. Sier hun her på en melding, vi trenger folk som kan gjennomføre det noen planlegger, og slår et slag for kokkyrket,
1: ja.
0: Blant annet. Anne-Katrine synes ikke vi skal nedsnakke de ulike utdanningene. Vi trenger alle I samfunnet, både de med fagbrev og de med bachelor eller master,
1: sier Anne-Katrine.
0: Og Bjørn, han har høyere utdanning, men føler at den viktigste utdannelsen livets skole. Har vel kanskje trykt på det siste alternativet, livets harde skole I avstemningen, som har 1% akkurat nå.
1: 1%?
0: Ja.
1: Svenske Johan Hammarström jo et litt usikker på utdannelsen hans, men han sånn renaissansemenneske, som det heter. Altså, han har mange forskjellige talenter. Kjent fotballprofil I Kongsvinger. Kom dit på slutten av 90-tallet, men måtte legge opp på grunn av skader. Han maler bilder, han lager popmusikk. Mm. Av ja, det melodiøse og virkelig fengende slaget.
0: Ja.
1: Han har en ny single, en låt på beddingen, som vi skal høre på nå straks. Før det skal vi slippe til Andreas Humlegård, alias Humle, sammen med Marion Ravn. Om du var

0: Andreas Humlekjær, alias Humle, sammen med Marion Ravn I låta Ser du. Det ikke til å stikke under en stor laudun at vi med jevne mellomrom, får jeg vel si, får tilsendt låter ja. Fra lokale artister. Mm. Og noen ganger så tenker vi, oisann.
1: Ja, det artig. Ja. Og så var det liksom på svensk denne gangen. Så det var liksom, hva historien her? Og da skal vi jo faktisk... via Kongsvinger fotball til Johan Hammarström kom jo dit, spilte på slutten av 90-tallet, måtte legge opp på grunn av en stygg skade, ganske raskt. Men fortsatte I klubben da, var trener for damelaget, sportsjef I NTG, daglig leder for Kiel I håndfull år også. Men I 2019 så han seg nødt til å slutte på grunn av stort arbeidspress og stress. Men han ble Kongsvinger.
0: Ja, begynte å male fine bilder også, I tillegg til å gi ut egenskrevne sanger. Vi skal snart høre den nyeste låta, men først, god morgen, Johan.
2: God morgen, morgen.
0: På et eller annet tidspunkt I yngre dager så tok du vel et valg da, og valgte fotball og ikke musikk. Hvordan skjedde det?
2: Ja, det tror jeg, jeg litt usikker på hvordan det skjedde egentlig. Musikinteresse kom som en bombe når jeg var 14 år. Før det hadde jeg vel egentlig ikke hørt så veldig mye. Pappa var musiker, og han spurte om jeg ville spille gitar en gang, men jeg sa nei. Det var ikke av interesse på den tiden der, men det kom veldig raskt på når jeg ble tenåring. Mm. Nei, det kunne fort da ende opp at jeg ble musiker egentlig, men fotbollen tok meg helt til å si. Det var... Jeg var god I fotboll, og det fløt på, og det var det jeg liksom gikk for. Så det var nok kanskje en tilfellighet også, det ja. Tror jeg.
1: Så ble det jo for mye fotball også på et punkt da. Du slutta jo med fotball helt I Kiel og sånne ting. Det gikk på en smell.
2: Ja, det stemmer. Det ble litt for mye fotball. Det var jo fotball fra jeg var liten helt til jeg var... Ja, godt voksen, for å si det sånn. Så I 2018 eller 19 der, så var det litt mye, og har ikke sett mye fotball etter det, eller gjort noe som helst I fotballvei etter det. Da var det toppet seg litt, så da fikk jeg tid til annet. Første gangen faktisk I livet, til jeg kunne gjøre noe annet. Så da ble det litt mer skriving av musikk, som jeg da driver med ganske mye på si. Det mer en hobby, og det fortsatt en hobby da, så...
0: Mm. Det kommer jo I tillegg til at du også maler bilder, og du har jo hatt utstilling og så. Hvordan det noe som har vært med deg hele tiden, akkurat det å male?
2: Ja, det har liksom det med male har jeg tenkt og gjort hele tiden, men det ble aldri tid, så det må man liksom ha litt tid for å gjøre, og det kommer I perioder, nå har jeg ikke malt på en stund, men det stemmer, jeg hadde en utstilling på Café Bohem her I Kongsvinger, og fikk solgt 9 bilder, så det var veldig gøy.
1: Ja. Ja. Så har du jo en håndfull sanger ute de siste årene. Altså. Hva ting du skriver om da?
2: Det litt forskjellig. Mye har det vært at jeg har en viss lengtan hjem til Stockholm, men så har jeg samtidig rotet meg her, så jeg liksom sannsynligvis blir ikke at jeg flytter tilbake til Stockholm, utan det blir... Det mer enn kanskje lengtan I det fjerne, at jeg der på besøk en del, og så har dette blitt hjemme litt da. Mm-hmm. Så det var den startet litt med sånn litt hjemlengselsanger, så Mitt Stockholm var den første sangen jeg skrev, sen kom på Söder da, som handlet litt grann om den ene delen av Stockholm der jeg kommer ifra da. Og jeg spilte jo på et lag som heter Hammarby, så den har jo en liten Hammarby-touch på slutten der, du kan ikke skrive en sång på Söder uten å nevne Hammarby, eller at det blir noe litt av Hammarby-sesonget på slutten. Ja, så det har det vært mest.
0: Låtene dine, vi har jo hørt på en del av dem, og de på en måte svinger litt mellom, hva skal vi si, den liksom typiske, veldig fine, melodiøse, svenske sånn visepop-jazz-tradisjon, og så du noen ganger mer rocka. Hvor, det noen sted du føler deg mest hjemme?
2: Den siste sången nå, den vel litt mer I gata med Mitt Stockholm og på Söder, det litt, kanskje noen ser at det litt sånn, bossa nova, litt italienske gatoner og sånn. Det noe litt der for det meste, men egentlig så sångerne, det kan bli hva som helst. Jeg har veldig mange sånger som ikke innspilt, og Och jag vet heller inte vilken som kommer bli den nästa liksom för det är efterhvert så blir du ju lite döv på dina egna sånger och du vet inte vilka som är bra längre för du är går lite ked om inemellan för att du hör dem ofta då. Mm. Och då gäller det liksom att men det viktigaste för mig hvis jag ska göra en sång som ska ut på Spotify för exempel och blir exponerad där då då känner jag att jag det bör vara något jag har att si. Ikke bare det at solen skinner, liksom. Jeg føler liksom at det var noen som sa det, at nå fordi jeg skriver man sanger nå, så føler jeg at det skal være noe, at jeg vil si noe, eller så kan jeg holde i den litt, synes jeg.
1: Ja, den nyeste sangen din heter jo Tid for oss två. Hva vil du si der? Hva handler
2: det
1: om?
2: Der har jeg faktisk, den til den ene av dotteren min, som har bodd både i Trondheim og Oslo, og nå bor den i Oslo, og den for oss egentlig, den låten Tid for oss to, at vi finner tid alltid sammen, even om vi ikke alltid ses hver dag, så får vi litt tid innimellom. Så den tilegnet henne egentlig, og den kom ut på bursdagen hennes, så det var en bra timing.
1: Ja, det var jo flere barn da, men de har jo også sine egne sanger da, vi må jo si det, men de ikke ute.
2: Nei, det startet med egentlig at jeg skrev en sang til min eldste dotter Sara, når hun var hun har ikke blitt født enda, så det var liksom, og den har jo funnet i mange år, så har jeg tenkt liksom at der må jo kanskje skrive noe til de andre barna etter hvert også, men det tok lang tid nå da livet kom imellom, for å si det sånn. Det var mye, men då fick jag ändlig tid att göra det. Så den, jag var förnöjd med den sången och det var Johanna. Så det
0: var bra. Då ska hela inlandet få lov till att lytta till Tid för oss två. Tusen tack för att du var med oss här i morgon, Johan.
2: Jo, tack så då. Fint det. Hej.

0: Jeg liker hvordan han får tid for oss to til å rime på Oslo. Det får man, det får man på svensk.
1: Ja,
0: Johan Hammarskjø.
1: Bra. Vi har jo en avstemning I appen I dag, som sagt, flere ganger. Hva slags utdanning har du? Høyskole og universitet har, ligger et, ja, 42% det nå. Videregående, mastergrad og yrkesfag, fagbrev, det ligger ganske likt. Og Ståle har to fagbrev. Han montør og automatiseringsmekaniker. Så har han utdannelse som maskiningeniør for høyskolen på Gjøvik. Så heldig at jeg fikk jobbe til jeg ble 38 år med det praktiske og etter... Og etter ferdig på høyskolen som ingeniør. Det bra, og så det jo Anne-Grete da, som har en hel masse vekttall og studiepoeng, litt herfra, litt derfra. Så noen, men noen mastergrad har det ikke blitt av det. Noen av poengene har aldri brukt noe fornuftig. Andre har stor glede av hver dag, og I dag skal ha den store ære å bruke studiepoengene sine fra klokka 8 til 18. Og etter det det en gjeng studenter som en dag nærmere sine studiepoeng.
0: Ja, ja. Vi hører jo I dag at arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad høyere enn den har vært på minst 25 år, mens I arbeidslivet ellers så skrikes det etter folk som har valgt yrkesfag. Så sånn det.

0: Greedy heter låta til Tate McRae. I hele mai så flyr det et helikopter lavt med noe som ser ut som en rakett hengende under seg over Søndre og Nordre Land og Valdres. Hva det? Det skal du få vite etter halv ni.
1: Her NRK Nyheter, klokka 8.30. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte brukes slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Tom Røseth hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høgskole og sier Russland vil vite om norsk beredskap.
2: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning ute etter å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det gitt situasjon hvor vi I en konflikt med Russland. Når du har en familie I okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter I tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
1: Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. I forrige uke meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Og så skal det handle om dette instrumentet. For trekkspillet til Terje Tysland funnet. Det forteller artisten selv på Facebook. Instrumentet ble stjålet etter at Trønderrock-veteranen hadde holdt konsert I Olavshallen I Trondheim sent I april, melder adresseavisa. En bønn til følgerne I sosiale medier fikk stor respons, og I går så kunne altså Tysland fortelle at han hadde fått trekkspillet tilbake. Motivet for tyveriet det ingen som vet noe om. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
0: Det var hyggelig for Terje at han fikk en dragspill sitt. Da.
3: Det bra det. Det jo frustrerende å bli frattatt nå.
0: Ja, absolutt. Men hvorfor I all verden vil noen stjæle trekspillet til Terje Tysland? Mm. Det et rop om hjelp, et rop om oppmerksomhet kanskje? Det vet vi ikke. Det vi vet, Stein, blant annet at det mange som vil ha elbil.
4: Ja, nå det et byks I antall solgte elbiler. Det viser NAFs undersøkelse. Over 50% vil ha elbil som neste bil, og det opp fra I fjor og peker på høye drivstoffpriser som en viktig årsak. Blant elbilister sier 82% at de vil fortsette med elbil, og det også langt billigere I drift da, enn bensin- og dieselbil, ifølge NAF. En mann I 40-årene tiltalt for grovt bedrageri etter å ha leid 3 bobiler og en gravemaskin med falske kvitteringer uten å levere dem tilbake. 2 av bobilene og gravemaskinen ble funnet I Polen og Spania, og saken skal nå opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I juni. Innlandet får 70 000 kroner til å styrke pilgrimsleden ved Gile gård I Østre Toten. Pengene en del av en nasjonal tildeling fra Riksantikvaren på 6,6 millioner kroner for å sikre og tilrettelegge kulturminner, og målet å gjøre kulturminnene langs pilgrimsleden bedre tilgjengelige og ta vare på viktige spor fra fortida, melder Riksantikvaren. I Nordre og Søndre Land kartlegges bergarter og geologi med helikopter om dagen. Dataene som samles inn skal brukes I en geologisk kartlegging av hele landet, I hele mai skal Norges geologiske undersøkelse fly over landkommunene og i Valdres med målesone på 30 meter over bakken, sier Emily Rose Norum i NGU.
5: Med øynene klarer vi å se hva som er på bakken, men vi ser ut hva som er under bakken. Og det får vi til med sånne her type målinger. Da ser vi dybden. Og da kan geologene eller andre bruke det sammen med deres info, og så produseres det kart over berggrunn, for eksempel, eller 3D-modeller av hvordan det ser ut under bakken.
4: Så tar vi med til slutt at for første gang på 11 år er det registrert færre ulvevalper i Norge enn målet som er satt av i Stortinget. Nye tall fra Norsk institutt for naturforskning viser at i vinter ble påvist ulvevalper i 2 helnorske revir og 3 revir på grensa mot Sverige. Målet er 4-6 ulvekull totalt hvert år i Norge og i grenseområdene, og minst 3 kull i Norge alene.
6: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Fra Beyoncé til statsmeteorolog Marek Ratajczak, som oppsummerer innlandsværet for i dag og i morgen slik.
1: Det en god del skyer i vente i dag. Kan jo være noen som så heldig å få litt solgløtt innimellom, og det kanskje særlig sånn Østerdalen og kanskje del av Gudbrandsdalen som kan få det. Og så det, nå går det litt regnbyger her og der. Nå går de videre vestover, så de har passert på en måte Glåmdalen og Østerdalen for det meste. Og så vil jo de fleste få en periode med opphold i løpet av dagen, før det ut på sent på ettermiddagen og ut mot kveldet kommer mer regn inn fra Sverige. Og da det også... Da blir det snø i fjellet, og da det ikke nødvendigvis så veldig høyt i fjellet man må før man får den snøen.
0: Det lurt med vinterdekk, da.
1: Ja, det jo i hvert fall hvis man skal litt over noen høyde, så kan det være lurt å fortsatt ha vinterdekk.
0: Kan vi se, i morgen det jo Kristi Himmelfartsdag, Marek, så da har ikke vi sending. Hvordan ser været ut i innlandet i morgen?
1: Det ser veldig grått ut. Da det ikke sikkert at det noen som får noe særlig sol, og da vil de fleste få regn det meste av dagen, og da det fortsatt ganske sånn kjølig luft, så det jo igjen snø ikke så veldig langt opp i terrenget, så til og med litt sånn Glåmdalen og Hadeland kan få snø på de høyeste åsene sine.
2: Ute i trafikken så det greit å være oppmerksom på E16 ved Fulumoen i Sør-Odal. Der det et stanset kjøretøy i retning mot Kongsvinger. Men vær oppmerksom der. Fylkesvei 2240 ved Lien i Folldal, den stengt på grunn av veiarbeid til klokka 16 i dag. Skilt og omkjøring der. Og Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten kan bli stengt på grunn av været. Ellers går det fint i trafikken.
0: Det kan være at du har observert et helikopter med noe som ser ut som en rakett hengende under seg. Fly lavt over Nordre og Søndre Land og Valdres og lurt litt på hva det Det skal du få svar på. Det rett på andre siden av Levi Henriksen og hans Babylon Badlands.

0: Et spor fra det nyeste albumet til Evy Henriksen og Babylon Badlands. Albumet heter Sverige, låta heter Vesta Vind. I innlandet i dag så kommer for øvrig vinden fra litt sånn nord-nordøst.
1: Akkurat. Ja. Det kanskje greit flyvær for helikopter.
0: Det kan være.
1: Jeg vet ikke. De skal jo ikke måle I dårlig vær som tåkeregn og snø eller sterk vind. Disse som kjører helikoptere med det som ser ut som en rakett under seg I Nordre og Søndre Land og Valdres.
0: Ja.
1: Denne måneden.
0: Jeg vil gjerne at dere skal legge merke til Emilie Rose Norum som blir intervjuet her nå, for hun synes det veldig gøy å fly helikopter. Hun har også en forkjærlighet for actionfilm
1: ja.
0: Og forteller veldig fint om det. Men denne målesonden, altså, som ikke en rakett I det hele tatt, fra Norges geologiske undersøkelse, altså de skal kartlegge geologi og eventuelle rester fra Tjernobyl-ulykka I 1986.
2: Om du bor I Nordre eller Søndre Land, har du kanskje sett en rakettliknende greie henge I en tråd fra et helikopter.
3: Der måler det elektrisk motstand I bakken, og så det også et magnetometer inne her som måler endringer I magnetfeltet til jorda. Da.
2: Emilie Norum overingeniør I NGU, Norges geologiske undersøkelse.
3: Nå må vi løfte opp sanden etter vi landet, sånn at det greit at den ligger... Mest mulig bent.
2: Hun forteller at målet med helikoptertrafikken å kartlegge geologien, eller hva for berggater som finnes I grunnen under oss.
3: Med øynene klarer vi å se hva som på bakken, men vi ser ut hva som under bakken. Og det får vi til med sånne her type målinger. Da ser vi I dybden.
2: I hele mai skal det fly over store områder I land og Valdres. Fram og tilbake på linjer med 200 meters avstand. Målesonden ligger konstant 30 meter over bakken.
3: Vi følger terrenget hele tiden. Så om det fører litt opp, så fører vi litt opp, og så fører litt ned, så fører vi litt ned. Så vi skal ha samme høyden hele tiden. Da.
2: Det gir flygingen ekstra krevende for de tre ombord.
4: Det safety first.
2: Roger Eide en av to piloter I maskiner fra Midt-Norsk helikopterservice.
4: I og med at sonden såpass nær terrenget at vi følger med på hindringer, det kan være masse kraftlinje, høye skog, høye tre her på området som vi I nå. Eller som folk, gara, husdyr. Vi skal holde sikker flygetrasé hele veien.
2: Datene som blir samlet inn skal brukes som del av en geologisk kartlegging av hele landet.
3: Det der gamma-spektrometer. Det måler radioaktivitet I berggrunnen som der naturen blir. Og så kan vi også se cesiumrester etter Tjernobyl som der. Og da kan geologene eller andre bruke det sammen med deres info, og så produseres det kart over berggrunnen, for eksempel. Det 3D-modeller av hvordan det ser ut under bakken.
2: Og hun, som forholdsvis ny I jobben, stortrivst med oppdraget.
3: Ja, jeg synes det veldig artig. Det spennende. Det jo både spennende av dataen vi samler inn og det vi får ut av det her, og hvordan det kan brukes videre. Og så liker jeg jo litt sånn action da. Like da jeg hørte filmen, så jeg føler jeg kan leve meg inn I den drømmen da.
5: Det litt tøft.
3: Det litt tøft, det da.
0: Ja. Emilie Norum I NGU til slutt. Der altså til vår mann Arne Sørenes. Og disse dataene de blir etter hvert åpent tilgjengelig I NGUs kart over fly og helikopter, geofysikk og kart over radon, eller heter det radon?
1: Alle skjønte hva du mente.
0: Ja, bra. Det er fint, og til deg som hørte dette og lurte på hva med husdyr som ku og hest, siden de flyr så lavt. Her har de vært ute I god tid, NGU, og spurt folk I området. Si fra til oss, hvis du har dyr ute, så skal vi ikke fly lavt over gården din. Så det. Det noe helt særlig helikopterkjøring I dag her? Det jo fly.
1: Det helikopterkjøring I dag her, men jeg skal ikke kommentere noe mer rundt det.
0: Nei. Vi skal slippe til en mann som I nyhetene I dag, blant annet fordi han har fått en stemmetrollmann fløyet ned til seg, som skal hjelpe ham med stemmen hans. Dette Jonas Lov, som skal representere oss I Eurovision.

0: Yes, baby. Da håper vi at...
1: Ja,
0: heter den. Vi håper at den kjente stemmetrollmannen Dag Negård får orden på liksom det stramme strupehodet til Jonas Lov.
1: Troll litt, så blir det bra.
0: Det blir alltid det.
1: Det blir alltid det. I dag har vi hatt en liten avstemning I appen om hva slags utdanning du har. Der det jo 43% som har høyskole- og universitetsutdanning.
0: Oppi 43 nå, ja.
1: Ja, 43%, og så har jo da nå yrkesfag, fagbrev, stukket litt fra mastergrad og videregående skole. Så yrkesfag og sånn havnet på en 20% her, helt nederst grunnskole og livets harde skole.
0: Folk har jo også delt villig vekk om sin egen bakgrunn, altså utdannelse.
1: Dette her har jo bakgrunnen I det at veldig mange med mastergrad sliter med å finne jobb.
0: Ja, det er skyhøy arbeidsledighet blant folk med mastergrad, mens arbeidsmarkedet skriker etter folk med yrkesfag.
1: Ja, og Knut Harald sier her at det virker ikke som de som utdanner seg innen helserelaterte yrker har problemer med å få jobb.
0: Nei.
1: Og det som tenker jeg sikkert på det Berit understreker her, at folk, sykepleiere for eksempel, har høyskole. Utdanning.
0: Ja.
1: Vi trenger også de, sier hun. Ikke alle med høyere utdanning akademikere uten praktisk arbeid. Og Ingrid her sier at praktisk teori går hånd I hånd. Master I sykepleie, som hun har, en god måte å bruke den teoretiske kunnskapen I praktisk fagarbeid. Og så jo man fortsetter med direkte pasientkontakt. Hun anbefaler det. Og en anonym melding her, får vi vel si da. Det sier vedkommende at man vil være mest på grunn av stigma av en eller annen grunn.
0: Mm-hmm.
1: Trykte på videregående skole I avstemningen. Vedkommende har landbruksutdannelse, og under sitt utdanningsløp ble agronomutdannelsen lagt inn under kunnskapsdepartementet. Dermed gikk jeg på videregående skole. Før et halvår I jord, skog og agronom på Valle videregående, så hadde han altså et Det har gått 3 år I videregående på Lillehammer. Almenfag, biologi, kjemi, matte. Etter militærtjenesten så ble det agrotekniker på Jønsberg, overtok hjemgården og ble bonde på heltid.
0: Ja, fint.
1: Det synes jeg helt fint,
0: ja. Absolutt.
1: Det også en utdanning. Noen sa jo her at poenget må jo være at man trives det man driver med.
0: Akkurat. Mm. Bra. Takk for alle som har trykket på sitt foretrukne valg I dagens spørring som ligger ute I snart 5 minutter til, og takk til alle som har delt sin bakgrunn.

0: knuser et hjerte. Jeg er ordentlig dårlig på dialekter, så det skal jeg ikke prøve på i det hele tatt. Bergens duon Kato der altså bringer oss fram til svaret på konkurransen, som jeg trodde i hvert fall skulle bli en ordentlig vriompeis i dag.
1: Ja, det trodde jeg også litt grann. Det var et utdrag fra TV-program, da, så lurte vi på hva TV-programmet het, men dette har folk sett.
2: Det er noe spesielt med å fære på helt ukjente veier. Jeg synes det så fint. Det sånn, jeg måtte ikke råde til å kjøre bil, for jeg har så lyst til å se ut. Det ikke noe sånn alvorlig til berg- og dalbanetendenser ennå, men fint det.
1: Fint det, og fint å se på også, det veldig mange som har svart.
0: Ja, ikke bare har folk sett det, men de roser det opp i skyene.
1: Det gjør de. Nasjonale turistveier. Heter det programmet,
0: riktig.
1: Som folk anbefaler veldig. En av de som har sett dette, svart riktig, og blitt trekt ut da, det må man jo gjøre for å vinne her, jo Ragnhild Lid Børke fra Næs på Hedmarken, for handlenett i postkassa si. Vi gratulerer.
0: Vi gratulerer, og så ser vi nyhetsanker Steinen komme gående rolig inn mot mikrofonen.
1: Der løper han.
0: Der løper han. I gang. Et lite sammendrag over hva vi har hørt om i lokalnyhetene.
3: Det har vært mye om mastergrad I dag. Mange av dem som sliter med å få jobb som har utdannet seg til det. Arbeidsledigheten blant nyutdannede nå på det høyeste nivået på mange år, samtidig som fagarbeidere har gode utsikter til å få seg jobb. Norges geologiske undersøkelse kartlegger berggrunnen i nordre og søndre land med helikopter nå. Målingene skjer lavt over bakken, skal brukes i nasjonal kartlegging. Og i dag starter jo russefeiringen, blant annet i Lillehammer. Andre steder det russet opp i morgen, og det kan bli en våt dåp på flere måter.
0: Det vil jeg tro. Hva skjer i 9-timen i dag?
1: Dit kommer Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug for å snakke om sin sosialistenes guide til Bibelen. Mm-hmm. De har jo skrevet en bok.
0: Ja. Kjederøkerne, eller Chainsmokers, tar oss med frem til nyhetene klokka 9. Dette Paris.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Det bekrefter politisk rådgiver i Høyre, Elias Eide, til NRK. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Reporter Marianne Ytreide, hva slags flyruter er dette?
1: Det heter fotruter, og det er flyruter som staten kjøper fra et flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for den. Og denne statsstøtta, den gjør at folk som bor i disse områdene faktisk har et flytilbud. Regjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr, men nå overkjøres altså regjeringen.
0: Og hvem er det som krever at regjeringen snur?
1: Det krever et samlet storting. Alle partier, unntatt Arbeiderpartiet, står sammen om dette, sier Elias Eide, som er politisk rådgiver i Høyre, og han sier til NRK at de vil be om et nytt anbudsgrunnlag.
0: Takk skal du ha, reporter Marianne Ytreide, og det blir pressekonferanse på Stortinget om et kvarters tid. Den kan du se på NRK.no. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil i år, en mindre enn i fjor, men målet er null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Så en ekte leiemorder.
0: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så er det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80 år gammel dame, kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Ja, det var nyhetene. Jeg heter Anders Borg Næring. Nå overtar dere Mari og Knut i nyttimen. Det handlet om helligdagsfred, hørte vi her, og dere skal snakke om kristendommens helligskrift.
3: Ja, ja, fra boka Den jævla naboen til en bok som handler om litt av det samme på sett og vis. Vi får et besøk i dag, og et par som har hatt en litt spesiell leseklubb.

0: Monsson.
1: I dag er nemlig Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug gjester i Nytime.
2: Ja, og mens andre kjærestepar ser tv-serier eller lager mat sammen, så har Mimir og Sofie gjennomført et litt spesielt prosjekt. De har lest hele Bibelen og skrevet bok om det.
1: I Sosialistenes guide til Bibelen så forteller de om egen tro og tvil, og hva de mener Bibelen sier om solidaritet, likhet og tilgivelse.
2: Velkommen til Nytimen!
1: Halleluja!
2: Halleluja!

0: I Like, som er sånn akkurat passe investering i hva du synes er bra eller ikke. Jeg liker det. Det er ikke noe sånn jeg elsker, altså, I Love, som kanskje ville vært naturlig å dra på med I popmusikk, men Carrie Hilson, I Like.
1: Du vet hva, jeg har tenkt veldig mye på det der med like og love og sånn de siste dagene, fordi jeg har jo et grusomt oppheng, men det veldig gøy også da, i tv-serien Married at First Sight. Jeg har sett meg gjennom ganske lang sesong I Australia, og så hoppet jeg rett over til UK. Og begge steder da har jo den samme utfordringen, synes jo jeg, som kommer fra Norge, hvor vi kan si både jeg liker deg, eller jeg glad I deg, og så kan vi si jeg elsker deg. Mm. Mens der har de jo ikke variasjonen, så det sånn I'm beginning to think that I may fall in love with you. Ja, kanskje jeg kommer til å falle for deg. Og så hvis de begynner å si med en gang de begynner å si I love you, så det for stort ord, og da begynner jo de ofte å de misforstår jo også hverandre litt, for noen mener kanskje bare, jeg begynner å ha kjærlighet for deg, ja. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg elsker deg. Så det blant annet et par som kommer I clinch, fordi hun ene tror jo at han sier jeg elsker deg, I det han begynner å egentlig si bare jeg har kjærlighet for deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der altså dramatikken I gang. Uff, on the UK side.
0: Men det noen som bruker uttrykket jeg har fått følelser for deg.
1: Ja, det det jo.
0: Ja, okay, ja, det går an. Men det ligger jo ganske langt ned på lista da.
1: Ja, det, og så, ja. Så de har variasjoner, men jeg bare slo meg at jeg litt glad for at vi kan si Hvis jeg bare har lyst til å si til deg, da, Knut, som jeg jo gjerne kan si, for det jo helt sant, jeg veldig glad I deg, så jo det veldig fint, men hvis jeg hele tiden hadde sagt jeg elsker deg, så kan hende du synes det hadde blitt for
0: ja,
1: mye.
0: Ja, vet du hva? Jeg synes bare det at du sier at du glad I deg.
1: Det nesten litt mye.
0: Ja, det ikke ofte jeg sier det til andre enn mine aller det nærmeste, men jeg prøver meg på det. Jeg glad I deg, Kari. Så jeg møste å komme helt andre. Okay. Navnet da faktisk såpass uvant
1: oh, men det var jo koselig at du sa det og vi har kanskje ikke sagt det før faktisk
0: hvor kom Kari fra? Altså, jeg kjenner ikke noen Kari som glad I en gang så
1: oh, det gøy, hva slags Freudian slip var det på en måte? Det
0: kunne bare vært sånn, Ola og Kari Nordmann
1: ja det det
0: at jeg tenker at nå jeg glad I alle lytter og nå jeg glad I Ola og Kari Nordmann men det bra at man tør å kjenne litt på følelsene sine men også bra å ha dette registret da,
1: ja det det, ja, ja, og jeg liker det også godt da, sånn som vi hørte I I Like her, ikke sant? Men da med det så har vi på en måte åpnet opp for kanskje kommer vi inn I noe av tematikken, hvem vet altså, for vi får jo inn et kjærestepar nå snart som, ja, de jo helt sikkert glad I hverandre og har mange måter å uttrykke det på det som skiller de fra ganske mange andre par, vil jeg jo si valget av paraktivitet for dette jo da to stykker som de sammen, de brenner jo for samme sak og jobber på samme plass altså begge jo stortingsrepresentanter I samme parti men når de da endelig har litt fri så vil jeg jo si at de har valgt en aktivitet som kanskje skiller seg litt fra det mange andre holder på med.
0: Ja, jeg tror ikke det så mange enkeltpersoner heller som tar seg den jobben det å lese hele Bibelen. Men det har de gjort sammen, litt sånn, kanskje litt sånn som par ser på tv-serier, at hvis en på jobbreise, så kan du få lov til å lese litt videre da, i Bibelen, og så henter man seg inn igjen, og så man kommet likt etter hvert allikevel. Men litt av et prosjekt, det blir en veldig bra bok, også som blanding av, hva vi skal kalle det, bibelanalyse og tolkning og personlig tro og tvil fra Mimir og Sofie, så det, jeg likte den boka godt, så den blir godt mottatt også ja. Der ute av de andre som har lest boka.
1: De store avisene allerede ute I dag nå triller for eksempel Ternekast 5 da fra VG, som jo meget godt samme fra allting vi får snart inn parret, som har brukt, altså jeg tror det var nærmere halvannet år jeg hadde brukt på å lese seg gjennom Bibelen.

0: Alex Gray fra Nordfjord der. Vi har fått storfint besøk I studio. Hun litteraturviter, stortingsrepresentant og nestleder I Rødt, og han har skrevet flere bøker og også stortingsrepresentant for Rødt. I tillegg så de kjærester, ja de venter barn, og de bestemte seg rett og slett for å bruke, hva ble det, kanskje 1,5 år da, av livet sitt på å lese hele Bibelen. Og hvordan finner man egentlig ut at det dette man skal gjøre som paraktivitet? Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan finner man ut at nå går vi for det her, vi tar ikke tv-seriene eller leser en krimbok sammen eller noe sånt, vi går for Bibelen. Hvor var det da ideen kom?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor vi var, men jeg tror jo mange kan bli lei av å liksom bare sitte foran TV-en hver kveld, og ha lyst til å gjøre noe annet. Og da var jo det et litt annet og veldig ambisiøst prosjekt, kjæresteprosjekt, å lese Bibelen sammen. Og vi begynte I alle fall sommeren I Lofoten I Nord-Norge for nå snart 2 år siden å lese sammen, og vi begynte å lese høyt til og med, så veldig ambisiøst å begynne med. Det tok slutt den høytlesningen, kan jeg avsløre. Det ville tatt lang tid.
2: Ja. Men startet dere kronologisk, Mimir?
3: Ja, som jeg fikk det som jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen I, den tredje mosebok-knekken, som at du leser det gjennom første og andre mosebok, og da går det ganske greit. Det veldig mye begivenhetsrikt der, og så begynner et litt kjedeligere parti med ganske mye gjentagelser mot slutten av mosebøkene. Og da, ja, så da stoppet det litt opp, og så måtte vi liksom sette I gang igjen, men så traff vi på et tidspunkt en eldre dame når vi var på besøk I en kirke, og hun ga oss et tips, og det var at, for det jo ikke meningen at du skal lese Bibelen fra perm til perm, det jo egentlig et litt sånn pubertalt opplegg, og så sånn, nå har jeg lest hele Bibelen fra start til slutt, altså du skal jo lese I og bruke og diskutere Bibelen hele livet på en måte, ikke liksom gjøre seg ferdig, nå har jeg gjort det. Men hun ga oss da tips om at for hver kjedelige bok du liksom klare, så kan du belønne deg med liksom en av bangersene på en måte. Så
1: på hun brukte ikke det ordet.
3: Nei, jeg tror ikke hun hadde skjønt det ordet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men sant, at du kan på en måte noe av det som du gleder deg til å lese, Jobbs bok eller et av evangeliene eller hva det skulle være, det kan du på en måte ta for hver litt sånn ja, ukjent og kjedelig bok du må gjøre.
2: Men også I boka som dere da skrevet, Sosialistenes guide til Bibelen, så forteller dere litt om gjenkjennelse og ting dere husker, og det jo mange bibelpassasjer, og ikke minst ting I hele vårt samfunn, som jo bygd på veldig mye av det som står I Bibelen. Men så går tilbake til barndommen din da, Sofie. Du ser at du på en måte var kristen, men kanskje ikke helt visste hva det var.
1: Ja, I oppveksten min så hadde jeg en veldig kristen lærer, frøken som vi kalte hun, prestefrøken, og jeg var jo ganske sånn autoritetstro egentlig, I hvert fall I en periode der, og da var jeg jo overbevist kristen. Hun sa at det var sånn ting hang sammen, og så da måtte jo det være sant.
0: Men når var det begynte å endre seg litt inni deg da? Du skjønte at jeg trenger ikke kanskje alltid bare være enig med prestefruefrøken?
1: Ja, nei, jeg vet I alle fall at da jeg skulle ta valg om jeg ville konfirmere meg, så ville jeg ikke det. Hverken humanistisk, så det heter I dag, eller I kirken. Så da var jeg inne I en veldig sånn antiperiode, tror jeg, til alt egentlig. Men jeg har alltid vært egentlig litt sånn søkende, og en periode før det igjen så var jeg jo litt interessert I sånn alternativ, altså jeg dro på alternativmessen og holdt på med mer sånn spirituelle aktiviteter I 13-årsalderen der, som sammenfalt med lesing av mer sånn horrorlitteratur og ja, skrekkfilm, interesse for skrekkfilm og sånn. Men jeg mistet troen på det også da, kan du si, fordi innså at veldig mye av det var drevet, altså særlig på den alternative messen da, drevet av penger, eller alt kostet penger. Så liksom, ja, det bare fremstod litt som en bløff på en måte. Så jeg hadde en veldig sånn desillusjonert ungdomstid når det kom til tro, eller da forandret det seg veldig.
0: Hvis vi da ser for oss, dette var jo da mens du var tenåring I Bergen, litt lengre nedover kysten her, så du, Mimir, og hva slags tenåring var du, og hvilke forhold hadde du til tro, og de som trodde, og så videre?
3: Jeg hater kristendommen, jeg. Veldig sterkt og intenst. Og kom jo fra en ateistisk familie med to foreldre som var veldig hardcore ateister, og som så på kristendommen som på en måte bare noe tull, og skal like gjerne tro på julenissen på en måte. Det stemmer ikke, det, og sånn. Og det har stått bak enorm elendighet, og alle disse tingene som ateister sier, ikke sant? Og som selvfølgelig finnes sannhet i, men som på en måte ikke er et spesielt dekkende bilde av kristendommen. Og så vokste jeg opp i Stavanger, i liksom krampetrekningene av den gamle bedehushovedstaden, sånn at vi hadde storsamling med prest på barneskolen, offentlig barneskole, veldig eksotisk i dag egentlig, men det var sånn var det, og vi hadde ofte morgenbønn, og vi hadde selvfølgelig bordbønn, altså du som etter liten ful liksom, og vi ble tvunget å gå i kirke, og det var ikke så lett å komme seg unna det, så jeg fikk det liksom, trykket inn over meg, og på en måte fikk fortalt veldig tydelig, føler jeg, fra skolen sin side, at det de trodde på, eller ikke trodde på hjemme hos meg, det var veldig unormalt. Så det, der man har begynt på videregående, så var jeg blitt en sånn bråsikker ateist, som veldig mange unge gutter blir, tror jeg, i en periode, og som mente å liksom ha skjønt alt om sånne ting, og at tro det var noe man kunne nesten krangle ut av folk, hvis man bare var kjip nok med dem. Så da, det var jo for så masse kristne folk i Stavanger da også, så da var jeg veldig sånn, ja, det var ikke bare det at jeg ikke trodde på Gud, det var det at jeg ikke likte at noen andre trodde på Gud heller. Mm. Så det var jo en ja, jeg har liksom den litt mer sånn hardcore ateistiske bakgrunnen, kan du si.
2: Mm. Men det har snudd litt rann, og det leser jeg om i boka. Gleder meg til at vi skal høre om det finnes noen bangers i Bibelen, men la oss høre en musikalsk banger. Uavhengig av det, det her er David Bowie i 9-timen. Mimir og Sofie prater mer om Bibelen etter det. Mm.

0: Dance. Vi har fått besøk av de to som har brukt lang tid på å lese seg gjennom hele Bibelen. Først begynte dere kronologisk, før dere fikk et tips om at man trenger ikke nødvendigvis å gjøre det på den måten. Det går an å hoppe litt inn her og der, og har man lest noe som litt kjedelig, ja, da kan man gå til noe som er hakket mer i vassere, eller en banger, som du sa i sted, Mimir. Det er gøy å ha dere her, Sofie og Mimir. Når i prosessen med å lese dere gjennom, begynte dere også å tenke at dette her kan vi kanskje begynne å lage noe ut av? Altså, det har jo blitt til en bok som har kommet ut i dag, men når kom den ideen?
1: Det er vel kanskje for et år siden, altså et år etter man hadde begynt å lese, og så begynte vi jo egentlig ikke å skrive for alvor før vi var ferdig. Mm. Så vi begynte å skrive sånn i januar, og da gikk det veldig fort å skrive, fordi vi hadde jo gått og tenkt og grunnet og diskutert dette veldig mye. Men i begynnelsen så leste vi mest for moro skyld, men vi følte jo også at, for det første så føles det jo liksom dumt å brenne innom alle tiden vi har brukt så lang tid, men for det andre så følte vi jo også at mens vi leste liksom uke for uke, så ble veldig mye av den kristendommen som var i offentligheten veldig politisert. Mm. Og at vi hadde kanskje litt annen innfallsvinkel enn Kristelig Folkeparti eller Donald Trump, da, uten sammenligning mellom de, til hvordan man skulle tenke om kristne verdier i politikken. Da. Mm. Så det var et slags svar på det, egentlig.
2: Mm. Ja, hvis vi er inne på det, der, for det får jeg en følelse at nå har som høyre siden har som claimet litt av den kristendommen, og ser, kanskje særlig unge menn på høyre siden liksom, går til noen av de tradisjonelle verdiene, for å bruke det uttrykket der, da, mens du, Sofie og Mimir, dere skriver at det er jo egentlig veldig lite som står om abort eller ekteskap og slikt. Det står mer om fattigdom eller ting som dere mener, kanskje en typisk venstresidesak da.
3: Det står en del om ekteskap, men det står egentlig ikke et ord om abort. Og så kan man jo selvfølgelig likevel tolke Bibel på måter som gjør at man kan innta et konservativt ståsted der. Det er helt greit, men det står forbløffende lite i forhold til hvor mye det står om fattigdom og urettferdighet, og hvor liksom gjennomgående rød tråd det er egentlig i hele Bibelen, men særlig i det nye testamentet, både evangeliene og apostles gjerninger. Så det overrasket jo selv oss, altså man kan jo tenke at det er det vi leter etter når vi leser, og det er du sikkert også, men det er også en bok som heter Fattigdom og rettferdighetsbibel, som har gulet ut alle steder som handler om fattigdom og rettferdighet, og de har, det er vel noe sånn som 10% eller noe sånn, hvert tiende vers, så det er også kvantitativt, altså det står veldig mye om det, og jeg mener jo også at det er veldig sentralt, ikke minst for Jesus Kristus selv, for å si det sånn. Han omgir seg jo av småkorsfolk, og veldig mye av det han sier og gjør handler jo om å frigjøre de fattige da.
1: Men vi tenker jo i utgangspunktet at det er veldig sånn farlig eller dumt å prøve å liksom kolonisere Bibelen for en eller annen politisk ideologi. Sånn at vi skriver i boken at vi er jo ikke enige med de som sier at Jesus var den første sosialisten og sånn. Det er jo sosialistene som har lært fra Jesus, og ikke omvendt. Så det å prøve å liksom si at på en måte når du leser Bibelen, så finner du igjen Rødts partiprogram der, liksom. Det er litt sånn, det tror jeg er litt sånn begrenset forståelse av hva Bibelen er. Men akkurat når det kommer til det med fattigdom og rikdom, så er det ganske overraskende at det spiller så liten rolle i debatten om kristne verdier i politikken. Fordi at vi opplever det som et hovedpoeng i Bibelen, og egentlig helt uavhengig av vårt ståsted, eller hva du mener skal til for å løse det. Men når vi diskuterer kristne verdier i politikken, så er det nesten alltid abort, pride, trans, ekteskap, altså alt det der, kan du si, alle de der verdipolitiske konfliktene der, mens det er veldig sjeldent noen som kommer trassende med Jesus inn i en debatt om matkøer, for eksempel. Enda det faktisk er sånn at så å si alle matkøene i Norge er organisert av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, så det eksisterer jo i det frivillige kristendommen, men i den politiske kristendommen så virker det som om den biten bare er litt glemt da.
2: Men i fremtidige politiske debatter, for de som er på 9-timen, vet dere, er det noen andre på Stortinget som har lest hele Bibelen?
0: Gøy spørsmål.
3: Jeg vet ikke, men jeg vil jo kanskje tro, sånn som Joel Ystebø fra KrF, vil jeg jo tro, også ikke minst vår kollega.
1: Han er Stenvåg, som er teolog, og innvalgt fra Troms, og gift med biskoppen i Hålogaland, så vil jeg jo anta hun har gjort det, men jeg tror jo de KrF'erne har lest veldig mye i Bibelen, men, og jeg tror at alle, når de leser Bibelen, så vil de på en måte lære noe av Bibelen, men du vil også lære noe om deg selv, fordi at Bibelen er ekstremt selvmotsigende, mangslungen. Du kan trekke og tolke veldig mye ut av den, og det sier egentlig dypest sett også noe om deg, hva det er du kommer ut av Bibelen med. Så det, ja, jeg kan bare ta et veldig eksempel fra Paulus da, som vi kanskje skal litt inn på senere, så har jo Paulus dette veldig, veldig ofte sitert av ateister, egentlig, det er ingen andre som sitter, men ofte sitert om at kvinner skal tie i forsamlinger. Men så står det jo senere i Paulus, her finnes ikke jøde eller greker, fri eller trell, mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus Kristus. Og hvis du da tenker at det siste der er viktigere enn det første der, så kan du lese Paulus som en likestillingsperson, altså som sier at alle, her finnes ikke kvinne eller mann, vi er alle ett. Men hvis du vil henge deg opp i det der tid i forsamlinger, for eksempel fordi at du er ateist og gjerne vil diskreditere kristendommen, så kan du selvfølgelig henge deg opp i det. Sånn at sånne valg, man må ikke la seg lure til å tro at det er noen som leser Bibelen uten å ta sånne valg. Alle tar sånne valg hele tiden, og det er ikke mulig å ikke gjøre det, fordi Bibelen må tolkes for å forstås da.
0: Men hvilke, holdt på å si, passasjer eller deler av det dere var igjennom endte dere opp med å snakke mest sammen om, dere to, etter hvert, mens dere gikk igjennom?
3: Ja, si det. Det er jo, altså, det er jo noen passasjer som vi selvfølgelig interesserer oss ekstra for. Det er jo den berømte lignelsen om at det er lettere for en kamel å nå gjennom et nåløye enn en rik for å komme til himmelriket. Men der er vi for så vidt litt sånn enige, så det var kanskje ikke så mye å diskutere.
1: Det er jo de mystiske litt tingene her, altså Jobbs bok er jo et sånt, altså hva er det egentlig som skjer? Gud inngår et slags veddemål med djevelen om å plage han Jobb og familien hans. Hva sier det om Gud? Altså det er det aller vanskeligste å akseptere ideen om Gud, og så driver han bare å plage menneskene på samme måte som en unge kan plage insekter i hagen, liksom. Altså det er jo helt sånn, det er veldig rystende, og tror det er rystende for mange kristne også. Og hva betyr det egentlig? Og så har vi oppdaget at en mer positiv tolkning av det er jo at det er en slags trøst i at det ikke finnes en mening bak uretten som Jobb opplever, som egentlig er trøstende da, for hvis du skal tenke at alt som går galt med deg i livet er karma da, så har du jo et lite problem på en måte, får du jo litt sånn ekstra burde der, og så er jo jeg veldig begeistret av denne historien om den bortkomne sønn, og den har jo en parallell i denne arbeideren i vingården, og det utfordrer ganske sånn rettferdighetsideal.
2: Snakker du noe med en banger?
1: Ja, den bortkomne sønnen er banger i Bibelen, det er enig. Nei, fordi da kommer jo han bortkomne sønnen hjem, han har gjort alt galt, han har gjort seg fortjent til noen ting, og så får han, da slakter de på en måte lammet for han, sant? Og lage fest for han, mens han, broren som har gjort alt riktig og jobbet og slår, altså, hva er rettferdigheten her? Men da forteller jo Gud også at, nei, men du skal ikke tenke sånn, hva er rettferdigheten her? Du skal tenke, sønnen som er borte har kommet hjem, og det holder vi fest for på en måte.
2: Skal ikke tenke, nei, det er urettferdig for meg.
1: Ja, fordi jeg hadde jo faktisk gjort alt rett, jeg, i denne situasjonen, så kommer du og blir godt tatt imot din, sånn at, men det utfordrer jo vår rettferdighetssans også, sant? Altså, vi også tenker jo at, ja, men stakkars han eldre sønnen da, som har slitt og slavet på en måte.
3: Ja, jeg tror alle som har søsken, eller du tar jo ikke å søsken, men altså har vært innom disse smålige tankene i løpet av sitt liv. Så ja, så er jo han farsfiguren en slags gudsfigur i den fortellingen, og han sier noe veldig fint, og han sier til han første sønnen, han som synes dette er litt urettferdig, så jeg har gjort alt rett. Han sier han noe sånn som at men alt mitt er ditt. Jeg på en måte er jo her for deg også. Så ja, det er det man må huske på da.
0: Du nevnte i sted, Mimir, at vi kanskje skal komme tilbake til Paulus, og det skal vi snart. Men før det, så skal vi få et musikalsk valg fra dere. Fortell litt hva vi skal høre nå.
3: Nå skal vi høre Johnny Cash sin sang When the Man Comes Around, som vi har hørt litt på underveis. Det er jo fra en av de vanskeligere delene av Bibelen for oss da, Johannes Åpenbaring, som er jo Armageddon eller Dommedag, eller ja. Og Johnny Cash, han siterer jo skamløst fra teksten da, og skriver også denne sangen helt på slutten av livet sitt. Så det er akkurat som at han, jeg får sånn, da kan jeg bli litt sånn mer troende, eller akkurat som at han vet han skal dø på en måte. Så jeg synes den er veldig sterk.
4: and I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed with him.
1: Ja, som du sa, Sofie, det høres nesten ut som Johnny Cash vet at han skal dø, og kanskje gjorde han. Fikk et veldig bra musikalsk løft på slutten av sitt liv også. Meget bra musikkvalg her i 9-time.
2: Og nå bare tenkte jeg også på, apropos døden holdt på å si, og Johnny Cash The Man Comes Around. Har dere fått noen andre tanker om døden eller livet eventuelt etter det vi har nå, ved å lese gjennom alt? Eller har dere funnet noe... Har noe endret seg, hvis du skjønner?
3: Jeg er jo fra før veldig redd for døden. Jeg en av de som har dødsangst, så alt som kan trøste og ja, alle spekulasjoner tas imot med takk, mens Mimir har jo det litt annerledes.
4: Ja, jeg har jo til og med mistet begge foreldrene mine de siste årene, og det er jo dette som er grunnen til at tror jeg at jeg aldri blir kristen, at jeg er litt sånn åndelig avstumpet på den måten. Altså når folk spør sånn, har du noensinne tenkt på hva som skjer etter døden, så tenker jeg bare, nei, det har jeg aldri tenkt på. Og det gjelder ikke behov for å tenke på, det er helt for meg tilfredsstillende forklaring at lyset slukker og ferdig med den saken på en måte. Så nei, akkurat der, det er akkurat der, altså fordi at man kan like de kristne verdiene, og man kan sette pris på Bibelen, og det så står det budskap om tilgivelse, neste kjærlighet, alt mulig. Men det er det steget videre til å på en måte tro. Der stopper det i alle fall foreløpig for meg, for å si, mens du er vel litt i mer i limboen der.
3: Ja, uten at jeg skal, jeg er jo ikke, altså jeg tenker jo kristendom forutsetter jo noen sånne læresetninger eller trosetninger som jeg ikke nødvendigvis kan stille meg bak, men jeg er veldig interessert i tro og religion og tenker at ja, det byr meg, ja, det er noe som til, ja. Det er tiltrekkende for meg, ja. Mm.
2: Men det ble også, nå ble dette veldig filosofisk da, men når du har den måten å tenke på som du har, Mimir, og når det er ferdig, så er det bare ferdig, gjør det deg mindre redd for å dø? Eller har du allikevel den samme frykten?
4: Ja, nei, jeg er ikke så redd for det. Det høres jo ekstremt hovmodig ut, men jeg har på en måte litt sånn praktisk forhold til det, egentlig. Men det skal jo sies at det å tro er jo noe som gir folk trøst når de er redde for å dø. Så jeg tror jo at det å ha dødsangst og ikke tro er jo den verste kombinasjonen da, på en måte, for da har du ikke noe og det er jo ingen tvil om at Bibelen gir jo folk trøst i veldig mange situasjoner, og jeg tror også at Bibelen kan gi folk som ikke tror på Gud trøst i veldig mange situasjoner. Så jeg tenker jo at det som jeg ofte tenker har vært, i hvert fall sånn var jeg selv før da, at det som har vært det sånn ignorant med deler av ateismen, at man har tenkt at hele greia er bare tull, men selv om man da ikke tror på Gud eller tror at Jesus er Guds sønn, så er jo bare Bibelens popularitet, utbredelse og overlevelseskraft gjennom 2000 år tyder jo på at det ikke bare er tull, at det er enormt mye der som taler direkte til bare det å være menneske, og at vi lærer veldig mye om oss selv som mennesker over å lese Bibelen.
1: Et lite sveip her på min skjerm med mitt blikk, ser at det er selvfølgelig noen som mener at nå er det propaganda for Rødt i 9-timen, så har du også Anne Birgit på andre siden som skriver fin samtale med Mimir og Sofie om boka dere har skrevet sammen nå. Fint perspektiv på Bibelen, tusen takk for bok som hun gleder seg til å lese. Og da lurer jeg på, Sofie, hvordan ble dere mottatt av andre i det her prosjektet her? Var det sånn at, ok, kristne var redd for hva dere skulle finne ut, eller ble dere godt mottatt?
3: Nei, altså, de kristne har bare vært hyggelige med oss, vil jeg si. Det virker, altså, vi har i hvert fall liksom har sagt noe til oss. De har invitert oss inn i sine kirkerom, altså både selvfølgelig den norske kirke, men folkekirken, men også en del frikirkelige menigheter invitert oss til å snakke om bare det å lese Bibel egentlig. Mm. Og noen har jo også forsøkt å frelse oss, og kanskje særlig mye mer. Det er et eller annet ved utstrålingen din som...
4: I India til frelse.
3: Ja, ja, ja. Så særlig hos eldre kvinner som ja, får et slags omsorg for deg. Mm. Og det, men som sagt, det er bare koselig, og så ja, det har vært veldig oppløftende egentlig. For vi har vært redde for det, og vært redde for tråkker vi liksom inn på andres domene, tråkker vi salaten, gjør vi dette på en respektfull nok måte da. Så ja, det er en utrolig lettelse, og når vi i tillegg i dag fikk gode anmeldelser, hvis det lover å skryte litt.
5: Mm, absolutt.
3: Av, både i vårt land og i dagen, altså to av de kristne mediene, så ble vi jo veldig glade.
1: Mm. VG er terningkast 5 i dag, og skriver jo som sagt at det er en veldig aktuell bok også, så den siste hendelsen, hvis du skal inn på med tilgivelse, og at du skal frelses og reddes, Mimir, så har dere noen betraktninger om det også, knyttet opp mot det som står i Bibelen? Da, jeg synes også det er litt artig, Mimir, at du truer med Hells Angels, som høres ut som noe som er fra Bibelen.
4: Ja, det er faktisk sant. Det er et godt poeng. Ja. Nei, altså, jeg tenker bare at den episoden, den viser jo, i hvert fall for meg, hvor akutt behovet for tilgivelse er. Altså, poenget er at hva er det tilgivelse er? Det er jo ikke at du nødvendigvis skal tilgi en handling, men det er jo at du skal tilgi et menneske. Altså, handlingen er jo like gal om du blir tilgitt eller ikke. Men det er jo den troen på at et menneske kan, altså den bortkomne sønnen, kan komme hjem til faren og på en måte bli tatt imot med åpne armer. At hvis du klarer og forbedre deg og beklage deg og gjøre bot, gjøre opp for deg, så kan du bli tilgitt. Og den tilgivelsen trenger alle mennesker i livene sine. Altså, alle gjør feil, og alle gjør også slemme ting i løpet av livet. Det er typisk politikere å si, jeg har gjort noe feil, men du har gjort noe galt. Men forutsetningen er jo anger og bot da. Altså, du kan ikke bare bli tilgitt bare du liksom knipser. Du må jo, og ofte er det jo en veldig lang og vanskelig prosess for den som skal tilgi. Mm. Og vi har jo begge to kjent på i løpet av livet behovet for å hevne oss på folk, og smålighet og den type ting. Og jeg tenker jo at hvis i den gang man skal lære noe av Bibelen, så er det jo, det er jo ikke noe vanskelig å ha lyst på tilgivelse. Altså, det tror jeg man har av seg selv, men det vanskelige er jo å klare å gi tilgivelse til noen andre. Men selv om det er vanskelig, så er det det som er forsoning. Hvis du ikke kommer deg videre, hvis du ikke klarer å forsone deg med noe galt som har skjedd, så lever du i den uretten som er blitt begått mot deg. Så det beste også for de som blir gjort noe galt mot, er til syvende og siste tilgi. Men det krever jo som sagt både anger og bot, og det er ikke noe spesielt enkelt da. Mm.
2: Jeg vet, vi nevnte at vi skulle komme tilbake til Paulus, så jeg tenkte at vi må komme oss dit også, fordi jeg vet hvertfall at du, Sofie, det var et parti som rørte deg mens du leste gjennom Bibelen. Kanskje til og med at du gråt litt. Det er jo noe mange kanskje også kjenner til. Mm. Jeg vet ikke om det kom noen tårer hos deg, Mimir, men fortell litt bare hva vi skal høre litt fra her.
3: Ja, Paulus er jo blir jo en av heltene i vår bok da, selv om han har skrevet litt av hvert. Det er ikke alt som er like lett å svelge, men han på sitt beste så skriver Paulus ja, noen av de vakreste passasjene i Bibelen, vil jeg si. Og Paulus er jo også på en måte universalismens far. Altså han, det er han som innstifter, eller den første teologen innstifter på en måte den nye pakten om at kjærlighetsbudet er aller størst, og likt for alle da. Så jeg tenkte, det som jeg synes er det fineste i Bibelen, og jeg har jo hørt det før, men jeg synes det er sterkt å lese om og om igjen, det er jo kjærlighetsdiktet til Paulus. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra det. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppførende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så det er ganske flott. Mange som mange som leser det i bryllupene sine, uavhengig av om de er kristne eller ikke, tror jeg. Og så er jo det mer, og det er jo det som avsluttes med, at størst av alt er kjærligheten da.
4: Og det som er så fascinerende med det da, det har jo litt med hvordan du leser Bibelen å gjøre også, er jo at først Jesus, men så følger jo Paulus det opp, at han sier at kjærligheten er til og med større enn troen. Sånn at det budet som på en måte står igjen, det er at du skal vise kjærlighet overfor menneskene rundt deg. Og det, hvis du leser det kanskje litt sånn som er, og nærmest som en slags konklusjon på hele Bibelen, at man har på en måte prøvd å prøve seg fram med forskjellige ting, den gamle pakten og lover og regler, og sånn skal de omskjæres og ikke spise surdeigsbrød og det ene med det andre. Men til syvende og sist så er det dette som er bondlinje, og det er dette som er det aller, aller viktigste, det er den neste kjærligheten. Og hvis man leser det sånn, så er det jo ganske lett å forsone seg med at det også har stått noen greier i Gamle Testamentet, som, eller tidligere i Paulus bare, som ikke er så veldig lett å godta i dag. Men da må man jo på en måte også gjøre et sånt valg, da, at man må tenke at det er det man tar med seg ut av Bibelen.
2: Vi tar i hvert fall utvilsomt med oss nettopp neste kjærligheten. For deg som er på 90 min nå, boka dere har skrevet som resultat av at dere har lest hele Bibelen sammen, Sosialistenes guide til Bibelen, ja, den er ute i dag. Og vi takker så mye for at dere kom til oss.
3: Tusen takk for at dere kom med.
2: Ha en fin onsdag og en god helligdag i morgen da, dere.
3: Ja.
4: Det var jo mer propaganda for Jesus enn for oss.
2: Faktisk det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Sigrid og The Hype her i ni-timen, et lite skråblikk på den såkalte kjøreplanen, altså oversikten over hva som skal skje i ni-timen. Neste uke der ser, ikke neste uke, neste time, så ser jo at Ricky Martin ligger klar etter denne nyheter.
1: Da, hold på å si, ja, da knepper du opp skjorta, men du har ikke noe skjorta å kneppe opp.
2: Nei,
1: da
2: kan jeg rive opp brøstkassa.
1: Ja, det kan du
2: gjøre. Ikke ødelegge klien der, for det ser tøff ut.
1: Her gleder jeg meg ekstra.

0: Klokka er klokka 10, det betyr NRK Nyheter og regjeringen har blitt overkjørt, Anders Borgen Werring.
1: Partiene på Stortinget tvinger Arbeiderpartiet til å opprettholde flystøtte. Alle partiene på Stortinget går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk I distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert på en felles pressekonferanse på Stortinget for kort tid siden. Flere steder I landet så betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene. For noen uker siden så varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Så nå krever altså et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
2: Derfor så har man jo også I løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når dette forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliard I dag. En kraftfull satsing. Og vi jo da veldig glad for at vi fikk til det. Og så vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det da, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag I Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som sier de har sett flere eksempler I årene som gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer I flere land, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
3: Utover I Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her jo å komme I kontakt med ukrainerne som bor I Norge og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times så tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Forrige uke så meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Fotball til slutt for Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Så da vet dere det, Mario Knut, inn I tiden.
0: Ja, alltid ustabilt å være trener I norsk og utenlandsk fotball. Det vet jeg alltid på lørdag, Mario, altså 16. mai, det jo fotballens festdag. Da får vi jo litt ekstra fotballfaglig prat
4: I Eliteserien. Ja, det skal selvsagt markeres også hos oss.
0: Ja, men det jo lenge til lørdag. Det vi venter på nå jo Ricky Martin og Living La Vida Loca. Jeg snakker om hva du sa, kneppe opp skjorta, eller hva?
4: Ja, for jeg så plutselig for meg at du hadde skjorta og skulle kneppe den opp, men så kom jeg på at du har ikke skjorte på I dag. Så
0: jeg har da ble skjorte det noen, på. Ja. Altså,
4: eller t-skjorta har du, men ikke med knapper.
0: Ja, og han sønger jo, she makes you take your clothes off and go dancing in the rain.
4: Yes.
0: Og nå tar jeg, ok, jeg offrer skjorta mi. Og så.
4: For en onsdag.

0: Det er jo litt interessant når det blir sagt at denne kvinnen, denne kvinneskikkelsen som Ricky Martin er så opptatt av i denne sangen her, og får han til å kaste klærne og danse naken ute i regnet, så rev av med skjorta, men det regner jo ikke i Bodø i dag. Jeg var heller ikke utendørs når jeg danser her, men det ble litt sånn motsatt poeng. Men klart, det å kaste skjorta og oppleve solskinnet som jeg ser utenfor her nå, det går også an mens du er på Ricky Martin.
1: Ja, for det er ikke så ofte jeg ser så blikkstil hav som jeg nå ser direkte overførte bilder fra Bodø by. Det ser ut som en helt fantastisk maidag. Tror du byen begynner å være klar for 17. mai snart, eller?
0: Ja, det vil jeg tro at folk flest er i rute. Vi starter jo dagen internt her i redaksjonen med dette helårsprogrammet, bortsett fra sommertid da det er reiseradioen, at nå er det mange som står der og tenker lang helg, inneklemt, fredag og så videre. Altså det er noen i 9 timer som skal jobbe.
1: Ja. Kanskje, ja, det er det. Og ikke bare vi da, fordi det er jo mange andre som er med å holde jula i gang. Så herved så sender vi et nikk til alle dere som mens folk sier, ja, i dag er bilen er pakka, vi stikker, eller vi reiser ut, eller inn, eller i år skal vi feire der og der. Alle som skal stå på de neste dagene, vi er her med dere, vi altså. Ja.
0: Men tror du det kan bli sånn at det blir færre folk i årets 17. mai-tog rundt omkring,
1: ja, godt
0: fordi
1: spørsmål.
0: Det er på en søndag, og folk har dratt av gård, eller kommer folk tilbake eventuelt og feirer nasjonaldagen?
1: Ja, men det kan være at det blir flere folk på andre steder enn det vanligvis er, altså for de som eventuelt har reist av gårde til noen andre steder i landet, så kanskje de, man får jo alltid behov for å gjøre noe 17. mai-relatert,
0: føler jeg. Og mange har jo noen alternative ting man gjør på 17. mai, noen går kanskje opp en fjelltopp, og plante litt flagg der,
1: i sekken.
0: Ja, ja. Ja, det her, det er jo foregripet i minhet, ja, som sagt, 9 timer sender jo videre gjennom uka, så det kommer ut å være mange anledninger til å høre om 17. mai-planene til dere som er på 9 timen i dag.
1: Ja, og så synes jeg det er fine, fått masse fine tilbakemeldinger etter praten med Mimir og Sofie her. Også da fra Torun, som er prest i den norske kirke, hun skriver takk for besøket av Mimir og Sofie, veldig interessant, to kloke mennesker, og åpne, som det står her, for Heidi så trillet det til og med noen tårer i det vi var innom kjærlighetens høysang, som er helt magisk og beskriver kjærligheten spot on, som det står, og at den teksten treffer jo ekstra inderlig også med dagens verdensbilde, så er den høyst aktuell. God onsdag alle sammen, klem fra Heidi, klem tilbake til deg, rett og slett.
0: Sa ikke Mimi Kristiansson i den avsluttet samtalen også at det ble mer propaganda for Jesus enn det ble for Rødt? Men jeg blir alltid så overrasket. Jeg vet ikke hvor jeg skal med det her, og kanskje er det et eller annet når man står her som programleder i Norges største radioprogram, at det noen ganger kan bli sånn overrasket over folk som har så sterke meninger om personer og politiske sider, og at NRK er med og sponsa Rødt. Og vi må huske Rødts fortid og hva de ønsker å gjøre med Norge, skriver Erik. Kan det snart bli mulig å høre radio uten å bli møtt med stemmen til en uinteressant AKP-er som prøver å gjøre seg stuer igjen? Og så tenker jeg, ja, det har jo Erik lov til å mene, og jeg har jo til og med lest meldingen din, Erik, men det blir sånn overrasket, er det så viktig for folk? Det skjønner ikke jeg, men jeg er jo en enkel fyr fra landet, om det går an å si
1: ja, også sånn. En enkel dame, ikke fyr, men dame fra landet, eller fra liten by.
0: Jeg ønsker at folk bare senker skuldrene litt, og bare tenker, ja, er det så, nå gjør jeg noen sånne håndbevegelser, som jeg vifter vekk, er det så farlig? På en måte, jeg tror liksom at alle får, gjennom et langt år som er sammen 9 timer, det er kun når det er reiseradio, at det er andre gjester her, og kanskje litt annen spenning.
1: Hvis man ser på historien, hvis du virkelig vil, så kan du gå inn i appen NRK Radio, så kan du gjøre noen søk, så kan du se at vi har gitt politikere fra hele aksen tid hos oss, men ofte da kan vi jo rett og slett understreke, hvis det er utydelig, at i 9-timen så er vi jo også veldig opptatt av livet selv som en slags rød tråd, og den måten vi i dag snakket både om nestekjærlighet og tilgivelse og diverse på, uavhengig av egentlig hverken religion eller partipolitikk, det er jo noe vi alle bør ta med oss. Mm. Det er det vi ofte jakter litt etter også. Så er det sagt også da.
0: Men samtidig er det godt å få melding fra litt, at det er ikke alle skoler som for eksempel har denne inneklemte fridagen på fredag, så det er også viktig å få fram.
1: Det er også, ja, og nettopp for å sikre godt oppmøte, står det fra Kristine i 17. mai-toget.
0: Og vi har folk har gått allerede nå, men vær litt sjekk skoleruta en gang til, da, før du pakker bilen og trykker på gassen.

0: Marte Valle, modig av alle andre ting i innboksen vår, som har spørsmål, går an å sove stående i dag. Det må vi tenke litt på, og vi skal høre godt etter når Øyvind ute og prater med folk på gata, men vi skal tenke litt ekstra, Øyvind, mens du prater på om det går an å sove stående i dusjen. Du kan jo spørre vedkommende du har truffet i dag om han eller hun har noen tanker om akkurat det.
1: Har du noen tanker om det å sove stående, Ingrid?
2: Åh, da tror jeg ikke jeg hadde fått sovet mye i hvert fall. Jeg må sove liggende.
1: Ja, du må liggende. Du kan ikke sitte ned heller.
2: Ja, det går kanskje på et fly eller en buss, men da får du en kink i nakken. Nei, jeg foretrekker å sove i senga.
1: Har du lett for å sove?
2: Nei.
1: Nei? Hvordan har det utviklet seg? Jeg sliter litt selv akkurat for tiden. Jeg hadde så godt sovehjerte, men det tatt slutt, ikke?
2: Ja, jeg har alltid slitt med søvn hele livet, faktisk. Men nå, som jeg har blitt mamma og har litt mer hektiske dager, så er det jo lett. Og sove da, for man litt sliten. Men jeg har faktisk hatt litt søvnproblemer hele livet.
1: Oi, så det har du måttet jobbe med hele livet?
2: Ja.
1: Ja. Og så har det vært litt utfordring?
2: Jeg har vært jeg veldig B-menneske, så jeg liker best å oppe på natta.
1: Og... Hva det de siste timene, Ingrid?
2: Nei, jeg fungerer best på natta, jeg, faktisk.
1: Er det noe, hva koser du med?
2: Jeg jobbet veldig mye på natta. Jeg synes det egentlig fint, og så sover morgenen. Så det bare det.
1: Åh, det så mye jeg har lyst til å snakke med deg. Åh, men vet du hva, vi må ta det at du freelance-kommentator. Og for NRK, og alle sporter. Hvor mange sporter en freelance-kommentator? Som hvis dere hører på ulike sporter, paralympisk eller vanlig, så kan Ingrid, vi må få hele navnet ditt da.
2: Ingrid Sørde-Glomnes. Ja, nei, jeg har vært innom veldig, veldig mye, men hvis jeg regner på alt jeg har gjort, fra NM-veka, og jeg jobber også litt for Eurosport og Warner Bros. Discovery, så har jeg vært innom 40. Ulike idretter, tror jeg.
1: Hvordan det da? Det der å hoppe inn og skulle kommentere alt mulig, lære seg alt mulig, være interessert i alt mulig, entusiastisk.
2: Jeg veldig entusiastisk av meg da. Så det ikke så veldig vanskelig, men det klart du må snakke mye med eksperten din. Jeg har jo ofte nesten alltid med meg en ekspert ved siden av meg, som lærer meg opp litt, og så det å være historiefortelleren og spenningsbyggeren, og jeg ikke så vanskelig for meg å engasjere seg hvis ting blir spennende. Så
1: og hva viktig for deg?
2: Hva som viktig for meg?
1: Det å være naturlig? Ja, du sa det, jeg hjelper deg litt.
2: Ja, det jo å være meg selv da. Ha min egen stil.
1: Hvordan den da?
2: Den positiv, men også at jeg veldig seriøs og godt forberedt, det føler jeg. Også som kvinnelig sportskommentator, så kan man bli tatt mer på for eksempel faktafeil, eller rett og slett bare på stemmen. Så da det viktig at man ikke... jukser med forberedelsene så ja. Det bruker jeg mye tid på
1: gubbene hjemme, vet du, som har fulgt med på sport hele livet og sånne de ser de for deg i sofaen og alt mulig ja, det kan være mye rare, eller mye tilbakemeldinger
2: ja, men heldigvis så de aller fleste positive men både fra kvinner og menn så kan jeg få noen litt mindre hyggelige kommentarer så det ikke bare mannfolka der hjemme
1: som preller det av? Preller det av eller?
2: Ja, det gjør jo, etter nå 15 år med dette her så setter det seg i hvert fall ikke like godt lenger
1: Du forteller om litt grann av idrettene. Altså, du har jo mye tennis, skiskytting, altså de der har du vært mye i. Ja. Men også det noen litt andre, litt rare ting du kommer på som du har måttet gjøre, og hvordan det var å kommentere det.
2: Ja, har du hørt om silhuettskyting?
1: Nei.
2: Nei, det var noen pistolskyting jeg hadde en gang. Jeg har vært bortom noen sånn kajak, med noen ball, nå husker jeg ikke hva det heter en gang, ikke sant, det så lenge siden. Hva mer det gjort da? Jeg har kommentert functional fitness, hva det? Jeg har gjort veldig mye forskjellig. Nå fikk jeg liksom jernteppe
1: her. Ja, selvfølgelig. Det. Når det over 40 idretter, så kan man tenke seg det. Men litt grann bakgrunnen din, for jeg blir litt nysgjerrig, for at du jo småbarnsmor, samboer, norsk flagg i sekken, har vært nå i barnehagen i dag. Og så hyggelig å stanse her med meg. Men hvordan man liksom kommer inn i å bli sportskommentator for over 40 idretter?
2: Ja, jeg hadde en stor drøm om å jobbe med sport og bli kommentator fra jeg var ganske ung. Så jeg valgte å studere journalistikk da i Volda, og så tok jeg litt pause for å studere litt andre ting. Seks år pause, og så jobbe litt for da det som den gang heter Radio 1. Men så bestemte jeg meg for å dra til Salzburg og studere sportsjournalistikk for å få en liten upper hand på de andre. Og så var drømmen å jobbe for NRK, så da fikk jeg praksis der tilbake i 2011. Og siden så har jeg vært der, vel å merke som stort sett freelancer da.
1: Du, så merker jeg en ting. Altså, jeg synes jo psykologi spennende, som jeg har nevnt for deg allerede, men det der kontrollert impulsiv, det merker jeg, for at vi har vært litt innom noen temaer og sånn, så har vi hoppet litt frem og tilbake. Og hvordan det å være kontrollert impulsiv?
2: Det jo veldig gøy, for man finner jo på ting, men så har jeg også et lite behov for kontroll oppi all galskapen da, så...
1: Ja, hvordan det jobber? Hvordan dras det i ulike retninger? Altså, hvis du kommer på, nå har jo ikke vi tatt det på forhånd, men noen eksempler på det der, hvor du impulsiv, du kaster deg litt ut I ting. Vi har jo merket det litt allerede når man har tatt et år I Volda, og så plutselig det seks år med noe annet, og så det Salzburg I Mozarts by, og så det sportskommentator. Men det der med den blandingen der, for jeg kjenner det selv også, folk kan jo tenke litt hvordan de selv også.
2: Det jo det at jeg kanskje har en plan I bunn, men at den kan vike litt fra, at man plutselig, det var jo ett år jeg tok permisjon fra Volda, jeg sa jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år, og etter seks år så kommer jeg faktisk tilbake, men da var det litt andre ting jeg hadde lyst til å gjøre, så men det at jeg ikke av typen som da aldri avslutter altså det ikke sånn at jeg ikke kommer tilbake, for jeg liker å fullføre ting og ha kontroll og vite hva jeg holder på med.
1: Det bra for alle arbeidsgiver og ledere der. Ja. Ikke sant så det blir, du har fått en god kontroll på impulsiviteten rett og slett.
2: Jeg får håpe det.
1: Ja, det morsomt å tenke på hvordan vi alle går litt igjen og kjenner litt på hvor sikkerhetssøkende, hvor kontrollert man eller om man sover stående, sånn som vi snakket om I sted. Vi har I hvert fall vært veldig våkne I denne samtalen. Takk skal du ha, Ingrid.
2: Bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å snakke med deg
1: også. Vi ser deg rundt på bygget og nå kommer det masse idretter.
2: Ikke minst hører meg da.
1: Ikke minst hører deg.
2: Ja, ja, ja.
1: Både radio og TV.
2: Yes.
0: Ja, herlig det. La oss da høre litt eksempel på Ingrid Glomnes Sørnes på jobbet. Jeg fant et tilfeldig klipp her på NRK TV.
3: Hjertelig velkommen til SAO I Japan og et nytt verdenscuprenn for
0: Ja, det forsvart lyden. Ja,
3: klokka den fem på ettermiddagen lokal tid. Og som dere
4: denne
3: ser, så
4: har vi
3: straks klare for konkurranse I denne bakken med et K-punkt på 95.
0: Herlig liten samtale på gata.
4: Jeg elsker de her møtene til vår mann Bekkevold, altså. Det plass til en til I dag også, skjønner du? Bare gled seg.

Dette en ekstra nyhetsmelding fra NRK Innlandet. Riksvei 3 stengt cirka 9 kilometer nord for Elverum etter brann i et vogntog. Politiet meldte om brannen litt før klokka 10, og brannen spredte seg også til terrenget. Det ikke meldt om personskader. Nødetatene på stedet. For flere nyheter, se vår nettside nrk.no/innlandet.

0: rodeo der. Og vi stiller jo de store spørsmålene i dette programmet. Er du våken?
1: Ja, jeg er våken og står faktisk. Det var jo en lytter som lurte på om det var mulig å sovne stående i dusjen. Et rart spørsmål å stille uten at man på en måte har vært, kanskje opplevd det da.
0: Ja, for jeg måtte tenke meg godt.
1: Er det mulig? Har jeg sovnet stående i dusjen her nå?
0: Nei, ikke stående, men jeg har sovnet i de gangene jeg har dusjet og vært veldig trøtt og hatt tilgang på badekar.
1: Men så stresset den lyden i bakgrunnen, det er noen som sitter og søv ved siden av
0: oss her. Det er jo helt sikkert akkurat nå, mens vi sender direkte ut, så er det er jo garantert noen som har vært våkne og hørt på oss, som har sovnet nå på et eller annet sted. Hvis du som hører på plutselig våkner opp i dusjen, så må du for all del gjerne gi oss en lyd. Jeg er på NRK Radio. Det er jo mange dyr da. Det er lett at i hvert fall hodet mitt går dit, fordi det fascinerer meg litt at dyr, det er kjempelett for dem å sove stående, mange av de i hvert fall, giraffer, hester, elefanter og så videre. Og det er jo litt sånn biologisk.
1: De har noen tilpassning i beina, de kan låse leddene. Det kan ikke vi mennesker etter det har forstått, jeg har litt menisk utfordret selv, så vet jeg ikke.
0: Ja, du har jo ikke menisk engang, så. Men det er jo selvfølgelig også fordi de dyrene da skal jo til enhver tid være parate til å måtte sette i gang og løpe fra farer. Men ok, dusje og sovne i dusjen.
1: Ja, det har ikke skjedd, men jeg kjenner folk som har sovnet i dusjen, ikke stående, men har liksom lagt seg litt nedpå der. Kanskje på huk, ja. Og så jeg har hørt historier for folk som har ligget i hotelldusjen og oversvømt både rom og etasje, det er ikke noe fint.
0: Jeg har til og med hørt en historie om akkurat det, hvor det ble så stor vannskade at det ble et kjempeproblem. En ting var å ta forsikringen, men det ble også faktisk et kjempebeløp som vedkommende måtte betale selv. Så det er lurt å ikke gjøre, rett og slett, å sovne i dusjen.
1: Hvis du skal sovne i dusjen, så må du gjøre det stående for å unngå å legge det opp på sluken.
0: Ja,
1: også, for da slapp du veldig unna.
0: Ja, kanskje det er det liksom tipset vi tar med oss.
1: Ja, nei, folk, dere må holde dere våken der ute, spesielt hvis man kjører bil. Ja. Mange har vel kanskje hatt den lille glippen i blikket, der du på en måte skjønner at, oi, nå er jeg litt borte her noen sekunder bak rattet. Da må du stoppe og ta deg en pause. Det er det viktigste jeg kan si på norsk radio i dag, tror jeg.
0: Ja, og nå, de mer moderne bilene nå, har jeg lagt merke til, de har jo veldig, veldig mye sensorer for å plukke opp, så der føler jeg man får beskjed hele tiden. Sånn, ja. Oisann, er du litt trøtt? Oisann, trenger du en pause? Og jeg har alltid lurt på hva som gjør at den klarer å måle det. Altså bilen,
1: da. Og kamera inne i bilen, og noen blikkontakt.
0: Reaksjonsevnen. Uansett, trenger du en dupp, så kjør til siden, ta duppen der, og har du noen gang opplevd å få den stående i dusj, ja, da tar vi gjerne imot, altså. Beretninger. Rare soveplasser. Det er fascinerende.

0: En podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Og vår kjære Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, henta fra den nyeste plata hans, da, Velkommen Skodde, som kom bare for noen uker tilbake.
1: Hadde også med seg Mark Ribot, så er det her amerikansk gitarist og låtskriver som er glad i jobb og samarbeid med andre folk i ulike sjangre. Neste mulighet for å oppleve Mark Ribot er ifølge internett en tur til Japan, Tachikawa. Der spiller han 13. juni.
0: Se der.
1: Se der. Det er lettere å dra til Ål.
0: Ja, det er det, ja, litt lettere, sånn sett. Og Stein Torleif Bjella er jo på veien i disse dager. Steinar Albrigtsen, han er jo også her som søndagsgjest, fordi han nettopp er med på en av låtene på den plata her også, så er det vel verdt å gå inn og høre i appen NRK Radio, et fint møte med han. Vi snakket om det å sovne stående, og du verden, vi har jo stående sovere med oss deluxe. Trond blant annet var i militæret i 84, var med på helvetesuka. Jeg var en av de som sov mest, som det står her, med litt sånn stolthet, for jeg sov 11 timer på den uka. Jeg sto vakt, lent mot et tre, og våkna av at jeg gikk på trynet i snøen, som det står her. Så ja, man kan i grunn sovne hvor som helst, og man kan sovne stående.
1: Ja, jeg tenker hvis du er med på helvetesuka der, så høres det nesten like mye ut som du er så utmattet, at med det jo på en måte det å falle i søvn, det også. Og Tom, han bekreftet, ja, det går an å sove stående i dusjen. Jeg jobber som brandmann, og vi rykket ut en gang på en automatisk brandalarm. Når vi kom fram og gikk inn i leiligheten, fant vi en lettere beruset person stående og sov i dusjen. Det var brandalarmen da, som ble utløst av damp fra dusj.
0: Tenk deg, det er sjokka. Du er lettere beruset, tatt deg en dusj, sovnet, og så våkner du i det en hev av brandkonstabler står og drar dusjforhenget til side og sier, halloisen du, her går all alarm. Jeg ser også en historie som kunne endt ganske dramatisk. Aisha Anna-Lena her gikk altså i 6. eller 7. klasse, og dette var da på 80-tallet, sovna mens jeg sto ved tredreiemaskina for å dreie stolper til pidestall. Jeg våkna da hodet mitt traff dreiemaskinen, ble ikke skadet på noen måter, men stolpen jeg holdt på å dreie var blitt veldig tynn og måtte bare kasseres. Du verden! Det er helt utrolig.
1: Ja, det høres farlig ut, og det er vel derfor det står denne store røde trekanten på ulike medisiner, ja. At hvis du skal operere maskiner eller kjøre bil, og nå bruker vi tredreiemaskinen som eksempel her, så må du være veldig forsiktig mindre du har eller er en treskalle.
0: Ja, du får sagt det. Jeg må bare ta med en til også, fordi Helen her kom med et gammelt minne som jeg synes det høres ut som en helt fantastisk tur for øvrig, altså. Dette står fortsatt på min liste over ting jeg har lyst til å gjøre i livet, nemlig å dra på interrail. Og det var da Helen på for mange år siden, og på vei hjem så sovna jeg og min venninne på en benk midt i en rundkjøring i København, med sekken bak ryggen og hver vår eske med vin i armene. Vi så helt en dame vekka oss og spurte om vi ikke skulle gå inn i parken, heller enn å sove der da i parken. Så det her lille bildet av to som reiser rundt med sekk og hver sin vin i armene. Ja, det er nydelig.
1: Ja, nå kommer jeg på å sovne på Roskilde-festivalen, ja. På gresset der, med armene liksom liggende oppe på brøstet, på magen liksom, så man kan ligge på middagsgrill, og våkne av sånn solbrent merke av hendene mine som lå liksom kvitt, og resten av kroppen var rød. Jeg var rød som en pølse i Danmark.

0: The script of Will I Am Hall of Fame. Mange kunne havna I Hall of Fame av våre lyttere på spektakulære måter, steder folk har sovnet på jobb. For eksempel en lytter her som I sin ungdom på 70-tallet sovnet I en stige på jobben på en byggeplass etter en fuktig kveld dagen før. Og vi har til og med oss en lytter der, Randi, som sovnet stående mellom riene da hun skulle få sin eldste datter hvilende mot et apparat på fødselsrommet. Ble heldigvis oppdaget før jeg falt mot gulvet, som det står her. Det godt gjort.
1: Ja. Øyvind, vår reporter, ute og går. Det ble jo en naturlig overgang sist også, da du møtte Ingrid og hørte litt om ja, forhold til søvn.
2: Det gjorde det, Knut. Ja. Det gjorde det. Veldig aktuelt alltid denne søvnen. Men du, nå tar vi fame, for at jeg står her med en som kunne gått rett inn I Hall of Fame. Nå drar jeg litt på sin navnet ditt først da.
3: Veronica Isabella Alberti Gerhardsen.
2: Å, det går rett fint. Det nesten ikke plass på, jeg vet ikke hvordan det om det statue eller voksduke eller hvordan det I Hall of Fame. Men det nesten ikke plass. Men fortell litt om stilen din, kaos. Kaos innvendig, men stil utenpå.
3: Å, kaos I stil også. Nei, det Sånn det å være utadvendt. Leve litt, tenker jeg.
2: Jo, lær oss litt om det.
3: Jeg tror at hvis ikke du spontan nok I livet, bare tør å gå ut fra den der komfortzonen, så tror jeg ikke man... Altså, man kan vinne andre steder I livet, men jeg tror ikke man får så mye ut av livet som man kunne fått ellers, da.
2: Nei, man må bare slippe litt, og bare kjøre på. Vi jo livredde for det. Jeg jo livredd for det selv. Når jeg utegående reporter, så har jeg jo begge deler. Ja, vi hører jo at det en liten tass her. Kanskje var det spontanitet når det ble en ny baby, din tredje sådan, 32 år gamle.
3: Han var både planlagt og ikke planlagt, for jeg har jo ei på 10 og en på 7, så det jo attpåklad deluxe. Så ja, man kan jo si det.
2: Ja.
3: Han ble jo født I februar, så jeg vil jo si 17. mai I uka. Så det
2: var action. Så har du vært, vi hopper litt, Rana. Altså, du har jo, vi tar litt sånn som Kolpor catwalk, gått som modell I Skottland og rundt omkring. Hvordan, ta oss litt inn I det.
3: Du, det startet med at jeg turte faktisk å skrive på en sånn modellside på Facebook, rett og slett. Og så var jeg ikke redd, for ja, det var jo den tiden hvor fotografer var litt ekle, kunne man jo se. Man hadde jo noen rykter der. Men jeg var ikke redd for det, og jeg vant på det. For det fikk meg til å gå catwalk for internasjonale designere. Så
2: hvordan det da, å gå på disse løperne, antageligvis eller forskjellige, ikke vet jeg, å være modell og den bransjen her?
3: Det jo veldig mange som ser på det som sånn, ja, hva skal jeg si, en drøm. Men det hardt arbeid. Jærskelig hardt arbeid, altså. Og det ikke en dans på roser. Så du må jo regne med å kanskje ikke få spist den dagen du går catwalk, for eksempel, fordi du rekker ikke. Men det er gøy, for du utforsker ulike stiler. Du blir ikke redd for å kunne uttrykke deg selv.
2: Vi tar et veldig hopp for at du har drevet med mye med hudpleie og sånne type ting. Ja, vi følger med på deg. Vi får smukken I munnen igjen, sånn, ja. Det deilig. Men nå det en stor kontrast I livet ditt, Veronica, for nå jobber du på dagsenter for psykisk utviklingshemmede.
3: Mest givende jobben som finnes noensinne.
2: Ja, fortell om den.
3: Altså, du ser jo på livet helt annet, da. Altså annerledes. Det et helt nytt perspektiv.
2: Ja, de du har, selvfølgelig anonymiserer, men hva er det?
3: Her det jo voksne. Og vi har jo helt I pensjonistalder, kan man jo si. Så det er jo litt sånn som å jobbe på et eldresenter også, men det her dagsenter. Så det blir mer gøy. Man lærer å kjenne seg selv litt annerledes.
2: Ja, har du lært av deg selv av å jobbe der?
3: Litt mer den myke siden. Det å kanskje ikke være så... Nå jo ikke jeg en person som høy på meg selv, men man har jo sine tider hvor man litt ekstra høy på seg selv. Det kan man jo ikke skjule. Så det å være litt mer... At du god nok, da. Rett og slett. For det man når man lærer så mye, og man gråter så mye med dem samtidig, fordi du hører jo historier som helt forferdelige. Rett og slett hvordan de har hatt det som unge og ja, litt svikt I oppdragelse og foreldreskap fordi at de annerledes, og det så trist.
2: Du, det var en fin reise fra litt sånn Hall of Fame, og du har jo drevet med hud og smink og har et kult antrekk og alt mulig, men til litt det der perspektivene ditt Anne, indre og se litt mennesker og lære litt og sånn. Det synes jeg var veldig, det ble så fin indre reise vi fikk der, Veronica. Du, da skal du få lov til å være hos din, hvor mange måneder hun eller han?
3: Han tre.
2: Tre måneder, og ja, ja nei, det bra han ikke kom opp, for da hadde jeg blitt sånn tut, tut, tut, ja. sånn, for de jo så søte. Koster deg masse videre I solen og alle de nydelige blomstene som rundt omkring.
3: Tusen takk, så får du nyte 17. mai.
2: Takk for det, I like måte.
3: Ja, takk.
2: Ha det bra.
1: Dagens yngste lytter, en tre måneder gammel gutt I bakgrunnen her.
0: Alt herlig å høre en liten
1: krakk. Viktig å rekruttere nye lytter inn I NRK-systemet.
0: Velkommen!
1: Tutt, tutt, lille gutt. Velkommen til oss.

0: score her i 9-timen. Vi snakker om at 16. mai, det blir litt fotballprat, og det er jo fotballens nasjonaldag 16. mai i Norge, men det er også finale i Eurovision Song Contest 16. mai. Nå spisser det seg til, til og med de som ikke helt har fulgt med, kan jo nå begynne å kjenne på gleden over å se terningkast og se at favoritten Finland er videre, Hellas, Sverige, Moldova, Serbia, Litauen, Polen allerede er klar. Vi skal inn i semifinalen i morgen, og Jonas Lov har hatt fått behov for denne nålemannen.
1: Ja, trollmannen, nålemannen, han som redder enhver vokalist ut av potensiell stemmekrise, så vi får håpe at det går veien der. Vi benytter anledningen til å sette oss i tidsmaskinen tilbake til 1995, 13. mai. Jeg for min del var jo bare en liten
0: jentepjokk
1: på den tiden. 9 år, og husker veldig godt at jeg sto i stua hjemme på Kongsberg, og jeg tror det nesten er første gang jeg liksom måtte felle en tåre, for jeg synes det var så vakkert fiolinspill i låta, som jo vant
0: på denne Eurovision
1: på denne dato i 95. Jeg vet ikke hva du holdt med på samme tid, Knut.
0: Nei, det var litt for stor guttepjokk, tror jeg. Det var kanskje en sånn fase der man ikke følte så mye med.
1: Du var utover alle, du, 20-årene, med langt hår, sjekket sikkert opp noen damer, og hadde det artig å se for meg.
0: Ja, det var 13. mai 1995, det klarer jeg faktisk ikke å huske.
1: Vi kan i hvert fall minnes over bragden med å høre mesterverket av en låt, Secret Garden, og Gunhild Tvinnereim, Nocturne.

0: Ja, vi har lykkes etterpå også med fjellbruk som vi gjør her i Nocturne. Og vet du at Finland med Linda Lampenius på fiolin selvfølgelig da har et sikkerstikk i hendet der?
1: Ja, ja, litt annerledes fremtoning kanskje enn under Secret Garden-seieren i 95. Men ikke sånn altså.

0: Klokka 11 i nyhetene. Nå handler det om prisene på flyrute, Anders Borgen Werring.
1: Diskusjon om subsidierte flypriser har nok en gang ført et nedlag for regjeringen I Stortinget. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder I landet helt avhengige av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengige av et flytilbud, det også folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST, som ber ukrainere I Norge som opplever dette om å ta kontakt. President Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
1: Et annet viktig spørsmål på møtet, det blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Landsmøtet overtar I NRK P1 nå. Tre stikkord der. Karusell, radiobil og sukkerspinn.
4: Ja, du, det passer veldig godt, Anders. Vi skal på Tivoli.
5: Nei, har du hørt? Her de igjen. Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskorsunde på NRK P1.

0: Ja, kjære landsmøte, velkommen til dag 2 i denne første runden vår med sendingen fra NRK sitt nye bygg i Trondheim.
1: Takk.
0: Med Lerkendal rett over veien og Gløshaugen ruvende rett bort i høgget, så kjenner vi vel på at jo da, her trives vi. Vi kan bli gamle her, kan vi
2: gjøre? Vi kan ha det greit her.
0: Ja.
2: Med mindre for et veldig godt tilbud fra VGTV.
0: Ja, sånn var det, ja. Ok. Satsa på at du også, kjære delegat, egentlig ikke merker noe som helst forskjell på gammel studio på Tyholt, rett opp i bakken fra oss. I dag står det altså både bokklubb, det står Russeknutten, marspremiere og veldig mye annet artig på plan. Og bak det hele, programleder Sven Biskovsund, er du beredt?
2: Jeg gleder meg sånn til Mais superkoselig Russeknutte.
0: Ja.
2: Det er et høydepunkt.
0: Ja, og Torfinn Borkhus, programleder uten spaka i dag. Kjennes det ok?
1: Ja, null ansvar. Null ingenting.
0: Og jeg heter Elin Ondal Herseth. Det er jo mye mulig min feil hvis en lyd kommer på et litt uvant sted i dag, siden jeg har fått dette spaka ansvaret. For å holde styr på alt, jo da, der har vi produsent Eli Bergmann i glassburet rett utenfor studio. Også i dag flankert jo faktisk bare en person i land med seg i dag. Det blir roligere og lårere det her. I hvert fall uansett klart å ilte hvis noe går galt. Vi er fortsatt i det her litt sånn testfasen, men jeg tror sendingen skal bli ganske ok likevel. Vil du si noe? Du finner oss i NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: Victoria Nadine var det. Real to Me heter sangen. Oppdaget at sangtitlene forsvinner fort her på dette nye studio.
1: Ja.
0: Ok, da har vi lært det også.
1: Du må skynde deg å si det, mens du fortsatt ser låta tone ut, så forsvinner. Ja. Så det nye tider,
0: altså. Det erfaringer her, altså. Ja. Tenkte jeg skulle holde på med litt i en prosjekt, men mens jeg jobber og gjør meg klar, har ikke dere ikke det i meldingen?
1: Barbara har et spørsmål.
0: Ja.
1: For det knyttet til avstemmingen du har lagt ut, Sven.
2: Ja.
1: Eller er det en slags
2: spørreundersøkelse?
1: Hei, hva betyr spjoink? Dere bruker det i spørreundersøkelser, men vanskelig å svare på når en ikke vet hva det for i går var det også en spjoink i spørreundersøkelsen.
2: Ja, nei, spjoink vårt nye favorittord, og det jo inne i spørreundersøkelsen, så spørsmålet, gleder du deg til å dra på Tivoli? Og da kan du svare, ja, det helt spjoink!
0: Nettopp, ja.
2: Og spjoink, det betyr topp.
1: Positivt.
2: Max.
0: Ja, det veldig bra ord, da.
2: Det helt krem.
0: Ja, ok. Mm,
2: det helt krem brulé, faktisk. Rett og slett, det positivt. Topp, knall. Spjoink! Det litt spjoink, det her, også.
0: Ja, det jo egentlig det. I hvert fall hvis det funket.
1: Mm. Så nå vet du forhåpentlig.
3: Hallo? Hei, det Trude.
2: Snakk inn. Hallo, Trude.
3: Hei, det
2: Trude Lutt. Det Trude Lutt.
0: Var det et mikrosekund der du tenkte deg om?
3: Ja, fordi jeg er på handletur i Sverige, så står jeg akkurat i kassa.
1: Du gjør det, ja.
0: Hva du har i handlekurven i dag, da?
3: Akkurat nå så kjøpte jeg meg en skjorte som jeg skal ha på 17. mai.
0: Åja, så ikke bare flask og sånt man kjøper?
3: Det ikke bare flesk og duppe, men det blir vel kanskje litt av det også. Litt sånn 17. mai-ting og litt godsaker i glasset.
2: Men ser folk litt rart på det nå da, når står du liksom i kassa?
3: Jeg gikk litt bort, ja, altså. Jeg sneket meg inn i prøverommet, faktisk.
1: Hey, du bare sette at vongen av, og så i kassa du da gikk.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Okay. Ser du køa hvis du gløtter ut fra prøverommet? Ser du om det begynner å bli kø?
3: Nei, det ingen her, gudslov. Jeg står liksom hjemme, dratt for gardinen og liksom står inn i prøverommet. Når du prøver å late som jeg Trude, ikke sant?
1: Ja, det later du. Du er overbevist av oss.
0: Ja, for de fleste, de sier vel kanskje Inger Johanne når de skal ha kontakt med deg?
3: Ja, som regel så gjør jeg det. Men jeg bare tenkte at nå skal jeg ta en sjanse til å ta telefonen og bare si hei, det Trude, og så får man bare late. Så får folk tro hva de vil, da.
0: Ja. Men du vann deg jo i t-skjorte på det.
3: Åh, så fint. Nå ble jeg glad, altså.
2: Fantastisk. Er det lenge siden du meldte deg på i denne litt merkelige Trude-konkurransen vår?
3: Ja, det begynner å bli noen uker siden nå. Så det er veldig rart at jeg kom på det akkurat om det. Jeg hadde en liten hønsj når jeg satt i bilen, så bare tenkte jeg, hvis de ringer i dag, det går ikke an, for jeg satt og hørte på dere på vei til Sverige, ikke sant? Så bare tenkte jeg, det går ikke an at de gjør det når jeg da er i Sverige. Men jammen.
0: Jamen, vi kan ringe overalt.
1: Yep.
0: Ja. Helt du er ikke trygg fra oss.
3: Nei, jeg får aldri fred.
1: Nei. Nå har vi oss nummeret ditt, så nå kan vi også.
0: Ja, men det her var helt nylig jobba, Trude Inger Johanne. Du, bare så vi får sjekket systemet her hos oss, kan du holde linja litt når vi går videre, så får Eli sjekke at hun har kontakt?
3: Supert!
0: Nydelig. Lykke til med shoppinga da.
3: Tusen takk, og jeg ønsker dere en riktig god 17. mai og himmelsbrett og alt. Er det ikke himmelsbrett nå, forresten?
2: Jo, det er bare det er fri resten av måneden. Det er bare å ta seg fri. Snart er det juni.
0: Ha en fin 17. mai.
2: Ha det!
3: Takk skal du ha det!
1: Ha det bra!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ikke syng, Erlend Ropstad var det her I NRK P1.
1: Vil jo ikke være kritisk til det, Erlend Ropstad. Jeg så glad I det, men det jo en dialektfeil I låttitel her som irriterer det? Mange sørlendinger.
0: Og hva det?
1: Han sier jo ikke på sin dialekt, så heter sangen ikke.
2: Åh,
0: der har det sikkert vært noen fra dette.
1: Noen fra plattselskapet?
0: Ja, fra plattselskapet, men nei, men vi sier ikke.
1: Tror du sangen skal hette Ikke syng? Tror du det heter Ikke syng? Det blir mer forståelig. Og de hadde jo helt rett, for nå ble det jo en av Erlend Ropstads største hits. Du har på landsmøte, og vi får masse melding om Tivoli.
0: Ja.
1: Og Guri skriver, datteren min var på Tivoli med noen venner. Så ringte hun hjem og sa at jeg måtte komme og hente henne med den største bilen. Hun hadde vunnet. Så jeg så for meg en stor bamse. Men det var en motorsykkel. Type chopper som gikk på bensin og kunne kjøres.
2: Har vunnet en chopper på Tivoli?
1: Ja!
0: Ikke det sånn amerikansk svær doning da?
2: Ja, det sånn som du sitter sånn her med hendene opp i været.
0: Ja,
2: chopper
0: ja.
2: Easy Rider. Ja, jeg har det lyst på en slik en, men jeg kommer til å dø med en gang.
1: Ja, nei, det
0: farlig. Ja, uff, nei, men du må ikke få deg sånn.
2: Må ikke få meg sånn.
1: Du må ikke dø I en sving I Nord-Trøndelag.
2: Det får jeg bli når jeg blir 95 år, skal jeg kjøpe meg en chopper.
0: Ja, men det greit. Ja.
1: Dette noterer jeg ned.
0: Ja. Aldri likt Tivoli står I neste melding her. Som syvåring var vi på Grøna Lund I Stockholm. Husker ennå at jeg hylskrek I Mare Høne, Berg- og Dalbanen og bare ville ha traumatisert for livet. Hilsen Elisabeth 47.
2: Og så jo oss preket til koret nå, tror jeg. Det mange voksne folk som ikke driver med Tivoli lenger her. Tror ikke det så mange unger som hører på. Anonym skriver, mormor, 61, I parentes, tok en fæl karusell sammen med barnebarnet I fjor. Kink I ryggen og sykemeldt I nesten 3 uker etterpå.
0: Nei.
2: Men du, så det tekoppen. Nei, jeg tror jeg hadde dødd faktisk.
1: Ja, men altså, de der, det som vi kaller for sofaen I Mandal, som, det sånn sofa som går rundt I ring og opp og ned, den jo livsfarlig, og jeg kikker på den, så står det sånn, før det går ombord, har du dårlig hjerte, ikke gå ombord, har du dårlig rygg, du redd? Det var bare masse advarsler, ikke gå ombord, hvis ikke du har stålhelse, det var bare Karsten Warholm som kunne komme inn, nesten tror jeg den
0: der. Hjelp
1: meg. Livsfarlig.
0: Jeg tok sånne tekopper apropos det, og holdt på å nesten bli skremt til graven.
1: Okay.
0: Helt til det var 10 sekunder igjen, da hadde kroppen min skjønt at dette var artig.
2: Da begynte du å like det.
0: Ja, men da var alt over. Og ikke sør når jeg skal ta den en gang til, bare for å sjekke om det holdt.
2: Typisk at det overhold, han begynner å like det.
0: Ja. Tivoli, du kan være med og stemme I avstemming I appen NRK Radio. Kan du tenke på?
1: Nei, det ble så grå.
2: Nei. Okay. Ikke prat
0: mer. Jeg kjører musikk.
1: Vi på P1.
0: Ok, greit.
1: Spill musikk.
0: P1.

0: Hjem igjen, det var Frida Amundsen du fikk her I landsmøtet. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Hjertelig takk.
2: Hjertelig takk.
1: Denne vikken her kunne vi se en video på Telegram postet til Sergej Bekresnov. Han en rådgiver I det ukrainske forsvarsdepartementet. Og videoen fra mai I fjor, omtrent på den tiden faktisk, og den filmet av en ukrainsk drone som henger cirka 800 meter over bakken og ser seg rundt. Og når den så snur seg 180 grader og ser bak seg, så ser den rett på noe annet som henger helt I samme høgde som den og betrakter den betrakter drona et uidentifiserbart flygende objekt henger og betrakter den ukrainske drona utseendemessig så ser den ut som en sjåvla en jetmotor fra et fly som står helt stille I lufta og rundt den står det ut seks lysende armer eller vinger jämnt fördelat hela vägen runt. Om I mitten så är den lysande kärna där jetmotorn själv motorn eller vad det är, där är det ett slags ljus då. Och de här sex tingarna som står ut och lyser. På avstånd så kan nog det här se ut som en slags stjärna, men så tätt på så ser det mer ut som ett skipsratt med en lysande kärna och lysande eiker, dem du häller på skipsratt, ikke sant? Och bakafor så kan du se någon slags exos eller något utsläpp som kommer ut fra den her på baksiden mens den bare henger der. Og den følger kamera til drona driver og vinkler ditt, og da ser du jo at den vrir seg, den her flygende tingen, og på en måte med det øye I midten, følger med da.
0: Ja, men altså.
1: Okay, det her jo helt I det blå. men Bekresnov, han sier, etter at han publiserte videoen, så ble den kontaktet til representanter fra en etat som hadde håndtert slike greier I Ukraina helt siden Sovjetunionens dager.
0: Åh, ok.
1: Og så sier han at siden Russland invaderte Ukraina, så har UFO-studier og alt det her, det har vært militært, det ikke lenger noen sivile som driver med det, og det ukrainske forsvaret sitter på en omfattende dokumentasjon, sier han videre. Men det her ikke den eneste videoen fra Ukraina, I hvert fall UFO-video fra Ukraina. For I 2023 så var det en annen dronepilot som postet en annen video fra fronten, det her var ved Donetsk. Og der blir altså dronepilotene helt sjokkert når de ser en enorm avlang UFO som henger et stykke over fronten litt lenger fram. Lengden blir anslått som lengre enn høgda på Empire State Building på Manhattan. Så nå driver vi altså med sånne målenheter her, Manhattan og Empire State Building.
0: Med fotballbanen.
1: Men altså over 400 meter lang, ganske flat, og den hang helt stilt cirka I 1,5 kilometers høgde. Over fronten I Donetsk. Og soldaterne var jo helt, de var sjokkert for at de drev å styre med drona si og kjempe mot vinden. Og så når de plutselig ser det her, så begynner de å zoome inn på det. Så sier han ene soldaten, hva det for noe? Det må være en UFO, sier han andre. En UFO, og da hans første reaksjon. Prøv å kjøre rett på den. ja da. Ukrainske dronepiloter, de ikke som andre dronepiloter. Men de hadde... De på en måte konkludert med at det her var en UFO, leverte fra seg sakene, og så fikk da det ukrainske militæret det her. Så de sikkert litt mer dokumentasjon for dem.
0: Ja.
1: Det kan jo være en annen nasjons avanserte teknologi, men konspirasjonskroken skal I hvert fall følge saken videre, slik at du kan sove trygt og søtt om natta, som du gjør, lille delegat. Ingen grunn til bekymring her.
2: Du, hvis man finner ut hva som en UFO blir den da en IFO?
1: Identifiserbart flygende. Ja, det stemmer. Ja. Da blir det IFO. Og du store kore gleder meg.
2: Ja, hvis en UFO blir en IFO.
1: Ja,
2: spennende.

0: High for Fighting var det med Superman.
1: Hjerte. Gjengren. Det er såpass. Søvngjengren.
2: Dere gjesper hver gang, dere. Du kan som noen katter.
3: Helt umulig. Men du ganske god til å stå imot, Torfinn. Du står imot. Min spiller Jet Søvngjengeren, og hvis du nettopp har skrudd på, så er det altså om å gjøre å identifisere hvem som er trøtt. Vi kan høre en ganske kjent stemme som har veldig trøtt.
4: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
0: Ute?
2: Angler jeg. Ja, Mats Gilbert foreslås det her. Ja. Eller Mats Gilbert, det er legen. Audun Mischa.
3: Ja, bra. Bra forslag. Men feil.
2: Mimmi Kristiansson kommer der.
3: Mimmi er god gamle.
2: Ja, ikke, feil. Feil. Ikke det?
0: Andreas Engesvik.
3: Ja, feil.
2: Jon Ludvig Hammer, sjakkspilleren.
3: Åh, ja. Min favoritt sjakkkommentator, tror jeg nesten jeg vil si, hele verden. Jon Ludvig Hammer, utrolig dyktig, og ikke minst ganske treffsikker
2: sjakk. Bente skriver, det er helseministeren i Norge, jeg kommer ikke på navnet.
3: Ja, nå har jeg snakket med.
2: Begynner å nærme seg.
3: Helseminister, ja, ok.
2: Jan-Erik Vold.
3: Åh, helseminister Jan-Erik Vold.
0: Det har vært noe.
3: Nei, riktig svar. Skal vi bare avsløre det?
0: Ja.
3: Det er altså Jan Christian Vestre dere hører her. Hvis du aldri har hørt om han, så kan jeg si at han er helse- og omsorgsminister i Norge. Han er også møbelsnekker og jurist. Så han er litt av en type. Og det er jo bare en eneste grunn til at jeg har denne konkurransen i dag, for dette er det jeg har egentlig en vits jeg har planlagt i flere år, og det er jo at han er jo medlem av Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre.
2: Ja.
3: Men han burde jo egentlig vært medlem av Sosialistisk Vestreparti. Sosialistisk Vestreparti. Takk skal du ha. Han var Norges, han er altså Norges helseminister, og det er en liten quiz.
2: Nei, det var ikke en vits, nei.
3: Men en liten quiz, hvem var Norges første helseminister?
2: Ansgar Valdemarsen!
3: Nesten riktig!
0: Nei, det var ikke hun var miljø. Var det han Kåre Willoch?
3: Det var Werner Christie i Brundtland 3-regjeringen. Og hvilken helseminister er fra Mandal, Torfinn? Det er bare en helseminister som har vært fra Mandal, og det var... Ansgar Gabrielsen.
2: Ja, Gabrielsen var jo
3: det. Han sa det Bondevik 2.
0: Men du har enda ikke sagt hvem det er som vinner i dag.
3: Nei, det, vi må holde folk på pinnebenken. Det er veldig, veldig mange som har klart dette. Utrolig mange som har sendt inn riktig svar. Og en av de som traff spikeren på hodet, det var det Roy Arne Rimestad fra Bryne.
2: Yeah!
3: Gratulerer. Helseminister Vestre har ansvar til det. 100% riktig, du får en oransje kopp i posten, også kjent som en veskebærer.
2: Gratulerer.
3: Gratulerer.
2: Veldig bra jobba.
3: Gratulerer. Ja, utrolig bra jobba.
2: Veldig trøtt.

0: Marion Woodset var det med Når taket brenner.
1: Ja, dagens tema er Tivoli.
2: Tivoli.
1: Og Kari, stakkars, oi, hun skriver hjelp. Skal til Liseberg, denne fantastiske fornøyelsesparken i Sverige, med et barnebarn på 7 år som naturlig nok elsker alt som vi to gamle så synes er kjempeskummelt.
2: Ja.
1: Har dere noen gode råd til oss? Barnebarnet må jo nødvendigvis få ha det moro.
0: Allier dere med noen som ser ut som de har lyst til å ta kore selv og spør, kan de tenke seg til å...
1: Ja.
0: Noen som ser snill ut, og, tror du ikke det?
1: Jo, man må
0: eller, gjøre det. Eller må man ta sånt. Den selv? Jeg vet ikke, altså, jeg har jo en nevø som er ikke... Nei. Nei, altså, ære være han, men åh, hjelp meg.
1: Ja, men det som jeg tror trøsten her må være, er at vi har jo ut en sånn en liten føler nå, en såkalt poll, eller en avstemning, spør undersøkelse, og det er sånn at 50% av dere som hører på synes det er for skummelt på Tivoli,
2: ja.
1: Og 30% av dere synes at det er litt sånn helt i grenseland skummelt, så de synes det er litt gøy med Tivoli, men de synes det er litt skummelt.
2: Litt, ja.
1: Og det er bare 20% som synes Tivoli er helt topp, og at de gleder seg masse til det. Så du er ikke alene i hvert fall, min venn.
0: Overhovedet ikke. Du, Arnt Jakob, han har vært et sted der jeg har vært. Han besøkte Epcot i USA.
1: Epcot, hvor er det?
0: Det er i Florida, det er Disney World.
1: Okay.
0: En av de mange Disney-parker, Epcot en av den.
1: Ja.
0: Det er en sånn stor kule. Da jeg var liten, så var han Erik Diesen på TV-en og fortalte om fantastisk Epcot. Derfor måtte jeg reise dit.
1: Ja.
0: Ja. Men da Arnt Jakob besøkte Epcot, så gikk han inn i den store floken. Det var mye å se på, det gikk oppover på rulletrapp. Nesten i toppen av globen, så var det mye å se på der også. Og da vi skulle ned igjen, så hadde vi to muligheter. Heis eller ta romrakett. Da jeg stod i kø om skiltene, har du dårlig hjerte, altså jeg stod i kø, det var masse skilt. Har du dårlig hjerte, ber vi vennlig deg ta heisen. Denne advarselen kom 3 ganger, desto nærmere utgangen vi kom, eller avgang. Satt meg i raketten, gikk inn gjennom et hull i veggen. Takk for at det var mørkt på andre siden. Hadde jeg visst hva jeg gikk til, så hadde jeg tatt heisen. Aldri mer igjen. Hata berg- og dalbane. Betal andre for å følge ungene.
1: Ja.
0: Det var en annen tøk opp det.
1: Ja, der fikk du et tips.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket mye i dag om gøye ord, og en favoritt hos oss er jo spjoink. Og her har Terje sagt, hva med goik?
2: Ja.
1: Det er jo et kjempegodt ord. Goik, kortform for Toyota. Vesen vil ha den sketch der han babler i vei om diverse biler, blant annet Toyota Goyoko. Derav navnet Goik, som jeg har brukt på flere av mine Toyota Cressida fra 70-tallet.
0: Nettopp, ja.
1: Goik, jeg synes det er et kjempegodt ord.
0: Ja.
1: Det skal jeg begynne å bruke. Goik!
0: Hvis noen hørte at det kom koppa på bordet våre her, så var det altså kjære Torfinn som hadde vært litt oppe i etasjen.
3: Ja, velbekomme.
0: Takk skal du ha, der vi har fått kaffemaskinen satt.
3: Så du at jeg har brukt en gammel pappeske som serveringsbrett?
0: Ja, altså det var så imponerende, så kaffe mitt.
1: Det er helt goik.
3: Jeg rydder litt mens jeg henter snacks til dere.
0: Ja, nydelig. Det betyr at vi skal klare enda mer landsmøte etter nyhetene som snart er på vei. Var det noe mer melding vi hadde lyst til å ta med?
1: Ja, altså det er jo flere gode ord her, og det er noen som sier at de vil ha et favorittord som heter plusquamperfektum.
0: Ja!
3: Fantastisk ord.
0: Ja.
1: Elsker
0: skulle, det. Hadde skulle vært, var det ikke noe?
3: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Nei, det er jo med litt, ja, tida.
1: Jeg skal finne den meldingen, for det er altså så godt. Men send oss gjerne nye, gode fyndord.
0: Ja. Litt sånn, men det ser frem til nyheten i NRK.

0: Shawn Mendes fikk du her I NRK P1. Stitches var navnet på den låta der. Klokka 12. I nyhetene skal vi høre at samferdselsministeren går hardt ut mot de andre partiene på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Useriøse og lite troverdige, mener han at de Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
2: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
1: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50-årene mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede en 18 år gammel mann og en mann I 40-årene. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre ble sendt til sykehus. Så fotball. Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
3: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, og var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull I røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Så en ekte leiemorder.
1: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
3: Hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80 år gammel dame, kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått I seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Godt råd å ta med seg der. Nå fortsetter landsmøtet.
0: Ja, vi noterer. Og så skal vi fortsette her I NRK P1 med Hvem vet? Herlig retro-låte altså. Lisa Ekdal får du altså I landsmøtet I NRK P1.

0: Håper den slo like godt an ute der I de tusen radioers land som den gjorde her I studio. Lisa Ekdal var det med Hvem vet?
1: Oss I tusen radioers land nå? Det borte I Norge?
0: Jeg vet det, Søren. Ja. Det var noe som kom ut av munnen min.
2: Tror du det var Finland?
1: Nei, de tusen sjøer.
0: Det sjøer, ja.
2: Ok, ja, sant, jeg blingse. Jeg blingse.
1: Ja. Hva Sverige da?
3: Tusen kvarters land.
0: Eller grantrær.
2: Tusen grantrær.
0: Det så mye trær. Ja, ok. Ha det.
2: Jeg har bare telle ganger at det var flere enn tusen faktisk Vi snakker om nye fyndord Og mitt favorittord pluskvamperfektum Var det jo en som sendte inn her I start ja. For nå heter det preteritum perfektum
0: Men har de flyttet? De kan ikke endre på sånne ting
2: Så må du ikke glemme god gamle pluskvam Det jo helt pluskvamperfekt Pleier jeg å si Veldig, veldig bra Og et annet fyndord vi fikk inn her nå fra Einar Fint og godt ord å si Klunskukk Klunskukk
0: Klunskukk, hva betyr det da? Det
2: betyr kløne
0: okay.
2: Åh, din klunskukk
1: Kjempeord Hvor I landet Einar fra For jeg føler at jeg fortsatt lurer litt på
2: Ja, dialekten med traf
1: Ja, hvor du skal legge
2: Klunskukk, det passer veldig bra I Trøndelag Men det kan jo være en klunskukk fra Indre Bergen
0: Oi, ja, en sånn pen en
2: Ja,
0: ikke, kanskje det gitter meg
2: klunskukk
1: Grete, hun vil slå et slag for ordet perpendikulært Oi. Det handler om hvordan ting står I forhold til hverandre Tør ikke å utdype mer I frykt av å avsløre For å avsløre manglende kunnskap Ordet har jeg lært av pappaen min Som var landmåler I steigen Ordet altså perpendikulært
0: Ja, hun var smartere med Hun bare stoppet ja. Vi snakker jo også om det å være på Tivoli Og våres glede eller angst ved det Innsender som ønsker å være anonym Har skrevet Skulle ha en drømmedag med familien I Legoland Og startet med en runde I Blekspruten Ble så sjøsjuk At jeg bare ble settet på en benk Resten av dagen Ingen utstillinger, ikke mat Kun noen slurker med cola Så Tivoli ikke bare skummelt Det faktisk sjukt
1: Jeg har lagt ut noen alternativer

0: Vil du ta den sen?
1: Åh, kan jeg?
0: Ja, vær så god.
1: Backman Turner Overdrive på NRK-PN. Det en ære å få lov til å spille en av verdens beste låter noensinne.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
0: Ja da, du hører landsmøte på NRK-PN.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk.
1: Målet her er jo for meg å lese 52 bøker i løpet av et år. Men målet for bokklubben er bare at folk skal lese så mye de vil. Håvard Karlsen har jo lovet å lese en bok i år.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, han er jo medlem.
0: Ja, ja, ja.
1: Små og store mål.
3: Han skal lese den der potteboka, hvordan slutte å gå på potte på tre dager.
1: Og Håvard Karlsen, hvis du hører på, oppdater oss gjerne i appen NRK Radio om hvordan det går.
0: Ja, vi håper du har det kjempefint.
1: Jeg håper egentlig at han ikke hører på, for sånn at,
3: ja, jeg håper, ja.
1: At han bare tar seg litt fri nå, har litt perm. Ja. Så jeg er i gang med bok nummer 21 for året, så jeg er i rute fortsatt til å klare 52.
3: Ja.
1: Tror det skal gå. Han er nettopp blitt ferdig med Knausgårds episke morgenstjerneserie, bok 6, Jeg var lenge død. Mm. Anbefales helt utrolig varmt. Rett og slett. Sykt bra.
3: Jeg må bare finne den.

0: først i alt rotet her, men så skal jeg begynne å lese den.
1: Helt utrolig bra. Og jeg tror, man tenker jo at bøker kommer i serie på 6, ikke sant? Så jeg tenkte jo at dette var den siste boka, men nei da, bok 7, den som visst nok skal være den siste, kommer til høsten.
0: I morgenstjerneserien?
1: Ja, kommer visst, bok 7.
0: Aha.
1: Ifølge bok 365, som i bokklubben leser litt... Men helt utrolig bøk.
0: Det er
1: ikke...
0: bokklubben 365, det.
1: Ja.
0: Shit, leser 365 bøker i året. Ja. For en gjeng.
1: Der står bare lydboka på. Sånn. Men det som jeg har tenkt, det er ikke så lett å snakke om den bokserien her uten å, avsløre. Det er nesten sånn best å diskutere det med noen som har lest det. Men det som jeg har tenkt i hvert fall på når jeg har lest disse bøkene, er jo hvem skal spille hvem i tv-serien, hvem skal være hvem i filmen. Også, men så har jeg begynt å tenke sånn, det går ikke an å lage film av det her. Det går ikke an.
0: Ja, det er et stort arbeid i så fall.
1: Bør det bli film? Jeg vet ikke. Men det jeg synes jeg er et artig boktema da. For noen bøker blir jo fantastiske filmer, noen bøker blir veldig dårlige filmer, og noen ganske ukjente, ikke så veldig bra bøker blir helt utrolige filmer. Så det er jo noen ganger man virkelig bør gjøre det. Jeg tenkte jeg skulle komme med noen tips hvis du ikke er så glad i å lese bøker, men noen gode bøker som har blitt noen fantastiske filmer, og visste der at for de fantastiske Ringenes Herre-bøkene, de har blitt filmatisert! De skal visst være kjempebra! Harry Potter-bøkene, det er visst en film. Fantastisk. The Hunger Games har visst blitt tv-serie.
0: Hunger Games er jo basert på kokebøk.
1: Ja, fra Spøk til Revolver, Forrest Gump er visst nok en veldig god bok. Jeg har aldri hørt om, av en forfatter som heter Winston Groom. Jurassic Park er basert på en bok av Michael Crichton.
0: Ja, den er lest.
1: Har dere noen filmtips som er basert på bøker?
2: Jeg har nettopp lest ferdig, hør på det. Jeg har nettopp lest ferdig en bok, Liv Jensen-serien. Takk.
0: Det er fantastisk, Elin, at du står i det og bare tar en for lager rett og slett og gjør deg ferdig med bok.
2: Måtte bare ha en sykemelding, så blir jeg ferdig med bok.
0: Ja.
2: Dansk krimserie, Katrine Engberg heter dama. Aldri hørt om henne før, men jeg fikk da den boka om det hovedpersonen til Liv Jensen, som er privatdetektiv.
0: Liv Jensen.
2: Vi er i Danmark. Ja, det er perfekt. Det er mørke hemmeligheter, komplekse etterforskninger, det er politi, det er tilbake til krig, det er jøder som må flykte med båt til Sverige. Altså, det er så mye i den. Jeg tror det hadde vært en magisk film. Det hadde nok kostet masse penger, men jeg tror det hadde blitt kjempebra.
1: Men du vet ikke om han har blitt filmatisert allerede?
2: Nei, altså boka er jo bare fra 2021 eller 2. Jeg tror ikke de har rukket det.
1: Okay.
2: Nei. Det brennende bladet heter den.
1: Det brennende bladet.
2: Ja.
0: Jeg er jo veldig glad i science fiction, og jeg har jo lest hele The Expanse-serien, som har vært en science fiction-serie. Men der vil jeg si at der er bokserien mye bedre enn det tv-serien har gjort det, selv om tv-serien har teaset opp litt. Men hvis jeg skulle drømt om en ny science fiction-serie, eller filmer, så er det fra universet til en som heter Ian M. Banks, som var en irsk forfatter, eller skotsk kanskje, som har skrevet The Expanse, som er bare et sånn enormt sånn sci-fi-univers, som er den beste science fiction-litteraturen der ute, våger jeg påstand.
2: Oi!
0: Og han heter Ian Banks, forfatteren, når han skriver skjønnlitteratur, eller skriver annen litteratur, og så er det Ian M. Banks når han skriver science fiction. Så da har du, hvis du er Ian M. Banks, da vet du, ok, da er det her i sci-fi-kategorien hos.
2: Det var veldig smart.
1: Ja, det var lurt,
2: ja. Ok.
1: Det var bokklubben 52.
2: Ja,
1: jeg fikk tømt meg nå.
2: Ja, bra.
1: Veldig bra.
2: Sier vi det da.
0: Han sa det.
2: Ja, han gjorde det.

0: Det var Hanna Stormde med spørsel her i landsmøtet. Nå skal vi få litt annen stemning her, gitt. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne sin spesialversjon i mai måned.
1: Takk.
0: Nemlig mars i mai.
2: Ja, endelig.
0: Hvor vi varmer opp til festdagen 17. mai med å høre på nye og gamle, ukjente og superpopulære marsjer fra nær og fjern. Og i dag så er det altså en ganske stor dag for lytteredaksjonen. For vi har nemlig fått en helt ny marsj i innboksen. Viseadmiral Dedekens honnørmarsj. Skikkelig staselig titel, sant?
2: Ja, kjempetittel.
0: Han kjenner jo veldig godt til kronprins Olav og kronprins Håkons honnørmarsj, men nå er det altså Inga Helga Juhl sin røpealarm, utrolig fine marsj vi skal konsentrere oss om her i Lyttehjørnet. Komponisten er militærmusiker, klarinettist selv, jobber i Hærens musikkorps som holdt til i Harstad, og det her musikkstykket som vi skal høre har hun dedisert til alle damer i det norske forsvaret. Louise Katrine Dedekens, jeg vet ikke om dere husker hva man forbinder med henne?
2: Nei.
0: Nei. Første norske kvinnelige offiser som fikk opprykk til generals- eller admiralsnivå. Og neste år er det altså 40 år siden damene slapp til i forsvaret for alvor. Passet godt å markere det med en nydelig marsj, sant?
2: Ja.
0: Og så må jeg jo bare si, jeg er jo med å jobbe med hva vi spiller i mitt korps, og det er ikke ofte vi har kvinnelige komponister på repertoaret, dessverre, men nå gjør jo for eksempel kapten Juhl sitt da, for å bidra til bedre kjønnsbalanse. Og når vi kommer til den fine melodien i trian i denne marsjen, altså den tredje delen av melodien her, da får vi høre en bearbeidet variant av ei skillingsvise, som komponisten fant på nettsida Folkemusikk i Østfold. Ikke tilfeldig, for viseadmiral Dedekens kommer fra Fredrikstad.
2: Det er det sant.
0: Ja, og melodien heter faktisk «Det er kvinnen som regjerer». Så her henger ting ihop. I tillegg så kan du høre snutta fra «Vi er mange» av Gustav Eilander, en vektig kampsang for feministene på 1970- og 80-tallet. Marsjen er altså så ny at det finnes kun ett konsertopptak av den.
2: Oi!
0: Fra da Hærens musikkorps hadde marsjpub for noen uker siden. Da kan dere kanskje gjette hva skjer på en marsjpub.
3: De spiller.
0: Ja, og?
1: Og drikker.
0: Ja, det er et sted hvor man drikker øl og hører på marsjer, rett og slett. Mange tenker å hjelpe meg, mens andre tenker, åh, for en fantastisk oppfinnelse. Så om dere legger merke til at lyden er litt annet på dette opptaket her, kanskje noen folk som snakker litt når det er svak spilling og sånt, da er det altså fordi dette var topp stemning da marsjen ble fremført for aller første gang, urfremført som vi sier da. Og det skjedde den 27. mars på Marsjpub i Harstad. Den er altså så ny, jeg har ikke fått tak i notene til denne til korset mitt på den enda, men nå skal vi høre viseadmiral Dedekens honnørmarsj i Lyttehjørnet. Vær så god.

0: Ja. Det var altså Herrens musikkorps med dirigent Ingar Bergby. Den rykende ferske marsjen Viseadmiral Dedekens honnørmarsj, komponert av kaptein Inga Helene Juhl. Og så hørte du en nydelig liten piccolo-solo der.
1: Ja, den var stor.
0: Ja, stabssersjant Steinar Døvle var det som fremførte det.
1: Å, god gammel Døvle! Ja. Bra spilt!
0: Ja, opptaket var altså fra en marsjpub i Harstad, så de stemmene du kanskje hørte i bakgrunnen når det var litt sånn svagt i musikken, det var altså fornøyde pubgjester.
2: Harstad-væringa!
0: Ja.
1: Det var jo Sofie Elise og...
2: Hei til dere!
0: Det var kjempefornøyde, tror jeg. Terningkast 10, er vi ikke gjennom det?
1: Jeg holder meg til 6, altså.
0: Ja. Ok.
3: Ja, du vet det. Hele Norges Jonas Lov skal i illen. Eurovision Song Contest. Semifinale 2.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK 1 og I NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK PN.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: gonna make you sweat. Everybody dance now.
1: Yep, yep.
0: CNC Music Factory fikk det være landsmøte på NRK P1.
2: Sykt.
0: Ja.
2: Ja, i februar i år så sette Nora i gang et legendarisk opplegg her i møtet.
3: Hverdagklubben.
2: Det kalles for Hverdagklubben. Og 46 personer ringte inn første døgn.
0: Altså.
2: Det var det kravet.
0: Hva har du tenkt det da?
2: Du, jeg var ikke her akkurat den sendingen, ja. Så jeg kom at det også fra bare, ok, du kan sette i gang med det,
0: ja. Ja, for det var det jeg tenkte, og da var det jo 12.
2: Ja, og disse, ja, du, som du sier, de ble jo 12 etter hvert, og disse 46 har jo gradvis nå vært til 11 personer, som fortsatt ringer inn til replikktelefonen vår daglig. Og alle er fortsatt med. Og Marianne, hun er vår nye nabo.
0: Skal vi se her.
4: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbhøtle Marianne melder seg i kveld også. Ja, en vakker aften, og artig å høre at jeg har fått nye naboer. Ja, et godt stenkast unna, men jeg håper dere vil trives i området. Hvis dere ser et lite bustetroll i litt for fargerike kleder som hver gang her. Så, ja, det er det kanskje meg. Hei da, og god kveld.
2: Litt for fargerike klær, det tror jeg ikke.
0: Finnes ikke.
2: Nei.
5: Dette var veldig godt, for jeg har jo egentlig ikke noe inntrykk av hvordan disse menneskene ser ut. Det er jo egentlig litt som å lese en god bok i Hverdagsklubben.
0: Kanskje det skal være et ønske da, at de skildrer seg selv litt?
5: Kanskje der skal. Er du et bustetroll med litt fargerike klær? Si det. Går du alltid i dress? Eller, ja, hvordan kan vi gjenkjenne deg hvis vi plutselig ser deg på gata, kjære hverdagklubbemedlem?
0: Vil du se, vil vi høre en Oddbjørn?
2: Jeg har fått en ny, også fått en melding fra, det er opp til flere som er opp.
6: Hei, Oddbjørn her.
5: Hei, Oddbjørn.
6: Da lurer jeg på, skal dere sende fra Altimannsferien i morgen? Sånn fall så kan jeg jo teste hvor godt lydisolert det nye studio dere ser. Jeg kan jo tute hver gang jeg kjører forbi. Det er ganske ofte. Så vi får teste om det høres.
2: Ja, bra.
0: Det hadde vært artig.
6: Ja, ja. Nei, men uansett så ringer jeg deg i hvert fall på igjen i morgen.
2: Det er bra.
5: Hei da.
2: Han Oddbjørn, det her ringte Oddbjørn inn i går. Som andre ord, ja Oddbjørn, oss er her. Og oss har sendet i 20 minutter. Hvis du kjører forbi, tut igjen. Jeg tror kanskje produsent Eli, alle får høre det.
0: Det er godt mulig at hun får det med seg, ja.
2: Jeg tror ikke oss ferdig med oss her inne. Og så har jo noen hatt manflu. Fått manflu siden sist.
5: Oi.
7: Hei den, Arne Kristian logger inn i Hverdagsklubben litt snus og forkjøla som dere hører.
2: Litt grogg.
7: Og da takk til alle gutta da som skjønner hva det innebærer. Jeg spiller landsmøte i opptak i dag med det underlige ønsket om å ikke bli truet i dag. Så uansett, godt møte alle sammen.
2: Han, Arne Kristian, ønsker ikke bli truet. Det er jo han som lurte oss i Kan du lure Torfelin? Og Kan du lure Norfinn og tidligere? Så han har lurt oss to ganger han.
5: Ja, men vi tenner et lys for alle som har manninfluensa. Det er jo grusomt at noen må ha det så vondt.
0: Det er ganske fælt å se på dere også når dere er i den tilstand der.
2: Ja. Uansett, alle medlemmer i Hverdagsklubben ønskes lykke til nå når vi går inn i en skikkelig oval helg.
0: Ja, for nå er det lenge til.
2: Ja, dere skal jagge for jobba.
0: Ja.
2: Og det blir også en... skikkelig dugnadsinnsatt på måndagen for å høre gjennom alt det som har kommet siden sist.
0: Og loggføring, med, ikke minst.
2: Og loggføring.
0: Ja, ja, her er det system på
2: ting. Jeg har lært meg det, så nå begynner jeg å få litt kontroll på det,
0: ja. Ja, men nydelig, nydelig.
5: 18. mai.
2: 18. mai, da blir jeg en grand skal ikke.
5: En grandios smash.
2: Nei, ikke slag! Backhand! Nei!

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetiden. Grei med deg selv, og grei med de andre. Jeg skal ta for meg de her russeknutene som er som opplagt ikke bra for deg, fysisk eller psykisk. For eksempel det å døgne, holde seg våken i 24 timer, eller enda verre, holde seg våken i 72 timer. Ikke gjør det. Ikke vært ei svart sløyfe i lua. Herregud, det eneste du oppnår er svarte ringer under øynene, og dem går ikke bort med det første, eller ikke, det går heller ikke vekk med dekkstift. Håret ditt kommer til å bli pistret, kanskje frontallappen din går helt i frys frem til du er 30, og det vil du vel ikke? Jeg foreslår at du heller legger deg tidlig gjennom hele russetiden. Kanskje ekstra tidlig, sånn at foreldrene dine endelig kan få litt egen tid. Du kan jo gå tidlig opp på rommet ditt, legge mobilen igjen i stua, ta på deilig nytt sengetøy. Ja, du kan jo lage deg en fin hule der i sengen om du vil. Kanskje du kan skrive litt i dagboka di. Pyjamas overnatting med en god venn er også et godt alternativ. Kanskje mamma da kan komme og gi dere begge to en god natteklem også. Og så kan dere ha litt høytlesing, eller at dere leser hver deres avsnitt. Det er jo også fint. Gjør du det hver dag i russetida, ja, da synes jeg du fortjener en stor sløyfe i russelua di.

0: Without Me. Min store favoritt for tida.
1: Fått melding fra Tode.
0: Ok.
2: Tode?
3: Ja, Tode.
1: Vi snakker litt om snedige ord i dag, og han skriver: Habiak er et bra ord å bruke for å ikke støte folk som du synes er idioter.
0: Ja, oi.
1: Og jeg møtte en skikkelig habiak i går.
0: Jaha.
2: Jeg møtte, jeg måtte inn i det norske akademiets ordbok. Habiak, en spesiell fyr som ikke lever slik det forventes.
1: Ja.
0: Det er jo en fin måte å si det for. Ja,
2: da er jeg og er da en habiak, med andre ord. Folkens, i dag spilte også en Rackset-låt, og der kom det inn veldig mange riktige svar.
0: Ja, vanlig, som vanlig så er alle delegater smartere enn meg.
2: Han er påskruvd, altså. Ja. De har sikkert sett på Rådebank, for denne her sangen finnes jo i en versjon der også.
0: Oh, ja.
2: Emma Steinbakken
0: ja.
2: Har jo... Ja.
0: Mm. Ok.
2: Men det som... Men nå skal vi jo frem til opphavsartisten, dem som faktisk har skrevet inn. Og det er jo Hellbillies, som Jan skriver her. Jan Abrahamsen fra Tana, du skriver det så godt. Jeg glemmer deg aldri, Hellbillies. Det er helt riktig.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Det betyr at det kommer litt Rackstedt-premier i posten til en Jan i Tana, og skal bare spille...
0: La oss gjøre det.
2: Og spille oss hele versjonen da, slik han er.
1: I verdenspremiere.
2: Det er vel en verdenspremiere, ellers så er det ikke det. Det er, litt, det er vel en podcast også, som heter Radio Utslagsnes, der det har vært spilt noen greier.
1: Okay.
2: Forstår jeg.
0: Okay.
2: Det er noen som kvisker meg i øret. Men det er i hvert fall verdenspremiere her i P1.
1: I hvert fall premiere på landsmøtet, da.
2: Yeah. I'll never forget you, I'm Carlton, den da. Okay. Hestig oss. Skikkelig hestig oss.

0: norsk-svensk pop-samarbeid er signert Ruben og Miriam Bryant.
1: Dette er NRK P1.
0: Dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som sender stafettpinnen videre til meg, hvor et av dagens spørsmål handler om mobbing, for mobbetalen i Norge gikk litt ned i fjor, men er stadig høye. Men tegner de riktig bilde? Terskelen for å kalle noe mobbing har sunket, påstår et mobbeombud som mener vi må heve blikket. Hva mener hun med det, spør jeg ombudet som kommer til meg i dag. Og borte på Stortinget sitter kanskje Arbeiderpartiet med regjeringsmakt, men det er de andre partiene og stortingsflertallet som har siste ord. Og i dag viste de det igjen da de overkjørte Støre og Co. i saken om flyruter. Lars Nehru Sand svinger innom for å forklare hva stortingsregjereri er for noe. Og så skal vi til både toppmøte Kina og filmfestivalen i Cannes, og mer til, så jeg foreslår at du blir værende her på PN neste time i hvert fall. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Næring.
2: Vi skal først høre at Sverige kom med en ny krisepakke. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Det er et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt fram i dag. Krisepakka er på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer på grunn av krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. Det sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Lørenskog i Akershus er 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helgen. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Og som du akkurat hørte, så lander president Donald Trump i Kina om ikke lenge, og det for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran, det blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser.
2: Ja, og Trumps gjøren og laden i Kina blir det mer om hos deg i dagens etter hvert, Mathias.
0: Det blir det definitivt. Vi skal direkte til Kina, men vi starter med mobbetallene her til lands etter musikk på P1 fra selveste Britney Spears.

0: selveste Britney Spears det som fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen med sin store gjennombrudshit Baby One More Time. I løpet av neste timen så skal vi altså både til toppmøte i Kina, til filmfestivalen i Cannes og til et storting som nok en gang tok innesvingen på regjeringen. Men vi starter faktisk med mobbetallene her til lands. I elevundersøkelsen fra i fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn er andelen 10%. Det er en liten nedgang fra tidligere, men tallene er jo fortsatt høye. Spørsmålet er de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud i Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det er bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det, de har jo en undersøkelsesplikt, men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke er mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men er det mobbing? Så jeg tror vi må nyansere dette litt. Hva er mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da er jo du i kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva er det du ser?
1: Jeg ser at det er noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak i og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, er dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med og spille fotball, de to friminuttene i uken hvor klassen har ballbingen,

0: det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det er lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers i samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi er redd for noe, eller at vi er deprimert når vi er lei oss for noe.
1: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du i det?
0: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det er veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det i kommentarfeltene, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre er vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
1: Er du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute i media med disse tankene?
0: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen, vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper i livet som du må lære å leve med.
1: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet i Stavanger har tre førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk i forhold til det hva vi tenker er løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever i nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det er retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det er retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
1: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
0: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø og et læringsmiljø hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier «Å, jeg blir mobbet», og så er det ikke det vi legger i ordet mobbing.
1: Vi har også vært i kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså i 10 år, og skriver at et dypdykk i undersøkelsen tyder på at elevene nå står i et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
0: Nei, jeg må jo svare utifra det jeg ser i min jobb, og de foreldrene og de barna jeg i kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på, selvfølgelig, på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
1: Du har startet en debatt rundt mobbetallene, det i Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag, Nina Bønsdalen, mobbombud i Stavanger, takk for at du var med, vi rekker ikke mer hos meg i dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss i dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså i Stavanger Aftenblad. Her hos oss skal vi fra Stavanger til Oslo og Stortinget, hvor regjeringspartiet Arbeiderpartiet i dag har gått på en flysmell. Først musikk fra Kløver.
3: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: her kaller seg Kløver med to R'er til slutt. Du fikk låta Bit av meg på NRK P1 når klokken passert kvart over ett. Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderpartiregjeringen ble overkjørt I dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene I Sør-Norge, de såkalt fotrutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og I dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
1: På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet, så det en investering. Og også røre oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
0: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere I dag, og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
2: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på forslagene som ville kutte I frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og I Røros-regionen. Så det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke en del av vedtak I det hele tatt, det jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Det staten, eller det flypassasjerene gjennom billettprisen?
0: Mm. Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de enige om det, hvor enige de I saken videre egentlig alle disse partiene?
2: Nei, de enige om hva de mot, altså ja. Forslaget fra regjeringen, men de ikke enige om hva de for, altså hva som skal komme I steden, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig. Og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
0: Regjeringen sier jo at det mange tomme seter på rutene de vil legge ned, og at det mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter I distriktene.
3: Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
0: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist I minnet da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller uvanlig det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
2: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før, egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det liksom alle partiene, uansett farge, som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne, for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange I Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side bokstavlig talt med Høyre og FRP I en sak som veldig viktig for Senterpartiet.
0: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt I dag. Hva legges I det?
2: Ja, det betyr jo at det Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så det litt annerledes enn dieselsaken, med at det jo ikke har en budsjettkonsekvens egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi inne i allerede. Men jeg tror summen av nederlag regjeringen har gått på, i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nederlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
0: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Klokken har blitt 13:30, og vel så det. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Saus heter en gruppa du fikk Trur Eg Felm her I dagens, hvor vi nå skal utenriks for omtrent. Akkurat nå starter Air Force One innflygningen til Beijing. Det betyr at, at verdens mektigste mann, Donald Trump, lander på kinesisk jord om et kvart I 20 minutter. Det har gått 9 år siden sist en amerikansk president besøkte Kina, også da var det Trump som møtte Xi Jinping, men denne gangen ser jo verden ganske annerledes ut da. Og Asia-korrespondent Philip Lothe, du med oss direkte fra der det skjer I Beijing. Hvordan merkes det at Trump på vei?
1: Ja, det faktisk ganske stille. Kinesere har det med å trekke seg litt tilbake når det noe stort politisk som skjer, og nærmest fordi at det innebærer mye styr, og det jo stengte gater, og jeg har jo fortalt litt grann allerede flere ganger I dag om dette sukket, altså typiske kinesiske «aja» som sjåførene, drosjesjåførene har, og når de forteller om viktige deler av Beijing som det ikke går an å kjøre igjennom, som området forbi den forbudte by ved folkets store sal, hvor Trump vil bli mottatt I morgen, og også himmeltempelet som man skal besøke.
0: Siden sist Trump besøkte Kina tilbake I 2017 har han jo blant annet truet landet med gigatoller. Trump og USA har gått inn for å selge masse våpen til Taiwan, og de har startet en krig I Iran med verdensomspennende konsekvenser. Hvilke saker vil prege dette flere dager lange besøket, Philip?
1: Jeg tror inngangen definitivt Iran-spørsmålet, stengingen av Hormuz-stredet, som setter De fra Beijing jo en selvpåført skade fra Trumps side, og Xi kommer nok til å føle, selv om han også vil føle at han blir presset til å bruke sine bånd og sine kontakter til Iran til å hjelpe frem en løsning, så vil han nok også føle seg styrket, bruke det til å snakke mer om Taiwan, forsøke å få innrømmelser fra Trump og USA, teste om dette noe som forhandlingsbart. Tanken vel at man kan forhandle om det meste med Trump, og også dette med handel da, og forsøke å få løfter, garantier for at handelskrigen ikke igjen blir trappet opp.
0: For ombord på flyet her har jo Trump med seg blant andre Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang, så at teknologi og handel blir blant temaene det jo ikke noen tvil om. Hva tror du Trump håper å oppnå med å ha med seg disse toppsjefene fra næringslivet?
1: Ja, de har nok også selv lyst til å være med. Jensen Huang tilhører jo de I amerikansk næringsliv som for å selge databrikker til Kina, mener at det å ikke hjelpe USA å nekte Kina denne teknologien, at det vil gjøre Kina mindre avhengig av USA, mens hvis de selger brikkene, så vil det gjøre Kina mer avhengig av USA. Så det jo en lobby, og så det et tydelig signal om at når disse toppene med, så blir jo handel og industri, teknologi, KI, løftet høyere opp på agendaen, hvis de klarer å kanskje snakke seg gjennom Iran først, og en frykt jo at Trump så oppsugd I Iran, at han vil være distrahert, at det kommer til å være vanskelig å få han til å fokusere.
0: Reuters nyhetsbyrå har vært ute på gata I Kina for å høre hva folk der tenker om besøket her. Hør på dette. Jeg kan jo oversette litt da. Min jobb handler om import og eksport, så tariffene traff oss veldig hardt, sa denne kvinnen først, som la til at de følger nøye med på alt som handler om forholdet mellom USA og Kina, mens mannen til slutt mener Trump ikke til å stole på, og peker på at han alltid havner I konflikter med andre land. Philip, hva målene til Kina med dette besøket? Hva håper Xi Jinping å få ut av at Trump I landet?
1: Jeg tror først og fremst handlingsrom, altså sørge for at de kan fortsette å eksportere til USA, til amerikanske forbrukere, få litt mer forutsigbarhet inn i global økonomi, også en egen økonomi. Og så vil de, hvis de føler at de er styrket, Xi føler han er styrket i forhold til Trump, forsøke å få innrømmelser i forhold til Taiwan, som er viktig. Og så er det jo viktig for Kina også etter hvert å få løst Iran-konflikten. De importerer 80% av, kanskje nesten 90% av all oljen Iran produserer, og de er i hvert fall ikke interessert i at konflikten på nytt skal blusse opp, men kanskje aller mest, i og med at Trump ses på som uforutsigbar, så håper de at dette besøket gjennomføres så smertefritt som mulig, håper på best mulig utfall, men har kanskje ikke skyhøye forventninger.
0: Vi bare minutter unna at Air Force One lander i Kina. Bildene vil gå verden rundt. BBC kaller møtet mellom verdens to mektigste ledere et av de mest betydningsfulle på årevis. Du følger med fra Beijing, korrespondent Philip Lothe. Mye mer om møtet mellom Trump og Xi kan du lese på nrk.no eller ved å følge våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks tar jeg værmeldingen på P1 etter musikk fra Eagle Eye Cherry.

0: var svenske Eagle Eye Cherry det som fikk en gigahit på 90-tallet med den her. Hvor han nå? Lurte jeg, og jeg rakk ikke å finne noe svar heller, for plutselig var låta ferdig, men du fikk godeste Save Tonight.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det god sjans for en varm sommer I Norge, det viser sesongvarslet for juni, juli og august. Det størst sannsynlighet for at det vil bli ganske normalt med nedbør I Sør-Norge, mens I Nord-Norge det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt som at det blir nært. Normalen viser altså sesongvarslet. Vi tar det mer umiddelbare her nå, varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Spitsbergen får oppholdsvær og noe sol, Longyearbyen 2 grader. I Finnmark blir det vestlig stiv og stedvis sterk kuling på kysten øst for Nordkapp I ettermiddag, men det minker utover kvelden. Etter hvert blir det oppholdsvær, men fortsatt en del skyer I ytre strøk. Vidda får gradvis lettere skydekke, Kirkenes 12 grader, mens Alta får 9. I Troms og nordlige Nordland blir det lettere skydekke utover ettermiddagen, mens Helgeland får inn litt mer skyer sørfra mot kvelden. Tromsø får 10 grader, Bodø 11 og Brønnøysund 14 grader. Trøndelag ser faktisk ut til å bli varmest I land I dag med rundt 17 grader. Mye sol, men litt mer høye skyer utover ettermiddagen. På Vestlandet det noen gløtt av sol, men også enkelte regnbyger I ettermiddag. Ålesund får 13 grader, Bergen 12 og Stavanger 11 grader. Og på Sør- og Østlandet får man for det meste skyet og enkelte regnbyger. Sent I ettermiddag får vi inn mer sammenhengende regn først øst for Oslo og Mjøsa, som brer seg nord og vestover utover kvelden. Og nord I innlandet kryper snøgrensa ned mot 6-800 meter til natta. Kristiansand får 11 grader, Oslo 13, Lillehammer 14 og Finse da. Kjøler det der 1 grad. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no. Straks hos meg skal det handle om et dataspill veldig mange har ventet veldig lenge på, som har kostet vanvittig mye å lage. Spørsmålet hva vil det koste oss forbrukerne? Det nærmer seg Grand Theft Auto 6. Først musikk fra Sabia, The Day After Tomorrow.

0: dansk pop der, hvis du husker Sabia. The Day After Tomorrow heter låta som ble en ganske stor hit her I Norge. Også, og som jeg nevnte før musikken, så skal vi inn I spill- og gaming-verdenen her nå, for det noe man venter på der, så det dette nye Grand Theft Auto-spillet, som blir nummer 6 I rekken. Det har blitt utsatt flere ganger, men ventet til høsten, og nå varsler spillbransjen at GTA 6, som det kalles, kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Litt lyd fra traileren til GTA 6 der, som et etterlengtet spill. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag, når det endelig kommer.
1: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Så dette en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
0: Dette Rune Fjell Olsen, spillekspert I NRK. Når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så blir jo prisen høy også på produktet, og spillet så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes GTA 6 burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, altså nærmere 1000 norske kroner.
1: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden I de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
0: Dennis Vareide en kjent norsk YouTuber og gamer, og han gleder seg til spillet kommer og forteller hvorfor dette så stort.
2: Jeg tror spillet I seg selv, altså GTA, hele den serien har vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det startet med å være veldig voldelig og så en form for åpen verden, og så har spill på spill etterfølgere kommet som har alle har vært suksesser, altså blitt større og større suksesser, og som vi snakket I saken her om GTA 5, har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Men hva handler spillet om? Ekspert Rune Fjell Olsen beskriver Grand Theft Auto slik.
1: Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn I bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som glad I dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, I anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags sånn action-fantasi om å være midt I en actionfilm fra Hollywood.
0: Og spillet kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur, forteller Dennis Vareide.
2: De tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur, da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Og så utenom det så det jo veldig bare liksom, alt som erkeamerikansk, da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også, da.
0: Intervjuet her Daniel Eriksen og Linn Vik, og du kan lese mer om GTA 6 inne på NRK.no. Og fra spill skal vi til film, for Cannes-festivalen starter I dag. Vi skal direkte dit, rett etter Camilla North, som du.

0: 10 på 2 er klokka blitt, fikk Camilla North med Som du er. Rett skal være rett, filmfestivalen i Cannes ble faktisk åpnet I går kveld, der sa jeg feil, men I dag starter dette hovedprogrammet da, og I løpet av de neste 12 dagene skal et hundretals filmer vises på den franske rivieraen, 22 av de I dette hovedprogrammet, og de kjemper dermed om denne høyt hengende gull. Palmen, og vår mann I Cannes som vanlig deg, NRKs filmkritiker Birger Vestmo, med oss direkte fra det som kunne kalles et mekka for filminteresserte. Nå det deilig å være på plass igjen, Birger.
1: Absolutt, det her jo årets høydepunkt for oss som elsker film av hele vårt hjerte. Det jo her man befinner seg I sentrum av begivenhetene disse to ukene under palmene på rivierene. Det ikke så verst, det kan jeg faktisk innrømme.
0: Det høres helt greit ut, og dere fikk et høydepunkt allerede under åpningsseremonien I går, har jeg skjønt.
1: Ja, det som skjedde der var at Sir Peter Jackson, altså regissøren bak Ringenes herre-filmen, han ble tildelt en av de gjeveste utmerkelsene en filmskaper kan få, nemlig Æresgullpalmen. Han ble introdusert av skuespiller Elijah Wood, som spilte Frodo I Ringenes herre-trilogien, og etter mange fine ord og en kavalkade med klipp fra Jacksons mange filmer, så ble han til stående ovasjoner overrakt prisen av Elijah Wood, og sånn hørtes det ut.
2: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director, and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
3: Thank you. Thank you. That's beautiful.
0: Ja, vi hørte Elijah Wood der som jo spilte Frodo I Ringenes herre-filmene Peter Jackson regisserte. Og Birger, selv om festivalen altså ble offisielt åpnet I går kveld, så det først nå I dag at de første filmene I hovedkonkurransen vises. Hvilke du mest spent på der?
1: Altså, en lang rekke kjente regissører kommer med nye filmer hit til Cannes, for eksempel James Gray, Pedro Almodovar, Koreeda Hirokazu, Laszlo Nemes og Lucas Dont, men jeg har blinket meg ut tre filmer som spesielt nysgjerrig på. Den første heter Fatherland, regissert av polske Pavel Pawlikowski, kjent for Ida og Cold War. Fatherland handler om forfatteren Thomas Mann og datteren Erika som drar på biltur gjennom et delt Tyskland rett etter 2. Verdenskrig. All of a Sudden, den nye filmen fra japanske Hamaguchi Ryusuke, best kjent for Drive My Car fra 2021. Nå har han laget film I Frankrike, og det her et nytt mastodontdrama når det gjelder spilletiden, for filmen 3 timer og 16 minutter lang, og her skal vi møte en kvinnelig bestyrer på et eldrehjem som forsøker å innføre en omstritt pleiemetode for å gi brukerne en bedre hverdag. Og den siste filmen jeg vil trekke frem delvis norsk, det vil si den rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk I den rekkefølgen. Filmen heter Fjord, innspilt på Vestlandet og har Renate Reinsve I den ene hovedrollen og Sebastian Stan I den andre. De spiller et norsk-rumensk ektepar som flytter hjem til hennes bygd, men får trøbbel med barnevernet etter anklage om mishandling av sine egne barn. Christian Mungiu heter regissøren. Han rumensk og vant faktisk Gullpalmen her I Cannes for filmen 4 måneder, 3 uker og 2 dager I 2007, og Renate Reinsve vant jo pris for beste skuespiller for verdens verste menneske I 2021, så det ikke rart at det knyttes forventninger til Fjord, som vises førstkommende mandag. Ja,
0: Renate Reinsve kan altså lykkes I Cannes igjen, men det jo ikke bare hovedprogrammet, men også sideprogrammene som har mye spennende ved seg der nede, Birger, og I det sideprogrammet så finner vi en norsk film som har titel lave forventninger. Vi skal høre et lite klipp fra den.
4: Underviser du I engelsk?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
5: Nei, det jo flaut.
4: Det det, ikke sant?
0: Dette litt lyd fra lave forventninger. Hvem det vi hører snakke her, Birger?
1: Ja, den ene stemmen tilhører Marie Ulven, bedre kjent under artistene Girl in Red, som altså da gjør sin skuespillerdebut I denne filmen. Den andre stemmen tilhører Anders Danielsen Lee, som godt vant med Cannes etter å ha vært der flere ganger, blant annet I fjor med affeksjonsverdi. Marie Ulven spiller da en artist, altså ikke seg selv, men en fiktiv artist, som må flytte hjem til morra når karrieren kollapser og får seg en deltidsjobb som lærer på en videregående skole mens hun prøver å finne ut av seg selv, og her får hun da en kollega spilt av Anders Danielsen Lee. Og det blir kjempespennende å se Marie på film, for om hun er i stand til å formidle den samme såre inderligheten som hun gjør på plate, så kan det her bli riktig bra. Og så må jeg nevne at det er jo da regidebyen til Eivind Landsvik det her, som tidligere har utmerket seg med flere gode kortfilmer. En av dem, Tits, ble vist her i Cannes for 3 år siden, men nå er han altså klar i langfilmformatet i et prestisjefullt sideprogram der flere kjente regissører har fått sin Cannes-debut. Jeg kan nevne høydepunkter som Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog og Spike Lee, så Eivind Landsvik er i godt selskap her.
0: Denne filmen Lave forventninger skal også vises i et sideprogram som kalles Director's Fortnight i Cannes. Vi hører altså at både Renate Reinsve, men også altså popstjerne og Girl in Red blir å se på lerretet i Cannes-festivalen i løpet av de neste 12 dagene hvor det er filmfestival i byen. Birger Westmo, du dekker det hele for NRK. Kos deg med både film og palmer og glitter og glamour, og takk for rapporten derfra. Vi tar 80-talls pop av aller beste merke på P1 nå inn mot nyhetene, når vi spiller Philip Bailey og Phil Collins. Dette er Easy Lover.
3: Dagens på NRK P1.

0: Her var det en deilig låt å høre igjen altså. Philip Bailey som fikk med seg selveste Phil Collins på skiva si Og som sammen fikk en gigahit med Easy Lover I 1984 Låta får avslutte dagens for I dag Som var ved Anniken Sande Krøvel Erling Molt Korsnes Ansvarlig på sendingen Even Nilsen heter Mathias Nylena Og vi altså ikke raden din I morgen For da det jo Kristi Himmelfartsdag Men vi tilbake på fredag På denne inneklemte fredagen Så vi får høres igjen da Takk for følge Og ha en god røddag I morgen Nå klokken 14 Og I nyheten skal vi høre at Trump akkurat har landet Anders Borgen Væring
1: USAs president skal nå ha samtale med Kinas leder Ja, flyet til Trump, det står akkurat nå på flyplassen I Beijing, og da skal Donald Trump etter hvert komme ut av flyet, og så skal han ha møte med Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at blir tatt opp på møte mellom de to herredømme over Sør-Kina-havet, og fremtiden til Taiwan. Og på NRK 1 så sendes det direkte nå fra besøket til Trump I Kina. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Dette et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige. Det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig I.
2: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi for å håndtere den uroen å holde orden I norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som I Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned I Sverige, den begynt å gå opp I Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
1: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler I deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen så blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn I zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes I sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte. Og bli påkjørt. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK PN. NRK PN. Heisan, her Ida og Anja-Katrine klar for 3 timer radio sammen med deg. Og på et jorde på Rena ble det skrevet norsk kulturhistorie for få uker siden. Der dukket det plutselig opp noen sølvmynter, og det ble bare stadig flere av dem. Vi har dratt tilbake for å få siste nytt om saken.
4: 17. mai og andre høytestades høytidlige markeringer står for tur, og bunad. Hva det du foretrekker? Det skal vi få svar på denne formiddagen ettermiddagen, heter det. Hallo, klokka jo 2:03, så det heter ettermiddag, og vi starter vår ettermiddagssending sammen med Maggie Rayleigh og sangen Every Time We Touch.

Maggie Reilly hørte du her i Eftan med Ida og Anja Katrine, og vi skal aller først ut i trafikken, for det begynte å brenne i hengeren på et vogntog. Dette skjedde på Riksvei 3 om lag 9 kilometer nord for Elverum. Og det var sånn at brannen spredde seg til terrenget. Veien var stengt i flere timer, men nå er Riksvei 3 delvis åpnet igjen etter at det begynte å brenne i dette vogntoget. Og så ligger det en madrass i veien på E16 ved Bagnskleivstunnelen i Sør-Aurdal. Det det Veitrafikksentralen Øst som melder til oss. De ber bilister være oppmerksomme på dette hindret som ikke skal være i veibanen, men vær obs allikevel, altså en madrass på E16 i Sør-Aurdal.

0: Det var Gunn Kvåle og William Gamborg og sangen Luft. Vi skal ha en oppdatering av nyhetene her I innlandet og starter med denne brannen på vogntoget som skjedde litt nord for Elverum.
1: Riksvei 3 ble stengt cirka 9 kilometer nord for Elverum etter brann I et vogntog I formiddag. Politiet meldte om brannen litt før klokka 10, og brannen spredte seg også til terrenget. Det ikke meldt om personskader I forbindelse med brannen. Og en motorsyklist ble kjørt til Hamar sykehus etter en utforkjøring I Stange I formiddag. Ulykka skjedde I krysset mellom Vålguttua og Eidsveien, og nødetatene rykket ut etter en melding om at motorsykkelen hadde kjørt av veien. Kolonihagen vil flytte yoghurtproduksjonen hjem til Norge og har nå lagt noe av produksjonen til det norske meieriet på Lillehammer. Selskapet sliter likevel med å få tak I nok økologisk mjølk, og produksjonen I Danmark derfor ikke helt fasa ut. Grunnleggeren sier de kan vurdere egne produsenter hvis tilgangen på mjølk ikke bedres. Og forbruket skyter fart I dagene før 17. mai. Tall fra Sparebank 1 Østlandet viser at innledningene I fjor brukte nesten 50% mer penger på dagligvarer og 75% mer på alkohol I dagene før nasjonaldagen. Kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare sier mange ønsker å feire billigere I år.
2: Undersøkelser vi har gjort I banken viser jo da at I overkant av 1 av 3 I innlandet opplever å ha trang økonomi. Det jo sånn at små valg som kan koste lite for noen kan bety veldig mye for andre. Så vi oppfordrer jo da til en inkluderende feiring, og det kan være så enkelt som å spandere en is på et barn eller invitere en ekstra gjest til 17. mai-selskapet.
1: Så til spørsmålet om helligdagsfred.
3: Naboen klipper plenen spesifikt hver søndag. Men jeg hører han bare da, jeg hører han aldri om andre dager.
1: Hvis du bråker for mye på røde dager, kan du få bot, forteller advokat Håkon Brekkhus.
4: Det jo helt skjønnsmessig, da, og du vil antagelig få forskjellige svar, men jeg tror der politiet rykker inn, det er vel på de veldig klare tilfellene, og det som pleier å trekkes frem, det jo sånn motorsager, steinboring, den type aktiviteter som 99% av oss vil oppfatte som larm.
1: Bråk på søndager og helgedager skaper også krangling blant naboer. Forfatter av boka Den jævla naboen, Olav Brekke Mathisen sier disse kranglene begynner med små irritasjoner.
5: Ja, de fleste konflikter har en tendens til å blusse opp eller starte når folk begynner å rote I hagen. Den aktiviteten folk holder på med, den kan ofte være positiv I seg selv. Da. Kanskje noen vil rydde litt, eller rake litt, eller trimme litt på hekken og sånn. Men de som står på andre siden av gjerdet, de mer mistenksomme, og vil fremstå nesten paranoide. Da tenker, hva det de planlegger nå? Inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboen har fått I seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Nå det meldt regn og kjølig vær I morgen, så da det kanskje ikke så mange som vil holde på ute I hagen.
0: Takk til deg, Stein S. Eide, med denne oppdateringen av nyheter fra innlandet. Her kommer Håvard Bevre fra Gjøvik.

0: Bare bevre ønsker å stå på fast grunn. Og da det jo interessant å vite hva slags vær vi får i morgen. Og det Marek Ratajczak vi har med oss fra Meteorologisk institutt?
1: Det stemmer.
0: Hei, hei, hei. Jeg hørte stemmen din i dag tidlig, og vet du, så da du fortsatt på vakt.
1: Ja, da jeg fortsatt her.
0: Ja, det blir en våt dag i morgen, har vi fått høre.
1: Ja, det blir ganske så vått i morgen, store deler av dagen. Det muligheter for at det kan være litt opphold midt på dagen noen plasser, men det ikke sånn veldig mye sol å se frem til nødvendigvis. Og det blir også ganske kjølig, og det jo særlig det som kommer i kveld og i løpet av natta og tidlig i morgen. Så da skal man ikke så veldig høyt opp i terrenget før det regnet kommer heller som snø.
0: Ja, dette nedbøret starter altså nå allerede ettermiddag, det du sier?
1: Ja, det allerede på vei inn fra Sverige, så det brer seg bare utover hele fylket nå i løpet av ettermiddagen og kveld.
0: Regn i lavlandet, snø i fjellet. Hva med fredag og helgen? For det jo noen da som tar noen dager fri nå.
1: Ja, det ser litt lysere ut. Det ser ut som at det på fredagen fortsatt en god del skyer og sannsynligvis en del regn. Og det jo særlig liksom når man kommer på vestsiden av Mjøsa, at det størst sjanse for regn, mens de som på lenger inn mot svenske grenser kanskje får litt lengre perioder med oppholdsvær, så om det ikke helt fritt for regn der heller. Og kanskje at de kan få det med litt sol innimellom på fredagen, og lørdagen det for så vidt litt det samme, men kanskje litt mer sånn jevnt fordelt med spredte regnbyger over hele fylket, men da også med perioder med oppholdsvær og kanskje litt sol, og så det da søndagen 17. mai, så det ikke helt avklart enda hva som skjer med den, men liggende at det kanskje blir litt sånn som på lørdag med litt sånn spredt regnbyger, og da særlig litt ut på ettermiddagen, mens det muligens vil være mer opphold tidlig på dagen, i hvert fall når man skal gå i toget på formiddagen.
0: Det hyggelig å høre, og litt sol og litt regn jo konklusjonen, og det jo fint for bonden da, at de får begge deler, det ikke det da?
1: Ja, det sikkert noen som glad for at det kommer en del regn. Vi kan ikke bare ha sol.
0: Nei, det går ikke. Fint, tusen takk til deg og ha en riktig fin dag, Marek.
1: Takk det samme.
0: Takk.

Det var artisten Le Imprimé, det jo da egentlig soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand med sangen Love and Flowers. 17. mai og andre høytidlige markeringer står jo for tur. Det kan jo være både dåp og bryllup og forskjellig. Og da spørsmålet I dag om det bunad du foretrekker, om du har en bunad da. Og så det jo slik at man våger å supplere med både det ene og det andre. I hvert fall så det noen som holder på med det nå, for eksempel litt silkeskjerf I halsen. Og dette en trend eller det en tradisjon? Det skal vi sjekke ut I løpet av sendingen vår I dag. Og I vår uhøytidlige lytterundersøkelse så spør vi rett og slett om du bruker bunaden din og vi har fire alternativer det kommer stemmer inn mens jeg snakker om det akkurat nå svarene du kan velge mellom ja, det stas ved høytidlige anledninger eller kun på 17. mai har bunad, men den ligger hengende I skapet og til slutt, nei, har ikke bunad. Og foreløpig så det slik at 56% svarer at de ikke har en bunad. Men til deg som da ikke har en bunad, så får du bare være tålmodig med oss, for det blir litt tematikk rundt dette med bunad I sendingen vår I dag. Og vi skal sjekke myntfunnet på Rena. Har de funnet noe mer, kanskje? Ikke godt å

0: gruppa Vetsche, og sangen du hørte her, det var Lett I linklær. På et jorde på Rena ble det skrevet norsk kulturhistorie for få uker siden, der dukket det plutselig opp noen sølvmynter, og det ble bare stadig flere av dem. Og til sammen det nå nesten 5000 mynter som funnet I det som Norges historiens største myntfunn noensinne. Og reporter Ola Bjørlo Strande har tatt turen til Rena på den siste dagen av utgravningene.
1: Kan hende at du hører lyden av en gravemaskin her, og det ikke helt tilfeldig. Jeg befinner meg nemlig nå på et jorde I Rena I Åmot kommune. Her har de altså gjort Norges historiens største myntfunn ever. Og de har funnet mynter I dag, og I dag det faktisk siste dagen hvor de leter etter mynt her, I denne omgang I hvert fall. Så jeg skal prate med masse folk om dette her store myntfunnet på Mørstad gård I Åmot kommune.
0: Det blir utrolig spennende, Ola. Vi skal tilbake til deg I løpet av denne sendingen som varer helt til klokka 17. Her kommer det et lite gjenhør med Aqua.

0: Det var Anna Lille med sangen Good Riddance.
1: Det fare for streik for Mjøsterminalen. Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport har forlatt meklingbordet og må nå møte opp hos Riksmekleren for å unngå streik. Det det NTB som melder. Går ikke det, så blir 1262 medlemmer tatt ut i streik fra tirsdag 19. mai klokka 9. Blant medlemmene som varslet tatt ut finner vi 7 stykker på PostNord AS avdeling Mjøsterminalen.
0: Takk for denne oppdateringen. Vi skal fra det og streik til silkeskjerf da. Silkeskjerf som tilbehør til bunaden har blitt skikkelig trendy, og det finnes utallige varianter. Så spørsmålet om det en trend eller en tradisjon. Og jeg ble såpass nysgjerrig på det, at jeg tok turen til Husfliden på Hamar for å sjekke.
2: Den jo datert til slutten av 1700, begynnelsen av 1800. Og den ble lansert i 1994. Så vi ser at man fant ut ting tilbake i tid, og da fant man også ut at man hadde brukt silketørkle på Hedmarken, så langt tilbake. Så kan man si, det en trend eller ikke? Men det visste man ikke før da, så derfor har det liksom kommet litt mer nå at det liksom innenfor da. Ikke sant, å bruke silketørkle, for det historisk riktig. Og da var det vevde silketørkler, og det var ofte sterke farger, så du skulle liksom vise at du var flott da. De likte å pynte seg. Så vi har jo til herre også, så da herre og dame bruker egentlig det samme.
3: Men det silkeskjerfe du viser meg nå, det altså en hedmarkstradisjon da, eller?
2: Ja. Ja, det nok fra hele landet.
3: Ja.
2: For du kan si, går du 200-300 år tilbake i tid, så var det veldig mye av det samme over hele Norge.
3: Ja.
2: Og så kan det komme andre ting som da laget etter hvert fra ulike områder. Da.
0: Ja, det sa daglig leder ved Husfliden på Hamar, Heidi Stuvik, og vi skal tilbake til Husfliden, for det jo mer jeg lurer på da, om det for eksempel finnes noe bunadspoliti, og det skal du høre etter denne damen, Emilie Hallo, som synger neste stasjon.

0: Emilie Hallow på neste stasjon. Vi holder oss på Hamar en stund til, til daglig leder ved Husfliden på Hamar, som forklarer hvordan et silkeskjerf skal danderes.
1: Her ser du en rekonstruert skjøttrøye. Så her har man laget silketørkel sånn og festet det med sjalsnål på den måten. Så det liksom en måte å feste det på. Så kan vi gå bort til en annen bunad her. Her har man knyttet som en sløyfe i halsen. Så kan det være at man liksom føler at det kompletterer bunaden litt mer, da. Og man kan også her lage det som en trekant og feste det med en sjalsnål, sånn som jeg viste deg i sted. For eksempel sånn, og så feste det så det holder seg ned til vesten. Eller legge det innenfor.
2: Det er jo så strengt med bunaden, men her er mange ting lov, ser jeg.
1: Altså, bunaden er egentlig ikke så strengt. Jeg tror man kanskje er mest streng med seg selv, egentlig.
2: Men, så det er ikke noe bunadspoliti på 17. mai?
1: Nei, altså vi
2: er...
1: Nei.
2: Er du det?
1: Nei. Men vi har pratet faktisk mye om det. Hvem er egentlig bunadspolitiet?
2: Ja, hvem er de?
1: Jeg vet ikke om det er de som... Vi har jo blant annet... Vi selger jo ferdigsytterbunader, men vi har også kurs. Så kanskje de som er på kurs og ser hvor mye jobb det er å lage bunad, så blir litt sånn... Ja. At man ser at det er gjort riktig, da. Så ellers så er nok ikke vi bunadspolitiet. Det er flott at folk bruker bunaden sin, uansett hva man... Om man har silketørklær uten eller... Så er det bare litt mer at man skal føle seg kanskje enda mer komfortabel med bunaden.
0: Ok. Det var et tydelig svar fra Heidi Stuvik, som daglig leder på Husfliden på Hamar. Det skal omhandle litt silkeskjerf i vår neste time også etter hvert. Men en liten pause derfra til fordel for Michael Learns to Rock.

0: Michael Learns to Rock, The Actor, her i Eftan, i det klokka 3:10 denne onsdagen, og nå skal det handle om mynter.
1: Ja, for som mange sikkert har fått med seg, så det gjort et helt absurd stort myntfunn fra vikingtida på Mjølstad gård på Rena. Flere tusen sølvmynter har dukket opp fra plogfurene, og det letes fortsatt på spreng. I dag nemlig den aller siste dagen arkeologene har på seg til å finskjemme området før traktoren overtar, og det skal sås korn.
0: Vår reporter Ola Bjørlo Strande på plass ute i feltet, sammen med en av utgravingslederne, Camilla Cecilie Venn. Hun kommer fra Kulturhistorisk museum, og de leter etter selve modergropa, altså stedet der vikingskatten en gang ble gravd ned.
2: Nå står jeg altså på et jorde. Glomma renner kanskje 150 meter unna. Veien som går på østsida, den ikke så langt unna. Så det mye, faktisk en del trafikk her også. Men det som kanskje vekker mest oppmerksomhet jo en gravmaskin som står midt på jordet. Og en haug med folk fra Kulturhistorisk museum blant annet, og masse arkeologer. Og deg, Camilla Venn.
3: Hei, hei.
2: Hei. Du har jo vært her nå helt siden den første mynten ble oppdaget omtrent.
3: Ja, ikke så ille. Vi har vært her siden forrige mandag 4. mai. Og da var det jo noen metalldetektorister som hadde holdt på her i 3-4 uker allerede. Men vi, jeg og min kollega Jo Simon, har vært her siden vi startet å grave den arkeologiske utgravningen.
2: Hva tenkte du da du fikk høre at ok, her har det funnet noen mynter? Tenkte du da, drømte du hvor stort det egentlig kom til å bli?
3: Nei, altså det absurd stort, rett og slett. Det er noe man ikke forestiller seg egentlig som feltarkeolog. Så det jo kjempegøy, men noe helt, helt annet enn det vi pleier å gjøre.
2: Kan du fortelle litt om hva har dere gjort her?
3: Altså, utgangspunktet var jo at det har gått metalldetektorister her en god stund. De har finnet et nord-sørgående spor over åkeren, hvor det mye mynt, og særlig på midten av åkeren der vi står nå. Så det vi har gjort, det jo, de har jo tømt de øverste 15-20 centimeterne ganske godt for mynter når de har gått. Så vi har da tatt av med maskin lagvis sånn 10-5 centimeter om gangen, gått over lagene med metalldetektor, gått over den jorda som har tatt av med metalldetektor, og gravd fram de myntene vi har fått peil på med graveskjær underveis. Så da dokumenterer vi da alt sammen lag for lag nedover, sånn at vi har god kontroll på hvor alt kommer fra. Og poenget jo da å prøve å få tak i de myntene som ligger lavere ned enn detektoristen har funnet. Men enda viktigere, disse myntene kommer jo ikke fra ingen side. De ikke spredt ut av jordet helt tilfeldig. Opprinnelig så det nok en person som har bodd i nærheten her, som har satt ned en stor myntskatt. Som en sånn sikkerhetsdeposum, kan du si. Urolige tider så graver man ned ting. Og i nyere tider så har jo plogen kommet og dratt disse myntene fram og tilbake på jordet. Det vi virkelig skulle ønske vi fant, som vi ikke har funnet enda, vi har litt tid på oss igjen, noen timer, det den nedgravningen, den gropa hvor dette her opprinnelig ble gravd ned.
2: Og i hva?
3: Ja, det spørsmålet, ikke sant? Siden vi ikke har fått noen utslag på noe stort med detektorer eller med georadar, så det sannsynlig at det har vært noe organisk, kanskje en lærpung eller treskrin eller noe sånt nå, som har råttet over tiden.
2: Men 5000 mynt, det jo mye da.
3: Veldig mye. Så det
2: må være en stor pung, men
3: ja, det var kjempepung. Altså, sånn som jeg sa, kanskje en liten trekiste mer sannsynlig, men portabel, så det sånn disse myntene jo veldig små og veldig, veldig tynne, så du kan få plass til ganske mange mynter på lite plass, altså. Mm.
2: Men du har jo allerede funnet en mynt. Det jo ikke mer et par minutter siden jeg så at du triumferende holdt en mynt i været.
3: Ja, nei, vi har gått over 40 mynter bare i dag. På de dagene vi har vært her, det jo 8. dagen vi her, så har vi fått opp drøyt 600 mynter. Og det en brøkdel i forhold til det detektoristene har plukket opp før oss. Men vi har nok sett mer vikingtidsmynt enn de fleste arkeologer har i løpet av en karriere. Altså.
2: Men det jo siste dag i dag. Er det vemodig?
3: Det litt vemodig, for man ser jo alt det som står igjen. Altså, vi gjør det vi rekker på den tiden vi har fått, men det mye, mye mer vi kunne gjort her sånn hvis vi hadde hatt mer tid. Samtidig så føler vi at vi har fått dekket de viktigste områdene veldig godt og fått en god forståelse av det sentrale funnområdet her. Da.
2: Det blir kanskje et dumt spørsmål helt til slutt, men kommer det her til å bli ditt arkeologiske høydepunkt?
3: Vet du hva, det finnes så mange høydepunkter. Dette kommer til å bli ett av dem, det helt klart. Jeg har hatt et par før også, og det kommer sikkert et par til.
0: Det sa utgravingsleder Camilla Cecilie Venn fra Kulturhistorisk museum til vår mann Ola Bjørlo Strande. Og vi skal mer tilbake til Rena når det gjelder disse myntene da, og dette funnet for. Hvor mye var myntene verdt? Det skal vi sjekke ut.

0: Stig Brenner fra Hamar, meant to be. Morten, han sendte en melding til oss litt tidligere i vår sending i dag, Ida, og sa at han skulle ha en ganske sånn joggebuks 17. mai, men kanskje han skulle bake seg en kake i år, og så spurte vi Morten, vi var litt freidige å spørre Morten hva slags kake han skulle lage, og jammen har vi fått svar.
1: Ja, han skriver at ja, jeg tenker på en gulrotkake med hvit topping, pynta med blåbær og bringebær, eller jordbær. Jeg får se, kan hende jeg havner opp med brownies med melis og overnevnte tilbehør. Fikk forresten et tips i går. En kopp sterk kaffe, pulver eller espresso, serveres i en vid kopp. Begynn med å legge en spiseskje vaniljeis i bunnen og helle over den sterke kaffen og nyt.
0: Ah, det hørtes jo veldig deilig ut. Dette blir en bra 17. mai. Eller så tikker det inn bunadsmeldinger til oss. Marit Toril skriver at det er stas med bunad. Jeg har gammel valdresbunad som jeg fikk til min konfirmasjon i 1971. Og så har jeg lagd meg festbunad fra Øvre Hol i Hallingdal, og begge bruker jeg silkeskjerf til. Og hun ønsker alle en fin 17. mai-feiring. Ja, vi toucher dette tema da, silkeskjerf og kanskje annet også tilbehør til bunaden. Er det innenfor? Er det en tradisjon, eller er det bare en trend? Vi spør.
2: NRK Nyheter, nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var i Kina i 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by i Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå er det andre steder som kineserne vil vise frem, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Nå er det Himmeltempelet, som er et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som er arenaen hvor Trump virkelig skal få sole seg i gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn i Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter i Beijing. Kanskje er det der Xi vil legge inn støtet på å forsøke å få Trump på gli i viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
2: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene har mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen i lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
4: Det er 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk, og som kjenner mange, og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
5: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
4: Vi skal ta vare på de som har behovet for det, og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
2: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter her, det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip i Frankrike er i karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer er død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det er som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.
0: Hei og riktig god ettermiddag alle lyttere fra Innlandet, og hyggelig at du hører på Ida og Anja Katrine. Det handler om myntfølgelig hund og bunad I vår sending I dag, og Arne Matglad skriver en hyggelig melding til oss.
1: Ja, han forteller at han aldri har hatt bunad. Skriver, jeg la på meg litt hvert år, så da var vitsen med bunad borte, sa min mor. Men jeg fikk bussrull og nikkers og syntes det var helt ok. Hadde også hvite lange strømper og sorte sko og følte meg like fin som de som hadde bunad.
0: Veldig nydelig. Takk for den meldingen, Arne Matglad fra Hernes. Her Robbie Williams og Nicole Kidman.

0: nydelig musikalsk samarbeid mellom Robbie Williams og skuespiller Nicole Kidman, som du hørte her altså, Something Stupid.
1: Vår reporter Ola Bjørlo Strande, han står fremdeles midt i Smørøyet, hvor arkeologene graver i jorda, der det til nå har dukket opp ufattelige 4600 sølvmynter fra vikingtida.
0: Og han har nå fått tak i en mann som har oppfylt sin ultimate guttedrøm.
2: Jeg står da fortsatt på et jorde på Rena i Åmot kommune. Her har de altså funnet et ganske stort antall sølvmynter. Og Svein Harald Gullbæk, du er myntekspert og professor ved Kulturhistorisk museum. Norgeshistoriens største myntfunn. Det må gjøre noe med deg.
3: Ja, dette er helt utrolig. Dette er faglig sett så usedvanlig at det skjer bare en gang i et sånt fagliv som jeg har.
2: Er dette her noe du har drømt om lenge?
3: Ja, dette er noe vi har fantasert om. Det er riktig, hvor vi har faktisk sittet på myntkabinettet i Oslo og snakket om og tenkt oss hvor kan det være, hvordan kan disse skattene være sammensatt, hva kan vi bruke de til, hva kan de lære oss. Ja.
2: Er det sånn at du av og til må klype deg i armen om dagen?
3: Ja, men nå er det litt sånn hektisk da, fordi når dette først havner på kontoret, så er det jo ikke noe hvile. Da tar vi fatt, ikke sant? Da skal, og verden er jo litt utålmodig. De vil vite hva det er, hvor mange, hvor de kommer fra, de bestemmer de, de vil ha de utstilt, de vil ha de utlånt, etc. De vil komme og se og ta og føle. Altså, dette er jo, men det er jo naturlig, det er menneskenaturen som slår ut i full blomst.
2: Ja. Men vi snakker altså om over 4600 mynter. Når er de fra?
3: Hovedsakelig så er disse, daterer disse seg fra ca. 970-årene til 1040-årene. Og vi regner med, sånn som det ser ut nå, men alt er foreløpig, for vi har ikke gjennomgått alle sammen. Men det ser ut som denne skatten er gravd ned i rundt 1046-47.
2: Dere kan være så nøyaktige altså?
3: Ja, fordi vi har fem mynter som vi er ganske sikre på at vi har dateringen til. Altså, Harald Hardrådes fire mynter i denne skatten ble ikke preget før han ble konge. Da han kom hit, presenterer seg som konge på myntene, og etablerer det norske myntvesen. Så 1046 cirka, er vi sikre på den. Og så har vi en mynt fra Sven Estridsen, som vi antar ble preget cirka 1046-47. Og det er vi også ganske sikre på, fra dansk hold. Og når vi slår de sammen, så har vi ingen mynter som er yngre enn de. Så det er forklaringen.
2: Og de eldre, de er da fra andre land, de da?
3: De er fra andre, de er helt korrekt. Størsteparten kommer fra England og Tyskland. Så har vi en del dansk mynt. Så har vi noe fra diverse europeiske land. Vi har fra Irland, vi har fra Bøhmen. Vi har vel også fra Polen nå. Og Sverige. Så det er... Og dette avspeiler, eller gjenspeiler, et uregulert... myntvesen, det vil si, man hadde ingen regler for hvilke mynter som var gyldige i Norge, eller i Skandinavia på den tiden, på samme måte, sånn at her sirkulerte da det ble brukt etter vekt og sølvkvalitet. Mm.

0: denne summen så kunne man kjøpe seg et gårdsbruk. På 1100-tallet så kunne man i henhold til bøtesatser kanskje kjøpe 60 kyr, okse type ting, så, og det ville jo være en stor sum penger.
1: Dette her ikke småtteri, man tror.
0: Nei, altså det å grave ned denne summen, det spektakulært.
1: Ja, grav ned liksom et par 3-4 millioner eller enda mer i dag.
0: Ja, nei, altså jeg tenker meg 10-15 millioner.
1: Ja, enda verre.
0: Sånn at, men det klart at de grov jo ned for å bevare skatten. Og legge den i trygghet sånn at ingen kunne ta den, og de kunne ha den der.
1: Mm. Helt til slutt, hva kommer du til å gjøre nå den nærmeste tida når det gjelder disse myntene?
0: Nei, nå skal vi gå gjennom det, og med stor spenning og interesse. Og så skal vi se om vi får noen nye opplysninger, og det kommer vi til å få. Og så skal vi lage en oversikt over hva skatten inneholder, sånn rent sånn overordnet. Og så i neste fase så går vi inn på detaljene og katalogiserer det ordentlig, og publiserer. Og da skal vi samarbeide med lokale arkeologer og fagfolk fra Innlandet, og håper at vi også kan få til en utstilling.
2: Det sa myntekspert og professor Svein Harald Gullbekk til vår reporter Ola Bjørlo Strande, og vi skal tilbake til utgravinga på Rena etter det bandet her, Tears for Fears. Og vi hører en sånn entusiasme både blant myntekspertene og arkeologene, så dette her er jo fantastisk, et fantastisk funn.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, hørte du her 16 minutter over tre denne onsdagen, og vi snakker om myntfunn, og på et jorde på Rena så har det de siste ukene dukket opp den ene sølvmynten etter den andre fra vikingtiden. Faktisk det snakk om Norges historiens største myntfunn fra denne perioden.
1: Vår reporter han på plass ute på åkeren i Åmot, og der står han sammen med både ordfører i kommunen og eier av det aktuelle jordet.
2: Ole-Erik Ørstad, du ordfører i Åmot, men det jo en annen grunn til at du her på dette Mørstadjordet nå, for du eier.
3: Det jeg, og dette har jo vært, holdt på å si, en måned med stadige overraskelser fra de første få myntene som Rune og Vegard fant i 10. april, var det vel. Til nå så har vi passert 4600 mynter, og det jo helt enormt da. Jeg synes det veldig moro, for det stort for hele Østerdalen dette her.
2: Ja, men det å være da bonde som faktisk eier dette her, det skaper vel noen vanskeligheter for deg, eller?
3: Ja, eller jeg får pakket bort jorda til en, og han en veldig dyktig kar, og han har nok vært litt utålmodig, men nå skal de gi seg nå i dag fra disse som driver og graver her, så i morgen så blir det nok satt på maskiner her, og så blir det produsert korn.
2: Og det trengs jo det også.
3: Ja, vi trenger mat også, ikke bare mynter.
2: Men hadde du i dine villeste fantasier drømt om eller tenkt om at det jordet som du faktisk eier skulle inneholde 4600 mynter, og kanskje enda flere også?
3: Ja, nei. Og jeg tenker på faren min som døde for 3 år siden, som har utallige timer på det jordet her, og som var veldig myntinteressert. Han skulle ha fått oppleve dette her, så jeg har tenkt mye på han de siste tida etter at dette
2: litt ble oppdaget. Litt sårt?
3: Ja, egentlig litt, for han drev med mynter, selvsagt av nyere tid enn vikingmynter, men likevel, han hadde satt veldig stor pris på dette her.
2: Hva skjer videre nå da?
3: Nei, nå blir det jordbruksdyrking her, korn. Også når kornet skjært til høsten, så kommer fylkeskommunen til å fortsette arbeidet med å prøve å kartlegge enda mer, for de har jo en mistanke om at det fortsatt en del mynter igjen her.
2: Dette her må jo sette Rena og Åmot på kartet. Det litt ekstra stas for en ordfører.
3: Ja, og da kommer mange tips da om at hvordan vi skal utnytte dette her, kan du si, i kommunen og på Rena. For det klart det Norges historiens største myntfunn fra den tida, så kan jo det gi noen ringvirkninger. Så alle gode ideer, det får vi prøve å nøste opp etter hvert.
2: Ja, det kommunestyremøte i dag. Tror du ideene kommer der allerede?
3: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, men vi skal ta oss tid til å få på plass dokumentasjonen nå da, for vi vet jo ikke, som nå driver de med å klassifisere alle myntene, og da får vi en litt bedre idé om når det ble gravd ned, og hva som kanskje kan være bakgrunnen for dette her, og det må vi jo få ut informasjon om, og jeg regner med at det blir noen folkemøter borte i Kulturhuset etter hvert også, med ekspertene fra Kulturhistorisk må jo komme opp til Rena og fortelle om dette her.
2: Ja. Men et siste spørsmål. Hva det, jeg må si, dine innbyggere i Rena og mot, hva det de sier?
3: Nei, jeg tror de synes det like spennende som det jeg synes. At han hadde ikke, jeg tror ikke folk hadde sett for seg det her da. For vi forbinder kanskje sånne store vikingefunn med kysten og Rogaland og de områdene. Og så viser det at det har vært aktivitet i Østerdalen nå, altså i lang, lang tid. Så det kjempespennende.
0: Ja, det sa ordfører i Åmot, grunneieren på Mjørstadgård, Ole-Erik Hørstad. Og vi skal tilbake en siste gang ganske snart, for i dag så pakker jo arkeologene sammen for ordføreren. Han vil komme i gang med å dyrke korn på denne jordflekken da, der alle disse myntene blitt funnet. For det så det nydelige toner fra Tracy Chapman. Baby, can I hold you?

0: Det et hyggelig gjenhør altså med Tracy Chapman. Dette var vel fra, ja, 70-tallet kanskje. Baby, can I hold you? Vi skal en siste tur til Rena og Norges historiens største myntfunn.
1: Ja, for våronna, den venter jo ikke på noen. Og nå om kort tid så settes utgravingen på pause. Vår reporter Ola Bjørlo Strande, han har med seg fylkeskommunens arkeolog. Han skal fortelle litt om hva som skjer videre i utgravingen etter skatten fra vikingtida.
2: Det her jo store, det gode tider for veldig mange, ikke minst for Innlandet fylkeskommune og arkeologene der, og Mai Tove Smiseth. Jeg ser det skinner av øynene dine.
3: Ja, det her fremdeles like fantastisk funn. Det blir liksom aldri ferdig av å være imponert over det funnet, og de folkene som har jobbet med det.
2: Ja, nå driver vi på nesten en måned her. Er det funnet noen mynter i dag?
3: Det blir stadig gjort myntfunn, ja. De ikke helt ferdige, men Kulturhistorisk museum har sin siste dag her i dag.
2: Ja. Og det vil si at nå det opp til dere i fylkeskommunen å fortsette, men det blir en liten pause nå, skjønte jeg?
3: Ja, det blir en liten pause. Nå det jo litt sånn at forpakteren skal få muligheten til å dyrke her, og så tar vi over igjen til høsten for å gjøre en sånn siste ettersøk på mynt.
2: Det sånn at dere klarer å vente? Dere klarer å ha tålmodigheten?
3: Ja, vi må nesten bare det. Sånn det, det fungerer. Men vi gleder oss også til høsten. Da blir det jo fortsatt tatt opp mer mynt, så det her eventyret fortsetter.
2: Det blir kanskje et umulig spørsmål å svare på, men hvor mye mynter kan det være her da?
3: Ah, nei, det som du sier, det her blir veldig vanskelig å gjette seg frem til, men at vi kanskje nærmer oss 5,5 da, 6, litt usikker. Det kommer litt an på hvor mye vi tror det som ligger igjen da.
2: Men da vil jeg si at fylkeskommunen allerede nå har begynt å legge planer for høsten?
3: Vi har ikke planlagt i detalj, men at vi kommer tilbake hit, det helt sikkert.
2: Ja. Ja. Når tror du at dere tilbake?
3: Det jo først etter at høstånda tatt, at vi tilbake. Så vi må ha en dialog med grunner og forpakter på når vi kan komme tilbake.
2: Ja. Ja. Og du bare går og gleder deg?
3: Ja, bare glede meg. Dette blir bare fortsatt å være fantastisk. Ja. Så det,
2: men som arkeolog i Innlandet fylkeskommune, og plutselig ha Norges historiens største myntfunn i ditt fylke, og hva gjør det med deg?
3: Jeg gjør meg veldig stolt. Og jeg synes at det samarbeidet vi har hatt mellom detektorister og grunneier og hele pakka, det har funket så bra. Det har vært veldig bra for frivilligheten. Altså, vi har hatt så mange som har deltatt her, og de har deltatt på åpen dag. Og vi har, nei, jeg synes det har vært et skikkelig godt samarbeid. Det kanskje det aller beste med det, i tillegg til at myntskapen i seg selv spesiell. Da.
2: Arkeologene fra andre fylkeskommuner, det sånn at de nå sender misunnelige meldinger til dere?
3: De har ikke gjort det enda, men vi har vel kanskje overskygget en del nyheter fra andre fylkeskommuner. Ja, vi har gjort det.
0: Altså, de arkeologene som har vært oppe på Rena, de i utrolig godt humør, og det jo lett å forstå. Så arkeologene skal tilbake etter høståndet, sa fylkeskommunens arkeolog Mai Tove Smiseth. Og takk til deg også, Ola Bjørlo Strande, som har vært på plass på denne siste dagen de hadde anledning til å finne flere mynter, rett og slett. Veldig, veldig spennende. Vi skal ganske snart konkurrere, så heng med oss. Aller først er det Kurt Nilsen du hører her i Efta.

0: Never Easy, og vi får se da om det en lett konkurranse du har å by på i dag, Ida.
1: I dagens konkurranse så skal du i hvert fall få høre et lite utdrag fra en tv-serie og prøve å finne ut av navnet på denne serien.
2: Jeg så langt fra å sykemelde meg.
3: Fordi mora di ligger med Agnes?
2: Hei, pakk det inn da.
3: Ok, sorry. Fordi moren din har et fysisk og veldig intimt, sannsynligvis seksuelt forhold til Agnes.
2: Jeg sykemelde meg.
4: Men du ikke syk.
2: Hadia Tajik var ikke syk. Ropstad var ikke syk. Trond Giske var ikke syk.
5: Ja.
2: Mamma! Du har jo forbud mot å være her.
5: Ja, men jeg har ingen gang glemt niste å si.
6: Hei,
5: hei. Jeg har min niste til deg. Du må jo få lov å gi niste til han.
2: Du kan levere den til Ellen.
5: Nei.
2: Gi nisten til Ellen.
5: Nei.
2: Lever nisten til Ellen. Ellen, åpne opp lakken. Hva er det oppi?
4: En lapp, blant annet. Gler meg til i kveld.
0: Ja, det var en kjent kjenningsmelodi der, Ida.
1: Mm. Ja, hvilken serie var nå dette? Hvis du vet navnet på denne, så sender du svaret ditt til oss med navn og telefonnummer.
0: Navn og adresse.
1: Ja.
0: Det det aller viktigste. Ja. Svar på konkurransen, navnet ditt og adressen.
1: Ja.
7: En vinternatt i 1947. Så jeg første gang dagens lys Etter at jeg jordmor på 70 Hadde sendt oss av gård med et fnys De må ikke komme her og komme her De må ikke komme her og komme her Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her Det vi som sykler Trondheim-Oslo Det vi som sykler midt i veien her Du får heller kjøre rundt om Bergen Og ikke komme her og

0: Losing You og artisten Boy Pablo, og vi skal sjekke litt ut været. Det jo håp om litt opphold I morgen, men det spørs.
1: Det blir ganske så vått I morgen, store deler av dagen. Det muligheter for at det kan være litt opphold midt på dagen noen plasser, men det ikke sånn veldig mye sol å se frem til nødvendigvis. Og det blir også ganske kjølig, og det jo særlig det som kommer I kveld og I løpet av natta og tidlig I morgen. Så da skal man ikke så veldig høyt opp I terrenget før det regnet kommer heller som snø.
0: Regn I lavlandet, snø I fjellet. Hva med fredag og helgen?
1: Det ser litt lysere ut. Det ser ut som at det på fredagen fortsatt en god del skyer og sannsynligvis en del regn. Og det jo særlig liksom når man kommer på vestsiden av Mjøsa at det størst sjanse for regn, mens de som på lenger inn mot svenske grenser kanskje får litt lengre perioder med oppholdsvær, så om det ikke helt fritt for regn der heller. Og kanskje at de kan få det med litt sol innimellom på fredagen, og lørdagen det for så vidt litt det samme, men kanskje litt mer sånn jevnt fordelt med spredte regnbyger, over hele fylket, men da også med perioder med oppholdsvær og kanskje litt sol, og så det da søndagen 17. mai, så det ikke helt avklart enda hva som skjer med den, men liggende at det kanskje blir litt sånn som på lørdag med litt sånn spredt regnbyge, og da særlig litt ut på ettermiddagen, mens det muligens vil være mer opphold tidlig på dagen, I hvert fall når man skal gå I toget på formiddagen.
0: Da krysser vi fingrene for en fin 17. mai rent værmessig. Takk til deg, statsmeteorolog Marek Ratajczuk.

0: sang Morten Radum fra Toten. Hva var det som skjedde? Det finnes altså veldig mange varianter av silkeskjerf, og på et stort bord på Husfliden så bugna det av silkeskjerf I alle regnbuens farger da jeg besøkte butikken på mandag.
1: Her det jo et arsenal av silkeskjerf da. I alle mulige slags farger. Mm. Og her også alt lov.
2: Ja, det ikke noe fasit med det egentlig. Det kan kanskje være noen bunnåter som har på en måte laget et spesialtørke til seg, men ellers så det egentlig litt sånn hva du trives med.
1: Bør det passe inn I fargen på bunaden din, eller?
2: Nei, du trenger ikke. Jeg tenker noen ganger så det litt sånn motsatt også, at du faktisk skal bryte litt da.
1: Ja. Mm.
2: Og så skal jeg vise deg noe til herre også. Her det også samme silketørkene som damene bruker. Som gutta kan bruke til å lage sløyfe på vesten sin.
1: Den var fin.
2: Ja, det kjempelekkert. Det bare vanlig samme silketørkere.
1: Du har jo et på deg, du.
2: Ja.
1: Så man kan bruke det sånn på butikken
2: hverdags. Det jo deilig med silketørkere, da.
1: Ja, veldig vakkert.
2: Ja.
0: Det sa Heidi Stuvik, som daglig leder ved Husfliden på Hamar, og hun ikke så opptatt av det der bunadspolitiet. Hun sier at man må føle seg litt frem, rett og slett.
1: Mm.
0: Det noen regler, da. Jeg ville tro at på min hedmarksbunad så kunne jeg ikke plutselig begynne å bruke skjørte på din romeriksbunad.
3: Ja, men den sammenhengende min, da, I det tilfellet.
0: Ja, ja.
3: Men,
0: Ja, du skjønner.
3: Ja, ja, ja.
0: noen retningslinjer bør man vel forholde seg til, men at man kan leke seg litt, det... Ja, vi synes I hvert fall det innenfor, og har du som hører på en annen mening om det, så det bare å rope ut.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: David Kushner neste artist ut her I Eftan med Ida og Anja Katrine og sangen Daylight.

0: David Kushner i Eftan, og vi skal til et laboratorie. Det heter Graminor og ligger på Hamar. For klimakrise, krig i Europa og usikker verdenshandel gjør at Norge må produsere mer egen mat.
1: Og på laboratoriet til Graminor så forsøker forskerne å stresse fram nye plantesorter raskere enn før. I dag så fikk de kongelig besøk.
2: På et laboratorium på Hamar prøver laboratorieleder Susanne Herzog å speedavle frem sterke kornsorter som tåler et villere, våtere og mer ekstremt klima.
3: Vi skal foredle robuste, bærekraftige sorter med stabil høy avling, god kvalitet og sykdomsresistens.
2: Dette landets eneste forskningssenter på såkorn, og i dag fikk de besøk av kronprinsen.
3: Jeg synes det veldig spennende og hyggelig at vi kan vise frem arbeidet vårt.
4: Hei.
2: Han fikk en innføring i hvordan Graminor jobber med å øke selvforsyningen, matsikkerheten, og at vi skal få et mer bærekraftig landbruk i Norge.
3: Ja, det går bra. Kjempefint. Det gikk jo veldig bra.
2: Et lite klesskift til felleskjøpet stress, for kronprinsen skal sette nyutviklede kornsorter i jorda.
5: Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
2: Norges selvforsyningsgrad er lav, men ved å hurtigdyrke robuste kornsorter håper man å øke matkornandelen.
5: Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt.
3: Det var veldig hyggelig å ha kronprinsen på besøk. Han fikk være med å kjøre en analyse også, så han har pipettert og bidratt til at analysen lykkes.
0: Reportere her, det var Vibeke Wold Haagensen og Frode Meskau, og mer om det her får du også se i våre TV-sendinger i kveld.

0: Her sang May Try to Forget You.
1: Her er NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da er det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
2: Det er møte uten skandaler, glipper, at Trump virker misfornøyd og at han er blid når han drar. Da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så er det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette er en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting er egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
1: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa er ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Love har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld er det generalprøver, og der er det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
3: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han er fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som er ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2. For det er her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de er han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
1: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Dette er Eftan i Innlandet. På NRK P1.

0: Det var Vidar Jonsen og Peter Nordberg som var på vift. Vi skal kikke litt på nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
1: Vi starter med at Lillehammer supporterklubben legger ned. Beklager, det altså slutt for Patriotene, supporterklubben til Lillehammer ishockeyklubb. På et enstemmig årsmøte I går kveld så ble det vedtatt at de gjør det fordi ingen ønsket å sitte I styret. Og så har det kommet inn en melding her om at det nedbemanning ved Moelven Limtre. Det en omstillingsprosess som fører til at det blir behov for cirka 20 færre operatører ved fabrikken I Moelv. Det opplyser de selv I en pressemelding. Ledelsen de jobber nå på spreng for å omplassere folk og håper at søsterbedriften I samme by kan ta imot flere av dem. Og regjeringen de oppretter også nå et helt nytt statlig fond for å ta vare på villrein. Regningen på 54 millioner kroner den sendes direkte til vannkraftverkene for å bøte på de negative konsekvensene kraftutbyggingen har for dyra.
0: Vi kan også ta med fått en melding nå nettopp fra politiet om at man har hørt et ladegrep. I hvert fall noe som lignet på et ladegrep. Det var en passasjer som hørte det her på toget og meldte fra til Gjøvik-politiet. Og politiet rykket ut og fant en mann som innrømmet å ha tatt frem en pistol på toget og tatt et ladegrep. Da. Det var ikke ammunisjon I våpenet. Mannen anmeldt og våpenet beslaglagt. Meldingen den kom til politiet cirka klokka halv... tre I ettermiddag, og mannen skal ha forklart til politiet at han skulle undersøke nærmere en pistol han skulle, eller som han hadde kjøpt da. Men sikkert en litt ekkel opplevelse, vil jeg tro. Nå det sånn at ikke alle masterstudenter kommer rett ut I jobb. Det skal vi komme straks tilbake til etter at Justin Bieber har sunget for Ida og Anja Katrine I Eftan I NRK.

0: Justin Bieber, Days, yes, i Eftan, 11 minutter over klokka 16. Arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad nå høyere enn den har vært på minst 25 år. Kontrasten til landets fagarbeidere kunne knapt vært større i en tid hvor rekordmange nyutdannede akademikere sliter med å få fotfeste, det spådd gode tider for de som velger et fagbrev.
1: Vetle Johansen Rasmussen fagarbeider innenfor byggebransjen. 25-åringen har egen bedrift, eid egen bolig siden han var 20 år, og har aldri hatt problemer med å få seg jobb.
2: Det jo selvfølgelig godt å komme i gang tidlig med å kunne komme på boligmarkedet og rett og slett tjene penger i utdanninga, da, kontra de som velger å studere og dra på seg lån.
1: Cecilia Segovia har studert i 10 år, kronet med en master i landskapsarkitektur. Siden da har hun sendt over 200 jobbsøknader. I dag hun likevel arbeidsledig.
3: Jeg tenkte jo at det skulle være ganske lett, men jeg innså at det var tøffere enn det jeg hadde sett for meg. Men med de nedgangstidene som har vært nå, så har jo det gjort det enda vanskeligere enn. Så ja, det har vært tøft, altså.
1: Og hun ikke alene. Ifølge ferske tall arbeidsledigheten blant nyutdannede med master det høyeste den har vært på minst 25 år. Situasjonen langt lysere for Vetle og andre med fagutdanning. Direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forsikrer likevel om at arbeidsmarkedet vil alltid ønske utdanninger innen alle fagfelt.
4: Vi trenger både de med høyere utdanning og de med et fagbrev. Men den største knappheten fremover kommer vi målt i antall. Det kommer vi nok til å se når det gjelder fagarbeidere.
1: Selv om arbeidsmarkedet viser seg å være tøffere enn forventet, angrer Cecilia ikke på utdanningsvalget.
3: Det jo noe jeg brenner for. Jeg vil jo gjøre noe nyttig, jeg vil jo gjøre noe for samfunnet. Altså, jeg har så mye engasjement for det jeg utdannet i, da.
1: Vetle har en klar oppfordring. Han tror det en misoppfatning om at yrkesfag feil vei å gå for de med gode karakterer.
2: La dem ta det valget de har lyst til å ta, da. Og ikke press dem til noe de ikke vil. For det jo på en måte utdanningen for resten av livet, da.
0: Det sa til slutt Vetle Johansen Rasmussen til reporter Ida Lillebo.

0: Gjennombruddsmelodien eller låta til Silje Nergård fra Hamar, Tell Me Where You're Going.
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.
2: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
0: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
0: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, altså.
0: Bruker du bunad på 17. mai? Vi stiller spørsmål i NRK radioappen. Bli med oss, svar!

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, hørte du her med Ice Ice Baby. I hele mai så flyr det et helikopter med noe som ser ut som en rakett, hengende under seg over nordre og søndre land og i Valdres. Det en målesonde der.
2: Ja, målet da, det å kartlegge geologi og eventuelle rester fra Tjernobyl-ulykka i 1986.
3: Om du bor i nordre eller søndre land, har du kanskje sett en rakettliknende greie henge i en tråd fra et helikopter.
4: Det både elektrisk motstand i bakken, og så det også et magnetometer inne her, som måler endringer i magnetfeltet til jorda. Da.
3: Emily Norum overingeniør i NGU, Norges geologiske undersøkelse.
4: Nå må vi løfte opp sanden etter vi landet, sånn at det greit at den ligger mest mulig beint.
3: Hun forteller at målet med helikoptertrafikken å kartlegge geologien, eller hva for berggata som finnes i grunnen under oss.
4: Med øynene klarer vi å se hva som er på bakken, men vi ser ut hva som er under bakken. Og det får vi til med sånne her type målinger. Da ser vi i dybden.
3: I hele mai skal det fly over store områder i land og Valdres. Fram og tilbake på linje med 200 meters avstand. Målesonden ligger konstant 30 meter over bakken.
4: Vi følger terrenget hele tiden. Så om det fer litt opp, så fer vi litt opp, og så fer litt ned, så fer vi litt ned. Så vi skal ha samme høyden hele tiden da.
3: Det gir flygingen ekstra krevende for de tre ombord.
5: Det safety first.
3: Roger Eide en av to piloter i maskiner fra Midtnorsk helikopterservice.
5: I og med at sonden såpass nær terrenget at vi følger med på hindringer, det kan være master, kraftlinje, høye skog, høye tre her på området som vi i nå. Ellers med folk, gara, husdyr. Vi skal holde sikker flygetrasé hele veien.
3: Dataene som blir samlet inn skal brukes som del av en geologisk kartlegging av hele landet.
4: Det der gamma-spektrometer. Det måler radioaktivitet i berggrunnen som der naturen blir. Og så kan vi også se cesiumrester etter Tjernobyl som der. Og da kan geologene eller andre bruke det sammen med deres info, og så produseres det kart over berggrunn, for eksempel, eller 3D-modeller av hvordan det ser ut under bakken.
3: Og hun, som forholdsvis ny i jobben, stortrivs med oppdraget.
4: Ja, jeg synes det veldig artig. Det spennende. Det jo både spennende av dataene vi samler inn og det vi får ut av det her, og hvordan det kan brukes videre. Og så liker jeg jo litt sånn action da. Like da jeg har hørt filmen, så jeg føler jeg kan leve meg inn i den drømmen nå.
6: Det litt tøft.
4: Det litt tøft, det det. Ja.
1: Og dataene fra Norges geologiske undersøkelse blir etter hvert åpnet tilgjengelige i NGUs kart over fly- og helikoptergeofysikk og kart over radon. Reporter her, det var Arne Sørenes.

0: Tobias Sten, årets spellemann I Spellemannprisen og sangen Hånd I Hånd. Som en liten rød, vakker tråd gjennom denne sendingen så handler det om bunad, og vi spør jo I NRK radioappen om du bruker dette stasplagget, og en anonym sender inn til oss at ja, bruker stasplagget på egne, på egne anledninger. Plagget koster 60 000 kroner, og det må brukes, og aldri noen gang føler jeg meg så fin og norsk som når bunaden på.
1: Mm. Det er veldig godt poeng, det jo så dyrt. Man tenker liksom ikke på det. Man føler seg jo så fin og flott på en måte sånn når man tar den på, og så gleder man seg til å gå en hel dag I bunaden og føle seg fin og alt det der. Men så det jo noe med sånn når man har gått rundt en hel dag I byen, og altså I bunadsko, og tusenvis av skritt og hils på, tusenvis av folk, og spist tusenvis av is, føles ut som.
0: Og vannblemmer på hælene.
1: Ja. Da det ganske godt å ta den av, men ikke at man trenger å tenke på det nå.
0: Nei.
1: Men vet du hva som slår meg?
0: Nei.
1: Har du sjekket bunadskjorta di? Hvordan den ser ut?
0: Ja, den ligger inne I en plastpose. Jeg vet ikke om det riktig. Jeg fikk I hvert fall et tips når jeg var på Husfliden. Mm. Nå på mandag, og det visst en spesiell såpe man kan få kjøpt der da. Som skal brukes helst når man vasker skjorta. Og den skal vaskes når du har brukt den. Og så skal du legge den bort ren, og så skal den egentlig bare strykes den dagen du skal bruke den.
1: Ja.
0: Det var oppskriften fra damen på Husfliden.
1: For det vel lin, det ikke det ofte, bunadskjorter?
0: Ja. Mm. Ja, og det en spesiell såpe da man bruker til det.
1: Ja. Ja, eventuelt silke da, hvis du som vi pratet om I sted, hvis du litt vågal og eksperimenterer litt med andre looks på en måte for bunaden.
0: Det fryktelig mye stress rundt den der bunadskjorta.
1: Ja.
0: Jeg synes ikke jeg hører noe annet de siste dagene før 17. mai at de skal hjem og stryke bunadskjorte.
1: Mm.
0: Altså, jeg skjønner ikke stresset med det da.
1: Nei, men jeg føler liksom det så typisk at man, jeg I hvert fall har gått på den blemma, at man legger den bort, ikke sant, etter 17. mai ettermiddag liksom, og så oppdager man først morgenen på 17. mai at oi, der var det mange rester fra fjorårets moro med liksom ketchup og is og det hele da. Så ja, nei, det skal jeg sjekke nå når jeg kommer hjem. Men man kan altså vaske den selv da. Jeg trodde måtte på venstre I,
0: eller? Ja, nei da. Den vasker du selv.
1: Ja. Ja, men godt tips da. Det var en sånn spesiell såpe som man får kjøpt noen steder da.
0: Ja, men altså, jeg har aldri gjort det. Jeg har vasket den I vaskemaskinen hjemme, ja altså.
1: Ja, men sikkert da ikke med på en måte rødsprit og salo.
0: Nei, det ikke det, og ikke vaske den på 90 grader heller.
1: Nei.
0: Så kanskje litt skånsomt.
1: Mm.
0: Vi spør I radioappen, bruker du bunaden din? Og nå det faktisk sånn at 56% svarer at ja, det stas ved høytidelige anledninger. Og så det 5% som svarer at de kun bruker den på 17. mai.
1: Mm.
0: Det noen som legger den bort da.
1: Ja. Og så det den nest mest svarte alternativet nei, har ikke bunad.
0: Nei,
1: mm.
0: Og det all respekt, enten man ikke har lyst på bunad, eller ikke har anledning til å kjøpe denne bunaden, eller arva den.
1: Eller har solgt den.
0: Eller har solgt den, ja. Og håper at alle som hører på I dag, I hvert fall så tenker vi også på mannebunaden. Mm. Det fort gjort å tenke den der stakken og disse flotte damene med bunad, men du verden, det flott å se guttene I bunad også.
1: Mm.
0: Så sleng dere med her. Det blir flere og flere gutter som har bunad, da.
1: Ja, men hvis jeg har skjønt det riktig, så vel den ofte også kan være dyrere enn damebunaden. Ja. Noen av dem I hvert fall. Det ikke noen av dem opp mot 100 000 og sånn.
0: Såpass, ja.
1: Ja. Tenk på det, du får jo kjøpt en veldig, veldig ordentlig brukt bil for det. Hvis man setter det litt sånn I perspektiv.
0: Ja. Ja. Den var ikke like lenge som en bunad.
1: Nei, sant.
2: Du

0: Makosir og sangen Jessica. Da skal vi finne ut hvem som er den heldige vinneren av vårt handlenett, for vi skal kåre en vinner av konkurransen vår.
1: Og i dagens konkurranse så skulle du fram til navnet på følgende tv-serie.
0: Ja, jeg skal bare finne den, skjønner du. Den kommer her. Hvilken serie altså?
2: Jeg så langt fra å sykemelde meg.
3: Fordi mora di ligger med Ragnes?
2: Hei, pakk det inn da.
3: Ok, sorry. Fordi moren din har et fysisk og veldig intimt, sannsynligvis seksuelt forhold til Ragnes.
2: Jeg sykemelde meg.
4: Men du ikke syk.
2: Hadia Tajik var ikke syk. Ropstad var ikke syk. Trond Giske var ikke syk.
5: Ja.
2: Mamma, du har jo forbud mot å være her.
6: Ja, men jeg har aldri engang glemt niste å si.
7: Hei,
6: hei. Jeg har min niste til deg.
2: Jeg
6: må jo få lov å gi niste til han.
2: Du kan levere den til Ellen.
6: Nei.
2: Gi nisten til Ellen.
6: Nei.
2: Lever nisten til Ellen. Ellen, opp til blokken. Hva er det oppe?
4: En lapp, blant annet. Gler meg til i kveld.
0: Hvilken serie var dette hentet fra, og du har kåret en vinner, du, Ida?
1: Det har jeg. Det var mange som klarte å plassere det her. Svaret her var altså Side om side, og en av de som visste svar på det, det var Ingrid på Reinsvoll, som da vil få et handlenett i posten.
0: Gratulerer!
8: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
0: Ove Nordberg melder oss og sier at han bor på Brandbu, da er pensjonist og har gubbrandstasjebunad. Den ble anskaffet for snart 20 år siden. Veldig glad i å bruke den, skriver Ove til oss. Og så er det Kari Olave som skriver at nå nærmer det seg fort 17. mai og tid for pølse i lompe eller lefse. Derfor tillater jeg meg et musikkønske. Og Kari, ettersom vi så sent ute i sendingen, så skal du få ønsket ditt oppfylt. Mm-hmm. Det ikke alltid man får det, altså, nemlig potetlefse med Ugo Bård.
9: Der var vi der, gutt. Jagger godt. Nå har jeg potetun stående
10: oppe her. Ja, hva må du gjøre på sånn her?
9: Ja, jeg er kjævlig igjen der borte.
10: Nå har du fysisk på.

0: Hilde Selvikvåg og låta Indie her i Eftan. Og vi vil svært gjerne høre hva slags vær vi har i vente. Det statsmeteorolog Marek Ratajczak som har koll på det.
1: Det blir ganske så vått i morgen, store deler av dagen. Det muligheter for at det kan være litt opphold midt på dagen noen plasser, men det ikke sånn veldig mye sol å se frem til nødvendigvis. Og det blir også ganske kjølig, og det jo særlig det som kommer i kveld og i løpet av natta og tidlig i morgen. Så da skal man ikke så veldig høyt opp i terrenget før det regnet kommer heller som snø.
0: Regn i lavlandet, snø i fjellet. Hva med fredag og helgen?
1: Det ser litt lysere ut. Det ser ut som at det på fredagen fortsatt er en god del skyer og sannsynligvis en del regn. Og det er jo særlig liksom når man kommer på vestsiden av Mjøsa at det er størst sjanse for regn, mens de som er på lenger inn mot svenske grenser kanskje får litt lengre periode med oppholdsvær, så om det ikke er helt fritt for regn der heller. Og kanskje at de kan få det med litt sol innimellom på fredagen, og lørdagen er det for så vidt litt det samme, men kanskje litt mer sånn jevnt fordelt med spredte regnbyger over hele fylket, men da også med perioder med oppholdsvær og kanskje litt sol, og så er det da søndagen 17. mai, så det ikke helt avklart enda hva som skjer med den, men liggende til at det kanskje blir litt sånn som på lørdag med litt sånn spredt regnbyger, og da særlig litt ut på ettermiddagen, mens det muligens vil være mer opphold tidlig på dagen, i hvert fall når man skal gå i toget på formiddagen.

0: Ja, dette var altså nydelig fredagsmusikk på en onsdag. Jamiroquai, Canned Heat. Og vi skal avsløre hvordan det står, hvordan stået er i bunadbruken.
1: Ja, nei, det var skapte engasjement dette her. Det er mange som har stemt. Det som fikk kanskje minst stemmer, det var kun på 17. mai.
0: Ja.
1: Litt overraskende, synes jeg, fordi jeg føyer meg inn i den rekka. Har bunaden blitt hengende i skapet? Nest minst stemmer. Nei, har ikke bunad. 26% og andreplassen. Ja, det er stas ved høytidlige anledninger. Det fikk over halvparten av stemmene, så det er da den klare vinneren i dagens avstemning.
0: Ida og Anja Katrine ønsker deg en fin onsdag og fin helg.
2: Her NRK Nyheten. Slovakia stenger alle grenseoverganger til Ukraina. Myndighetene opplyser at det gjøres av sikkerhetsgrunner. Flere detaljer om beslutningen er ikke kjent. Slovakias president Robert Fico var nylig på besøk i Russland etter å ha blitt invitert av president Vladimir Putin. Slovakia er svært avhengig av russiske oljeleveranser, og landet har en litt under 100 kilometer lang grense til Ukraina. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping i morgen. Konsekvensen av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de to skal snakke om er herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det er et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka er på 17,5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det er ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
3: Det er feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det er vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk er urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som er dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det er den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
2: Marius Borge Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det er stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler i deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i disse zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes i sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
5: God onsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
5: Vi har kommet oss midt i uka.
6: Ja, kanskje til og med det er den siste arbeidsdagen for uka.
5: Og uansett hva dagen er for deg, så er hverdagsfesten

0: og bandet Blue Boy her i NRK P1.
1: Kanskje det er et 17. mai-hack? Å lage et lite
0: rodeo-show, ja.
1: Ja, ja. Kan jo hende at det ikke er så vanskelig heller.
0: Nei, jeg vet ikke, du tenker på sånn mekanisk okse da, eller kanskje, nei, hvis du har en gård, og kanskje en luntende borte i innhegninga der.
1: Eller en vilterhund, kanskje.
0: Ja, vær forsiktig dere.
1: Ja, og dyrevelferd, og så videre.
0: Ja,
1: sant. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å dele noen 17. mai-hacks, det er det vi er på jakt etter. Det kan også være flekkfjerning-tips, det kan være en enkel måte å lage pavlova på.
0: Ja.
1: Altså, det er mye som skal gjøres.
0: Det er en hel del.
1: Fra morgen til kveld, og selv om du skal, kanskje det er en god vertinnegave,
0: ja.
1: Det er ofte så skal du bort, eller så skal du ha besøk.
0: Ja, hva med deg på søndag?
1: Jeg tror det kanskje blir begge deler, ja.
0: Oi.
1: Bare for å gjøre dagen komplett.
0: Ja, deilig, deilig. For det er jo en spesiell dag, og det er jo, jeg vet ikke, finnes det noen annen dag i året hvor vi opphever alle regler og oppfører oss stikk motsatt av normalen?
1: Om det finnes andre dager
0: ja, enn 17. mai. Altså er det noen annen dag vi sier, ja ok, champagne klokka 9, eller dress hele dagen, eller
1: bunad i
0: mange varmegrader.
1: Mm-hmm.
0: Den er jo det.
1: Ja.
0: Og hva er grunnen til at folk står opp frivillig klokka 6 på det som egentlig er en fridag?
1: Det er en veldig hyggelig dag da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og det er veldig mange tradisjoner, og veldig mye nasjonalfølelse, og romantikk, som er viktig å ta vare på.
1: Ja, og så er jo champagne godt til frokost.
0: Ja, for all del.
1: Det er ikke det vanskeligste å stå opp til, synes jeg.
0: Nei, det er ikke det. Men hvorfor smiler vi til så mange flere? Hvorfor hilser vi på så mange flere? Og hvorfor sier vi til så mange flere at, åh, så flotte barn du har,
1: ja,
0: enn vi gjør ellers i året?
1: Nei, det er vel noe stolthet som slår inn, kanskje.
0: Ja.
1: Tror du ikke det?
0: Ja. Det er litt morsomt, synes jeg, at veldig mye av det vi gjør på 17. mai, det hadde vi nærmest tatt avstand fra den 18.
1: Ja.
0: Og vært litt redd for.
1: Jeg tror mange tar avstand fra det de gjorde 17. mai og 18. mai også. Ja.
0: Det er et veldig godt poeng, men da tror jeg vi snakker om to forskjellige publikum, kanskje.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall marginalt forskjellige. Det er normalt å spise dessert før lunsj.
1: Mm.
0: Det er normalt å drikke champagne før klokka 10 og høre på korps i 6 timer.
1: Åh.
0: Og de flotte menneskene som spiller i korps,
1: jeg elsker dere.
0: De går jo opp til 11 timer.
1: Jeg blir altså så rørt av den korpsmusikken.
0: Ja, og det er jo det andre, den emosjonelle bomba som 17. mai er.
1: Ja, og små barn i alt for store, både uniformer hvis de spiller i korps, men også bare sånn dressen. De har fått storebrors dress, og den var litt for tidlig. Den skulle egentlig hatt neste år.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, så søtte.
0: Ja. Og så er det disse ballongene da, som vi plutselig er villige til å betale, jeg vet ikke, 180 kroner for.
1: Ja, er vi det? Jeg føler at folk er stadig mindre villige til det, egentlig.
0: Ja, de er
1: egentlig.
0: Det, ja.
1: Ja. Er det ikke også ulovlig?
0: Jeg vet ikke.
1: Flere steder?
0: Jeg har i hvert fall sagt nei i mange år og følt meg litt sånn kjipt da.
1: Og de følger jo etter deg, hvis de ser at du har små barn.
0: Ja da, ja det er klart det. Det er klart det. Men det er levebrød og så videre sikkert.
1: Ja,
0: det
1: skal
0: sikkert.
1: Ha.
0: Ja. Man tillater seg å kollektivt være følelsesstyrt, er det noen som har skrevet, og det er jo ikke noe jeg går og tenker på hver 17. mai, men det er jo sant.
1: Mm.
0: Man
1: ja.
0: Ser på omgivelsene, det er kanskje noe grønne bjerketrær, det er mange flagg, det er festpyntede mennesker, det er ja. Små barn som du sier, det er korps, det er alle de tingene som gjør at du går jo inn i den bobla, det er jo veldig få som aktivt velger å stå helt på utsiden den.
1: Mm, ja, det er jo en litt sånn takknemlighetsdag også, da. Ikke minst med en verden i brand mange steder, så er det jo altså, ja, så heldige vi er som ja. Kan ha de dagene.
0: Ja, det er helt sant.
1: Feire det vi gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg ser på deg, og du nevnte det selv, når korpset kommer marsjerende, både det første, det tredje, det sjuende, det niende, det elfte og det siste, så kommer det nesten en tåre i øyekroken din.
1: Ja, den blir større og større for hvert år som går.
0: Ja.
1: Og dette har jeg hørt at det er en greie.
0: Ja.
1: Man blir mer rørt av korps når man blir voksen.
0: Ja. Hva tror du det er? Tror du det er minnene fra da du var liten? Eller tror du det er det at du ser de som er små nå? Eller er det bare korpsmusikken du er glad i?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av alt. Og mest av alt så tror jeg det er det at folk har samlet seg frivillig og uten betalt på en måte, for å gå der og spille musikk
0: ja.
1: For oss, med tunge trommer og trompeter og det hele.
0: Ja, svikter stemmen litt nå, Lindqvist.
1: Jeg synes det er så vakkert om man hadde et 17. mai-tog vært uten.
0: Nei, det er helt sant.
1: Det var forferdelig, skulle gått rundt der med en boombox.
0: På forhånd, tusen takk alle sammen.
1: Ja, vet du hva. Ja.
0: Dette er selvfølgelig veldig, veldig viktig for å få en vellykket 17. mai. Været spiller selvfølgelig en rolle, og gode tips til hvordan man får en sånn smooth, myk, ja, ja. Fin gjennomføring av dagen er selvfølgelig også viktig.
1: Kanskje det er et annet spill enn potetløp som funker hjemme
0: ja.
1: Hos deg?
0: Ja.
1: Det kan jo, du bør ikke være redd for at det skal passe for alle, for ja. Det passer alltid for noen.
0: Ja, det er helt sant, og de tipsene vil vi så gjerne ha i dag.

0: Dodoshi var det, og Elinor.
1: Vi snakker om dine beste hacks for nasjonaldagen.
0: Ja, og det kommer inn.
1: Ja, det er ikke for sent. Hvis du har lyst til å tipse gjengen din, så gjør du det i appen NRK Radio. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det er veldig hyggelig. Kjetil har gjort det, og ja, det er mange forskjellige måter å løse 17. mai på.
1: Ja.
0: Og Kjetil skriver at hans 17. mai hack er ut i naturen.
1: Ok.
0: Ja, de siste 4 eller 5 årene har jeg feiret ved å sitte ut i skogen og lese uten andre i nærheten. Den ekstroverte blir introvert når så mange skal late som det er så gøy. Fikk overdose etter mange år med korpsfanen. Men jeg regner med å melde meg på igjen hvis jeg får barnebarn. Hun gleder seg til en dag i sofaen uten den eneste kakeforpliktelse.
1: Ja, det er jo en fridag, og den kan man jo bruke som man vil.
0: Ja da, man kan jo det, og så kanskje bare ha nasjonaldagen i tankene da, eller se den på TV, eller?
1: Det går an det også, flotte sendinger. Anne sier at hennes beste 17. mai-triks, det er å dekke bordet kvelden før. Med alt annet enn maten da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Da blir morgenen mye hyggeligere, og mye mindre stress med alt annet som også skal gjøres.
0: Ja.
1: Mm. Gå og legge seg til ferdig pyntet bord. Smart.
0: Ja, veldig lurt. Ja. Den der morgentimen, eller de morgentimene på 17. mai der, kan jo bare prege litt overopphetning på systemet.
1: Og så tror man alltid at jeg skal bare koke poteter og dekke bord. Det går fort. Det gjør ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det tar alltid lengre tid enn du tror. Så er det Grete som har skrevet til oss. Beste bunadstipset ever kommer her.
1: Oi!
0: Bunadsskjorte av lin vasker du, så ruller du den sammen og legger den i fryseren.
1: Okay.
0: Ta den opp, vent noen minutter og stryk i vei. Det går som en lek.
1: Er det sant?
0: You can thank me later, skriver Grete.
1: Ja, det.
0: Og hvis du skal bake, så kan du stryke litt eddik i bakebollen, altså hvis den er av plast, hvis du skal sikre deg at pavlovaen blir sprø og fin.
1: Ha.
0: Hipp, hipp, skriver Grete.
1: Ja, dette er en Grete som har vært ute en 17. mai natt før.
0: Ja, takk for tipsene.
1: Ja, så du.
0: Ja.
1: Den hadde jeg ikke hørt før.
0: Fryserne altså.
1: Mari har et veldig smart tips, hun også. Fint å være litt før og var her. Hennes tips er gnagsårplaster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg vet ikke hvor mange jeg har gått opp.
0: Ja, er det bunadskoene, eller er det generelt fordi vi går så veldig langt?
1: Det er vel kanskje en kombinasjon. Ja.
0: Terje spør, det er mulig at dette er til deg altså, eller til deg og alle som opplever det samme, nemlig å bli rørt av korps.
1: Ja.
0: Er det fordi en del av dem spiller surt?
1: Nei, det er det ikke. Det er fordi det er vakkert, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Ragnhild sier at de pleier å ha kubbspill i hagen litt sånn utover ettermiddagen, funker for alle aldre. Mm. Eller en quiz, det slår vel aldri feil, sier Ragnhild.
0: Nei. Det kan jeg tenke meg.
1: Det kan jo handle om hva som helst da.
0: Ja.
1: Og hva med å quizze hverandre litt i norsk historie da?
0: Ikke dumt.
1: Nei.
0: Få med barn og ungdom også.
1: Ja.
0: Sniker de inn.
1: Ja.
0: Alvil, vår venn, skriver, det kan sikkert være mange hacks, men det hjelper i hvert fall ikke å flytte til en annen kant av landet.
1: Nei.
0: For gjestene kommer jo bare etter.
1: Ja.
0: Og det er hyggelig da, skriver
1: Alvil. Ja, det er hyggelig. Mm. Kenneth er en tøffing.
0: Ja.
1: Kenneth gjør noe jeg ikke tror så veldig mange andre gjør. De har tradisjon for å fylle vannballonger til ungene etter toget.
0: Oi, ja.
1: Så da er det vannballongkrig da.
0: Du skal ha skiftet klart egentlig da.
1: Ja, men veldig morsomt da, sikkert, for en opplevelse.
0: Sikkert kjempegøy. Gunn Karin er deg evig takknemlig, skriver deg super tips til deg med duken.
1: Ja.
0: Og de som nettopp har skrudd på radioen, ta det en gang til.
1: Ja, det er bare å legge den på før den er helt tørr.
0: Ja.
1: Og la den tørke på bordet. Ser ikke ut som du har gjort noe annet enn å stryke på den.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Supert. Gunn Karin lurer da, er det noe å ta til seg med tanke på å bruke samme tips til bunadsskjorta?
1: Men jeg har hørt at folk henger den opp når den er litt våt da. Du får ut mye av det verste.
0: Men å ta den på seg mens den er våt?
1: Nei, det kan jo hende.
0: Du kan jo stå og sove natt i 17. mai da, mens den tørker.
1: Ja. Jeg har også sett at det var noen som skrev at du kan ta den med deg inn på badet mens du dusjer.
0: Ja.
1: Da får den jo dampe av seg.
0: Det driver vi med hjemme hos meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Ha en flott 17. mai, skriver for øvrig også Gunn Karin i like måte.
1: I like måte, ja.
0: Mm.
1: Det er dine beste hacks for nasjonaldagen vi er på jakt etter, og vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Ja, kommer det noen på besøk på 17. mai, så må du gjøre som Tommy Nilsson sier.

0: Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Det er hyggelig musikk.
1: Ja, det er hyggelig å åpne døren for gjestene du får 17. mai også.
0: Og det er hyggelig å få gode tips og råd, eller hacks, som vi har valgt å kalle det I dag. Mm. Lifehack, vet du. Hvis du henger med I tida, så vet du at det liksom det som gir deg litt ekstra hjelp I hverdagen I dette livet, som kan være både lett og vanskelig. Og til 17. mai skal det jo være lett. Ja. Men vi kan møte på noen utfordringer som kan løses med Man kan noen det. Tips og råd.
1: Ja, Ola for eksempel sier «senk ambisjonene». Alt trenger jo ikke å være perfekt, hverken mat, antrekk eller hjem. Det aller meste godt nok. Ja. Nyt dagen.
0: Ja, veldig sant.
1: Klok mann du, Ola.
0: Ja, alltid.
1: Ja.
0: Så har vi Lene som skriver, vi tilbyr krokket, ringspill og stigegolf til små og store gjester 17. mai.
1: Hva I all verden stigegolf?
0: Spør du meg, så spør jeg deg, men det høres gøy ut.
1: Ja.
0: Ja. Jeg prøver å tenke veldig nå, men jeg kommer ikke på det. Det sikkert mange som sitter og roper til radioen nå at stigegolf, herregud, vet dere ikke hva det
1: Ja, nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, lærer dere det.
1: Ja.
0: Fine aktiviteter mellom rømmegrøt, spekemat og pavlova, skriver Lene, som også ønsker alle en fin nasjonaldag. Mm. Alt godt,
1: I like
0: sier
1: måte.
0: Lene fra ski. Ja, I like måte.
1: Krokket, ja, den ikke dum.
0: Det var noe av det beste jeg visste da jeg var liten.
1: Ja, den moro. Ragnhild sier at du kan bare legge ferdigkjøpt potetsalat over I en fin skål, og så kan du strø over fersk persille og ta all ære for den gode salaten.
0: Ja.
1: Det et godt råd.
0: Ja, det det. Det det.
1: Du skylder jo ingen å si hva det
0: Nei, Nei det sant. Det sant. Her kommer en veldig hyggelig melding fra Lyra.
1: Ja.
0: Hei, I dag feirer jeg at jeg skal spille med korpset mitt både fredag, 17. mai på både fredag og 17. mai. På fredag skal jeg gå med skolen og barnehagene på Høybråten til sykehjemmet. På 17. mai skal jeg spille klokka 7 på Høybråten, så reiser vi til Oslo sentrum og går I det store barnehortoget, så reiser vi til Høybråten og spiller litt mer der. Og pappa skal spille tuba I Høybråten sitt eget 17. mai korps. Jeg liker å høre på dere. Hver gang jeg hos farmor.
1: Hilsen, så koselig.
0: Saksofonisten Lyra på 11 år.
1: Wow, imponent.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, stå på.
0: Der var det mye god 17. mai-tradisjon.
1: Pia sier at du alltid må ha med deg en ekstra, eller ha alltid flere faktisk, ekstra sikkerhetsnåler til bunaden.
0: Ja.
1: Det pleier å redde dagen. Om ikke din dag, så kanskje noen andres.
0: Ja.
1: Og det jo alltid den der bunadsveska som åpner seg og blir borte. Mange tusen kroner, vet du.
0: Ja.
1: Bare ha en sånn nål oppi.
0: Ja. Ja.
1: Smart.
0: Det veldig smart.
1: Ja.
0: Per, vi må ta med den til Per. Hipp hurra for alle korps uten dem. Ikke noe test 17. mai.
1: Nei.
0: Nei. Og så vi også klar over at det steder hvor det ikke nok, hverken barn, unge eller voksne, til å lage eller sette sammen et korps.
1: Mhm.
0: Og da finner man alternative løsninger.
1: Det kan man gjøre.
0: Ja.
1: Katrine sier at hennes største hack for 17. mai å ikke ha barn.
0: Ja.
1: Da slipper man å stå opp tidlig. Ikke noen forventninger om å møte opp her eller bidra der. En god 17. mai den som kan nytes uten stress.
0: Ja.
1: Mm, deilig. Ja. Nyt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Melding fra Hemsedal her også. Jeg skal stå på terrassen og se barnetog og nyte nasjonaldagen med å se feiring rundt I vårt vakre land på TV.
1: Ja. Mm. Og så var vi innom dette trikset med bunadskjorte I fryseren.
0: Ja.
1: Men bergenseren Annette sier at du må ikke legge linbunadskjorte I fryseren I hvert fall. Da kan du risikere at skjorta knekker når du pakker den ut.
0: Ja, det viktig å ha med.
1: Holder å legge den I kjøleskapet, og det står mer på husflidens hjemmesider, så det var jo et godt råd.
0: Ja.
1: Smart hjemmeside å ha med seg.
0: Mm, ja, klart det. Så har vi en anbefaling for de som skal sminke seg før bunaden skal på. Deretter tar du en pose over hodet når du skal ta på skjorten, så det ikke blir noe sminkesøl på skjorten.
1: Ja.
0: Ja, vær forsiktig bare. Med pose over hodet.
1: Ja. Men også, jeg har sett at folk har hårspray på skjorta, lager et slags lag.
0: Og gjør det?
1: Ja, et skall.
0: Ja.
1: Og da får du ikke så mye brunkrem og annet moro på det.
0: Nei, ikke sant? Mm. Så smart.
1: Fikk også et tips her om å fryse druer. Det kan du bruke både oppe I glass, som da alternative isbiter som ikke smelter, men også som deilig snacks for barn.
0: Ja. Flott, veldig mange flotte tips,
1: yep.
0: Råd, hacks, kall det hva du vil, til hvordan man får en lettere 17. mai I enkelte situasjoner.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer med dagen som kommer, alle sammen. Vi glad for meldingene. Og kvitterer med en sang. Laurent kommer her.
1: Mm.
0: Laurent Kelmendi, tror jeg, navnet fullt og helt. Og sangen heter Die For You.
1: Norge.

0: Die For You og Laurent.
1: Hva er stigegolf?
0: Jo, det har vi fått vite nå.
1: Så deilig.
0: Stigegolf er et tøv med baller, gjerne da golfballer, i hver ende. Festet i hver ende, ja. Og så kaster du dette tøvet med en ball i hver ende. Det blir en sånn slags slynge da, mot et stativ med vertikale ribber. Og der om å gjøre å få ballene til å bli hengende på hver ribb da, så hvis du har fire for eksempel over hverandre, skal du sikkert kaste på en først.
1: Enten et klatt, hvis du har klatrevegg, ribbevegg,
0: ja, ja.
1: Eller kanskje et tørkestativ.
0: Tørkestativ kan gå, tenker jeg.
1: Ja, det hadde jeg aldri hørt om før.
0: Nei, da har vi lært det. Tusen, ja. Tusen takk, Lene. Tori.
1: Tusen takk.
0: Ja, flotte greier.
1: Vi er jo på jakt etter noe å feire.
0: Ja, vi er det.
1: Og da har vi jo fått en hyggelig melding fra Anette som sier at mammaen hennes, verdens beste mamma til meg, har hun. Hun heter Berit, og hun har bursdag i dag.
0: Hippera!
1: Gratulerer med dagen, Berit. Det er jo en sånn ting man burde feire.
0: Ja.
1: Sin egen bursdag.
0: Så klart.
1: Og ikke minst moren sin bursdag.
0: Ja, kanskje det er enda viktigere.
1: Ja, mange som kan melde seg i dag. Det er alltid noen som har bursdag, men det må ikke handle om fødselsdag.
0: Neida, det kan være hva som helst. Det kan være at du nettopp har klippet plenen, eller måkt snø, eller vært på topptur, eller kjøpt et malingsspann som du har planer om å bruke i løpet av sommeren på den lille bua du har stående i hagen.
1: Det er så mange ting du kan trekke fram fra ditt eget liv, det er vi helt sikre på. Så bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vær klar for å snakke med oss rundt klokka 18 også, hvis du først melder deg på, og det vil vi veldig gjerne at du skal.
1: Ja, du må det. Og så får jeg jo også sendt deg en premie da, vet du.
0: Ja!
1: Den kan være kjekk å ha.
0: Ja, bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Her er Jason Donovan.

hele Norges Jonas Lov skal I ilden. Eurovision Song Contest. Semi.

0: Jonas Love og ja, ja, ja.
1: Ja, hva tror du da?
0: Jeg synes det tøft, men jeg tør ikke å tro noe, jeg.
1: Nei, sånn har det blitt.
0: Livredd for å tro noe.
1: Ja.
0: Nei, men den danske jo fin, den finske har jo fått mye positiv oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Jo mange har jeg lest som gode i år, så da blir det spennende da.
1: Ja, men vi holder vel alltid en liten knapp på
0: Jonas.
1: Våre egne vel.
0: Ja da.
1: Lykke til i hvert fall, det i morgen.
0: I morgen den semifinalen der Norge med, og så får vi se da. Vi må i hvert fall klare å komme oss fram til lørdagen.
1: Ja, det enig. Mm. Har du lyst til å feire det, eller noe helt annet, så gjør du det altså ved å si ifra i appen NRK Radio, søk opp påstander og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn etter klokka 18. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som klar for å fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Nei, det jo et lavtrykk som skal inn i Sør-Norge i morgen. Det kommer jo inn da i kveld fra Sverige, og det skal jo gi en del vær, vil jeg si, da, i Sør-Norge, hvis vi tar det først. Det blir vanskelig å unngå nedbør i Sør-Norge. Alle får nok noe regn og regnbyger, og så blir det snø i fjellet. Så i hvert fall fra Hardangervidda nordover, så må man være obs på at det kan være 10-20 cm snø som kommer i løpet av natta og formiddagstimen i morgen. Det kan også være litt snøfokk, for det blir en del kraftig nordavind, i hvert fall i de nordligste fjell. Traktene, så skal du over noen fjelloverganger i Sør-Norge i morgen, så sjekk veimeldingene og ikke minst pass på at du skodd for føreforholdene. Trøndelag, Møre og Romsdal, der blir det noe lettere utover dagen. Der det nedbør først på dagen, og så kan man nok få se sola igjen etter hvert. Og på Vestlandskysten blir det også kraftig nordavind, sterk kuling langs kysten. Nord-Norge merker også litt til dette lavtrykket, kommer inn med litt nedbør i Nordland sånn ut på formiddagen, og så trekker dette da nordover i Nordland utover dagen. Nå Troms og Vidda i morgen kveld. Finnmark får det vel ikke før natt til fredag. Men når dette da går nordover, så blir det bedring i bakhånd, så Nordland får jo da lettere vær først på Helgeland, og så lenger nord utover siste del av dagen. På Spitsbergen, der blir det stort sett oppholdsvær.

0: Emma Steinbakkens versjon av «Jeg glemmer deg aldri».
1: Åh, det vakkert.
0: Ja. Rådebank, TV-serien.
1: Ja, vakker TV-serie,
0: ja.
1: Vakker dame, vakker ja. Sangstemme.
0: Ja.
1: Og tekst, vakker tekst.
0: Ja.
1: Og vakker melodi.
0: Ja, dette var veldig vakkert.
1: Ja, det det.
0: Ja. Det kommer noe vakkert her nå.
1: Få høre. Å nei, jeg vet hva det
0: Ja, hva det?
1: Det ukas saus eller dressing.
0: Det jo onsdag, så det klart at det ukas saus eller dressing.
1: Ja, har vært gjennom mange nå.
0: Ja, vi har det, men i dag har vi en som ikke kan gå feil.
1: Få høre.
0: Vi har vært litt i tvil om, det saus, det dressing, det dip?
1: Ja da.
0: Det i så fall ok?
1: Mm.
0: Og så videre. I dag det utvilsomt en saus.
1: Ok.
0: Fordi ordet i seg selv betyr det.
1: Vi skal... Akkurat sånn som noe annet vi har hatt.
0: Ja, det jo sant.
1: Så, måle.
0: Ja, måle fra Mexico, eller den delen av verden.
1: Ja.
0: Nå skal vi til India, Pakistan, Thailand.
1: Spennende.
0: Det vil si, det mulig at vi egentlig skal til Storbritannia.
1: Is it a curry?
0: It's a curry. Ja. Det helt riktig, for curry. Ordet kommer fra tamilsk, som betyr saus. Eller faktisk betyr det tilbehøret til ris.
1: Ok.
0: Ja. Visst, begge deler. Dokumentert i språkhistorie og matkultur, som jeg har sjekket flere kilder i dag. Det noen som mener det feil, så arrester meg gjerne, men jeg tror jeg ganske innenfor. Men så har du det der curry... Skal man si curry eller curry i Norge?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg føler at jeg bestiller meg en curry.
0: Ja, jeg føler også det.
1: Curry jo bare krydre.
0: Ja, så da sier vi currypulveret.
1: Ja.
0: Det en kolonitidsoppfinnelse.
1: Åh, det det.
0: Ja, det visst det. Britene prøvde å gjenskape smaker fra India i mer sånn standardisert form, og det ble til det gule currypulveret som ble utviklet av briter i hvert fall. Om det var i Storbritannia eller India, det de vel ikke helt sikre på. Men så har jeg jo lurt på, det en standard curryoppskrift, og curry og curry, jeg synes det litt forvirrende, men det i hvert fall minst to ting, det det pulveret, Ja. Og så det disse sausrettene.
1: Ja.
0: Sausretter nå. Sausretter.
1: Saus.
0: Ja.
1: Sier du?
0: Ja, nei, jeg har prøvd å slutte med det jo.
1: Ja.
0: Og hvor kommer de fra? Kommer de bare fra India?
1: Nei.
0: Nei, de kommer jo også fra Thailand.
1: Mm.
0: Men forskjellen der, har jeg lært, at der bruker de pasta, eller sånn paste da.
1: Ja, ja.
0: For å lage det rød eller grønn.
1: Mm. Og ja, de kan også gul.
0: Ja, ja. Sikkert det påstås at den gule visst mest, men
1: ikke meg. Nei, ikke meg.
0: Nei, men der det altså chili, hvitløk, sitrongress, galangal og limeblader, så litt mot den retningen der, mens i det indiske så det jo mer koriander og alle disse deilige tingene der, og i den indiske varianten så det noe som heter kurkumin. Og det visst veldig bra for deg.
1: Men tror du ikke dette forskjellen da, at den indiske delen curry?
0: Jo.
1: Og den asiatiske, litt annen asiatisk, da curry?
0: Nei,
1: nei.
0: Det virker ikke sånn. Men
1: det
0: her
1: ikke det samme.
0: Her jeg veldig åpen for å bli opplært, altså.
1: Hmm.
0: Jeg tror at gurkemeie og disse tingene som bare i den indiske, det jeg tror at curry... For da jeg var liten så fikk jeg...
1: Fiskeboller?
0: Ja, i hvit saus med curry.
1: Mm.
0: Og curry da, det var den...
1: Gule,
0: det pulveret oppå.
1: Ja.
0: Det var ganske godt.
1: Men en rød curry fra en thai-restaurant, det smaker jo ikke som curry.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Men du mener at det det samme?
0: Jeg mener at det ikke... Det ene ikke thailandsk, og det andre indisk, det jeg mener.
1: Hva mener du da?
0: Jeg mener at alt sammen egentlig det samme, men at det forskjellige... ingredienser i den thailandske og den indiske. Det sånn jeg har tolket det i dag. Da.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Og den indiske, den har i disse gurkemeie og de tingene der, noe som heter kurkumin. Og det har sånn anti-inflammatoriske og antioxidative egenskaper. Så der driver de nå og forsker på om ikke det kan være bra for deg, både i forhold til å holde deg generelt frisk, og holde hodet ditt friskt, og så videre.
1: Mm.
0: Så
1: bestill deg en takeaway i dag.
0: Ja, bestill deg en indisk curry, kanskje.
1: Mm, deilig.
0: Det jo alltid veldig, veldig deilig.
1: Ja, det noe av det beste jeg vet å bestille.
0: Ja, det synes jeg også. Det helt fantastisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Seks personer ble drept og flere titalls såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelenskyj skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. Og I ettermiddag landet Trump I Beijing. Forrige gang Trump var I Kina I 2017 fikk han nesten hele den forbudte by I hovedstaden for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som skal vises frem, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Nå det Himmeltempelet, som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt vice versa fra Trumps side.
0: Så hjemover, riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Så til Bergen, der byrådet forbyr elsparkesykler I deler av sentrum. Fra mandag blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykler fra utleieselskap på Torgallmenningen og Festplassen. Byråd for byutvikling Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor.
2: Grunnen til det at dette såpass to viktige byrom, som også bystyret I Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler kanskje ikke det mest visuelle forskjønnende I Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene noe spesielt I Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
0: Og måten forbudet vil fungere at det vil bli innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når brukerne kommer inn til den digitale grensen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen, ønsker dere alle sammen tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, vertskapet ditt her I hverdagsfesten I en time til.
4: Vi håper du har tid og lyst til å være sammen med oss.
5: Ja, vi skal gjøre oss klare for å treffe dagens nye venn.
4: Ja, men først skal vi treffe Carly Rae Jepsen. Her Call Me Maybe.

0: skikkelig trøkk i Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: Det er det i dagens nye venn også.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi er heldige altså. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Anneli.
2: Hei, hei, Andrea og Hose.
1: Hei, Anneli. Fortell oss hva du feirer i dag.
2: Vet du hva? I dag feirer jeg først og fremst uegoistisk at min svigersønn i Telemark har hatt oppkjøring og bestått med glans.
0: Gratulerer.
2: Da har man fått lappen.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Veldig fin ting å feire. Kommer han da til å kjøre deg litt rundt omkring?
2: Ja, etter hvert, for nå skal de flytte litt nærmere, sånn at det blir det absolutt muligheter for. Ja.
1: Men du har vært involvert. Jeg synes du kan ikke være så uegoistisk egentlig, Anneli, for du har vel mye av takka her?
2: Jeg vet ikke om jeg har så mye av takka for akkurat den lappen, men ja, jeg feirer jo også litt sånn subordinært her, så feirer jeg også at jeg personlig er ferdig med å være øvelseskjøreassistent. Ikke bare for nevnte svigersønn, men for ja, mine egne barn, et par andre barn, og denne da. Ja, så nå tenker jeg karrieren er over.
1: Ok.
0: Ja, er du sikker på det?
2: Nei, man vet jo aldri. Men jeg kan i hvert fall hvile liksom et år eller to, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Jo, det fortjener.
1: Men jeg tenker jo også altså for en enorm tillit da, å få lov til å være den som øvelseskjører, ikke minst med svigersønner. Det er ikke sikkert de fleste ønsker seg svigermor ved siden av der. Hva er hemmeligheten?
2: Nei, og det hadde jeg hatt full forståelse for. Nei, jeg tror at hemmeligheten egentlig kanskje ligger i skal vi kalle materielle. Ja. Jeg besitter en bil jeg ikke er så innmari opptatt av. Den er liten og gammel og kan godt bulkes lett.
1: Ja.
2: Og så har den manuelt gir. Og det er det faktisk da, på tross av hvordan de fleste unge vi hadde nå, så er det faktisk da både mine barn og deres partnere har ønsket seg å ta lappen på manuelt gir.
1: Ja, ja det er smart, det
0: jeg
1: tror jeg.
0: Jeg tror det er lurt, ja.
1: Ja.
0: Plutselig får du behov for det.
1: Ja, men hvordan,
2: det er akkurat det.
1: Du sier at du ikke er så nøye med den bilen din, men har den blitt bulka da, gjennom karrieren som øvelseskjører?
2: Ingen av de så unge som har bulka den her.
1: Nei. Men du har gjort det litt.
2: Nei, det bulka og bulka. Men altså, det hender seg jo man kanskje rigger på en liten sånn blomsterkasse. Eller...
1: De står jo overalt.
2: Nei da, ja. Det er noe med det.
0: Det er i vei nå, ja. Men Anneli, vår nye venn, fortell oss da hemmeligheten bak det å bli en så god øvelseskjører som det du er.
2: Åh, Guriland, ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er så god, men det som er, det tror jeg er hemmeligheten, det er jo... å være motsatt kanskje av det min egen mor var i sin tid.
1: Okay.
2: Hun var nemlig, gikk fullt i panikk når, ja du vet, når bilen holdt på å kveles, eller når man kenguru startet den litt, eller ja, når det kom en bil langt der borte fra høyre.
1: Ja.
2: Så det å ta på seg den ekstremt beroligende maska og den beroligende tonen, og si at men nå er dette sånn, da får vi prøve igjen. Dette går bra. Så tålmodighet, en stor tube med tålmodighet,
1: det
2: tenker jeg er viktigst.
1: Men hvordan synes du det har vært ute i trafikken da? Er folk flinke til å respektere den elen der ute for tiden, eller er det ganske dårlig?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei, er ikke det rart? Hvorfor er de ikke det?
2: Nei, for det som er fascinerende er jo at selv på slutten av en øvelseskjøreperiode, altså rett før noen har kjørt opp, da kjører de jo som en vanlig sjåfør, som jeg kaller det.
1: Ja, ja.
2: Da er det på en måte ikke noe å utsette, hverken på fart eller oversikt eller noen ting. Men selv da så blir man jo forbikjørt og gjerne tuta på eller altså, rusa på av andre bilister. Det skal ikke så mye til. Den røde elen er liksom provoserende for noen. Det har jeg valgt å egentlig bare la meg more litt av. Fordi at det...
1: Det er nok smart.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, der kommer den tålmodigheten inn. Jeg blir så forbannet når jeg ser det der, fordi er det mulig? De skal jo ut i trafikken, de, og vi skal dele den veien.
0: Ja, og de har jo vært der på øvelseskjørt selv, sannsynligvis.
1: Ja, det er klart de har. Ja.
0: Nei, sånn er det bare. Sånn er det, Anneli. Men du, noe helt annet. Vi lover å ikke bruke det ordet som begynner på F og O og R, men harkete, hvordan er formen?
2: Jo da, formen er helt fin, og jeg nekter å være noe annet enn fin, men jeg er litt harkete i stemmen, ja, men det tør jeg jo ikke å snakke høyt om, både fordi jeg synger i kor som snart skal ha konsert, og fordi det jo 17. mai på søndag.
1: Ikke sant?
2: Ja. Nei, men, så hark, det får bare bli borte.
1: Ja, klassisk før 17. mai og konserthark der, det går over, det i morgen allerede? Mm.
2: Vet du hva, jeg tror om ikke før, så tror jeg hvertfall det går over på 17. mai når man får spise så mye is man vil.
1: Ja, sant. Der har du den.
0: Helt sant, Anneli. Ja. Tusen takk for visdomsord i mange temaer her nå. Det var vi veldig, veldig glad for, og så vi ikke minst veldig glad for å få lov til å være din venn, da, eller dine venner.
2: Takk like så, og dere har jo vært et godt selskap både nå nylig, men Håse, du har jo også vært en stemme som har vært med meg på radio siden, hva da, 1996?
0: Ja, eller tre hele ja. Verden, det begynner å bli. Ja. Men tusen takk, dette setter jeg veldig pris på.
1: Ja, det veldig koselig.
0: Tusen takk. God 17. mai da, Anneli.
2: Takk, lige så. Takk.
0: Vi snakkes.
1: Ha det.
2: Ha det godt, begge to.
0: Ha det, kjære du. Ha det. Her kommer Kløver, og de får en bit av meg.
1: Oi!

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Anne-Grete Preus og Månens elev.
1: Det var Månens elev, månedens venn.
0: Ja.
1: Neida, det skal ikke sette man opp hverandre.
0: Nei, man skal jo ikke det, men vi fikk en ny og god venn i dag også.
1: Ja, vi gjorde det. Anneli fra Kløfta, som altså både feiret at svigersønnen hadde fått lappen, men dermed også at hun ferdig med å øvelseskjøre med andre.
0: Og igjen, jeg tror vi kan si det altså, vi har vel ikke feiret at noen har avsluttet sin karriere som øvelseskjører.
1: Ikke før i dag.
0: Nei, nemlig.
1: Men her kan alt skje.
0: Ja, det kan det.
1: Få også med deg da denne konserten om en måneds tid med Kløfta koret.
0: Ja.
1: Hvis du vil se stjerna selv.
0: Ja, ja. Nemlig.
1: Ja.
0: Topp, tusen takk for vennskapet, Anneli. Vi snakkes igjen en dag.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Skal vi rope på Bente?
1: Bente kan svare på nesten alt jeg lurer på.
0: Ja, Bente er nemlig statsmeteorolog, og vi er jo litt i overkant interessert i været i dagene fremover. Så Bente, kan vi ta en titt på dem? Fram til og med 17. mai, kanskje?
2: Ja, morgendagen har vi jo gått litt igjennom, og den er jo litt rufsete, kanskje mest i Sør-Norge, men passerer jo litt nedbør i Nord-Norge også. Mens det henger jo igjen da, dette lavtrykket, og vi vil nok merke det på fredagen også, men det er nok særlig Sør-Østlandet da, som får mest vær fra det fredag og lørdag, mens det på Vestland og Trøndelag blir noe bedre. Der er det nok mulighet for at det blir litt sol innimellom, men fortsatt noe byger, mens Nord-Norge nok stikker av med det klart beste været både fredag fredag og lørdag. Kommer også en del varmluft nordover til Nord-Norge etter hvert, så der kan det bli ganske behagelige temperaturer rundt 15-16, kanskje noen steder høyere enn det også i Troms og Finnmark på lørdagen. Så har vi jo da søndagen da, som er 17. mai-været, og det endrer seg litt, men det går mot bedring for Sør-Østlandet, som da har hatt noen ja, litt dårlige dager, hvis det er lov å si det om været, så er det i hvert fall litt bedring på 17. mai. Det er litt mer bygvær, og det ser ut som det blir bedre utover dagen. Sånn litt bygge, litt sol, lurt å ha med paraplyen. Samme gjelder vel for så vidt for Vestland og Trøndelag. Det er veldig sånn uttrykt for byger, og det er nok også muligheter at Nordland får litt bygvær, mens de som kanskje har størst sannsynlighet for å slippe unna er Troms og Finnmark. Så forløpig så er det litt sånn uttrykt mange steder i landet, og det er nok din, ja, Troms og Finnmark som er sikrest kanskje på å ikke få noe særlig nedbør.
0: Det unner vi dem.
2: Det unner vi dem.
0: Ja.
2: Og temperaturen er kanskje også noen interessert i, og det ligger ganske jevnt i hele landet. Det er jo varmt for år siden nord i landet, ikke så varmt i sør, men det betyr at det er ganske likt, så kan det være at det blir omtrent det samme, 14-15 grader i stedvis i Troms, noe av det samme på Østlandet og kanskje litt lavere på Vestlandet.
0: I dag har også Meteorologisk institutt lagt ut et såkalt sesongvarsel, og det har fått mye oppmerksomhet i mediene i dag. Det står at det kan bli en mye varmere sommer i sommer. Hva ligger i et sesongvarsel? Kan vi stole på det?
2: Ja, du kan for så vidt stole på det. Det sier noe om sannsynligheten, og det sesongvarselet sier at det er sannsynlig, det er i hvert fall litt mer sannsynlig at det blir litt varmere enn at det blir kaldere enn normalen. Men dette er et snitt over da sommermånedene, og det er juni, juli og august. Så det sier jo veldig lite om variasjonen innimellom i disse ukene. I fjor hadde vi en ganske kald juni, og så hadde vi en hetebølge i juli, og så endte sommeren en grad over normalen, og det kan jo, det er jo litt sånn i sommer også, det er ikke sikkert at det blir varmere enn normalt akkurat de ukene du har ferie. Det vil nok være uker med både litt kjølig vær, en del nedbør, og så vil det være noen varme måneder. Så man må på en måte ikke bruke det til å planlegge en ferie, men for eksempel Statkraft og de som skal passe på hvor mye vann vi har i vannmagasinene, bønder og så videre, så er det jo viktig å vite om det blir en tørr sommer, eller om det blir en veldig kald sommer, så det er kanskje mer nyttig for de som skal planlegge litt sånn. Det er ikke så farlig for de som planlegger strømmen vår og vannmagasinene om nedbøren kommer i uke 31 eller 32, så lenge det er cirka så mye nedbør som kommer.
0: Ja, skjønner. Men vind får man ikke fanget opp i sånne varsler?
2: Nei, absolutt ikke, fordi vinden den styres jo av lavtrykkene, og det er mange små lavtrykk som kommer og går, og det blir litt borte da i denne glatte settingen på en måte, dette gjennomsnittet som man gjør, så man kan si noe om gjennomsnittet på temperatur og nedbør, men vind jo veldig vanskelig å si, for det henger jo sammen med disse små lavtrykkene, og på sommerstid så det mye mindre lavtrykk, det mye svakere enn det gjerne på vinteren, hvor vi har de kraftige stormene, og det betyr at det her skifter det jo fort, og variasjoner, plutselig går lavtrykk inn mot Vestlandet, nei, så tok det veien mot Nord-Norge i stedet, så det veldig vanskelig å si, men skal vi få mye vind, så krever det jo gjerne at det noe lavtrykksaktivitet, men så kan også solgangspris på sommeren, mye sol gir også en del vind, fordi at sola forsterker vinden på ettermiddagen. So much

0: også.
1: Jesper Jenseth og Tomine Harket. Spennende duo med sangen Enkelt. Fine greier.
2: Ja.
1: Noe som ikke er så enkelt, kanskje, er jo å vite hvordan man skal te seg hvis man er skikkelig uheldig og blir bitt av en hoggorm.
2: Nei, det har du helt rett
1: i. Det skal vi snakke litt om nå, men først, hvor mange slanger finnes det i Norge?
2: Tre.
1: Ja.
2: Stålorm?
1: Nei, nettopp. Nei. Det tror vi jo alle sammen.
2: Ja, men irriterende å gå på med sånn selvtillit.
1: Stålorm er en øgle uten bein.
2: Ja, det er provoserende informasjon.
1: Det er det. Men ok, du hadde jo helt rett. Du svarte jo riktig. Det er tre slanger, og det er...
2: Hoggorm?
1: Ja.
2: Buorm?
1: Ja.
2: Og?
1: Du, din...
2: Rakker.
1: Ja, ikke sant? Eller slettsnok.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva i all verden trodde du at jeg skulle si? Slettsnok? Har du noen gang sagt det til noen?
1: Nei, men du, din snok.
2: Ja, ikke sant.
1: Mm. Mm. Så det var tre slanger som finnes i Norge.
2: Ja.
1: Det er vel egentlig bare...
2: Han vet mange flere enn det.
1: Ja, ikke sant? Når du drar inn snokene. Det er den eneste giftige, altså hoggormen, det skal handle om nå.
2: Ja.
1: Fødes levende.
2: Mm.
1: Legger ikke egg. Har røde øyne, sikksakkmønster som regel, og to gifttenner.
2: Høres jo ikke ut som det hyggeligste å møte på skogstur.
1: Nei, det gjør ikke det, men jeg skal love deg at hoggormen synes ikke det er så koselig å møte deg.
2: Nei, det skjønner
1: jeg
2: godt.
1: Den er livredd.
2: Ja. Ja. Det er jo derfor den tar deg vel.
1: Ja, det er jo det, og der er det en del ting å si. Hvis det er litt føre var og obs og sånn, så er sjansene god for at hoggormen stikker av i stedet for å angripe deg. Den skal visst føle at den eneste utveien for å slippe unna er å bite før den gjør det.
2: Ja.
1: Og da leste jeg i dag at...
2: Så hvis du tråkker på den uten å se den på en måte?
1: Ja, da kan det hende at den føler at...
2: Nå tar jeg det.
1: Fight or flight, og da blir det kanskje en liten fight hvis du har tråkket på den.
2: Ja.
1: Ja. Men ett av tre hoggormbitt er tørre bitt, altså nesten uten gift, og de to andre, de kan gjøre at du får i deg giften, og da er det jo en dårlig trøst da, å tenke at hoggormen er heller ikke immun mot sin egen gift.
2: Så den også.
1: Ja.
2: Faen meg.
1: Tenk på det, altså, hvis han biter seg selv, så ja. Nei, men nok om det. Spørsmålet var jo egentlig...
2: Men du skal ringe?
1: Ja, du skal ringe. Hvis du er under 12 år, eller hvis du er gravid, eller hvis du er over 70, eller har svekket helse, så skal du uansett til legevakt eller sykehus.
2: Åja.
1: Har jeg lest i dag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mens de som ikke faller inn under dette kan se han litt?
1: De kan se han litt. Det du ikke skal gjøre, du skal ikke klemme, skjære eller prøve å suge ut hoggormgift.
2: Nei, det ville aldri fått meg.
1: Nei, Ståle Onsgaard Sagabråten er leder for fagstyret i Den Norske Legeforening. Han er også spesialist i allmennmedisin, og han sier dette, så det er sikkert noen som tror det, og det skal man altså ikke gjøre. Og hvis man er bitt av hoggorm, så skal man holde lav puls.
2: Ja.
1: Man skal ikke begynne å stresse.
2: Det var jo kjempefint.
1: Nei, jeg vet det. Ja. Men grunnen til det er fordi at giften blir raskere sendt rundt i kroppen din hvis du hever pulsen.
2: Det er så dumt råd.
1: Ja, men det er sånn rådet er da.
2: Ja.
1: Og hvis du har barn som blir bitt, så skal du bære dem. De skal ikke gå selv, sier de. Og så...
2: Jeg tror du kan ringe legevakten uansett. Det er bare for å være på sikre siden.
1: Ja,
2: og hvis
1: du...
2: Greit,
1: ja, absolutt. Eller du kan kontakte giftinformasjonen hos Helse Norge på 22 59 13 00. Er det alvorlig, symptomer med en gang, eller symptomer som ikke gir seg etter noen timer, så er det 113.
2: Ja.
1: Rett og slett. Og som trøst så kan vi fortelle at Sagbråten har vært fastlege i over 25 år og har vært legevakt i området med mye turisme og friluftsliv, og han kan telle på én hånd de antall pasienter han har lagt inn til observasjon etter hoggormbitt.
2: Det er ikke mange, men det er farlig.
1: Ja, man skal passe på. Og så er det et godt tips, og det er å laste ned mobilappen 113. Og hvis du blir litt stresset da, så vil den fortelle hjelpemannskapene hvor du er og sånn.
2: Oh.
1: Og det kan være greit i alle sammenhenger, ikke bare hoggormbitt.
2: Pass på hunder og katter også, de tåler det heller ikke.
1: Neida, det er jo en slange.
2: Det er en slange, vi har en slange.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hvis du lurer på...
2: Og det er fredag, du kan ikke ta de.
1: Nettopp. Hvis du lurer på om du kan slå dem ihjel, så kan du altså ikke det, uansett. Den er totalfredag.
2: Ja.

0: det er tid for tidsmaskinen igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er for så vidt alltid det i mitt liv, men vi får vel begrense oss litt.
1: Ja, det er gøy å reise gjennom musikk og tiår, og det blir jo litt hopp og sprett i kveld også.
0: Oh, ja, det blir det, og vi skal starte helt nytt med en svensk jente som velger navn ut fra dagsformen, kan det virke til.
1: Ja, for det begynte som Petra Marklund,
0: ja.
1: Og så ble det september, og så fikk hun jo en kjempehit med den hendene. Oh,
0: den er stor.
1: Og det var jo som Petra, men nå skal vi høre september igjen.
0: Ja, for kort tid siden så ga hun ut et samarbeid som hun har hatt sammen med Peter Kvint hjemme i Sverige. Han en av landets mest populære produsenter og komponister, og han har til og med, vil jeg si, jobbet med AHA i sin tid.
1: Wow, og nå har han altså satt sitt preg på låta «Mitt hjerte, en rebell».

0: Dette en smakebit fra et nytt album med September. Vi har hørt Mitt hjerte en rebell.
1: Ja, det nye albumet, det kom visst ikke før i 2027.
0: Nei, det la vente på seg.
1: Men den som venter på noe godt, vet du.
0: Ja, det sant. Fra Petra Linnea Paula Marklund.
1: Oi.
0: Ja, det høres ut som navnet på en vakker blomst.
1: Mm, det jo det også.
0: Ja, skal vi til en annen som også har navnet Paula eller Paula da.
1: Paula Abdul. Ja. For da Petra ble født, så var jo Paula 22 år. Mm. Da var hun allerede i ferd med å få seg en karriere som både danser og koreograf.
0: Ja, gjennombruddet som danser kom da hun dansa i musikkvideoen til Toto, husker jeg. Låta Till the End. Mm-hmm. Det var i 1987. I 1988 ble hun plateartist.
1: Plateartist.
0: Ja, og i 1989 fikk hun gjennombruddet sitt med låta Straight Up.

0: og Paula Abdul med Straight Up, gjennombruddet fra 1989. Og sangen var på plata Forever Your Girl.
1: Ja, det husker jeg, jeg var veldig glad for, den platetitlen. Jeg var stor Paula Abdul-fan og tenkte hun forlater meg i hvert fall ikke. Det er nesten ikke grenser for hva Paula Abdul har fått til heller altså.
0: Nei.
1: Hun har jo etter disse høydepunktene i karrieren også vært skuespiller, filmregissør. Hun har utviklet talentshow som har gått på amerikansk TV.
0: Ja, det er jo noe som får til alt.
1: Ja, det er det, det er gøy.
0: I år så er hun kanskje mest aktuell som idoldommer i USA, og i desember så skal hun motta en pris, hør nå.
1: Ja.
0: Top Global Icon of the Year.
1: Wow. Det er ikke noe småtteri.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei. Det snakkes faktisk også om ny Paula Abdul-musikk, men vi får se. Det høres ut som et travelt og glamorøst liv det hun lever. Mens andre går litt roligere i dørene.
0: Ja da, men de slipper albumet i ny og ned.
1: Ja, og hvis nå er ny, så var ned for 6 år siden. Altså, da slapp Bruce Hornsby sitt forrige soloalbum, Non-Secure Connection.
0: Men i forrige uke så slapp han det nye Indigo Park, og vi skal høre på titelsporet.

0: Indigo Park er et album og en sang, og den hørte vi her. Det er også et tilbakeblikk på et liv levd I musikkens tjeneste, har han sagt, Bruce Hornsby, som jo både har vært soloartist og mer eller mindre uoffisielt medlem I Grateful Dead. Og så har han jo hatt flere andre prosjekter også på Sia. Her hørte vi inn med den nye Indigo Park.
1: Ja, og det var altså nytt.
0: Ja.
1: Nå blir det gammelt igjen.
0: Og takk, takk.
1: Terence Trent D'Arby står klar.
0: Ja, vi skal jo høre den aller første sangen han ga ut.
1: Mm.
0: Det litt gøy. Det var den første singelen fra plata Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Kort og godt. I hvert fall godt, synes jeg da.
1: Yeah.
0: Det var I februar 1987.
1: Her kommer If You Let Me Stay.

0: Dette ble en stor hitse. Men det var oppfølgeren fra samme skiva, Wishing Well, som gjorde at Terence Trent D'Arby's karriere tok av, kan man si.
1: Ja, det kan man. Jeg synes heller ikke det risikabelt å si at det blir veldig god radio her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Og det skal jeg love deg. Det blir kveldsåpent med Odd Rune Volden, ja. Så det bare å glede seg.
1: Det gjør jeg.
0: Fint.
1: Og vi skal runde av med norsk musikk vi også, vet du.
0: Ja, vi skal det, for der smilet i ditt eget speil med Chris Holsten slutter. Der vil jeg påstå at Vinny og Bertine Zetlitz papirposepust begynner.
1: Hvordan da?
0: Tekstmessig.
1: Okay.
0: Jeg ser en sammenheng her, og jeg liker den godt. Jeg synes det vakkert.
1: Oi, oi, oi, som jeg gleder meg.
0: Bra.
1: Da håper jeg vi alle hygger oss med den, og husk da dere at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis vi vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene i hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per i dag nesten 3900 ansatte i nesten 300 bedrifter tatt ut i streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart i rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart i 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter 4 uker i en konflikt så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det det som det vanskeligste i dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Og Turid Svensen i Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut i streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk i frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker i dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Tema for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken i gang igjen gjennom Hormuz-stredet. Kommentator i TV2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuz-stredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de en pressemelding i dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor i høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg-Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Sakte mine nyhetskolleger på Marienlyst og to gode radiovenner, H.C. og Andrea i Fredrikstad, for to deilige timer nå. Jeg heter Overhånd og Volden, klar med 3 timer kveldsåpent her fra Trondheim, men så lenge du her, da så jeg ikke alene i 20-tallsartister også med oss. Først ut selveste George Harrison her med låta

0: som kommer tilbake 1987. George Harrisons kanskje største solo-hit. George som gikk bort tilbake I 2001 da, men etterlot seg jo titals, kanskje hundretals med hits da, sammen med bandet sitt The Beatles. Jeg vet han kunne spille gitar, og akkurat her la han jo på saksofonen vårt. Kunne virkelig holde takten de gutta der. Og det det handler om for mange nu denne onsdagen midt I mai. Akkurat nu 7/7, kanskje mange korps og musikanter I øving og ute og går, tester løypa I hver en krik og krok av vårt land, strakte land. Dagen for dagen, for dagen, for dagen, før 17. mai. Det jo da først på søndag, men altså det jo litt fest I dag også for mange. Det onsdag, det lille lørdag, og det lang helg for veldig, veldig mange. Og om du med I korps da og driver å øve nu, så kan du jo svare «Jeg forbereder maifest» I NRK radioappen. Jeg har nemlig spurt der. Ja. Hvor mange som I modus for det da? Eller sagt på en måte, hvordan har du tenkt å bruke fridagen? Sett en e-parentes da, for det kanskje mange som har flere. Akkurat nu så det faktisk 67% av dere som har gått inn I NRK radioappen, søkt opp kveldsåpent og trygt svar, som har skrevet «slappe helt av». Og så kan du også haka av, ja, der tikka det inn noen som må jobbe og studere. Det mange det gjennom langhelga. Og så kan du si ekstra tid med venner eller familie. Eller sende en utdypende melding I appen. Og det som da, at jeg har et par flunkende nye PN-solbriller. Hvis du får bruk for dem 17. mai, det litt sånn ymse vær da. Men utover våren og sommeren, så tenker alle som legger en stemme I appen, eller sender melding, med I trekningen med et par PN-solbriller som vi deler ut her da I løpet av kvelden I kveldsåpent 7:09 har klokka blitt nu
1: 1, 2, 1, 2, 3
0: Ja da, flere som kan holde takten og tiden kanskje bedre enn de fleste da Jan Eggum på han igjen, en klassiker en onsdag aften

var her i Trondheim, hvor jeg står i helga, og en god kollega av meg borte i gangen nå, som anropte meg under låten, for utenom å takke for at den kom igjen og kom igjen nå, hadde vært på den konserten og sa det var vilt bra. Så der fikk du også en liten anmeldelse. Har du lyst til å se Eggumen, så ser jeg her at den i hvert fall skal ha konsert da i Fredrikstad 1. juli, ser det ut som, og Kristiansand etter hvert da også i Arendal. Først ut i juli. Aller først så er det russeslepp, konfirmasjoner, det er bryllup, og det er ikke minst Norges nasjonaldag rett om hjørnet. Og jeg spurte da i NRK radioappen, hva skal du bruke fridagen parentes til? Akkurat nå er det 40% som skal slappe av, og 20% som skal henge med venner eller familie. Så det ser ikke ut som folk stresser så alt for mye, men det er altså en fjerdedel av de som hører på akkurat nå som må jobbe eller studere gjennom hele kommende helg. Fra 90-tallet tilbake til 2026. Denne låten kom inn i mixeren her i januar 2026 og har blitt liggende siden. Det er ny norsk musikk, og den sitter som bare det i P1-øret. Her er Untangling.

Lyden av ny norsk musikk på engelsk, Untangling med Rebecca Bankfield, fikk du her. Har jo fått en kjempehit med den her, men har jo bred bakgrunn på CV-en da, vært både i kor og revy og teater og også klassisk ballett. Norsk grek.

0: Springfield. En kul låt det, det klokka 7:12, og akkurat nå så pågår det jo en viktig VM-kvalifiseringskamp. Det mye snakk om fotball nå om dagen, men det faktisk handball det dreier seg om. Kastet I gang oppgjøret mellom Norge og Tyrkia klokka 18. Den her direktoverføres I vår nabokanal NRK Sport. Jeg skal se om jeg får sappa over her NRK radioappen og høre hvordan det ligger an der.
1: I det vi har spilt 51 minutt og 30 sekund. Norge leder 38-29.
2: Ja, nå skal du få
0: gode nyheter. Du kan høre hvert kast på ballen også I de siste vel 10 minutterne igjen av den kampen. Det jo best av to kamper som avgjør om Norge kan komme til håndball-VM 2027, det 30. Verdensmesterskapet I håndball for menn. Vi hørte at Norge hadde en god ledelse da, så får vi håpe det holder helt til kampen blåses av. Har nettopp blåst I gang en liten meningsmåling I NRK radioappen på hva du skal bruke disse fridagene til, og et av alternativene der også at du kan sende en utdypende melding til meg I NRK radioappen. Tusen takk, det strømmer på med fine onsdagsmeldinger. Vi kan starte med Anette som har vært I uke på Mallorca, og nå skal lage god mat og kose seg med familien og de tre kattepusene når det da torsdag og helligdag I morgen. Vegard, takk for fint program. Han ønsker god 17. mai, ja, redan nu då ifra Oslo. God kväll kommer också för Jörgen Mo I morgon blir det att parkera drosja och hellre dra på en lång cykeltur. Kanske ska jag testa ut löpa till Ritte som ska vara I mitten av nästa månad då I Trøndelag då Jörgen. Lycka till. Och så är det då Arne som kör våren för fullt, men så ska jag ta mig fri på 17. maj och han syns det har varit snedig med solbrilla under vårarna när sola står lavt morgon och kväll, du vet Arne. Det ikke tilfeldig at du nevner det. Lars Vølar, kanskje blir du like kul med de nye P1-solbrillene. Det har også Venketinga seg på og blir 50 år I morgen. Oi, det har vært en fin gave. Jeg skal ha bobiltur med gubben over til Sverige og 17. mai feires da på vei hjem igjen til Hitra. Og det som at alle dere med I trekninga om solbrilla, jeg tar en tilfeldig trekning her, om ikke så alt for lenge da. Til noen av dere som går inn I appen og sender en hyggelig melding eller stemmer på hva du skal bruke Kristi Himmelfart til. Skal ta turen til Harstad nå. Dette Marte Valle og nydelige Dandy I P1.

0: Marte Valle, og som harstadværing så synes jeg da en nydelig dialekt hun har, men det funker jo også da når hun synger på engelsk. Fikk en stor hit da med Dandy tilbake i 2005, er faktisk over 20 år siden. Men apropos dialekt da og norsk språk, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Og nå skal vi igjen møte en som vi er glad i norsk radio, og han strømmes jo også da, godeste Ramón. Nå er han ute med en helt ny sang som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du skal få høre den, og det du kan legge merke til er at helt i starten av låten så hører man et litt skurrete spansk radioopptak, altså ikke NRK P1, men disse spanske radiovertene, de går helt uvitende rundt og kanskje ikke vet at de har vært med på å skape det som ligger an til å bli en av årets norske sommerhits. Kollega Mathilde Mørk har sjekket ut med hovedpersonen selv.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: De vet ikke at de er med på den låten engang. Altså, plutselig så blir vi saksøkt, but hey, live on the wild side.
4: Flip-flops, bikini på en snor. Det er sommerens uniform. Tre glasser og klokka.
5: Og så er det denne sangen, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Mm.
5: Litt lang titel,
3: eller? Litt lang titel, eller?
5: Ja, hvorfor ble det sånn?
3: Ja, jeg er enig, altså. Ja.

sitt som alltid godt I radioøret, altså ny da på NRK P1s spillelister fra denne uke, uke 20. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón. Jeg tror også du kommer til å høre en annen Ramón-låt, eller jeg helt sikker på at du kommer til å høre den mye de neste dagene, nemlig...

0: Kom i 2022, men imellom korps, trommer og taktfast musikanter, så tror jeg du kommer til å høre fra et eller annet vindu og champagne, frokost eller bare noen som koser seg. Ramones fine 17. mai-låt. Jeg ser den stig på Spotify allerede, mest strømmende låter her I landet. Og når vi snakker om Spotify, det kom altså en ny het fra den svenske strømmegiganten her I dag og den gleder meg til å dele med deg den ja, vi kan ta det om et lite 10 minutter for den traff meg midt I magen den tror jeg den kommer til å gjøre med deg også men altså 17. mai da vet du jo at vi sender på NRK TV fra hele landet P1 jo her 24 timer I døgnet men hva med dagen før dagen?
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.

0: forlater ikke rådelistene med det første, If I'm So Bad med Joa. Fortsatt inne på NRK P1s spillelister. Uke 20 som kommet fram til onsdag, litt fredag for mange. Det utfartsdag og lang helg for veldig mange. Godt da å se, så langt jeg kan se, at det ikke har vært store alvorlige hendelser i trafikken. Vi får si bank i miksebordet. Du må si fra hvis du selv hører noe. Det gjør det enklest i NRK radioappen hvis du søker opp kveldsåpent der. Akkurat nå så forsvant varslet fra, skal vi se, Sørfold Nordland. Der har E6 vært stengt tidligere i dag. Ser at trafikkoperatør Jonas Jonsen ved Veitrafikksentralen uttalte til Avisa Nordland at det var et vogntog som fikk motorstans der. Det jo et halvannet time, to timer siden det. Men manuell dirigering, og nå ser det ut som trafikken flyter i området der. Ikke så langt unna Sørfold, oppe på Saltfjellet, der kjørte min kjære svigerfar her i går, og sendte bilder og rapporter om at det var sne oppå der. Selv om veibanen virker å være trygg, så må du være litt obs, for også i kveld, onsdag og natt til i morgen, så kan det rett og slett være snø. Det er sendt ut her på Yr et gult nivå varsel for snø. Det gjelder da fjellet i sør, Norge nord for Hardangervidda. Og til i morgen, det ventes altså 10-25 cm snø i fjellet. Det er også fare for lokal snøfokk da, i forbindelse med kraftig nordlig vind. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, han har dette å si om saken.
1: Og i og med at luften er såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme i form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, det er Terje som har meteorologisk vakt i kveld. Kommer tilbake om en liten time med et fyldig varsel for torsdag 14. mai, Kristi himmelfart for deg som med da. Når det gjelder vei å føre, så tipser jeg deg gjerne om Veivesenet sin offisielle side. Der kan du til enhver tid, og kanskje bør du også hvis du skal ut og kjøre, oppdatere deg på 175.no. Nesten lyst til å si fredag, men det er onsdag altså. Og mange holder jo også julene i gang. Til andre som kjenner på fredagsfølelsen, tror det her skal være greit musikk til arbeid. Klassikeren for Daft Punk og Pharrell Williams får du her.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: ikke noe samme effekt på deg som på meg, men når Daft Punk og Pharrell Williams kommer på Get Lucky, da skal man ha en ganske trist dag uten å bli I godt humør. Håper du har det greit. 7:50. Det Odd Rune som står her og holder kveldsåpent for deg, men jeg så glad for å ha så mange, altså hundrevis, som tar seg tid til å stikke innom I NRK radioappen for å holde med selskap og kanskje også dele hva planene for fridagen eller fridagen fremover. Har en liten avstemming I appen akkurat nu, så det altså 25% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie, 43% skal slappe helt av. Det ja, faktisk 10% som akkurat nå driver å forberede mai-fest. Olaug I Kvernevik sier at langfrien skal brukes til kryssord, lesing, planting av sommerblomster og forberede nettopp kjekk 17. mai-feiring med de jeg glad I. Einar, han driver å skifte vindu på huset. En svært givende jobb. Forbedringer merkbare umiddelbart nydelig. Kanskje trenger du solbriller til å se ut. Skal I hvert fall dele ut et par til en av dere. Trekke tilfeldig da av de mange som tar seg tid til å hoppe innom NRK radioappen. Lars skriver at det sjelden en fridag I mai når du bonde. Hold koken og takk for at vi får være med på våren og annet arbeid, Lars. Har også fått melding fra Nina som skriver jeg synes alltid det koselig å høre på kveldsåpent. Og så synes jeg fortjener noen solbriller, da jeg har letet etter lesebrillene mine siden mandagen. Uten hell, her vel mange som kan kjenne oss igjen, Nina. Men du, I sted, skrev hun, da fant jeg de innimellom sausposene inni skapet. Altså ikke fått lest bok og ikke fått malt trappa som var planen. Har bestilt ny synstest I dag, men nå fant jeg dem altså mellom sausposene I skapet. Utrolig. Og som plaster på såret så fortjener vel et par solbriller. Nina, det gjør du egentlig. Skal legge inn et godt ord I trekningsmaskinen under nyhetene klokka 21, mens vi hører mer ny god musikk.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne musikken.

0: Altså, det dukket faktisk opp en harstadværing til. Vi hadde jo Marte Valle innom her, og jeg er jo derfra jeg, og selv om jeg står i Trondheim og er veldig glad i Midt-Norge, og så surret jeg nå vel litt da jeg sa at det var helt ny. Det var en av hans tidlige hits da, Christian Christiansen, med Lyset. Kanskje var jeg litt i festrus, det er jo straks 17. mai, og ser i NRK Radioappen at det veldig mange av dere som rett og slett er i gang med det. Tittei og god langhelg med 17 på slutten. Nå setter jeg og gubbelusken i bilen på tur til Balsfjord fra Bodø i et vanvittig fint vær. Jeg har båten på hengen. Hjelpes hvor jeg gleder meg til å komme til vakkerplassen. Og da er det snakk om Malangen i Balsfjord. Klem til alle fra vakre nord. Linda som tok seg tid til å svinge innom. Kjør forsiktig og takk for at jeg får bli med på ferden i retning Malangen. Andreas, han skriver i kveldsåpent appen at planen for helga er en harrig tur, ellers er det lange turer i skogen med bikkja. Bunad og sånt, ja det får andre ta seg av. Norges bursdag altså er ikke så langt unna, og veldig mange har jo et par fridager, selv om jeg ser at 25% av dere som har haket av i NRK Radioappen nå må jobbe eller studere gjennom lang helga. En ekstra applaus og trommevirvel til dere. Det er bursdag for noe annet også. 20 år, verdens kanskje største musikktjeneste akkurat nå. Den skal vi feire om ja, 3 små minutter her hos oss.
1: Dette er Kveldsåpent i NRK P1.

Altså, dette tror jeg kommer til å bli en låt vi skal høre mye inn mot og gjennom sommeren. Hot Air Balloon When The Summer Is Over, den har jo knapt begynt, og det tror jeg også karrieren til O'Blond har gjort. Startet på NRK P3s Urørt, og er nå godt etablert her inne på NRK P1s spillelister. Du? Ja, dette var jo starten til Aha, eller hit nummer to, tilbake i 1985, og grunnen til at jeg tok noen sekunder av en av mine favorittlåter gjennom historien, er at i dag så fyller verdens mest populære musikktjeneste Spotify, hold deg fast, 20 år, og i forbindelse med dette jubileet så har de sluppet en liten detalj som kan sende både meg og deg ned i nostalgikjelleren. Du husker kanskje dette Spotify Wrapped, altså den årlige oppsummeringen som da dukker opp mot slutten av året, det har vært noen år det. Fra med i dag så kan du faktisk blada gjennom hele livet ditt som Spotify-bruker. Du kan gå helt tilbake til den gang du sannsynligvis hørte på, tja, kanskje en litt pinlig guilty pleasure-låt eller noe sånt da, for første gang. Den nye funksjonen, skal jeg finne frem her, på Spotify, Odd Volde er min bruker, der ja, dine fest gjennom 20 år kan du se hvilken artist du har brukt mest tid på, og hvilken sanger du åpnet har aldri har klart å bli lei av. Og jeg var jo inne på det da, vet du. Så jeg klikker meg inn på min egen oppsummering, så dukker jeg Aha opp her altså. Ja, disse låtene. Det her, Sønn over Sjønnsen TV, er faktisk den første låta jeg hørte på. 10. juli 2009. Spilt Scandal Days en del også, kom i 86. Kanskje du har vært innom Spotify i dag og funnet hvilken låt som var den første du spilte da strømmetjenesten kom? Sent, det tok noen år før jeg logget meg på da, 2009. Men den kom altså i 2005. Ja, og det her er altså bandet er hørt mest på gjennom tidene. Det ser ut som jeg har spilt 3000 minutter med Aha. Og da regner jeg ikke CD-ene og alt det her da, men på Spotify. Litt overraskende at den mest spilte låten kom fra en helt annen artist. Tillater meg å slippe til Post Malone og 21 Savage også til deg. Eller Rockstar.

0: Rockstar. Begynner å bli en 5-6 år siden Post Malone og 21 Savage ga ut denne, som altså min personlige og Voldens mest spilte på Spotify, min egen Spotify-bruker. Hva din mest hørte låt, og hvilket band har du hørt mest på? Hør gjerne fra deg på det NRK-radio-appen. Fram mot nyheter klokka 20 skal du få en annen nydelig låt fra dyktige Camilla Vigestrand, Bare meg som falt.
1: Store hender, lave stemmer, du var bare en som jeg fikk.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk I går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde I en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de sju I sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle I området blir berørt av noe slikt.
1: Det klart det mange som berørt. Når sju mennesker blir involvert I en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer I driv på tettsted med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: Seks personer ble drept og flere titals såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig I krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble I kveld klar for semifinale I Masters-turneringen Italian Open I Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 I verden, 2-1 I set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 I verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Det 20.03 og noen sekund, kveldsåpent inn I time 2 av 3. Ådrunde Volden heter jeg, deler ut varm high five og takk til deg som hører på. Tom Jones, han drar det enda litt lenger. Han serverer deg et kveldskyss her

0: kyss!
1: Jeg vil få noen som serverer et kyss. På den måten Tom Jones, jeg må jo si, selv om jeg elsker Prince sin versjon av Kiss, så er det her en kul versjon også, sammen med The Art of Noise. Lyden, eller bråket du hører akkurat nå, det er lyden av NRK P1. Jeg håper det er godt bråk i så måte, og godt selskap til hva enn du måtte gjøre, for jeg har jo spurt deg i NRK radioappen hva du har tenkt å bruke, ikke bare kvelden på da, men det som for mange er både 1, 2, 3, 4 og 5 fridager nå. 34% akkurat nå skriver slappe helt av og har haka av for akkurat det. 26% ekstra tid med venner eller familie. 18% må, som mange må da, på jobb, eventuelt studere gjennom hele lang helga. Det er også en liten 10% som allerede er i gang med å forberede maifest. Du vet, det er høytid for konfirmasjoner, bryllup og ikke minst Norges nasjonaldag på søndagen. Enn så lenge er det 13. mai, den 133. dagen i året. I morgen er det 14. mai, men det er også Kristi himmelfart. Og om et 3-4 minutter så skal du få på ett minutt repetert hva, hvorfor og hvordan vi feirer Kristi himmelfart i 2026. Men det er faktisk 3-4% nå i NRK radioappen som har haka av for at de skal i kirke, religiøs aktivitet eller refleksjon i morgen 14. mai. Kanskje skal du bare høre på god musikk, og da er du på rett kanal da, vet du.

0: levert av Ingebjørg Bratland. 2 minutter og 49 sekunder. Vel lydig øre, og under det så har jeg lest alle de hyggelige meldingene for dere i NRK radioappen, og planene dere har da for, ja, Himmelspretten er nok et folkelig ord for morgendagen. Solveig skriver at hun starter nettopp Himmelspretten med en tur på Brandsøysåsen, og så blir det litt fri da, og så blir det litt jobb. Hei på dere i kveldssendinga og alle lyttere, skriver Asker. De kommende dagene skal det jobbes med siste finish før salg av hus, så blir det også tid til familie og glade maidager. God himmelfart og god 17. mai. Kristi himmelfartsdag, altså denne torsdagen som kommer hvert år og er en helligdag og for veldig mange en fridag. Kanskje husker ikke du som meg riktig alt hvordan og hvorfor, så jeg stakk rett og slett innom tidligere i dag min gode kollega Are Sende Osen. Han har en podcast som heter Bibelen, hvor de forklarer det meste, blant annet hvorfor Kristi himmelfartsdag.
1: Jo, altså det er jo knyttet opp mot påska her, Oddrune. Jesus ble jo korsfestet på langfredag, og så sto han opp fra de døde den tredje dag, første påskedag, søndagen. Da var det kvinnfolkene, Maria Magdalena og noen som kom for å se på hvordan det gikk med grava, og så oppdaget de at graven var tom. Sant? Og senere den dagen så kom en Jesus og viste seg for disiplene, og han tvileren Thomas måtte jo stikke fingeren i såret hans, for at han trodde ikke noe på at han var gjenoppstått. Sant? Så på den 40. dagen da, da viste han seg for disiplene, og så steg han opp til himmelen, og så ble han skjult av en sky. Og det som er greia er at fram til da så hadde han vært et menneske nede på jorda, sant?

rett og slett heter Bibelen, den finner du i NRK radioappen, og de har altså gått gjennom hele det gamle testamentet. Dette var egentlig en sniklytt på det nye testamentet som de driver å spille inn i disse dager, og skal ha premiere i NRK radio i august. Ja, feire fridag, kanskje med litt kake. DNCE serverer den 7:15 til oss i dag.

serverte den der godbiten. Første gang tilbake i 2015, DNCE. Cake by the Ocean, og da passer det veldig godt å ta opp en av de mange gode meldingen som har tikket inn til NRK kveldsåpent I dag. Karin skriver at hun skal tilbringe tida på hytta med deler av familien som består både av tobeinte og firbeinte, og dermed slippe stresset med å stryke skjorte og duka, stå I kø og vente på tur på å kjøpe kake. Passer godt etter Cake by the Ocean da, ellers så skriver hun at hun setter pris på 7. mai-feiring og veldig heldig at jeg født I vakre Nord-Karl. Jeg har tenkt å bruke tida I fjøset for å ta imot lam. Har bare en sau igjen som skal lamme. Jeg har 265 som har lamma. Fin tid, men godt å bli ferdig slik at man da får nyte 17. mai, folkens, som da fire dager unna. Men alle dere som har, eller skal ha fri, takk for at dere skriver NRK radioappen. Jeg tar rett og slett før klokka 9, tenker jeg, og så trekker jeg blant alle dere og sender ut

0: sang Emma Jensen for oss en maikveld I 2026. Låten kom I starten av 2025. Now and then skal vi spole tida litt tilbake en liten måned, jeg mener frem.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Det bare 29 dager og 35 minutter til det åpne. Første kamp for Norge mot Irak 17. juni, og så det Senegal 23. og Frankrike 26. juni da. Vi går tilbake I tid da, til 13. mai. Fortsatt topper denne NRK P1-spilleliste.

en av de mest spilte låtene på norsk radio, og Toppe sågar da NRK P1s radioliste, som du selv kan google opp og følge om du går inn på NRK.no, eller rett og slett på Google, og NRK P1s spillelister har blitt 15 uker for Taus og Trur Eg Fell, og dermed så kan det jo nærmest se ut at det der blir en sommerhit for godeste Taus. Kanskje kan du ta opp kampen med

kanskje sommerbandet fremfor noen, da Postkjør og Bygge, en av de mange låtene som har tema sommer i seg det der. Du hørte altså originalen da til Tidløs, men nå, for en uke siden, så kom det en ny versjon av den, av en DJ som fikk alle rettigheter og alle innspillinger av vokalist og Postkjør og Bygge grunnlegger Arne Hulén. Du skal få høre den nye versjonen, og hva både DJ'en og Arne selv syns om den. Varme opp til Postkjør og Bygge med en annen dyktig gjeng. Dette er Donkey Boy.

den der toppa alt og liste tilbake I 2009 Drammenseren I Donkey Boy fikk jo god hjelp vokalt av, da, av Linnea Myhre Skal vi se, 2009, ja, det var jo da 9 pluss 4, 13 år etter at den her toppa samme liste Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha Det jo disse låtene vi finner frem når det begynner å nærme seg sommer, solskinsdag og idyll. Altså, sommerbandet markerer 30 år da, I 2026 siden disse låtene kom på Melis. Vi kjenner jo disse hitsene da, Sløv uten dop. Min favoritt fra Melis for øvrig. Spilte vi rett borte her da, Moholt studentby, ikke så langt fra Tyholt hvor jeg står I dag, men det en annen historie. I 2007 så kom en annen hit som nesten like stor og sommerlig fra nettopp Postgirobygget.

0: Paradise ble faktisk nominert til Spellemannspris i 2007, og albumet det lå totalt 13 uker på VG-lista. I forrige uke, her i det studio hvor jeg står på Tyholt, så møttes to som elsker denne låten. De elsker for øvrig også Trondheim da, når vi inne på det, og vanligvis så min jobb ikke å holde kveldsåpent, men å ha morgensending på NRK P1 Trøndelag. Og for en liten uke siden så ble det både fest og stjernemøte i dette studio, må jeg si, da Postgirobyggets Arne Hulén og tidligere Rosenborg-spiller Jan Gunnar Solli møttes. Solli, sier du? Jo da, han vant også før Brann. Seriegull var en stor profil i norsk fotball, men huskes kanskje best fra da han ble matchvinner i cupfinalen, den gang Rosenborg faktisk var bedre enn Bodø-Glimt.
1: 4 minutter før jeg kom inn på det, jeg stod der og holdt på å bli kald, så sa jeg at nå skal jeg i hvert fall sette deg i kasse før jeg går av banen, sa jeg. Så det, jeg fikk rett i det.
0: En ung Jan Gunnar Solli hørte du arkivlyd av der. Han spiller fortsatt, men nå er det ikke fotball, men plate. Han er nemlig profesjonell entertainer i dag, og DJ. Og han har da remixet en god del låter, og sier han skårte fulltreffer da nettopp Arne Hulén sa ja til å lage en ny versjon av denne monsterhitten som vi var innom i sted.
2: Det er først og fremst de gode minnene jeg tror alle folk har, og så kan jo både de yngre og de eldre, alle kan jo låtene til Postgirobygget. Og det, når det da ble enda litt mer sprut i refrenget og hands in the air, så ble det plutselig enda litt mer dans, og det var veldig, veldig gøy å se.
3: Det som skjedde var at først så lagde han en versjon som han hadde stor suksess med, sa han, når han spilte den. Den var jo basert på original, altså CD-versjonen av Tidløs, så han hadde jo da bare lagt ting til. Og så fikk jeg en melding hvor han spurte om det fantes, om det var mulig å få a cappella-vokal og sånn, og så sjekket jeg, og så oppdaget jeg at jeg har jo innspillingen. Ja. Så da sendte jeg over litt gitarer og litt keys og vokalen, og så gjorde han det skikkelig på nytt.
2: Mm. Jeg vil si tusen hjertelig takk for tilliten. Vi har jo klart å lage en, om mulig, enda mer festversjon enn originalen, og veldig mange av de samme elementene er jo med i låten. Og tusen takk Arne for at du dro i studio og fant fram så mye fine filer å jobbe med. Resultatet har blitt helt strålende.
0: Ja, du kan jo gjøre deg opp din mening selv, for det blir jo da en riksradiopremiere på Tidløs Solli Remix her om noen sekunder. Det var altså et møte da med DJ og tidlig fotballspiller Solli og Arne Hulén da, som nå gjør seg klar til en ny konsert sommer med sitt kjære Postgirobygget, hvor da denne låten selvsagt er med.
4: Dette er NRK P1.
2: Dette her er Jan Gunnar Solli, og du hører på Tidløs Solli Remix.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. NRK P1 med de originale filene til Arne da, som ja, jeg anbefaler deg å skru høyt. Det funker det, også selv om vi bare er i den 13. mai. Her har du Tidløs.

0: years down the road. Spilte og sang hverandre gode, Alex Warren og Ella Henderson. Carry You Home kom ut, ja det var faktisk i mai for 2 år siden. I morgen vi fremme ved 14. mai, det den datoen som kommer til å stå på, ja det vel ikke så mange papiraviser, men på nettavisene bare om noen få timer. Ja, vi har jo snakket en del om været og hvorfor vi feirer Kristi himmelfart, og det nærmeste vi kommer værgudene, det må vel være en statsmeteorolog her i Alsvik, Valdø?
1: Ja, jeg skal ikke påprove meg den titelen, men statsmeteorolog, det jeg i hvert fall.
0: Ja. Ja, og du har kanskje gode kilder på hvordan vær vi får på morgendagen, torsdag?
1: Det har jeg jo, det blir en stor kontrast til hvordan det har vært i dag, særlig kanskje vestover i Sør-Norge, hvor det har vært veldig fint i dag. Jeg ser topp noteringen i dag, det finner vi i Trøndelag. Frosta 18,1 høyest offisiell notering, Værnes 17,4, så det var da varmeste landet i dag. I morgen så det regn og et lavtrykk som passerer over hele Sør-Norge. Det kommer inn til Østland nå løpet av kvelden, og så indre strøk Sør-Trøndelag, og så brer regnet seg vestover gjennom hele Sør-Norge i natt og i morgen tidlig. Så både Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag får da besøk av dette regnværet som skal bevege seg mot vest, og på Østlandet så vil jo regnet vare det meste av morgendagen, men i Trøndelag og Møremsdal så blir lettere vær fra ettermiddagen av i morgen, og da blir det altså litt høyere temperatur igjen etter en kjølig start på dagen. Også Vestlandet Sør-Forstad får oppholde seg stort sett fra ettermiddagen og utover. Vestlandet Sør-Forstad får så økende vind i morgen, nordavind, kuling, oppi sterk kuling på kysten av Vestland fylke en periode. Og i og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme i form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader. Og så kjøler på Østlandet bare rundt 6 grader faktisk i Oslo midt på dagen i morgen, mens temperaturene stiger til over 10 grader i Trøndelag og Møremsdal i morgen ettermiddag. Regnet brer seg nord til Nordland i morgen på dagen, først på Helgeland og sen på dagen også lenger nordover i Nordland. Mens Troms og Finnmark får opphold seg aller mest av dagen. Litt regn over Sør-Troms og sør på Vidda i morgen kveld. Skyer øst i Finnmark, ellers periode med sol lenger vestover. Så blir også bedring sør fra Nordland når regnet har passert, og på Spitsbergen til slutt, der blir det skyer i morgen og rundt 0 grader.
0: Du var jo innom ja, nesten sne og minus, og regn for Kristi himmelfart, det kanskje innevær for mange. Hvordan skal meteorolog Valle bruke Kristi himmelfartsdagen?
1: Jeg skal på jobb i morgen i Oslo, så det passer egentlig utmerket at det blir såpass lite fristende å være ute her i Oslo i morgen, så ja, jeg skal jobbe i morgen på dagen.
0: Takk også for at du jobbet og var med oss i kveld, Valle, og god vakt i morgen. Du ikke alene. Jeg har jo spurt hvordan du som hører på vil bruke fridagen, og det viser seg at nu faktisk 22% av dere som har svart, blant dem som må studere eller jobbe hele langhelga. Takk for den innsatsen dere legger ned der. Skal i hvert fall sørge for å ha musikk til arbeid gjennom 24-timerskanalen NRK P1. Jeg var gjennom AHA tidligere da jeg åpnet min Spotify Wrapped. Her en annen favoritt. Dette ja, de ligner jo. Dette britiske Keane.

Silence by the Night med Keen, 12 minutter før du får nyheter i NRK P1. Først nå skal vi ha Delara og nydelige skjæren.

0: Sjelfullt må vi kunne si det Laras låte. Rett og slett sjelen som har ligget 4 måneder på NRK P1s spilleliste allerede. Kom jo også med album nettopp da, gitt ut nu I mai, og hvis du søker på Amanda De Lara og NRK P3, så finner du anmeldelsen som Sofie, musikkkritiker hos oss, har gjort. Du vet, det kommer jo mye ny musikk nå fremover, og du må også være forberedt på en og annen fotballsang. Du vet, som vi snakket om I sted, fotball-VM ikke så langt unna, og Norge med I år. Og Jørn Landes Alt for Norge skrevet av Torstein Flakne, den kommer til å bli spilt også. De neste uken, og ikke minst når mesterskapet I gang, men så det jo veldig mange nye låter ute, og vi jo titt ofte innom det I kveldsåpent. Nye VM-låter, flere av dem jo på vei opp listen allerede, men den største fotballlåten, altså med respekt for alt for Norge, jo kanskje Three Lions, altså engelskmennene sin låt med Lightning Seeds. Det faktisk 30 år siden engelskmennene begynte å synge football's coming home uten at den har kommet helt hjem sånn mesterskapsmessig, I hvert fall på herresiden. Den nye låten, eller nye versjonen, kommer 12. juni. Det en karaokeversjon for de som mener Pie Pints gir vokaltalent, og det kommer flere remixa versjoner av denne Three Lions som vi nå skal spille. Den har faktisk vært nummer 1 I Storbritannia 4 forskjellige gang. Og skulle ikke forundre meg om den ligger på topp på Balløya også I sommer hvis det går bra. Og med bare noen uker igjen til VM sparkes I gang, så vel spørsmålet som alltid skal fotballen og pokalen endelig komme seg hjem. Skal I hvert fall ikke stå på musikken. Vi teller ned med originalen, men gjør seg den også I år. Three Lions med The Lightning Seeds I P1. Take it away.
1: We're not creative enough. We're not positive enough.
2: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
3: We'll go on getting home.

sangen som forener engelske fotballfans, deres anthem Three Lions. Jeg litt patriotisk da. Vi mange som er glad I engelsk fotball, og selv jeg som Arsenal-fan nå veldig spent på hvordan det går. Vi leder Premier League, men I kveld da så jager Manchester City etter det kampstart mot Crystal Palace I en såkalt hengekamp som starter klokka 21. Jeg skal holde dere oppdatert på det I neste kveldsåpen time også. Det mer sport I sving I kveld. Du fikk kanskje med deg at Norge slo Tyrkia I VM-kvalik. Da snakker vi håndball. Må altså være best av to kamper. Det ble seier. Dette kan du lese mer om på NRK.no Sport nå I kveld. For øvrig der du finner mye andre sportsresultater også. Du kan jo lese at Kasper Ruud spilte ypperlig tennis og kom seg til semifinale I Roma I overskriften på VG. Det beste vi har sett I lang tid. Nå øyes en drømmefinale på selveste mai da for Kasper Ruud. Dette og mer kan du lese deg opp på sportet over kvelden, og så skal jeg prøve å holde deg oppdatert på det som måtte skje. Og uansett hvem du heier på, så får vi si god kamp da. Nå sitter I Palace sparkes I gang om 3 minutter.

0: For blikket det blinde mare for siste gang.
1: Henta fra NRK P1s spilleliste, det var Erika Adriana med Bli her. Og blir du her, så skal du få altså mer fin musikk neste time. Vi skal spille Pink Floyd, og så har vi en NRK P3 hemmelig urørt for deg som blir med oss.
2: Her er NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå er partene i møte hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
3: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, Farris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
2: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og i butikker på flyplassene går ut i streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo er det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette er en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
4: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
2: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til i Oslo i fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot i VM etter at de slo Tyrkia i kvalifiseringen i kveld.
5: Sander Sagosen tek styringa i den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia er på lørdag.
2: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles i januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå i kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal i tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
1: Ja, Aksel og gjengen de oppdateres igjen 22 her i radioen om 57 minutter. Ellers finner du alltid oppdaterte nyheter på nrk.no på nett. Jeg heter Odd Rune Volden, jeg gleder meg til å spille Pink Floyd for deg. Og ja, Jonas Love kommer snart også her i NRK P1. Det blir jo et fyrverkeri av en radiosime, spør du meg. Katy Perry, hun fyrer løs med Firework allerede nå.

0: Hjertero på en onsdag kveld. Det jo lille lørdag og langhelg for mange. Katy Perry's Firework, og vi tar litt fyrverkeri og skal snakke om noe som skjer om et lite døgn.
1: Jonas Lov har fått fra det norske folk.
0: Ja, det her lyden av Lillehammer, 28. februar.
1: 169.
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav.
1: Gratulerer!
0: Ronny og Marte Stokstad. Jeg har vært inne i NRK TV-spilleren og funnet klippet fra da Jonas Lov vant MGP. Og som du vet da, så var første semifinale i går, og i morgen, om et døgn, ja, da sitter vi og ser på semifinale 2. Kollega Marte Stokstad har jobbet med å kommentere direkte fra Wien da, NRK TV og NRK Radio. Så må vi jo si, lykke til da, til vårt håp. Love. Her får du ja, ja, ja, og ikke bare hevder den seg i Eurovision som vi får håpe. Den har også krøpet inn på NRK P1s spilleliste nesten til topps da. Ja, ja, ja, 9 minutter over 9.

Så det der, gjengen samspilt og tromma klar til semifinale om et døgn skal altså Jonas Love og bandet i aksjon, direkte sendt her i NRK TV. Og så får vi jo bare heie da. Og da vet vi jo hva Jonas Love skal bruke fridagen til. Og det er jo det jeg har spurt deg om i Kveldsåpent de siste 2 timer og 10 minutter, hvordan du vil bruke fridagen. Det viser seg at et klart flertall har tenkt å roe litt ned. Det er kanskje hektisk i mai. 36% har svart slappe helt av. Så er det 26% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie. Det er 28% som kanskje er med i korps, eller kjenner noen i korps, som forbereder maifest, enten du er da 17. mai-parade, eller kanskje konfirmasjon og bryllup. Og så er det en femtedel av oss da, som må svare jobbe eller studere hele langhelga. Og har vi ikke glemt hva jeg lovte? At alle dere som har tatt dere tid til å stemme i appen eller sende melding er med i trekning om et par PN-solbriller. Så jeg skulle dele dem ut 21, men jeg mente da 22, rett før min radiokollega Jonas overtar her i NRK P1. Det er også 6% som har svart kirke eller refleksjon som plan i morgen av Kristi Himmelfarts dag. Religion er også i titelen på neste låt. R.E.M. Den her elsker jeg. Den er fra 1991. Du får den nå i NRK P1 i 2026. Klassikeren til R.E.M. som heter for

0: da slo han, det var mer enn en drøm, R.E.M. som hadde holdt på i 10 år da de kommersielt fikk sin største hit da i form av Losing My Religion i 1991. Del igjen hør, vi skal også spille Pink Floyd om noen få minutter, jeg gleder meg, men med respekt for R.E.M. og Pink Floyd, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Det det vi gjør her i NRK P1, og vi samarbeider godt med våre, skal vi si, brødre og søstre i NRK P3, Urørt P3 Musikk. Altså, de jobber jo ustanselig med å lete frem det beste av det beste som lastes opp av norske artister fortløpende, og hver uke så anbefaler de låta, og denne uke, i uke 20 mai 2026, så en av de anbefalte Liten Hemmelighet. Ja, det navnet på både låt og utøver, og hvem som står bak, ja, det rett og slett da, en liten hemmelighet.
2: Hei, mitt navn Liten Hemmelighet. Jeg en artist fra Oslo som skriver sanger på norsk, og som veldig fan av band som The Lillos og The Cure. Så hvis du liker noe av det, så kanskje du liker min musikk også. Sangen du skal få høre nå, den heter også Liten Hemmelighet. Den handler om en liten hemmelighet, altså jeg kan ikke si hva det men kanskje du skjønner hva den handler om når du hører teksten. Håper du liker musikken. Jeg skal slippe masse musikk fremover, så veldig kult om du har lyst til å følge med videre. Og takk til NRK som spiller sangen. Det veldig stas. Håper du har en nydelig kveld videre.

0: skriver rett og slett delt en liten hemmelighet. Det heter nemlig både låt og artist her I NRK P1 ny norsk musikk der. Her lyden av 1973, tror jeg faktisk. Vi trenger bare et par sekunder av det gamle pengekasseapparatet for å høre at dette dreier seg om Pink Floyd. De jo med oss den dag I dag, og vi veldig, veldig mange som blir varme om hjertet når vi hører lyden av nettopp Floyd. I dag, 13. mai, det 15 år siden det skjedde noe helt spesielt for oss musikkinteresserte. Det sies å være den dagen I historien da vi gråt av Pink Floyd og flest menn over 60 tok til tårene, heter det, av ren og skjær glede og bevegelse. Jeg I 50-årene, men jeg kjenner akkurat på det samme. Pink Floyd. Du skal få høre historien, og vår historieforteller når det kommer til Pink Floyd her I NRK Kveldsåpent, ja, det han Tormod Ingull.
1: Den 13. mai I 2011 var den tidligere Pink Floyd-bassisten Roger Waters midt I sin store verdensturné med The Wall-showet. Han fremførte den jo to ganger her I Norge også, men på den 13. mai I 2011 så spilte den I O2 Arena I London. Showet går sin gang. Det spektakulært, det digert og Roger Waters og bandet I stor form. Og på scenen så bygges veggen opp, sakte men sikkert, for sånn forestillingen. I første halvdelen av showet så bygges det en vegg på scenen foran bandet. En vegg mellom oss og dem, The Wall. Når veggen ferdig, så det pause. Change my mind. Goodbye. Og etter pausen så begynner folk å vente på at bandet skal spille Comfortably Numb. For når Comfortably Numb spilles, så går Roger Waters sin gitarrist Dave Kilminister opp på toppen av veggen og spiller den berømte gitarsoloen til David Gilmour. Og også på denne kvelden så kommer jo etter hvert Comfortably Numb. Roger Waters synger det første verset. Så finner spotlighten toppen av muren. Og der Der oppe, der står... Ja, forresten, det en historie som leder opp til det her. I 1984 så forlot jo Roger Waters Pink Floyd. Han mente at resten av bandet var en gjeng med idioter. Den var I veien for hans visjoner, og den bidro ikke spesielt mye. Og etter å ha spilt sammen siden midten av 60-tallet, så var de forferdelig lei av Rainer, og de kranglet konstant. Så dette var ikke noe sånn pent brudd. Her var det advokater, det var skittkasting og smålige og stygge utsagn I media fra begge parter, og I det hele tatt. De spilte riktig nok sammen en gang på Live 8 I 2007, men da understreket David Gilmour gang på gang, på gang på gang, at dette var kun denne ene dagen, og at han ikke hadde til hensikt å spille med Roger Waters igjen. Helt til han fikk en god idé. På en veldedighetskonsert til inntekt for palestinske flyktninger I 2010, så tenkte David Gilmour at det hadde vært morsomt for veldedighet å synge en sang sammen med Roger Waters. Det hadde vært herlig ironisk at de to I duett sang den gamle Teddy Bears låten «To know him is to love him». Dette nekta Roger Waters plent. Han synger bare sine egne sanger, hvor han sikker på at stemmen hans strekk til, som han selv sier. Og han lot seg ikke overtale. Så til slutt sa David Gilmour, «Ok, hvis du gjør dette, så skal jeg komme på en av dere jævla The Wall-showene dine og spille Comfortably Numb». Dermed ble det Teddy Bears.

Og så, den 13. mai 2011, går lyset opp på toppen av veggen, og en velkjent stemme smyger seg utover høyttaleranlegget og brer seg varmt og godt utover hele O2-arenaen.

0: publikum mister munn og mæle, og mange voksne menn står der og gråter åpenlyst, rapporterer BBC. Litt senere under avslutningslåten så dukker Gilmore opp igjen med en mandolin, og ikke bare det, da kommer også Pink Floyd-trommis Nick Mason inn og spiller tamburin, og ikke et øye var tørt, hverken i salen eller i de tusen hjem som så det hele på YouTube etter hvert som folk begynte å laste opp. For en kveld det var. Men nå, 15 år senere, så alt tilbake til normalen. Så du kan legge deg med visshet om at David Gilmore og Roger Waters fortsatt hater hverandre som pesten. Men en liten stund der, for 15 år siden, så hadde de et lykkelig øyeblikk.
1: Og det gode kollega Tormod Engel, det drømmer noen av oss å oppleve igjen. Jeg ser at Roger Waters, han var jo på turné med This Is Not A Drill i 2023. Ikke noen konserter annonsert per nå, og så er det litt usikker opplysning om David Gilmour skal på turné i 2026. Jeg snakker om One Last Ride-turné, men ikke noe oppført på de offisielle hjemmesidene enn så lenge. Men tenk deg da om de to sammen igjen. Kunne fremføre det her epos av en låt, og igjen rope ut til oss alle ordet

0: 6 minutter og 17 sekunder. Klassikeren Comfortable Numb fra 70-tallet med Pink Floyd. Det satt Magne pris på, har skrevet i NRK radioappen rett og slett. Nå dere gode. 3 minutter over halv 10 da. Det var å kikke på trafikkart og forskjellige kilder som vi NRK kveldsåpent jævnlig sjekker. Kan ikke se at det noen store hendelser eller uheld eller forsinkelser i trafikken. Vet du eller ser du noe annet, så må vi hjelpe hverandre og holde hverandre oppdatert. Det gjør du i NRK radioappen. Send en melding til meg. Og så er jo tipset da å gå inn på 175.no på nett, eller den appen som Statens Vegvesen har. Da blir du til enhver tid oppdatert på føre å være der ute. Grete skriver at de på tur hjem fra Vadsø etter en endt jobbdag. Hei, lav midnattssol skinn inn bilvinduet der de ute og kjører til litt irritasjon. Og Rypa sitter på utoverne og reinbeite i veigrøfta. Jeg ser frem til en dag fri, men det blir jobb på fredag og glamparty på lørdag, så god helg, skriver Grete. Ute og kjører, og dermed også med i trekningen om et par P1-solbriller. Alle som sender meldinger eller går inn i NRK radioappen og forteller hva planen for fridagen er, er med i helt åpen trekning. Det blir bare om få minutter her i NRK P1. Det vi kan si om Kristi Himmelfart, som de fleste en dag den tar fri, det er at det blir ganske grått og vått vær. Vi hadde jo meteorolog, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø innom for en liten time siden, og stikkordet var jo at det var stort sett bare i nord at det ble fint vær. Og når det er vått og kjølig og såpass kaldt, så advarte han også faktisk da i midten av mai om at det kan bli glatt og et hvitt lag på bakken, du vet.
1: Og i og med at luften er såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme i form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, så vær obs på det om du er eller skal ut og kjøre, at det kan faktisk være litt, så kommer en 500-700 meter opp i høyden. Og så hører vi gjerne fra deg da i NRK P1 om du vet hvordan føret er. God musikk, det er i hvert fall varslet her. Super Maria med Ingen Mannsland.

Ingemanns land, sang Super Maria for oss. 21 minutter før NRK Marienlyst tar over med en nyhetsoppdatering. Og så kommer min gode kollega Jonas hjem innom litt før 22 for å høre hva han har planlagt for PN-kvelden videre. Har jo siden jeg sa hei klokka 19.03 spurt hva du har tenkt å bruke fridagene til. Og tusen takk, altså for en varm og dyr respons. Det rett og slett varmende, og dermed så har vi vært noen 10, for ikke si 100.000 sammen. Jeg skulle gjerne delt ut PN-solbiller til hver og en, men vi må, skal vi se, jeg stikker ned og henter ett par, da har jeg to par solbiller som jeg tenkte jeg skulle dele ut her og nå, og da åpner NRK radioappen, og så har vi en sånn trekkefunksjon som heter trekkvinner. Vi ser hvem som kommer ut der. Det var mye svar. Jeg sier stopp der. Ja, Ellen Olsen. Tusen takk for at du var inne i NRK radioappen og svarte. I denne avstemmingen, den som, altså det alternativet som har fått flest stemmer, det slapper helt av, 35%. Og så har vi en god nummer to, team med venner og familie, og så er det 21%, altså hver femte av dere som har hørt på, som faktisk også må jobbe eller studere, enten det er Kristi Himmelfart, en inneklemt fredag, dagen for dagen, eller Norges bursdag 17. mai. Jeg må ha solbriller på! Ja, best! Sa jeg at jeg hadde et par til. Det går til Kajsa, som også har skrevet litt mer om planene skal rydde og bake litt. Har akkurat tilbakt ettermiddagen og kvelden her på zonekveld. Ferdig å rydde der. Nå skal bilen rydde, så regnskapet etter kvelden må tas. Kanskje noen minutter på sofaen før natta. Det er vel lunt, Kajsa, etter en slik dugnadsaften. Og så skriver hun her at hun ønsker alle en fin langhelg, uansett hvordan den blir tilbrakt. Takk alle som har vært med i avstemmingen, og grattis da til Ellen og Kajsa. Se om ikke jeg får noen flere solbriller neste gang jeg dukker opp her i Kveldsåpent. Skal gjøre oss noen kveldstanker, vi. Sammen med Paul Christian Lindseth etter nydelige Promise Me med Beverly Craven.

0: helt tilbake i 1990 da, denne nydelige Promise Me med Beverly Craven. Kvart på ti. Det er på tide med kveldstanker som vi gjør oss da, tirsdag og onsdag her i NRK P1. I dag er det forfatteren Gunn-Marit Nisja som skal snakke om en forfatters privilegium, nemlig å studere andre mennesker. Og når hun skal skape karakterer i sine bøker, ja, så liker hun å ta bussen eller tog. Og det her kan vi jo kjenne oss igjen i, for der kan hun i ro og fred studere oss og dikte historier.
1: Av og til får vi øye på menneskene rundt oss. Jeg mener, vi ser dem virkelig. At de er noe mer enn en hatt og en frakk som haster forbi. Derfor elsker jeg kollektivtransport, den perfekte arenaen for å observere folk. For tida skriver på en roman der hovedpersonen er en eldre mann, og dem er det mange av på toget. Sånn som han som satt rett overfor meg her om dagen. Han satt i midten på seterekka med en yngre kar på hver side av seg. De to andre satt med hver sin laptop, og de kjente nok hverandre litt. Det ble nevnt sommeravslutning i barnehagen og grillkveld etter jobb. Med andre ord så var det her menn med familieliv og karriere, på høgda til livet og midt i tidsklemma. Han i midten sa ingenting. Han hadde ingen laptop, men hatt og en jakke som så for stor ut, og som hadde sett bedre dager. Det virket ikke som om han hørte de andre sin prat, men satt i egne tanker og hadde kanskje nok med dem. Gamlingen nappet i ermet på jakken og kikket ned på håndleddet sitt. Det var ikke noe klokke der, men det slo meg at han hadde vært vant til å ha det, og hadde hatt mye han skulle rekke. Før. De to yngre menn gikk av, og han flyttet seg nærmere vinduet. Ute hadde musørene på treet blitt ordentlig lauv de siste dagene, og nå kom det litt etterlengta regn. Det så ut som om han førte dråpene med øynene der de jaget over ruta når toget var i fart. Hele tida gnidde han ringfingeren som om noe irritert. Han hadde ingen ring, men jeg tenkte at han var vant til å ha det. Toget senka farten. Alt gikk saktere nå. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, hva han hadde mistet. Alle mennesker bærer historie, og noen bærer mange. Han reiste seg, skulle visst av her. Jeg så han sjekke hattehylla, men den var tom. Ingenting skulle han ha med seg da han gikk ut i sommerregnet. Toget stanset, dørene åpnet seg. Han gikk ut av vogna, bort fra blikket mitt. Men i tankene mine ble han værende, lenge. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Takk for gode ord. Gunn-Marit, en av forfatterne som da deler fortellinger her hos oss og i podcasten Kveldstanker i appen NRK Radio. Pål Kristian, min kollega som jeg nevnte, som setter sammen den podcasten, kan trygt anbefales. Sammen kan denne 80-tallslåten fra Mr. Mister et deilig gjennomhør her, eller?

0: den første kassetten jeg kjøpte. Welcome to the real world, Mr. Mister med Broken Wings. I NRK P1 har tatt opp linja til min gode P1-venn Jonas. God kveld, Jonas.
1: God aften, god aften.
0: Hva var den første kassetten du kjøpte, husker du det?
1: Jeg tror det må være noe sånn, enten noe Sesam Stasjon, eller noe, det var noe Disney-kassett i hvert fall.
0: Og så vet jeg at altså, den her kom jo i 1985, det var jo andre store ting som skjedde tilbake i 85, om vi tar på oss modusen din i kveld.
1: Ja, ikke sant? Hva, det er din Eurovision Song Contest relatert.
0: Ja, det var jo Lade Svinge som vant det året, og du har jo med deg både, skal vi se, her ja, har litt av hvert av party-effekter. Du kjører på inn i onsdagskvelden, du?
1: Ja, vi varmer opp, for det er jo, det var fine lyder. Ja. Det er jo da Eurovision-finale på lørdag, og vi kjører quiz, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele i kvelden og rett etter nyhetene klokka 10 da.
0: Oi, har du musikk som passer også den neste timen? Hva kan vi glede oss til?
1: Nei, altså jeg er jo selv bare en sånn tilfeldig konsument av konsumering, hva er det? Jo, konsument, det blir riktig det, av Eurovision Song Contest, så jeg er ingen ekspert, men jeg har med Jon Marius Ytterbakk som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på lørdag på radio her på P1, og han skal få plukke noen gode låter. Og i dag har jeg tenkt å gi en utfordring på noe som er, for det er jo mange Eurovision-låter, er jo litt sånn, er jo ganske heftig, og det begynner å bli litt sent på kvelden, så jeg skal høre hva er den vakreste Eurovision Song Contest-låta.
0: Her er det ingen vits, og du kjører helt ut 13. mai, frem til midnatt, du?
1: Jeg passer på at det blir torsdag 14. mai på en trygg måte.
0: Har jo spurt PN-lytterne våre, ja det er litt korpsmusikk oppe i Trondheim her, det telles ned, hvordan man skal bruke fridagen, og når du er ferdig med sending, hva er din plan for Kristi Himmelfart da, Jonas?
1: Nei, vet du hva, jeg tror faktisk jeg skal jobbe, for jeg hadde glemt at det var fridag.
0: Ja, se der. Du er ikke alene, 21% har svart det i NRK Radioappen. Vi får si god vakt til dem, god vakt til deg, og god sending, Jonas.
1: Tusen takk.
0: Og ta nå også et spare glass. For han som faktisk fyller 40 år i dag, Alexander Rybak, hurra!
1: Hurra!
0: Festen fortsetter i NRK P1 etter nyhetene klokka 22 med Jonas og gjengen. Altså Alexander Rybak, evig ung, og vant jo da i 2009, har vært med flere gang. 40 år, hurra! Den spilte vi i går. Så vi får se da om Jonas plukker en frem de neste to timene. Kveldsåpent nå, en annen god låt. Dette er Kings. Om Leon.

0: Ja da, de kan det. Kings of Leon var det med Sex on Fire. 90 sekunder før vi skal ha nyheter her i NRK P1. Dette er lyden av våre kolleger i TV 2. Holder på med livesendinger i The Voice. Og en av de da som er med der som dommer er jo Espen Lind. Og når vi nevnte at Rybak er 40 år... Mann som kanskje fremfor noen forbindes med ESC Eurovision som pågår denne uka. Men The Voice Espen Lind har også bursdag. 55 år ung. Gratulerer til han. Gratulerer til Rybak som er 40. Og gratulerer alle som har bursdag i dag 13. mai. Mange spiller da Stevie Wonders Happy Birthday som vi gjør nå, og sønnelig min hatt. Hvem tror du ikke har bursdag i dag som blir 76 år ung? Og da, det er nettopp Stevie Wonder. Så er det en slags kirkelig feiring i morgen, Kristi Himmelfart. Jeg håper du får en fin dag der. Du kan jo henge med oss her i NRK P1, for eksempel mellom 14 og 17, da er det fridag i P1. Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster som holder deg med selskap. Og så vet du at Jonas, som nettopp var innom direkte her, står klar med et lite ESC-forspill om 3 minutter. Jeg heter Odd-Rune Volden, tusen takk for følge i Kveldsåpent i dag.
1: Her er NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene i hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen er nesten 3900 ansatte tatt ut i streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært i rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland er nødt til å kalle inn partene til møte.
2: Etter arbeidstvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært i en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få i gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så er vi ikke der.
1: USAs president Donald Trump ankom i dag Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene er spent og preges av USAs krig i Iran, en av Kinas viktigste allierte i Midtøsten.
3: Det som er spennende å følge med på er jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen er nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart i morgen.
4: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette her bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker i morgen og på fredag.
5: For nå er det mye som peker i retning av grensehandelsområdet. Den norske krona er sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt i drivstoffprisene kommer i sommer. Og i morgen er det helligdag i Norge og handledag i Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
4: Dette her blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det er jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så er jo mye på vår side.
1: Reporter der var June Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Sengen.

0: Black Velvet. Det er morsomt å si. Du hører på kvelden på P1. Riktig så god aften. Det er onsdag den 13. mai. Litt under to timer til. Og det er Jonas og Jon Marius som er kvelden i aften.
1: Bonsoir, som de sier.
0: Som de sier. Og det er Eurovision Song Contest som er kveldens tema. Til vanlig da, Jon Marius, så har jeg en stor bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg temaer sendt inn fra dere som hører på. Og så blir det tema for neste sending. Det skal jeg gjøre i kveld, fordi jeg skal trekke mandagens sending. Men det er NRK som har trukket tema for disse to sendingene. Og vi skal ha vaskeekte Eurovision Song Contest quiz.
1: Det er helt korrekt. Jeg har gravd dypt inn i min sfære av Eurovision-kunnskap og knekt fram et par noen lette, noen vanskelige. Jeg skal rett og slett komme en real utfordring til deg som hører på.
0: Men kan du love at det er noe for alle, både de som er nerds og de som er sånn mellom opptatt av Eurovision?
1: Ja, fordi noe av kriteriene du kom med da du spurte om jeg ville være med på dette her, var at jeg skulle grave fram to allmenn spørsmål,
0: ja,
1: og to nerd spørsmål.
0: Ja, så hvis jeg klarer riktig på to av de fire spørsmålene, så er jeg egentlig fornøyd,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og der inne jeg på NRK Radio, du skal svare. Vi begynner quizzen om noen minutt, så det er bare å gjøre klar sine egne små grå, hvis man har lyst til å være med på det. Appen NRK Radio er åpen, hvis du har lyst til å sende oss en melding. Og du skal jo da kommentere sammen med Jonas fra Petremorgen, Eurovision Song Contest, her på P1. På selve finalen på lørdag, Jon Marius. Mm-hmm. Nå har det vært første delfinale. Hva er følelsen nå?
1: Oi, det er en ganske blandet sett med følelser, egentlig. Altså, de store forhåndsfavorittene i form av Hellas og Finland gikk jo solklart videre. Det var jo en av de første landene som ble utropt som finalister, mm-hmm, det samme med Israel. En veldig stor overraskelse for min del var at Belgia, ja, gikk videre. Hun hadde altså tatt med seg tonnevis med snø på scenen. Sang sånn passe krystallklart, om jeg kan si det selv.
0: Men var det snøen som gjorde det?
1: Vi kan skylde på snøen. At seerne lot seg fascinere av de herlige bildene av snøfall i en maimonde i Wien. Som jeg har hørt er urovekkende varm om dagen.
0: Ja, og hvis det er du som er min, ikke bare er du Eurovision Song Contest ekspert og quizmaster, du er også vår kontakt der i Wien. Vi skal snakke med Wien straks, skal vi ikke det?
1: Det er helt korrekt. Vi har forbindelse med reporter Geir Bjarte Jetland, som jobber som journalist her i NRK. Han er der nede på vegne av den norske delegasjonen og skriver og rapporterer hjem da hva som pågår i Eurovision-bobla i Wien i Østerrike.
0: Og akkurat nå så pågår det generalprøve.
1: Det er helt korrekt. Vi har noen rapporter om at Australia er på scenen i dette øyeblikk. For det kanskje ikke alle har fått med seg er at i kveld så er det faktisk en viktig brikke som legges til rette for morgendagens semifinale. Det er altså 50-50% jury og folkestemmer som avgjør hvem som går videre til finale.
0: Mm-hmm.
1: Og juryen ser da på generalprøve som pågår nå i dette sekund, og bedømmer da deretter. Så nå sitter de rundt omkring i hele Europa og gir poeng, inkludert Norge. Så det sitter en norsk jury på NRK et eller annet sted.
0: Ja. Og gir poeng.
1: Og gir poeng.
0: Som da blir gjeldende 50% i morgen.
1: Helt riktig, og så skal de gjøre det samme på fredag for finalen.
0: Mm-hmm. Og Danmark hadde generalprøven sin i stad, og Australia har nå. Og to, hva skal vi si, to vakre mennesker, eller begge, båda to?
1: Og de er så lekkere å se på, altså, det må jeg virkelig si. Og jeg lar meg absolutt fascinere av Søren Torpegaard Lund fra Danmark, som er, så vidt jeg husker, eller så vidt jeg har sett nå, tredjeplass på oddsen.
0: Mm.
1: Også en favoritt fra Norden. Og jeg blir jo ekstra i ekstase, for jeg ser at studiet vårt er jo pyntet med rødt og røde og hvite farger.
0: Ja, det er fint.
1: Åh, vi er alle dansker i kveld.
0: Vi er alle dansker i kveld, og vi skal ta en, hvis vi får linja opp alt i orden, så skal vi sjekke temperaturen. Det må vi få vite, altså den bokstavlig talt temperaturen,
1: ja,
0: i Wien, og hvordan stemningen er etter Gunn Kvåle og William Gamborg. Dette her, det er luft på P1. Riktig velkommen til kvelden med Jonas og Jon Marius i kveld da.

0: Det var luft, det med Gunn Kvåle og William Gamborg. Du hører på P1, og du hører på Kvelden, hvor kveldens tema er Eurovision Song Contest. Og direkte fra Wien, Geir Bjarte, hva er temperaturen I Wien akkurat nå?
1: Jeg skal fortelle at temperaturen inne I arenaen etter hvert så skyhøy av forventninger og stemning at det helt vilt. Ute det litt kaldt, men det derfor vi holder oss inn.

0: fått noen vibber på hvordan de ligger an?
1: Jeg er fryktelig spent da. Jeg en enkel vestlending plassert I Østerrike, og det klart at det jo noe med det, sant? Altså, det liksom, det jo ikke vinne og forsvinne I kveld, men det I morgen, og det utrolig viktig at Jonas leverer top notch, som vi sier på Vestlandet, I kveld for å overbevise juryen, for det tross alt de som gir altså 50% av stemmene, og Vi litt spent. Han veldig spent selv, men nå har han jo fått hjelp av Dag Nergård, denne berømte akupunkturen, akupunktøren heter det vel kanskje, som har kommet ned, har massert han, har puttet nåler I nakken på han, og sørget for at han så avslappet som mulig, I alle fall.
2: Håper han ikke blir for avslappet som blir slapp, da?
1: Nei, det ingen grunn til. Nå jeg lærte noen nye sexy moves I dag.
2: Nice!
1: Som bare for, ja. Først prøvde jo EBU å stanse han fra litt moves. Og så sa jeg til han, Jonas, kom her, skal jeg vise deg noe.
2: Så kom det vestlandske Hvordan? Moves fra Geir Bjørte.
1: Ja.
2: Det jo Jon Marius og meg I studio her, da, og Geir Bjørte I Wien. Og så har vi Per Einar inne I appen NRK Radio som skriver Eurovision Song Contest kvelden der vi kollektivt bestemmer oss for at regler et forslag, glitter en livsfilosofi, og at det helt normalt å juble for en låt vi aldri ville satt på frivillig resten av året.
1: Ja!
2: ikke det en bra oppsummering?
1: Ja, jeg synes det kanskje inne på noe, da. Men jeg må jo si at mange av disse låtene her kunne jeg lett, om ikke annet, å danse til på byen etter noen glass med Moselle. Det ingen tvil om, altså. Og det masse gøy musikk fra hele Europa, og det veldig fint, og veldig god stemning rundt all musikken som kommer på scenen.
2: Så gøy, og da, hvis du skal melde noe liksom, fra den norske leiren, det moralen god, og folk venner og sånn?
1: Vet du, moralen så god. moralen kanskje det beste med hele greiene. Det sånn struktur, og det trening, og det god stemning, og de gjør som de får beskjed om. Legger seg relativt tidlig hele gjengen, og det liksom, det ingen utagering på noen nivåer. Altså, jeg synes jo det alt for lite utagerende.
2: Og du, Geir Bjørte, du har jo laget en quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål for å feire da, at Eurovision 70 år. Hvordan det når vi starter quizen nå, Jon Marius? Skal vi få et spørsmål fra Geir Bjørte også, eller vil du gjøre alt selv?
3: Altså, jeg har mine spørsmål klare. De er jo spesialskrevet for anledningen. Altså, mens Geir Bjørte og Jim Ødegård Pedersen har jo opparbeidet seg med 70 I tillegg til de jeg har funnet fram. Så,
2: men du, Geir Bjørte, hvis vi spiller Kristel Alsås og så Come Back to Me nå, kan du ta det første spørsmålet, og så tar Jon Marius de fire etterpå, så blir det 5 spørsmål I quizen som vi gjør på radioen I kveld. Ja, så kan du ta et...
1: Så må jeg bare si at Subhan Mohammed også har jo vært med å lage denne quizen, og kjempeflinke folk.
2: Kreds til alle som har laget quiz, og du får Kristel Alsås til å tenke, Geir Bjørte, hva skal kicke off quizen på radioen her I kveld nå? Det beste spørsmålet fra den 70-quizen da. Men vi tar Kristel Alsås først, og så blir det altså det første spørsmålet live fra Wien.

0: Nydelig fra Kristel Alsås, det var Come Back To Me på P1, og det er onsdag den 13. mai, klokka er 22. Det beste klokkeslettet, og vi har med oss Geir Bjarte direkte fra Wien, og han og hans kollegaer har laget en fantastisk quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål om Eurovision Song Contest, og jeg har bedt Geir Bjarte om å velge sitt favorittspørsmål, som han skal nå stille til deg som hører på kvelden på P1, for nå kjører vi nemlig quiz hvor du kan vinne Eurovision Song Contest effekter. Du går inn i appen NRK Radio, og det vi kommer til å gjøre nå da, Geir Bjarte og Jon Marius, som også skal stille spørsmål, det er at vi tar de tre første spørsmålene, så spiller vi en låt, så tar vi to spørsmål til, og så tar vi fasiten etterpå. Så du som hører på, du har muligheten til å, du har ganske god tid nå på å skrive svaret på alle spørsmålene. Alright, da kjører vi første spørsmål direkte fra Wien. Hva er ditt spørsmål, Geir Bjarte?
1: Her kommer det. Fordi at i denne lett legendariske quizen vi har laget, så har vi et spørsmål som vi har kalt for Borte fra kartet. For hvilket land som ikke lenger eksisterer er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Altså et land som ikke lenger eksisterer, og vi har tre alternativ som folk kan svare på.
0: Nice.
1: Ja, ja, ja. Det ene er Sovjetunionen, det andre er Jugoslavia, og det tredje er Serbia og Montenegro, som en gang var et land i lag, men ikke det lenger altså. Et av de tre landene har vunnet, men eksisterer ikke lenger som land.
0: Har vunnet, men er ikke lenger et land, er altså første spørsmål.
1: Ja.
0: Gøy spørsmål! Ok, Geir Bjarte, vi takker deg. Du må kose deg i Wien. Også gi Jonas masse kjærlighet fra oss i Norge på generalprøven.
1: Å, vi lover, vi lover, vi lover.
0: Vi lover, vi lover. Ok, Jon Marius, da skal du ta spørsmål nummer... Og du, vet du svaret, eller, på...
2: Jeg kan si med sikkerhet at med 90% at jeg vet svaret på det her altså.
0: For det er du som må ta fasiten etterpå, så du må du.
2: Kanskje vi må ha Geir Bjarte på spaket tilfelle.
0: Ja,
2: men jeg tror det skal gå fint. Men ok, vi går videre til spørsmål nummer to. Du har en sånn kul stemme.
0: Ja. Spørsmål nummer to. Jeg er litt forkjølet, så jeg får noen skikkelig mørk stemme.
2: Herregud. Ok. Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000. Men når gjorde vi det sist? Vi har altså sunget på norsk to ganger siden år 2000. Når var det Norge sang på norsk sist? Det var spørsmål nummer to.
3: Spørsmål nummer tre.
2: Tix deltok i Eurovision 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig på norsk tidlig i MGP-sesongen det året. Og hva het låten som Tix hadde som MGP-bidrag? På norsk altså. Den het Fallen Angel, men på et tidspunkt så var den norsk. Og hva het den da?
0: Hva het Tix sin sang på norsk?
2: Yes.
0: Ok, så de tre første spørsmålene i quizzen, og det kommer to til. Men du kan begynne å skrive, du som er hjemme da, er altså 1. Hvilket land som er borte fra kartet har vunnet Eurovision Song Contest tidligere? 2. Norge har sunget på norsk to ganger siden 2000. Når sang Norge på norsk sist? Og hva het Tix sin låt på norsk da han var med? Det er de tre første spørsmålene. Det kommer to spørsmål til, etter Makosir og Jessica.
4: Du har

0: Makosir med Jessica. Du hører på Kvelden på P1, hvor aftens tema det er Eurovision Song Contest Quiz. Og det er Jon Marius Hyttebakk som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på P1 på lørdag, som holder quiz for oss. Og vi har også fått direkte spørsmål fra Wien. Vi tar en oppsummering av alle spørsmålene etterpå, men nå tar vi de to siste. Og så kan du også gå inn i appen NRK Radio og svare på alle fem, og være med på de som svarer riktig på alle fem, da, de er med i trekninga av Eurovision Song Contest-effekter. Spørsmål
1: Nummer fire,
2: ja, ok. Vi arrangerte Eurovision Song Contest på hjemmebane i 1996, altså nærmere bestemt i Oslo Spektrum. Men hva het de to programlederne som geleidet Europa gjennom sendingen? Altså, hvem var programledere i Eurovision-sendingen i 1996 i Norge? Skal jeg komme noen hint i forbindelse med det, eller skal vi se han litt?
0: Nei, vi ser han litt.
2: Vi ser han litt, ok. Spørsmål? Ok, let's go.
1: Nummer fem.
2: Yes! Operastjernen Marlene Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Nå så.
2: Altså, Marlene Ernman, som deltok for Sverige i 2009, har en kjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Og hva heter denne datteren?
0: Vi tar en oppsummering av alle fem spørsmålene. Vi hører på finalisten i Norges bidrag først, da vi hører på Jonas Lov med ja, ja, ja. Og så kan du gå inn i appen NRK Radio, hvis du har fått med deg alle sammen, kan du faktisk svare allerede. Skal vi se da, om det er noen som får til. På mandag, da vi kjørte quiz, så var det jo masse folk som svarte, kjempekult, men det var faktisk bare en som hadde alle riktige. Så det blir spennende å se hva dere svarer for noe nå.

0: Angel in Blue Jeans på PN. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius. Vi har Eurovision Song Contest quiz, og du som hører på PN akkurat nå, da, du kan være med I quizzen. Vi har kjørt alle spørsmålene, men nå gjentar vi alle, så alle kan være med. Du går inn I appen NRK Radio, og så finner du den innsendelsesknappen, og så kan du da svare på de fem spørsmålene, og svarer du riktig på alle fem, så du med I trekningen av Eurovision Song Contest-effekter. Ok, Jon Marius, quizmaster. Da tar vi alle fem spørsmålene for de som akkurat har skrudd på radioen. Nummer én.
1: Yes. Hvilket land det eneste som ikke eksisterer lenger som har vunnet Eurovision Song Contest?
0: Og der har vi faktisk svaralternativer også fra Geir Bjarte fra Wien.
1: Vil du ta dem?
0: Ja, Sovjetunion, Jugoslavia og... jeg har skrevet Serbia. Nei.
1: Og Serbia og Montenegro.
0: Og Serbia og Montenegro. Jeg skriver så stygt på post-it-lappen. Takk for at du hjelper meg. Okay. Okay. Så det var første spørsmål. Hvilket land det som borte fra kartet som har da vunnet Eurovision Song Contest før? Mm-hmm. Nummer to.
1: Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000, men når gjorde vi det sist?
0: Nummer tre.
1: Hva het låten som Tix sang med MGP på norsk? Den het Fallen Angel på engelsk, men hva het Tix sitt MGP-bidrag på norsk?
0: Nummer fire.
1: Vi arrangerte Eurovision I Oslo I 1996. Hva het de to som var programledere?
0: Og nummer fem, og siste spørsmål.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige I 2009, og hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Og det var de fem spørsmålene, og hvis du trenger å spole tilbake igjen, så får du litt tid nå, fordi nå, det jo sånn som det I Eurovision, da, Jon Marius, det jo alltid litt venting før man får resultaten og svaren og sånne ting. Jeg føler det jo en ganske viktig del egentlig av hele konseptet.
1: Det det. Det litt sånn, nå skal man inn I en slags mellomaktfase, ja. Nå, mens stemmegivningen pågår, så skal vi ha litt underholdning underveis.
0: Ja.
1: Har du noen skjulte talenter?
0: Ja, jeg har jo det at jeg kan spille låter på radio da.
1: Det en bra talent.
0: For jeg ba jo deg da, tenkte, siden klokka snart 11 på kvelden, og det litt aften, så vi kunne jo gønne på med alle de heftigste Eurovision-låtene, men så det jo også vært mange, mange fine, litt rolige, vakre sanger også opp igjennom, så da ba jeg deg trekke en låt opp fra hatten som du synes en vakker kveldslåt fra Eurovision Song Contest-universet.
1: Ja, og da var valget ganske lett for min del, altså. Vi skal tilbake til 1995. Det var året Norge fikk sin andre seier gjennom tiden I Eurovision-historien. Det var Secret Garden. Rolf Løvland skrev låta. Det selvfølgelig Nocturne vi snakker om.

En av de vakreste melodiene noensinne, det der. Secret Garden, Nocturne på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius. Og hvis du skrudde på quizzen og tenkte sånn, nei, men jeg rekker ikke. Jo, vi skal spille Tyler med Water først. Og det, jeg ser her inn i innboksen at Helbjørg og Ingvild og Stein Harald og Brage og Anne Mette og Ole Bjørn og Jakob og en hel bråte med folk som har sendt inn svar på quizzen. Vi skal få fasiten etter Tyla. Dette her, det er Water på P1.

0: Esk-ekspert Jon Marius Ytterbakk, hvordan tror du Tyler ville gjort seg i Eurovision hvis hun hadde vært med?
1: Oi, jeg tror hos juryen, veldig, veldig sterkt. Hos folket, det vanskelig å si.
2: Det ikke modulering nok og sånn?
1: Det ikke nok modulering. Hvor pyroen? Hvor saltoen? Man må ha det liksom, jeg må ha det, se det på meg på en scene i Eurovision-sammenheng. Mm-hmm. Akkurat nå klarer jeg ikke helt det, altså. Men bedre lykke neste gang, Tyler.
0: Det ble ikke så mange poeng fra Jon Marius.
1: Nei, dessverre.
0: All right, vi har kjørt quiz, du har stilt spørsmål, og jeg ser her i innboksen at det er en del ting som ligner på hverandre, men det er også en del ulike svar her, så jeg gleder meg til å høre fasiten. Så hvis du har vært med på quizene, så er det da fasittid nå, så skal vi se om vi har en vinner etterpå. Nå er det du som kjører showet, Jon Marius. Spørsmål nummer én, spørsmål og svar.
1: Ja, altså før vi gjør det, altså jeg elsker jo hvordan svenskene bygger opp spenning, ikke sant? Mm. Med ordentlig dramaturgi i den svenske MGP-finalen, den Melodifestivalen, og de har liksom en catchphrase i det de skal annonsere resultatet.
0: Ja.
1: Så, som svenskene sier,
0: ja.
3: Vi har et resultat!
1: Boom! Ok, vi går løs på spørsmål nummer en, som var da, hvilket land som ikke lenger er på verdenskartet, er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest. Alternativene var Serbia-Montenegro, det var Sovjetunionen, og det var Jugoslavia. Og det var Jugoslavia som var riktig!
0: Nå så,
1: se så! Vi går videre til spørsmål nummer to. Som var at Norge har jo sunget på norsk to ganger siden år 2000. Vi skulle fram til når de gjorde det sist, og det var, vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024, hvor Gåte sang Ulveham, som dessverre resulterte i en siste plass i finalen det året.
0: Åh.
1: Ja, det er litt leit. Det var, og prosit til deg!
0: Du var allergisk når det går så dårlig.
1: Ja, sant. Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte, beklager, Tix deltok i Eurovision i 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig norsk tidlig i MGP-sesongen. Vi skulle fram til hva den norske versjonen av Fallen Angel het. Og svaret der var Ut av mørket.
0: Og det hadde jeg faktisk glemt.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det jeg trodde det skulle... Ja, men det er det veldig mange som husker her i innboksen.
1: Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Så det er jo bra å se at folk er såpass opplyste.
0: Mm-hmm.
1: Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte Eurovision på hjemmebane, nærmere bestemt Oslo Spektrum i 1996. De to som ledet hele Sulamitten. Det var da neste spørsmål, og svaret der er... Ingen ringere enn nyhetsanker Ingvild Bryn og 80-tallsidolet Morten Harket.
0: Den klarte jeg faktisk.
1: Ja da!
0: Yes!
1: Du er flink!
0: Tusen takk.
1: Jo, vær så god.
0: Og mange her i innboksen også som har klart. Og det er noen som også har foreslått... skal vi se, det var mye Ingvild Bryn og Morten Harket, men det var også... Åse Kleveland var også et forslag her.
1: Ja, det er ikke så langt unna det, altså, for hun var programleder for sendingen 10 år før der igjen i Grieghallen i Bergen.
0: Nettopp.
1: Da sto hun alene på scenen og ledet hele Sulamitten som den dronningen hun er.
0: Og så var det Jenny Skavlan og Erik Solbakken. Et år også?
1: Ja, i den norske finalen så har de vært programledere, men i 2010, året etter Rybak, da var det Nadia Hasnaoui,
0: ja.
1: Hadi Ninjai og Erik Solbakken. Så det,
0: sånn var det!
1: De var og danset med Madcon og flashmobbet seg i Europas hjerter for en låt, altså.
0: Mm-hmm.
1: La oss hoppe til siste spørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har altså en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdensledere rundt om i verden. Vi skulle fram til hva datteren het, og det er jo selvfølgelig Greta Thunberg.
0: Ja, var det de to siste spørsmålene som var for oss som ikke kan så mye? For det var i hvert fall de jeg fikk til.
1: Oh, wow! Jeg er imponert!
0: Ja,
1: altså det var i hvert fall det som var tanken.
0: Ok, bra. Men det er mange som har svart, og jeg ser, det må da være flere som har fått til riktig, så det er da spørsmålet, har vi en vinner?
1: Vi har en vinner, så
3: vi har et resultat!
0: Ja!
1: Det var det du skulle fram til, selvfølgelig! Ah, ja,
0: ok, og hvem er resultatet? Hvem er det som får Eurovision Song Contest-effekter fra NRK når de har kommet tilbake fra Wien?
1: Det er selvaste Brage.
0: Brage.
1: Brage.
0: Brage. Har vi et resultat? Ja, vi har.
3: Du har et resultat.
0: Han heter Brage.
1: Brage! Woo! 12 poeng.
0: 12 poeng til Brage. Wow. Og gratulerer til han da med seieren, og gratulerer til alle dere andre, og tusen takk for alle som var med på quizzen. Skal vi se om vi får tak i vår mann i Wien en gang til, eller, Jon Marius?
1: Jeg kan ta
0: se om du får, han, ja. Kanskje vi gjør det, se om vi, for at nå har jo da generalprøvene vært gjennomført, og det hadde vært gøy å høre hvordan det har gått med Jonas der på generalprøven. Vi får se om vi får til det. Vi tar med oss litt låter og litt nyheter før den tid. Først, Maria Mena. Dette her, det er Can't Let Him Win.

0: Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, hvor vi akkurat har gjennomført en Eurovision Song Contest quiz. Og hvis du har lyst til å høre den, du kan ikke vinne da, men du kan jo spole tilbake en appen NRK Radio og ta quizen en gang til. Ellers kan du gå inn på NRK.no, der ligger det 70 spørsmål og venter på deg. Og da kan du virkelig liksom bade i både historiske spørsmål og ferske greier. Så for deg som liker quiz, så vil jeg altså tipse om det. Straks så får du nyheter her på P1, vi skal bli smartere, og jeg håper også at vi skal få en... Har du fått kontakt med Vin, Jon Marius?
1: Har ikke det, altså. Det er jo som du var inne på, det var juryprøven pågår nå i Vin, altså det er den som teller 50% av resultatet for...
0: Veldig viktig, rett og slett, for viktig. Jonas i morgen.
1: Det er morgendagens semifinale, altså. De 50% blir avgjort i kveld, hvor juryen har sittet rundt om i Europa og kommet med sine poeng som skal slås sammen med folkets stemmer i morgen.
0: Vi får se om vi får tak i Vin. Hvis ikke vi gjør det, så får vi serve. Du har sikkert noen kontakter, Jon Marius, og høre hvordan stemningen er der borte allikevel.
1: Det skal ikke være så vanskelig å finne ut av det.
0: Ok, nei. Bra. All right, kvelden på P1 fortsetter altså etter at vi har fått score med I Could Miss You Forever, og så er det altså NRK Nyheter, og etter det så ligger det også mye godt i vente. Da er nemlig Lenny Kravitz klar med It Ain't Over Till It's Over. Og det er sant, men før det, nydelige Hilde-score. Dette er I Could Miss You Forever, en onsdagskveld i mai.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå i dag, da det ble avfyrt skudd inne i landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne i senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle i den ekstremt blodige kampen mot narkotika i landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt i dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% i bestillinger sammenlignet med i fjor. Det er nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen i verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter. I studio denne omgang, Aksel Segelke.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Du hører på P1, og det fremdeles I litt over 50 minutter til onsdag 13. mai. I kvelden I kveld så det Eurovision Song Contest som tema. Men, Jon Marius og du som hører på, jeg trekker jo et nytt tema for disse sendingene på slutten av hver sending. Så hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan.
1: Sier du det?
0: Eller Eurovision Song Contest som det I dag da. Ja. Så hvis du skulle lagt et tema I bollen, Jon Marius, hva ville du ha lagt inn?
1: Altså Eurovision jo hjertebarnet mitt.
0: Ja, men det får du ikke for noe.
1: Jeg vet. Og det går, kanskje ikke med MGP som norsk fenomen heller.
0: Nei?
1: Nei, men vet du hva? Jeg stor fan av James Bond.
0: Ja!
1: James Bond, romanfiguren og filmene, altså aller mest egentlig. Det kommer et nytt videospill om to uker faktisk, med hvor Bond I hovedsete, som heter First Light, som jeg gleder meg veldig til.
0: Men jeg skriver James Bond-filmene.
1: Ja, hold deg til filmene.
0: Ja, for det fint å ha det litt snevra inn. Det jo et veldig godt tema da. James Bond-filmene, Jon Marius skriver.
1: Yes.
0: Ok, det var ditt yes. Den legger vi Moneypenny. Jon Marius Moneypenny.
1: ja.
0: Den legger jeg I bollen. Og da, du som hører på, du kan altså da bli med I den store bollen av tema, eller bare gå inn I appen NRK Radio og skrive et tema, og så legger jeg det I bollen. Du, har du fått kontakt med Wien?
1: Fått kontakt med Wien, og så vidt jeg har skjønt, så har vi fått med Geir Bjarte med på linje her.
0: Hallo!
2: Hei.
0: Nå generalprøven gjennomført. Hvordan gjorde Jonas det?
2: Vet du hva, det var helt fantastisk. Det bare sånn, hvert fiber I kroppen min klarte endelig å slappe av når Jonas bare traff på alt.
0: Nei, så gøy!
2: Ja! Det var helt fantastisk, altså. Og, la oss si det sånn, det var noen tårer ute og gikk her også. Altså, ikke bare fra meg, men fra hele salen, og alle bare superhappy. Og Jonas sier selv, han kan ikke gjøre dette bedre enn han gjorde nå. Og han sa jo også til meg nå for 5 minutter siden at han har vært veldig stresset. Han har tenkt så mye på, skal dette gå? Og så sier han bare, jeg gjorde mitt beste, sier han. Og det helt nydelig, altså.
0: Og det som han gjorde I dag, det har jo litt å si, fordi han, altså 50% av, ja det jo 50% å si.
1: Ja,
2: Ja, det virkelig 50% å si, for det juryen sine stemmer teller 50%, og de går ut ifra den sceneprøven, som vi kaller det, altså den performancen som han gjorde nå I kveld, den teller altså 50% på om han kommer videre til finalen på lørdag eller ikke. I morgen kveld det semifinale, og nå bare føler alle at nå vi så på G. Mm-hmm. og Jonas bare superhappy, alle superhappy. Tarje Strøm, altså musikalske lederen, han bare ble et helt nytt menneske, så vi.
0: Ok. Ja, men dette jo veldig gode nyheter for folk som skal veldig. Se på semifinalen på NRK I morgen kveld, da.
2: Alle må se på. Hele verden må se på.
0: Hele verden kommer til. Ja, men det jo nesten hele verden som ser på. All right. Tusen takk for rapport fra Wien, og det gjør jo da at man får litt ekstra sommerfugler for I morgen da. Når noe går bra på generalprøven, så jo det, egentlig så jo det litt uflaks, men jeg føler at her...
2: Nei, det bare tull. Det stemmer ikke.
0: Det jeg også mener. Man skal jo gjøre det bra på generalprøven, fordi at da skal man gjøre det enda bedre senere.
2: Nettopp.
0: Ok, takk her, Bjarte.
2: Ja, det...
0: Hva sier du, Jon Marius? Du jo, du ånder og lever for Eurovision. Når Geir Bjarte sier dette, hva føler du da?
1: Da føler jeg meg veldig lett da. Altså, men som vi jo inne på, det jo fortsatt 50% som gjenstår da, av stemmene. Jonas må sørge for at han leverer like sterkt som han tilsynelatende gjorde I kveld, ja, også I morgen. Og gjør han det, så jeg altså... veldig mye mer betraktelig roligere. Altså det lett for Geir Bjarte å si det når han sett prøven live.
0: Ja.
1: Jeg har vært i blinde og aner ikke hvordan ting har sett ut og foregått, men jeg tar den på ordet. Jeg stoler på at han har levert fantastiske kveld.
0: Jeg ser du stoler ikke på det, du.
1: Jo,
0: du
1: jeg gjør det.
0: Du klarer ikke å slappe av før i morgen.
1: Ja, det er sant, faktisk. Om 24 timer, da kan jeg enten gråte av glede eller sorg.
0: Og han avslutter ballet på semifinalen i morgen. Når det den begynner på NRK? Finalen.
1: Den begynner 21, altså klokka 9.
0: Og Jim, han har slengt seg inn her i appen NRK Radio, og han har rett og slett noen gode spørsmål, synes jeg.
1: Okay.
0: Ja, vi tar de etter, vi tar Bjørn Johan Muri med Yes Man først, og så skal du få svare på noen rett og slett noen spørsmål, siden du her som ekspert.
1: Spennende.
0: Du sier yes til det, du?
1: Ja, om jeg sier yes til det?
0: Vil du si du en Yes Man?
1: Jeg alltid en Yes Man.
0: Bra. Det to Yes Men i studio. Bjørn Johan Muri nå, på P1.

0: Jeg føler at den har, selv om det er jo helt kongetype det da, men jeg føler at den låta her, den har liksom overlevd alt.
1: Den har det, altså, nå må jeg, altså, jeg har ikke all info i hodet, men nå skal jeg sjekke, for Yes Man lå utrolig lenge på VG-lista, lenger enn det Didrik Soletangen klarte. Den lå 17 uker på VG-lista, hvorav 6 uker var på første plass.
0: Ja, for jeg husker det, for at 2010, det var da startet jeg i P3.
1: Ja.
0: Og jeg husker vi spilte den også veldig mye den perioden, så... Da gjorde det norske folk feil, rett og slett.
1: Tydeligvis.
0: Men tror du den kunne ha vunnet eller smøla hvis den... Eller er det bare det at den, man trenger litt tid på å skjønne hvor god låt det er?
1: Det er en sånn typisk hva skal jeg si, hendelse hvor dette er aged like fine wine-begrepet slår til her, skjønner du, vil jeg tro.
0: Ok, vi fortsetter å bruke deg som ekspert, Jon Marius.
1: Ja.
0: Fordi Jim, han har sendt inn noen morsomme spørsmål der, synes jeg, i appen NRK Radio. Han skriver, hei på dere i studio. Spørsmål, hvor mange ganger har Norge blitt sist? Og hvor mange ganger uten poeng?
1: Ok.
0: Og du har sagt nå at du skal svare uten å google. Ja. Det synes jeg det står respekt av, for jeg føler dere Eurovision-nerds. Dere er ganske glad i facts, og dere har litt sånn sport i å prøve å huske det også, og at det er bedre å prøve å huske enn å google.
1: Ja, for det er ganske skamfullt å måtte ty til googling, altså.
0: Ja. Det skal ligge lagret et sted.
1: Det skal det. Er man ekspert, eller eskpert, som jeg liker å kalle det, så må man ha det meste i hodet, altså.
0: Hvor mange ganger har Norge blitt sist?
1: Norge har kommet sist 12 ganger. Er jeg rimelig sikker på. Men hvor mange av de som har null poengere er litt mer usikker på. Der vil jeg kanskje si 4 ganger har vi fått null poeng.
0: Eksempel på låt?
1: Mil etter mil har fått null poeng. San Francisco av Tore Andresen.
0: Men Mil etter mil, er det altså fin låt?
1: Den er veldig fin, altså. Og Finn Kalvik, Aldri i livet.
0: Aldri. To fine låter. Hvor, men var det fordi de ikke funket på engelsk? Eller, altså, når man ikke skjønner hva de...
1: Det kan godt være.
0: Men da var jo alle på originalspråket på den tiden, var det ikke det?
1: Det var jo det. Ja. Så det er vanskelig å si, altså. Altså, det er jo den... Det kan hende, altså, det skal også sies da, det er ikke nødvendigvis sånn at folk ikke stemmer på deg. Det er bare det at de som stemte på deg, nokka deg ikke opp til topp 10-lista som ga deg poeng.
0: Skjønner.
1: Ja, fordi får man null poeng i Eurovision, så betyr ikke det. Det er ingen som stemte på deg.
0: Nei.
1: Det stemmer ikke.
0: Ok, og så gi meg mer. Og sist men ikke minst, hvilket land har vunnet med mest poeng?
1: Med mest poeng? Det er også litt spennende, fordi det er jo ulike stemmesystemer gjennom tiden og sånn. Ja. Lenge så var det jo Norge som hadde rekorden med 387 poeng med Alexander Rybak. Det var før vi endret stemmesystemet 2016, hvor vi skilte stemmepottene i folket og i jury.
0: Ja.
1: Men Ukraina er i hvert fall det landet som har rekorden i antall folkestemmer i 2022.
0: Ja.
1: Nøyaktig hvor mange poeng, det var vel 480 i den duren. Jeg tror de fikk 12 poeng fra samtlige som deltok det året i Torino i 2022.
0: Okay.
1: Fantastisk gøy, låt, skal sies.
0: Og trist bakteppe da, så det var jo også det.
1: Det var jo det.
0: Nei, men der leverte du på Eskspert det du skulle.
1: Ja, men så hyggelig.
0: Håper du ble fornøyd, Jim, at Oraklet er i studio. Jeg skal sende Oraklet hjem nå, da. Så du skal lade opp til i morgen, da får du vite, og alle dere som skal se på delfinalen, da, om Jonas og om Norge går videre til selveste finalen da, på lørdag. Ok, vi feirer vi med Jahn Teigen. Dette her er Mil etter mil. Den synes jeg har vært mer enn null poeng, ass.
1: Enig.

Jahn Teigen. Mil etter mil i det klokka straks 23:23 onsdag 13. mai. Og vi snakket jo før vi spilte Jahn Teigen nå da, her i kvelden på P1, at det var rart at den fikk så lite poeng. Og så kommer Harald Jarl her med et innsikt som jeg synes vi skal ta med oss, som jeg hadde glemt. Han skriver: jeg er enig at Mil etter mil er en kjempefin sang, men en gang jeg skulle vise den til en av mine barn, skjønte jeg hvorfor den fikk null poeng. Sjekk ut opptreden på YouTube. Det virker som om Teigen og dirigenten er bittre fine og gjør hva de kan for å ødelegge for hverandre. Versjonen er grusom. Ikke sant? Så det kan hende det var det det var, at liveorkestret og dirigenten og Jahn Teigen bare rett og slett ikke fant det. Sånn var det jo før i tiden, at kringkastingsorkestrene rundt omkring i Europa var med og var musikken. Jeg liker innsikten, Harald Jahl. Takk skal du ha inne i appen NRK Radio. Nå, en som har øvd og... ikke har noen å krangle med. Denne innspillingen er allerede gjort. Rebecca Bangfield, dette her det er Untangling. Du hører på kvelden på P1. Håper du har en alldeles nydelig kveld, som jo begynner å nærme seg faretruende. En natt.

0: Det var Adrian Jørgensen med Motvind på P1, og straks så skal vi trekke hva som blir neste mandags da, tema, for sånn er det her i kvelden. Jeg har en stor bolle med temaer som, som dere som hører på kvelden har sendt inn, og hvis du har et tema så rekker du det akkurat da, hvis du går inn nå i appen NRK Radio og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så trekker vi, og det er det det skal handle om på mandag. Lykke til! Mens vi hører Kyle Alessandro, dette her, det er Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Haik med I'm on your side på P1, dør på kvelden med Jonas, og det på tide å trekke tema for neste sending, som altså på mandag. Og alle som hører på kvelden kan jo gå inn i appen NRK Radio og skrive sitt forslag til tema, og så legger jeg det, nå dytter mikrofonen med bånd, så legger jeg det oppi. Jeg tror kanskje jeg må få meg større bolle, nå begynner det å bli så fullt oppi her. Så trekker jeg altså, og alle som får temaet sitt på lufta da, de vinner, eller får, kan man si, et diplom. Det startet jeg med i forrige uke, fordi lytter Gunn, hvis jeg husker riktig, hun sa, ja, men jeg synes jeg fortjener et diplom for temaet mitt, fordi jeg fikk det på lufta. Så jeg lager, mens jeg står her i studio, så håndlager jeg et diplom. Man må ikke få det altså, det frivillig. Ok. Den ganske fint, og så gjør jeg det på sånn offisielt NRK-papir, så det sånn, så selv om jeg ser uoffisiell ut, så ser papiret bra ut. Tema for mandag, og da håper jeg at jeg ikke så hes i stemmen, fra Åse, og det komplimanger. Komplimanger blir mandagens tema. Vet du hva? Jeg gir det temaet et kompliment for et spennende tema. Da må vi jo kanskje gi hverandre komplimanger. Kanskje man også kan fortelle, hvis man har fått noen komplimanger selv, jo litt spennende. Kanskje jeg skal prøve å finne noen som kan si noe smart om hva et kompliment og hva det gjør med oss. Det skal jeg tenke på til mandagen. Takk Åse for ditt tema, og du som hører på nå, hvis du får en enkel eller komplisert idé, da, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn, så putter jeg det i bollen, for jeg det 20 minutter til, fram til klokka blir 12. Nå! Det lille oss. Det der glemte minner på P1.

Jeg elsker De Lillos. Det var glemte minner på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Og nå, Bangles med Manic Monday, selv om det er onsdag og snart torsdag, men vi klarer Manic Monday allikevel. Og så får du Kløver, og etter det Red Hot Chili Peppers her på P1. Så det er ikke noe vits i å skru av radioen.

Det var Kløver med bit av meg på P1, og så hyggelig at du har hørt på radioen denne kvelden her. Håper du har hatt en bra onsdag, og at du gleder deg til torsdag, for det er jogger meg ikke lenge til det er torsdag, og min stemme, den tror jeg snart tar kvelden. Jeg hører det på den, den har rett og slett pådratt seg en liten forkjølelse, men det er greit, det er lenge til 17. mai ennå, så jeg håper at kanskje jeg skal ha en liten sånn dupp i morgen på helligdagen, og så være fit for fight igjen når vi begynner å nærme oss nasjonaldagen. Er det reit? Håper du som hører på ikke har blitt forkjølet, og at du nyter nå, for nå skal vi få Red Hot Chili Peppers. Dette her, det er Scar Tissue på P1.

0: Klassiker det fra Red Hot Chili Peppers. Det var Scar Tissue på P1, og det kvelden som toner ut for denne onsdagen. Vi tilbake igjen på mandag. Det blir bra, og da tema komplimanger som Åse har sendt inn. Tusen takk for det tema. Jeg må gi deg et kompliment for et nydelig tema, rett og slett. Og hvis du har lyst til å høre spørsmålene fra quizzen som vi gjorde tidligere i kveld, så finner du de hvis du spoler tilbake igjen i appen NRK Radio, selvfølgelig. Og så kan jeg også tipse om at på NRK.no så ligger det en heidundrende diger quiz, rett og slett, med hele 70 spørsmål for å feire da at Eurovision Song Contest er 70 år, og den kan du ta hvis du en som kanskje har lyst til å bruke fridagen på å gjøre quiz. Og så må du få med deg Jon Marius da, som hvis du skal høre på radio på P1 på lørdag, så kan du da høre alternativ kommentatorspor for deg som radiolytter med Jonas fra Petremorgen og Jon Marius da, som leder quiz her i kvelden. De passer på at de som ikke har en TV, eller kanskje skal gjøre noe annet sånn at de ikke kan sitte foran en TV-skjerm, også kan oppleve finalen. Det blir nok bra. De har forberedt seg godt, de gutta, så jeg tror at det skal bli en verdig måte å oppleve Eurovision Song Contest på. Nå får du Tobias Sten før Nils Åge Nonstad klar med Natteradion, etter at du selvfølgelig har fått NRK Nyheter her på P1. Jonas sier god kveld, og vi høres.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet. Ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinalen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja, det var mye savn hos Magnus Eliassen der, savnet det her, synger han. Det har jo bygd seg opp en viss spenning mot dagen I dag, for I kveld den andre semifinalen I Eurovision Song Contest, og vår mann Jonas Love skal overbevise Europa da om at låta Ja, ja, ja fortjener en finaleplass på fredag. Så jeg krysser fingre allerede nå og slipper løs sangen her I Nattradion.

Vår Eurovision-låt der altså, Jonas Love med Ja, ja, ja. Og så får vi jo bare håpe da at Europa sier nettopp ja, ja, ja i kveld da. For da kan det jo hende at Jonas greier å gå i sporene til våre tidligere Eurovision-vinnere. Og siden vi inne i stemningen til denne store sangkonkurransen, så kommer et par av våre vinnerlåter her. Vær så god.

to av våre Eurovision-vinnere på rekke og rad her I Nattradion, Secret Garden, sammen med Gunhild Tvinnereim, nå sist her med Nocturne, og så var det jo Bobby Sox da. Og I kveld det Jonas Lov sin tur I byen. Ja.

0: Fra tidlig morgen til sene kvelden, ja, det betyr vel det dusk til dawn, sånn omtrentlig. Sein og Sia var dette, og før det var det de derre da som sang om Beate her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.

Avicii og Dan Tyminski. Hey Brother sang og spilte de, og før det var vel Skram, Hold meg, sang hun. Og så har vi kommet til nattnøtta da, den lille uhøytidelige konkurransen. Det ikke noe premie å hente her, det gjelder bare å svare først. Og spørsmålet jo som alltid da, hvem det som synger i disse korte klippene?

Ja, det var alt du fikk høre av Nattnøtt-artisten denne gang. Kanskje hørte du hvem det var, og kanskje har du også svart. Og hvis ikke, så får du høre konkurransen om igjen, og jeg kommer med fasiten om litt.

Et flott band, dette Violet Road sang People of the Sun her I Nattradion. Og før det, Sigbert Aksland og Caroline Kryger. Men så var det nattnøtte da, vi må knekke den konkurransen her I Nattradion. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger disse klippene?

Det var Bananarama det som bresja opp den gamle 70-tallsslageren Vinnes og laga sin utgave. Og fikk en slager med den, for det var det Ramon her I Radioen.

Narum. Kinner hos jeg smelter litt nå, sang de. Her i Nattradion, som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett og fram dit. Det Meghan Trainor som synger, men husk, Nattradion ikke ferdig. Vi helper frem til to.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump i Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig i Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket i Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette her ikke nok. Det monner ikke i det store bildet i det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad i året neste år. Men det er klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Love var tydelig spent for den viktige juryprøven i Eurovision i kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han skleip på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken er første gang det har skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og i morgen skal Jonas Love ut i semifinalen for å kjempe om en plass i lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Sally Lillebjørn Nilsen der, og tanta til Beate, og før det var The First Aid Kit som sang Blue her I nattradion. Og det alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnet dag I dag, og blant disse tre navnene så finnes navnet til en komiker som har fått folk til å le I årevis, men han også sanger og skal få synge straks her I nattradion.

trøbbel, men med akkurat det lar vi ligge her. Og sannelig så prøvde Valen seg også I Melodi Grand Prix. Det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt. Så da hentet jeg frem den akkurat

Det er alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnedag denne 14. mai-dagen. Og derfor fikk Kristian Valen synge sin Melodi Grand Prix-låt «You and I».

0: Der klinger The Bittersweet Symphony ut. The Verve er det som står bak den. Og før det hørte vi jo Vinny da med sin utgave av Sommerfugl I Vinterland.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
5: Vi har ventet lenge.
6: Vi best I verden. Vi har stått I land. To I fotball.
5: Lenge. Nå skal vi til VM.
6: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
5: Sammen.
7: Kan Norge vinne VM?
5: Sammen for Norge.
8: For dette følger starten på noe stort.
9: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
5: Fotball-VM på NRK.

0: Martika med god hjelp der til å framføre Toy Soldiers her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Extreme, More Than Words. En av de store bluesartistene som virkelig var med og satt sjangeren på kartet, gikk dessverre ut av tiden akkurat på dagens dato, den 14. mai i 2015. Og artistnavnet hans er jo temmelig kongelig, for jeg snakker om B.B. King. Og da jeg var i Memphis for noen år siden, så satt jeg ved en uteservering på toppen av musikkgata der, Beale Street. Og rett over gata, fra der jeg satt, så hang det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og B.B. King, eller Riley B. King, som han egentlig het, hadde tilknytning til bluesgata Beale Street fra ungdommen av. For det første tilnavnet hans var faktisk Beale Street Blues Boy. Og så ble det Blues Boy, og til slutt så ble det B.B. King. Og han gikk altså bort 15. mai 2015 da, men rakk jo å samarbeide med mange av de store, og de var jo egentlig hans fans, som Rolling Stones og Eric Clapton. Så her kommer B.B. King sammen med Clapton.

Riding with the King, ja, BB King og Eric Clapton der, og den kom fordi kongen av blues da gikk bort på dagens dato I 2015. Sånn var det. Nå det The Commodores som får avrunde med en låt som passer bra for Night Shift, syng de, og det kanskje mange der ute som I gang med et nattskift akkurat nå. Nils Hagen Onstad, takk for laget og ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Altså det er visse andre element som partene også har blitt enige om. Her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie.